0: لكن لبن وخويا هرجار امل حفتيت بينا جفوت دنا جفوت هو مي فوندري هوا وباباتا كي داسي شون كاين كو غريداي جون ما ابجشتي وبتبتي ابو سرمانان ام دافر كيب انا ياخد بو قدرات خود خوشتبي دي بحثي جرينجيا باراستنا خزانك خدای مازن دگلک جهان دا بحث خزان اکری و پیک اینانا خزان اکری و اندامتی و هر دو شنگستت سرکی یه جنو میران و پشتی هنگی بحث هنده اکری اره ام کی جنکی کیش ظلامی دستیشان بکین بو پیک اینانا اوی خزانه و پشتی هنگی اف خزانه السر چه بیتا آوا کرن اوان بسيارة وخد حسكتن الگلچاند اكي دي ما افركا زرو باريس ما مستا مالا بهزات دوسكي افركا الجفاتا مايا ازي بي نوفي خو بنوفي هفكارت خو گلا گلا بخيرات نموساكي موسا دو گلا بخيراتي
1: بارك الله فيكم خد خير راجي مازن كتن جزاكم الله خيرا
0: گل لك صابي بحشي بسيدا خوش تبي بردانبونا جيان سيدا بكنان خيزانه بلي وقت امتين بارپرت قرآن بيروس وكلم رب العالمين يفات كينو همی گوا وقتی چنا خوازگینیا و پیکنان خیزان رب را اغلبه اف عادت دا گوتن و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لید اسکنو الیها و حتی دو مایی که البن روشناهیا اوی آیات سیده خوشتی بی رب العالمین چه پیامت گهینیتن
1: الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام على محمد و على آله و صحبه اجمعین بارک الله فیکم خود تعالی خیلی هاجی مازن که سیده برایس خود بخواهم دی بیجین اول جار گرنگی ها خیزانش وشنده دیار بیتن هندی که جوای پیتتن اشکو مکا مالا و اشکو مکا خیزانه یعنی اگر اف خیزان تنه اتناف جوای که دانه بل مجتمع نینه پیدوی هنده کو مکا خیزانه ها بیتن و اف خیزان تنه ات باش بن جوای که باش ات خراب بن ات خرابه هندی که خیزانه بو جوای که وکی دلیه بو لشی اگر اف دلیه هنه باش بی لشی تخری باشه اف خزانه یا باش بیت او جواکی باشه و ده کسیت پرورده کری و باش برده تا نوی جواکی هدا که خزمت ها جواکی بکن گل ایجا مدگود دهندی که سنت و که سفینه نوحیه یه لسیار بیده خلاص بیتن تو شیف وی واسفه هنی بده خزانه جی خزان ات نوف موج و پیلت فتنه و بلا و مشکلت زمانی دا و که سفینه نوحیه یه نف خزانه که آوا دا یه سیار بیتن و لیه یه بردوان بی نف دا ده خلاص بیش گره مشکیده و آریشه و نخوشید وی زمانه هنه خود تعالی گلگ گلگ گرنگی ها دا خزانه مع العلم نف قرآن دا خود تعالی بحث گلگ عهد و سوز و پیمانه کرده بس پیمانش همی ها مکمتر و مضبیتر خود تعالی یادانای پیمان هفجینیه یا گوتی و اخذن منکم میثاقا غلیظا یعنی وان جن که تنه وقتی کشی پواکی رحم و حساب سانهی نبیه بلکه هندک سوز و عهد و پیمانت گلکیت مزانش هوا ورد گرته شنی کوهینت بیه حلالت ایکو دو لو ماجی او خیزانا دست پیک ویل سر هنده سوز و عهد و پیمانت مزان بیت معناوه اوه گرنگیه که مزان های اش بر هنده خود پیمانه که مزان دانا دست پیک ویه و جا تو ویراب چی چند دهار ریک خود تعالی دانای و بوهند دا خیزان یا آوا بیدن و هر واسا بختواری و خوشی و سعادت ناف دا بیدن
0: گله باشه سیدا ات آهات دا ام دی بارده کن وگی بشی لی تس کنو الیها و موده و رحمه
1: بله
0: ایگ دی بشتن ما بچه از خزانه پی بینم بیتن پیوندی کادی یا هیچ در بی خیزانه اری سکنه و موده و رحمه از غیری پیوندی خیزانی دی پیدا بید یا نه
1: سيدا مستحيلة سكنة اوكن جيبون يانجي كهيبون وحويان بو انسان الجهكي متوفر بيتن ويا كامل بيتو درس بيتن وكي نف خزان اويدا پيداد بيتن همو تب جار بينا بكا جار بسيدا او كسيد ويقاوه اش داي بابت خواه جدا بي مالاوانا دست بيكي يا داي بابتو مالاو يا دست اولي بي بس وقت مالا كاني آوا كرد چند چيتا مالا داي بابت خواه حتى نهيتا مال مرتحنا بيتن حتی نه احتمال آرامی پیدا و نابید بود آنجی یه مرتبه به تمام مروف مالا خواه مرتحه و گود نکو مشروع نب خلکی دا اوش چه حاطیش؟ وی حاطه و خوده گود و جعل بینکم مودتن و رحمه يعني خد تعالى شو يدنا هنا بين ده مودة ورحمة يعني حج كيرن ودلوفاني أو علاقات جت تقولن سيدا في قوي هواك هبيتان الديالي كدوبن حج كيرن ممكنة هاي بس رحم نينا جلا إجارة صح كي بوجانياتي او حج کرد اگر ریدان سرهات حج ناکتن بو مالوی حج کرد اگر مال نما حج ناکتن یعنی حج کردن سرهان در تشه دیار کریه گر او تش نمان خلاص بس یا هف جینیه نه رحم جیاد یاد
0: گره باشه سیدا تا اماشه دا فرموده که پیغمه صحاب سر بن و ما مفهوم مخالف جی هی وقتی بیشتن جنگ دیتا مهره کرن دا خواست کردن سر چهار اساسا بجا سر جوانیاویه سر مالویه سر مالکا بناف داره بونمونه پشتی اینگه چه گودی؟ گودی فضفیر به ذات دین تریبه دیاده که ها افخالا یا ورچرخان بو چی پیخن به اساسا تأکید دینی کر بو پیک اینانا خیزانه
1: خود سید او کسی دین الدف بیتن محتاجی هندین نه وقتی تو المال نمینه بجیهش یار به خیانت المنکه کامل جاو دیریه تای از تبینم خیانت الملک محتاج هند نه وقتی دین الدف بیتن محتاج هند نه تو بجیم پارت خواهد هج مارتها اگر از بیمه و ایکی کم بید از زانم محتاج وان تشتان نه چون که دین اکی الدف های او تشتی او تیست سر خاطر خود تعالات کردن تو الدف جینه به ده هر تا پار زیدن لو ما گود دین پل بجیره پیغمبر خود گود علیه صلاة و سلام باشترین جن اوه اوه که ظلام اوه وقتی دبینتن کیف خوشت بیتن وقتی که یه غائب بیتن وی ظلامید پارزید نفس خدا و ماله بیتا هم او خو خیانت ناید و خیانت ماله وی جی ناید دینداری وی پیداد کتن و بالمقابل ظلام جی بو چه که شیب ایک ایماندار بکتن وکی حسن بصری خود تعالی رحمه پی بچه گود گود بدوی تقوی خود بکت اگه حج کرد ده گل قدری بگیرید اگه پیچه که حج کردن کم جیلی هاد بشراز با ظلمه لینا گتن وی گاوی صده ها کچ و جن می تی نفندک مالا دا سیدا بار که معاناتات کشم خود هند دا جن تی حتی سپیده تی نقطان دا سی ظلامت خدا وقتی ایمانا کم بیتن یا لواز بیتن هنگی مراعات هنده نا که تا و ظلمه تعدایه دل مین تپه و افچنده ها پیغمبر الله ما گوت علیه صلی اللہ علیه دین هف دینه ها دی خیزان پارزیدن سیدا
0: سیدا خوشتوی تا بحثی سردری کرنا یا جوان یا ظلامی ادی گل جنه کر اللحظات دموهی که پیغمبر صلی اللہ علیه سر بن تأکید النویجی و الجنکی کر افا چو با سیدا که هنده موازن سیدا عزیز اوتا چی پیام هیا بو خیزانه
1: خود پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام وقتی که جیان در کبیدن حساب که 23 ساله بو خلکی آخفته تو حسابا 23 ساله بکن نف هر 23 ساله دا جنکی جیب گریتن واسیت اوی بکتن معنی چه که گلکی مزنه استو صوبین نساء خیره یعنی از واسیت الهوات کم هین جنابین ایکو دو واسیت الیکو دو بکن خیر و باشیل بران بر جنکا انجام بدن چونکه جن بالا پتر صفته که لوازی ناف ده هی یا به دست حالاته ممکنه تو تشهی ده شهی سر یا زال بی بس اف جنه هنه بار که او نبیتن مالاته یا خرابه توی آوانین حتی جناته یا برکفتی بیت و یا وسا بیتن مال را گریتن سید سکه گلی عالمت و امته بار که اون یل بردستی هنده دهی که مزن پرورده بی او بگهانده سحکه امام شافعی، سحکه امام احمد، سحکه ابن تیمیه گره زانه ده سحکه اون دیکان خماجه خاره ید کدی عالم بو و امته و حتی قیامت بحجه بیتا کرن چونکه دی فعلا پیغمبر خود علیه صلی اللہ سلام اشارش برنده دا وچنده چونکه دی اگر تا آماده کر هر وکی تا جیش اگه آماده کر چونکه او جیش ها تخرج تیتن شناف ماله دا هر وکی تا جیل اگه پاقش آماده کر چونکه او جیل پاقش پشکشی جواگی تیتن خودان اخلاق و روش بن سیده برش
0: گلب باشده خودش ترازی بیتن حوالت نهی سوشیالی هنجوی گلب خیرات سرچباتن خودش ترازی بیتن ابی احمد محمد خودش ترازی بیتن سلاف رزم و مساج بوهنه خودی تعالی و سارکتن و خیزان تو پاریزیتن یارب سيدا عزيز وقت پیغمبری گستان گوتي الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة ابا كي جنك يا قنجة و كي ظلام قنجة بده كدا
1: خود سيدا بوش يعني تقريبا ابا بنا كي ازوت بحث جنومي رات يعني او بخوا خيزان نبس ابا
0: شنگسته
1: بس چونك ابا عامودن يعني ستين و دنگيت خيزانه نه اونا دی بر ریو بن اونا دی رین مویادن اونا دی قانون و یاسایت خزانه دان بلن دی دست بگی و فره بحثی وانه بده کرن جنکا صالحه بلنو کجم اشارت بدای پیغمبر خود علیه صلی اللہ علیه سلام وصف و سالوخت دوید گوته یعنی اخلاق و روشت که جوان دفعه بیدن چون که بشن اذا نظرت الیها سرت که اگر تو بلی خوب دایی دی کیفات خوش کردم جنگا یا با عقل تو زانه کشی سیده از ویخفتن گره ایجا دوبارتیم جنگا با عقل اوه وقت ظلامه دید مال هر آریشه که ناف مال دهی زاروک و مشکله ده ترخه که ظلامی جوانترین پیشوازی استقبال بکتن زحمت و تعب باش در وجبیری ببتن باشترین جن اوه هنه و پش راز ببله و بیتا قاعده ایل دف جنگا او ظلامه بینیتن هفجینوی او حتا و هف جیناوی مال یا سر و بر کریم عیال پر ریوه بری و یا پیشوازی که جوان بود کتن بار که دنیا دا چه جنوی نمقابلی و جنو هنی بران بر دوی ظلامه هنی نظر اذا نظرت الیه سرات که و اذا امرت ها اطاعت که تو امره که لیب که جیبه جید کتن گهداریت کتن گه خودتا تا سیده که سی اخفتند گوتن گوتی وان سی نقطه دا اگر جن جیبه جیب کتن دبیت سرکفتی ترین جن و خوشتوی ترین جن دف هف جینه خو یا ای که وقت ظلام پدویاتی په بیتن او رد نکتن و رفص نکتن یا دوی هرگاه وکا ظلامی باشی اگه لگر باشی ظلامی فی صفر نکتن و یا سه زیده طاقت ظلامی لبار نکتن هنگی دی بیتا باشترین جن چاوه ظلام خدا اخلاق روش گلکه بار که انده جار انده برادر تبجن سیده ملبر هفجینی پی بین کیش که بخوا بین از بیمه بری هم میتش تا صح کش مالا که اصلی بیتن خودان اخلاق و روش بیتن که چاده بابا بیتن اف جنه هنه سبایت شرمزار نکد چرنگا تا شرمزار نکد ای که شوان سیدا هف جیناوی تراپی چا خدا ممکنه تهندی سر تبلا خاجی جه هکی لشوی ندید تراپی چا خدا هم میان ستاره کری و بار که حتی حد که شرم الدف بی المال ترینشتی بین پر رخ ظلامی خوابد گلت آخف دنگیوی نه چو ظلام هندی هند هیدید آخف دمایی که موبایل رساله بفره کرد دا بزاین ظلامی بزاین کاچل بیشتن نهایت دمایی که ظلامت بیشتن بیشتن اللهی بابی منی دان عمر بو ماوی چند دم جمیرال بر در کف بی او نه چو بی دسته بگیرید و بین تجربه ایدی اگر اخلاق نبید و روش دف نبی سیدا او ها سریتا بلند ناکدن بلا دیندار بید خدا روش سروبر و التزام بس گرنگی اولی بدن وی چنده هنه و یلا گفره تو میوانک هات قش قشاوی مطبخه و تشتاب بجیتن و کش میوان همه گواتین در شرمزار بکتن دی بابتا و لاز خزمت وان ناکم و برا یعنی بردوام مشکلت ات گل وی چنده هبید که اوه و که اوه خزمت گرم و یا سر ظلام خواب بلندت کتن و یا چرنگان هیل ظلام شرمزار ببیتن ظلام دوی دانی تا سر سر رو شابید خواب
0: دشوم سید عزیز بوون رکن ام دی بسره کو دیگه کو گر پشی بسره خام خلاص کن ام دی نو برک وگین ان شاء الله صدا خوش تی ام بینه پرورده کرن او وکنو به خزان سر ایمان و تقوای رب العالمین دمه کنه گری کوتی کوتو امر اهلک بالصلاه واصبر عليها یعنی سید امر ابن ویجی واصبر عليها ابا تدیش پم گهنه دای کو بابا هر بوام خو اول جور و پشتینگی با عیالونش
1: سيدا ايش بزحمترين نوع جوريد جهادي في زماني هذا يلسر ملي داي بابا از داي بابا في قوي جهادكا جلقا مزن يلسر ملي توان پخمت هند في خزانة هني پاريزن خود في جهاد الگل فتنا بكن الگل في سوشيال بكن الگل انترنت بكن الگل موجكا خراب و جواكي بكن في جهاد الگل في بجالبون و بلاوبون يا اندامت خزان بكن بس برهند دا اف خزان ها بيتا پارستن في جا رحمت خود تعالى الوان دا بابا بيتن يب في جهاد هنه راد بن سر خاطر هند في خزان هنه پارزن جوان فتنا و مصيبت و بلايت اوی زمان هنه سیدا حتی خیزان یا آوا بیتن سر ایمانه بدوی اول جار نابینا جنومی را نابینا جنومی را ادگل خوده آوا بیتن هر گاوه که او تشت خوده حجید کرد دادای یه توجی حجید که دیده داده اگر دیان نابینا خواه خود تعالی دا آوا کرد یا نابینا تا مرو واجیده و بران برجیده خود تعالی دا آوا کردن پنگاو ای که و دیباب خواه چه کن او دا باش بن ایمانکا باشل دفع بید دا پشین پیش کشی عیالت خواه بکن ايكش كتش بحث كتن بيشتن شبكة شبا از المال الغرفة خوبا

0: Mjili guhdarikir në handa istiran u mjuzik eme. U gud vejna bejna hani da men dengjive kem kir, u as drengi sheve. Guti dengje kjata men shmalet gjirana, u dengje bëllendet biten. Guti dengje kibu o khiftena i bu men gjallak o gharib bu. Yani çocuğum golü ne bu? Ma'lum efe khifna hani kesni ne golü ne biten. Gud me pesiyara babi khakir mu guti eve çı o khiftena, çı babete. Gud keça mu gohe khana de. Çunine. Beşten şevab div daji mu golü bi. Gud as ne çar bin pesiyara cilane khab ki mu guti ev çı denge şmala hava teta men hende icara az golü dem. Gud guta men ev denge Kur'an ya. Gud mu guti Kur'an? Guta men گوته قرآن چه تشته؟ بشته از چه جارا گردنا تن آزانا کم گوته از جوه خاشی هنه به بهر کریم او دل آرامی او دست می رو ودین ویجا دی باب وید اوله دشنی ویجا شیم پشکشی زارو کت خاکن اگر نصیحت لیب کن دیوار گیرن اگر باشی که با بجن دیوار گیرن چون که بین یال دف دی باب باشی هی دشن خیزان پرورده کن
1: خود شانس ده عزیز او بسیاری دود مهاد خود از کدی پوش که ام کین بله پو ام دیشان او برای که گودارد میاد خوشی بیت رادیو دوهوک برنامه رنامه ام دی برف نو برای که وچنو پوشی دی اینه جواد خواه

0: جانای دشکی مازنا نو جوواجی دا الحمدلله قرآن خرج بر بیتن خاز جنیا که بوهاتا برای توی وجه سحکی یعنی مد گوتی تا چهاشی بکریه چونکی گوت ویگا ویجیت سجنه و تهمتا هنده گوبدی ویجن که تنده گایی کفتا ظالمه وی او جالک ازیتا ویت یتن گوتی تا چهاشی بکر ما اکی حسا مانه و دین و اخلاق ها بیتن تا حدا شی ببکه گوت هکوات یا مالامه برایت من پسیار کرد گوتی نویجات یاد گوت خودی هنده گات یا اندگینا که انده جات یا اندگینا که گوت نه نه دکت دکت انشاءالله دکتن خمینه گوت همه حسابی پسیار کرده من و از دامه افا ظلمه سیده که تو بو سیاره که وقتی تو کرد تو پسیار چند با عیشار یادی وقتی تو راد به مبایی نگید کرد تو پسیار چند کانات که امرو بشه حال ازاد که ای بابا اوه نکرین و فرود نه اوه مروه که تو تسلیم هنده مروه دی که اوه رحه که تو بلن اف مالا که دا چه تو پسیار نا که دیف نا چه نا بیجه والای برد که بیتون تو بچه بینه و جحیله جلی کاری نخور هرن پی و شربت که بخوان استو به بزانه هر پسیار حواله توی نزیب که پسیار ما مستوی توی یت اعدادی بکه پسیار ما مستوی توی زان که بکه که هبن پسیار حواله توی کاری بکه که همه جه ها پسیار بکه و چه شرم شیطان نه بلکه واجب است سرمده و توی نوه بکن تسلیم کرنا که چه بمرو و که به وجدان ظلم کامازن هده بابتین ویت آگه دار بم
1: گرم باشه صده خوش تبیم ات پرورده کردن عیالی دا و هبون خیزان رب العالمین کری امانت قو انفسکم و اهلیکم نارا رب العالمین گوتی خو کسی کارت خو اش آگری پاریزن خلکی ما وصا حضرت کردن گل جاد کمالگه دا حضران اوه پارسن اوه تو بس خورنو اش خورنو و خورنو ستاره بکی چوبون دستی کسی نبیتن آنی اتر معیس نبن ببی سرو بری یکا که پیوندیک مهیا ام دی پیمان دویگی سده عزیز پاشی پشکرم خود تا اف بسیار برشت دابا
0: خدا عزیز
1: خشکار روندی گرم دایه اش اتریش بلا کنم گرد نسیم
2: الو
1: بله کنم گرم دخون
2: الو سلام علیکم
1: و علیکم السلام ورحمت الله و برکاته سانی
2: که اتفاق باشی
1: خدا خیر بی خشکار روندی کرسا بی انشالله
2: سپاس خدا نمی بنو خواهد تو برس کن یا ربی خدا خیر بن
1: گلک سپاس مای مستای بله
2: ما مستان که سیاره که با سیاره من مطمئن دیدی سویدی دو فرق کبنه مقابله ایکو یعنی لحب کرد یکی شوانا خسارت با
1: بله
2: وقتی مدیدی یعنی اول لحبا میرسی تیدا خسارت بود یعنی مدیدی از خون خودی خود خون من زخاجی یعنی برای خودان بونه گریه بس یعنی اکم رو صاف بیگیا و صاف اوی دستان یک دستان رو صبت سوید مروب کرد یعنی بس مدید یعنی جل خرکی بود بلعبی کرای گیری که می سیت دا خسارت بود یعنی پر هر دو جا بود کرای گیری اری ما بود چی افرکه هم با گناه خونه کنیا گیری یعنی ما اول نه گناه هم رو پستوانی پستوان یعنی پستوان یعنی حتی بی راده بی راده مروب هم بیانا لعابه که کافر دلی مروبی دا بود هم لعابه که وسط دلی مروبی یعنی حتی مروب کرگیری کش کستن یا این نای ما به نه بگنه ها یعنی بردوامه به یا هیجی یعنی از هست که ما مستانی بابان کسا باغ بیدن سکه بید بیدن یعنی وکی شیار کردنه یعنی هم خود شیار بگم هم گلک وقتی ما چیدم وان لعبا و گلک خودی گلک دیاسن زوزن داشت از دینه خود کم از بیجم هر چنده هن مطابعه اینو کردن بس مطابعه ریالی کردن بس از بیجم وی بینه یعنی وی ساعتی جا مطابعه اینه که وقتی ما چی یعنی میگه غافل بید خودی گله که شوانا بید نویجیت وارد یعنی چون گله که شوانا ویجیت وارد درنگی چو گله که گوانا یعنی نویجیت سپیده چو یعنی این دی درنگیش خورا به حتی میگه شوید بیش لعبا یعنی اوه که چند مانه او گونه نحس که ما مصب ده که شیاد که نکی بو خلکی ما داده دیاد
1: زور سپاس خوش کارونده که بو بجداری گرانتر یمده که لک سپاس خودان خیلی بیشلا سیده عزیز با اولش بابت می دیره بس دلیوه ها چکو متحف تیجا کده ما برنامه های فجا بسیار دنه کرن سبارت لانگی را تپانه و وکنا بجن یاری کری سده خوشت بی یا چرا دا یا نسحالتا بو خلکی بگیشتی سده خوشتی کو چا برای خوب دنه
0: خدا بخوا ریاضات شریعت دا نه هاتی حرام کرن الا اگر هاتو ریاضه هنده تشت حرام و خلط دیلبن هنگی دیا حرام بیتن برای خدا نا وان یاری تجی اگر کشی تهنده کو نویجید مروفش مروف بچن مروف سراج برای خواه عاجز ببیتن ادبر را آخفنت کرد و ادخالت بیجیتن دشمن کاری پیدا ببیتن سر و لعبه ببیتن اگر ای کمرو و جا پشتوانی دینوان بگرد آنجی

0: ئەوەم سەر بسلمانە بێخیتن یعنی حاجێکردنەوە ئیمانی کەویتەنەوە بابەتەدا نە تو حەش یاریە وتکەی دی تو حەش شخصی وتکەی دینێ وتکەی بگەیتە بڕاتی هەنێ شنینەوە دروستە ئەمما حەژێکردنەکە ینی بەرەخەدانەکە بۆ خەمژیلکردن وەخت بوراندن ئەگەر خۆسەرژی بیت کەسی عاجز نابێت بە ڕەتاخنێت خەلە نابێژە بیوەختی نەبێژێت و نەبێژە خاتێ نابی ئەف نقطەی تێدا هەبن شڵا گوونهکار نابیت
1: ڕزیبییت سێدا ئەم هەدە سەب سەرخمە گوتی ئەف ماڵ و ئایۆلە ئەم مۆلەتە وەرەبلان گوتیش ئەگری پارێزن گەلە جۆرەبەکی مە ئەف سەرهای کریژی خەلکێمە وسەێت گەیتنانی با بوونمە باب ئەندێک هەموو ئەوی کوڕی ئەم خۆرن بەخۆڕنی سێوارێک مەهابیتن و ئەم دەربێخین هەموو ئەڤەیە پۆرەسە سەدا خوشتبی
0: خودا سێدا مشکیدا ینی ئەوات ڤێرە دەوەختێ کە ئەم جیاوازی نەکەینە بەینە ڕیعایە و تەربیە ڕیعایە بخۆدانکردنە خۆدانکردن هەموو مەخلوقات پێڕاد بن تایدای جیز دەشێت خواب خۆدانەتیەتەن خۆرنێ بۆ تینتن و تینتە تهێلینێدا و ئەو جهێ خانالبن خۆرن بەخۆرنی توێ بۆ دەبینەتکەتەن ئەڤە دەیباب ژیوێ بۆ عەیالەتیان دروستە تا ڕیعایە کرد بۆکە تەربیە نکە بێگەوێ ئەمری مێ هاتێ کردم تەربیەتێ ئەسکێڵای جۆبێ پسیۆش دەیباباتیەم تۆ دەشێی بۆ من وان نوقتە بێژە یێ تەربیەتکردنێ ئەڤێتە بۆ عەیالێ خۆ ئەنجام دای کۆ بێژە مەسەلەن تمام مستاکی آینی تایبت اینا مال دا بو آخف بیتن بو نمونه چند کتی بیت آینید مالا دادهنه مثلا هین بگ و گهداریا چند او تارید آینید که نفخیزان دا گوتارید آینی گهداری بوته تکرن آن نه ات نفخیزان هوا دا هوا باب بله حیوه جاره کشی بیتا روی نشته نکار نصیحت کرنه هیا نا بینا ایکودو دا پیوه بری نخال به نصیحت ها چون که راستی پیوه خربون و کنبون و خیزان سیدا ای کشوان بختوری های ویگاوی ها بویا بیر هاتن بو گله کس و معل اصف یعنی بوان اد بیت از ذکریات اگر حیوه جاره که آن دا حیوه جاره که خیزان خرس در صفره که کن ببیدن و مع العلم ویت اف حجه کرنه و اف کمبینه هنه بردوام هبیتن چون که خیزان وی چنده ها خوشه خوش که براد یل اکودو دی باب اندامت خیزانه ناف اکودو دا کم ببن خبسا و قربال غوان بیتا بهیستن آوا کرنه وی خیزانه وی چنده ها اود نزیک اکودو بن وجا یعنی تربیت کرنه وان که نقطه تا تربیت کاری نوی بو تربیت چنه اما تا پشگاه و هاوید بن والله مسئولیته و که شعیر گوتی القاه فی الیم مکتوفا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء قلت هر دو دستو پیتو گریدان و هاویدت آویدا بشینی گوتی هشیار به تر نبی ها آف نگیده چا تر نبیدن نکیت هاویدت ناف بحر و موجا یا فتنه و مشکیلا دا انترنت اکا 24 ساعتی تا ابو اینای غرفه کا تایبت تا ابو دانای بی چاف دیری بی دیف چون بی محاسبه کرن و دیگر هنده تا چود نشانه دایش دینی جی و توید بفید کارایم خراب نبیدن چا خراب نبیدن
1: زور سپاس داد عزیز. اما چنین دیوان گهداره که میادی کاک ابراهیم ادغام داد بلکه نمیاد کاک ابراهیم.
2: سلام علیکم.
1: و علیکم السلام کاک ابراهیم و رحمت الله و برکات برای.
2: شبانه سال صبح باشی.
1: خدا خیر و کاک ابراهیم گله که صبحش را ابراهیم.
2: دست خوش بر آن زد کام و خیر و نصیب به عزت بیام سعی کنید نیا ربی.
1: خدا خیر و کاک ابراهیم عزیز.
2: زور سپاس خدا خیر و نبند بسیار دست کفی من انشالله.
1: سلام ابراهیم کام کبرا. سال
2: صبح سر که بیز حمایت.
1: بله.
2: سیدا نسبت گلاب و معطر و بین خوشیا کد پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم چه حدیث هنه چه بحثی و بابت هکیلی هکه سیدا ما بجیدی ممنون بی
1: باشه باقی ابراهیم خودش ترازی بچه به حشت مالا طابا سیدا خوشتی بی اف بسیار بچه که یا اب آلوزه چنکی بین خوشی اف سنته و پیغمبر سلام بین خوکی ری وکی تو ما برسی بدهی ام بحثی جنکاشی بکن چکو بگوه گرمه سیدا او دی چوا خوبه ترتیبه کلی که سیدا خوشتی بی
0: بارک الله فی خود خب او بین خوشید کو اد بنا اگر سرنجا ظلام را کشن بو جنه نا درسته چون که فتنه آتی ده های و او جنات بر ظلام اکی را بچیتن بهنت خوشید سرنج را کش اش به جنه بچنه ظلام اکی اف ظلام هنه اوتوماتیکی هن هسته تو دی لفن و اف کسی هنه چل بیتن دی نوع اکی فتنه بو پیدا بیتن اش برهنده جی شریعت نه یاجه کرده او بهنت کو سرنج را کش بن آنجی سرنج های مقابل را کشن خانه کد اما بین خوشی کو بونمونه مراتباتن اوید کو مثلا بس نهیلتن بینا نخوش لی بیدن اما بین ای جینا فریتن کو بینا خوش کو خلک را کشیدن بس بو هنده کو بینا نخوش جینا ایتن او انشالله نا کبیتا بنو حجمه با او یا کو یعنی استعطرت پیغمبر خود بیش علیه صلی اللہ علیه سلام عطر کار اینا فمرت بقوم لیجیدو ریحها يعني برنده كربين او بين خشيب تشيتاوان يعني تاثير سنشراكشه اما بس يهند اكو بيننا خاص لنيت برنده كوش ربورتن نويت از اون كو بين خشيه كل خاطر او بين خشيه هب تشيتاوانا هنجي او نكه بيت بن فكر نه دي كه بيت بن حديثي و بيت خبر زيتشنش بشنده
1: صدا البسيار دم دم هيك عند بش صدا خو كنش براس وقت ما خوش شو البابته وعشرون بالمعروف او هيك ويودوي البابتي باب وديك اتمروفة مردبن وبتهبتي الظلم سادة خوش تبي بو مغلقو او چند يالقرنجا بو مسألة نفقون دنجي وتعاملو اتقالي كدو
0: بارك الله في سيدة بخودي از همو ايكش اخفنا يا كورت از دبيشم او جي اوهيم خوزي جلا ايجارا كاچاو ام قدري ميوانا كد جلن مهن قدري مغلقاج يربا خوزي كاچاو ام خوش و جوان و تازه و ريكو بيك ادگل حوالش در وقت آوین خواهد جاره که ما ساد یل کرو که چید خواهدی آخف با کاچه و ام پیشوازی مروید بیانید که این آخف نکاشرین و بدوه که گرنجی و ام دیلت آوین خواهد جاره که ما ساد هم چوبای ندف هفجینید خواهدی و ما ساد یل آخف با تعامل و سردری دیل تیر با که چند دا بدل بیتن و که دا چند ایتک گارین سیدا جهه دا خو اصف های افرو که کلمات حج کرنه بابت تعبیر یا حج کرنه ناف خیزان دانه بند گلک خلده پس یارش پیغمبر خودی حالتا کرن علیه صلی اللہ علیه وسلم باشترین مروف جی بی گوته تو حج کت که گوته عایشه رضی الله عنها حج کرنه خواه باش کرا کر و جن ای که شوان مخلوقات خود تعالی وسا چه کره حست کتن تو هستی خواه بوب در بره یعنی بونمونه تو شب و روش بشور بکی بس تو نبیجی از حج کم نو بیشتر تتبو من چه کرد و تا اول که دو بیشی مانی اکی من حشتا نکر با من بوتا شول ند کرد من هیبره و ند برن من افتشه با دا بین ند کرد اوی نو بینتن اوی دویتن تو دوی خواه وی آخفنه بیشی اف آخفنه ها گلا کفرش بر نبین وی آخفنه سیدا گلا ایجا جنا چویش در و گلی بیدن گلا ایجا را بیه اگر که وقتی ایکی دیوی پیش کش کرد پوه بیتا گیردن نب ظلام خواه و جا حجی کرن نف خیزانه دا و آخفنه خیر و باشی یه جوان و تازه بینگوتن گلا کفره اخیر نقطه اوه سیدا چه بیت وقت تجی نما او جی اوه از حسیم اف اخفنا هنی ببیت شعاری بو همه کسا یعنی دعای بو خیزان خواه بکن اوکی که شوان گوتی دابت یا ربی عایلا من و خیزان من باشترین تشت تدا بیت من جوانترین دیاری تا پیش کشی من کر بیتن بلندترین و قدرترین رزق کو تدا بیت من یا ربی تو وان بو مپارزه وان بختور بکه او دا بیشتن یا ربی از دعاش تد کم تو چه جا نخوشی و بلا و مصیبتت خیزان منی شاچا بید منه دی از وانا امانتی تد کم گرنجین وانا جوان صحت و سخلمی وان کیف خوشی و بختوری وان چه جا را لید دو ماهی کنه ایتن تو دیگل وانا با چونکی تو دیگل بی او همی گواه بخدانه تو زیروانی وان که وان پارزه چونکی تو زیروانی لید که کس نشید وانا مرو دعا بو خزانه خواب که دا بختواری سر دا بیتا
1: خواب گره صدا لای پسرک جوات یه سوشالی ات بیجیتن ایکی خزانه وی امری سیده خوشت بین و چند جارا ات چیتا سر نویشی گوتی تیتا پیش چاوا
0: چی میمری آقا دیاره
1: و جا گوتی که آیا خیر دی بو خزانه ویشید آن سیده خوشت بچی سر
0: بیتا پیش چاوا بس خود تعالی عفو کرد یا ربی جی به حج بیتن پاتنا پیش چاوی نه بس یعنی او شید وفادار بید بو بو نمونه دعا کرنه کرنه خیر و صدقاتا او دی اجر گهیده و انشاءالله درجه دی گلی پی بلند بند تایی بدی دعا بلا گلی ترکیز سر بگرد
1: زور سپاس بود امام مستای خوش تیوی زور سپاس بود زور برسم مستای مالا بحضا دوست که که تا اف وقت خود دمسی دا گرس بود
0: سید آقا خالی توفیق عبدتو هر سر کفتی بنو بردام بن سر به خدمت هنی عربی
1: خودش ترازی بیتن سلاوه که تایبت جی ام خاص بو تایبت بو گهدارید میت خوش تیوی رادیو دهوگ برنامه رنامه و هروسا بینرید می سوشالیجی حتی امهیم آنه یا خوده بابا تاکی دی و پسیارکا دی و چند پرسیک دی الگلمیوانه که دی صلابت آمده کارو پیششکار صباح عبده قبل کن هر دو هفکارت من رجا کنترولی که کهوگر خلیل و سوشیالیجی روژیار امیر صادق بمینن شاد و والات مکردستان هر آرام و آفدان بیتن

0: جان ترین سلاو رزد ما بخو قبیل بگن گهدار تیجا و خوشتوی گهدار رادیو دوک شبه باش بید ام گله کیف خوشین جارک رادیو هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبا شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچه اب جینانا کنترولی حواله هیجا آزاد علی لسوشال سیهات دهوکی روژیار امیر نهل خلیل دوباره سلاف گهدر و بینرین گرکن خوشتوی بینرین سوشال میدیا اکواند دهوک رادیو سلام الواجبن شبه اجی باش بید افیوی چنده که افشوه جی وکی هر شف ام دمت خوشو پر مفاپیک و ام درباز بکین گهدارین هجا و خوشتوی گهدارید برنامه وکی انزانن که دوشم یاب شف هواکی افشوه ام بابت جواکی و خیزانی و ساخلمی و روشن بیری و حتی دو ماهی که امتینت خزمت هوا دا بو افشوه جی ما بابتک برهف کریه ایو یاوی چنده که بابت ما افشوه جی و خوب گرید بابت ببیتا جی مفاور گرتن و چین است سر هندک خالا براستین که امو گهدار و بینر بخو مفاش وان بوچون وان خالا ور بگرید گهدارن هجا و خوشتوی بابت ما یه افشوه دل دور هسته حجه کرنه بید هسته حجه کرنه وکی گله که اگر تو درستی آف نده و چاو دیریه لی نکی هیدی هیدی برف زربونه و برف مرنه و دچید گهدارون گلک تشتت هنه پانج گلک تشت هنه کود بنا اگر اشنافچونا هست حجه کرنه دیتنا هوا او چه تشتن حجه کرنه اشناف دبت هنده تشتت هنگ حجه کرنه اشناف بد حجه کرنه ناهلی نابردو حجی کرنا و گیدو اوین دارا دو کسان دا و حشی گودت کن هندک تشتیت هنگ دمی لاینک وان تشتاب کار بینید او هست حجی کنش لاین دی و نامینید او چه تشتن بما دیار بکن وان تشتا بسیار همجی یا افشوه گودنه که نافداره دی بومه بیجن که اف گودنه یا که یا که گودیه گودن جی هره تایبت اپ حجی کرنه و اپ اوینیه و گودن ات بیجی دانبری هم گودنه بیجن اف حوالن شویدی الگلمه بجداری که دی بریکا پیوندیه و اوین افشوه جی بریکا پیوندیه تلفون الگلمه بجدار بن ام ده خلا تگیده این اوان حوالا اپریکا پیوندیه ما دو خلا جهنه روژا پینشن بی بو حوال سوشالی جی و حوال پیوندیه تکن به جا افشفل گلمه بجدار بن اپریکا تلفونه دا بنه خودان خلات گلمه ما گوت گودنامل دور اوینیه گوتن بجید اوینی وکی آگیریه اب صناهی هل بید و بزحمت ذمرید اوینی وکی آگریه بساناهی هل بید و بزحمت ادوه مرید اف گودنه اف گودنه ما گودی گودنه که گودیه ما کردا گودیه اف گودنه یان المانیا گودیه یان فرانسیا گودیه بو پیوندیه دناف برمه مدا هنشین برکاوان هر دو هیلا هر دو جمارال گلمه بشدار بود
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوک دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنتک پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوک

0: دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی دمیهاتی ام پیوندی ها ور بگیرین ایکن پیوندی ام پیوندی ها بابه شیفای ور بگیرین بابه شیفای شفت باش بید
1: باشتر خوشتر باش کت شا
0: گلک ساق بی عزیز من تو چوانی بابه شیفای
1: والله الحمدلله بس تو باشی کاغ آزاد و کنترول همی گیدرم زور باش
0: گلک ساق بی سلاف رزید خیزان و برنامه بوته و به همی گهدار و بینر هنه
1: برای عزیز سرکسی دید انشاءالله باز بابت حال بجار دید
0: گلک ساق بی باب شیفای باب شیفای گلک تشت هنه کد بنا اگرش نافچونا هست حجی کرنه بدید نتا او چه تشتن؟ چه تشتن که حجی کرنه شنافت بد نهیلید؟
1: اوش کک شوان او ماده ماده
0: ماده پاره؟ چوا چوا پاره کده بمر روم بکر که بو چی پاره؟
1: پاره زنی نبر چوا که ایسا من هم الان خوم دسته بکم من تشی او چندی سال تشی رو دا آتم تندیم برادری مخلص نزید یعنی ایسا نه هر سر دانی من ناکن هر تلفونش لوب ناکن کانم تلفونی لوب ناکن بس چیا مال حال هنه دیگی نکو محتاج من به تلفون لو هم بکنم ولی هتین یعنی آقاد هتین بلا آفرتان و لکیش و لکرکان هم می بگم مصلحات که اک شوان یعنی نیا بیتم مصلحات یعنی برو تلفون مثلا حز حزاری بگه لگل آفرتان برو لگل هنده ما بس پارا لدخو کنگی خلاص بیگه بیتونی قبع بلوک دکن بس لگل برادری دیگه یعنی خر بیتم مصلحات نکو برادر بره زور برادر ایسان دستر برادر خوی داده کشتن بس شر ده کل بس او نه معنا خر بگم معنا یار خواردن الا عزیزش
0: بل زده بری و افخالت بحث لکر کو پاره آنجی ماده بیتا اگر کو هست حجی کرنه شناف چیت و کیتا آماجه پیجی کده تا دیار کلی بویا برجواندی الویره تو نابینی یعنی کم بونا باوریه و دروه درو نابیتا اگر کو هست حجی کرنه شناف بچیت
1: درو نایجی پندی کورتا کک شوان درو
0: بس بونمونه بونمونه یعنی بونمونه از تو گره حشه گدود که این مهست حجی کرنه بوی کدوه و یک برایت ایک یعنی دو اویندار دو اویندار گره حشه گدود کن هکر لاینه دی سر لاینه دی درو لی کرن و درویو تی بردوان بو بردوان بو سر درو و درویو تی آشکرا بون تو نابینی او حجی کرن ایدی نامینید
1: نه اولا نامی به صار دی فاو درو هر درو درو
0: شد
1: درو ناش است ناجی اگه بعد زی کرد شوام بیت کل بس با اشکرایی دزد هر دی اشکرایی نگل بی اشکرا یعنی چه برای درو محبتی نماه یعنی برا اگه گوشت یعنی برا برای داره یعنی برا برای در زور شرینو محبوب بره لنا وقتا کان راستی غیر برای داری بس تنو کنم آخر بتمعده
0: و درو حاسه درو یعنی کیمبونا برکیه بو نحجه کرنه وکید بجن پیوندی هم هست حجه کرنه نمینید وکید تجی آماجه پیکری
1: درو کک شوان نعنی خو لکن خداش تاوان باری درو درو با یک شکل درستا مثلا تونو که ده اصال لیه کفت جن بو مصلحات و پیگ بین درو بکا خیر دگتی بس ایسا دیگه درو مصلحات نعنی که امرا ورد اصر ریگی دون درو شلو ده کم نصر ریگی بم يعني درو بيتا بيشا يعني بس هما كاركي برغمت بدرو وخد مصلحتك اللي قلي بكت بريت بدرو يبا دروش ناس السر كاك شوان
0: جون اكدا اس بسيار دو مايك بسيار ارسي تبكم باب شيفاي
1: بله
0: ابديدنا باب شيفاي
1: بله
0: زيتر
1: بله
0: كي زيتر دستاش اويني بردد حجي كرني بردد رجازيمي و رجازينير جن يونز

0: Zalam, keçi yan kur, ki pitir zika destaş evini berdet?
1: Zalam.
0: Bu çi zalam?
1: Valla labir oy, esta na kadim kakşuan, esta zalam. Yani bas hata arzokey da birşinit, hazakey da birşinit, rast bezeli deyli. Ve kubari nimaya. Bas afrat na afrat zor trin, afrat zor boğafana. Bas piyav na.
0: Da, جان دستت خوش بن باب شفای آخفنیتا گلی جان بون باب شفای
1: بله
0: اوینی وکی آگریه بسانهی هل بید و بزحمت ادومرید اوه گود نکا نافداره که گودیه ما کرده اوه گود نگودیه یعنی المانیا گودیه یعنی فرنسیا گودیه که گودیه
1: خوالله و بزارم کردیه که اگر کردی استگوریه یا راستی
0: ما کرده جی گلی گود ند مزانا گودی نه ما نه و سر اوینیه و سر حوالینیه و ما کس نه الهایه هکر کردی نبید که اکادی بدم تو پیوند یا ایکی یا هاری کاری هواند که این ام بجن دو آسان کاری بیجه
1: یکم
0: و دوام و افشوه ما خلاته تا این اف حوال پرکا پیوندیه گل ما بجداری بید ما خلاته که تایی بد بوانه تو بجی کردی و المانی
1: بله
0: جان دستتات خوش بند گلک سپاس بو پیوندیه تا جوان گل مدام اصلا در کومیتاب خینم هست که کومیتاب دور بابتی بند ریکفت روشهات صلاف المجی بوته هنه رونا کاروان گلک سپاس بوته هم هست که سر بابت ما باخوان او چه تشتن هست حجی کرنش نافت بد حجی کرن نامینید وکی باب شفای کودی درو باوری یعنی اکه درو هات کرن برای دولایانه دا هست حجی کرن نا پیدا بید آشناف چید جم هست که سر بابت ما باخوان سپاس دارت ببین هروسا ربيع محمد ربيع صلى الله عليه وسلم مجيب بوتا شفا تجي باش بيت صلى الله عليه وسلم خيزانا برنامي بوتا بو همي قهدار و همي بينار هنا دلوين سبينداري دلوين جلق سباس بو بشداري تجي جوان جل مدى روناك كاروان روناك بجيد وصف آخف نام كردايا يون فرنسيايا اكي پل بجره اكي روناك خوب كي اك دل و برسه وبگهينما دي سباس دارت وبين برامي ملاي بكن پاشي كوميت بكن هم ده سپاس دارد و بین حوالین گلکن هیجا هم پیوینده که ور بگیرین ما مستا خوش بیل گلمه ما مستا خوش بیل شفت باش بید
1: شفت باش و یه همی حوال خوشتر
0: تو بخیر بی بابت امال دور حجی کرنه ما مستا خوش بیل
1: بله
0: هم کرچت بجین سر حجی کرنه منی
1: ما اکه من حجب رمای نکل بو ما پیواندی پینات کرد
0: بگومان یعنی ام کرد گلک اوین داری بجا نیلا اوین داره وکید بجن یه تشته که آفرته که بین کچه که بین یعنی دمی هم بحث حجی کرد نید که یعنی حجی کرد نا ولاتیه یا ماله یا خیزانیه یا هفجینیه یا نا برا دو حوالا برا داره آنو که از پوگره حشتت کم ها
1: عزمه
0: کاراست بری هم چیلت برنامه بابتی دا تباری بحجه که نانوکه هیه
1: خودی یا نوکه
0: بایاله ده هم نه
1: وکی
0: وقتی نتیده وکی وقتی نیده بو چی یعنی
1: خودی اف آمیده ده کفتی قلقی ده که بینه بری که نوکه یا نخوز بگره که نخوز راستی
0: بله وجا مولا مخابن یعنی سر بابت ما یعنی ما مستخوشه بی
1: بله
0: گل ایک تشته تین هست حجی کرنه شناف بتانه شناف چند و نامی رف هست حجی کرنه دید نتا او چه تشتن حوالا که بحث کرد که درو هست حجی کرنه نایل حجی کرنه حجی کرنه بله
1: بله از خوب بزم عینات
0: عینات
1: و خیانت
0: الله بهر بکتا تا دست خدا نصر بدینی و که بجن عینات رکو یعنی هکر رکو هبید عینات هبیش لاهن اکی و بله. او حجی کردن یا بردوام نامین
1: بله
0: و
1: یعنی خیانت کار
0: ما
1: اینو دو دلادا
0: جانه والله هر دو او خالد تا بحث لیکرین نامینید کتا بحث سر عیناد باخوین راستین و جا پتر کیش رگس عیناد راد کرد

0: Afrayat yalnız Allah. Ki.
1: Tabii yine
0: bari ki Peter Bey'in adı.
1: Jin
0: yalnız Allah.
1: Afrayat zina.
0: Jin Peter Bey'in adı.
1: Jin Peter
0: Bey'in adı rast kattın. Tabii bari jin adı. Ben orişe bulma çeke. Bu çi yani. Bu çi Jin Peter Bey'in adı.
1: Jin Peter Bey'in adı rast kattın. Çünkü bir şun rast kattın. Tasyon rast kattın. O de çen o. Hala ki seba o heba da o. Oksine zira o rast bin zira o bina o diben.
0: De عينات تبيبو عينات والله راس الفيري ماموستا
1: بله
0: دم است پیش گو پاویجم و ام برادرت اکینو محش ایگو دوت کینو ام گله ایگو دو دخبار اینو اکید بیشن هکل متو پیش گو هاویتی تو نو بینید بیتا اگر هست حجی کنی نمینید لانه دی کو گهداری وی نکت و هر آخفت نکا بکرد گهداری لی نکرد و پشت گو پاویجی تو آخفت نیدیم چه نور گیری تو یعنی اول جنا بیده که هست حجه کنه که لاواز بین نمینید
1: دیلاواز بیده نبیده ما بینیده راستی بیده اکم بشنه بس دو کس دو شخص ها بیده حد دولاز هاری کار بند هاری کار بند گلی که دو جه باریه بند و سفاق بند و وجدان و زمیر و غیرت اربن یعنی خیرات اللي يكونوا ناكام إنه زينها قدن أما الحياة
0: جان والله قد نتقلق جان بونا نتا بحسيسي تشتاكير ايك كوركو عينات وبحسي واكيد بجن بشقو هافتان وخالة دي جيتا بحس لك وبحسي چو بوتا خالة دي بحس تاكو تركو عينات وبشقو هافتان ويادي چو بوتا بحس كري ما مصطاقو شبي
1: خیانت کار.
0: یعنی افسر تشتکو هست حجی کنی نویل. حجی کنی شناف دبت.
1: نبود.
0: جان.
1: دلاش کنیتن.
0: دلاشش کنیت. واللهی هر ولاد دلاشش کنیت. ما گود نکان افداره هی. قبلا ما بیش از کاف گود نو کیه. هر سر اوینیه ها. استرانت اوینی گلاد خوشن ها.
1: زحمته.
0: اوینی وکی آگیریه ها. صنایع هل بی تو بزحمت ذمرید. تا چه آخفتن ها سرور گودنه؟ او گودنه جه خوده؟ اوینی وکی آگیریه اب صناهی هل بیتو بزحمت ذمرید
1: راسته او کسی گوتی
0: یا راسته یعنی گودنه که جه خوده؟ جه
1: خوده صد صده
0: ما کردا گوتیه یان آلمانیا گوتیه یان فرانسیا گوتیه که گوتیه او گودنه؟
1: اما
0: یا کرده یا تو پیوند چنده؟ تو یادوی که اکادو جیب دمه هکر او نبید اکادو جیب دمه؟ کردی، المانی، فرانسی
1: لا دلیتا نو هلم دیویزین دیویزین المانی
0: المانی جاله دستتات خوش بن ما مستخ خوش
1: بن ولی که نسید مجد کرده واری سنبه سرمیده
0: وایا راسته
1: اوگر پیوزی نو سوژیستن
0: راسته
1: وقتی اکو بیزن گوپال
0: اوینی دارو برا نکوید ها؟ ما کرده گلک تشتید بودین سر اوینی ها؟
1: بله
0: دستتات خوش بند گلک سپاس بو پیوندی تا جوان گلمن
1: وقتا که خوش
0: گلک سال
1: بکاک آزادی با همی حوالت پیوندی برامه ایستن همی حوالت تفکر دار
0: گلک ساخ بی سپاستت که این هر ساخ و ساخلن بی جهان کردی سوشال میدیایت بجید جهان دوست کید بجید گودنکا کردیه هیویوی چنده که برسفت آدرز بی جهان دوست کی ربیعات بجید مخابر نو که هست حجه کنه گلک کم بویا چونکی هر دم مروف بو خود حجه کنه بو کسی که هبید او کس یا کسی دی که کمیتتن اما برچه من

0: طب خير بيجي تشوفي تموت شتك يا سيدي آزاد تو باشي إن شاء الله
1: ممنون سسرين سجابرا
0: أفا تركي دنجي روبايت دنجي بو أكيتت بر تلفون ترى سيدا
1: بله
0: تركي دنجي دنجي هوا أكيتت هوا أكي خوش
1: خودي عزي الروست يوي ما نظر من بخر خرق يجي دنجي عزي الروست
0: يوي طب خير بي سر هر دو چوفو بي كاك آزاد
1: بله
0: كاك آزاد
1: بله
0: او چه تشتن حجه کرنه شنافت بد حجه کرنه ناهلید
1: خودی چه بشمت وکی از زانم
0: بله
1: یا بله یا بله یا نوکه وکی نینه تانی چهانه
0: بله
1: من دیم بله گلت بو دو یعنی گلکا ما جه بودا بسه یعنی سر اوینیه من سبه سرنده یه
0: ویا سر اوینیه حجه کرنه یه یعنی
1: بگو
0: من هم دم بحث حجی کردن تا کردن اکثر بیام رو ویچتا کچو کرک ها
1: بیام رو ویچتا جحیلی
0: وای راست
1: بله هندی مگلی بوی یعنی اگر دیوی کدوم بیا بو دوبیش تیون از بوتا ما بوم نیم
0: راست یعنی بله واد گو و کیم بیشین کو دم برای دم زنامه کی سوز اگر با وعده اگر با بسیم بلد خو سوز دا یعنی خلاص مسوز دا خلاص و دم آفرت اجی وکی بیشون وعده اگر با سوز اگر با دب کز یا خو سوزه داد یعنی خلاص دم آخفتنه کد با اوه همه اوه آخفتنه راست
1: بله آخفتن واسو بو یعنی جن بو زلام بو وقتی آخفتن آخو گود خلاص ویگاوه سیبه را داره یه سیبر داره لذت همه عرضه ای دی یعنی های جامعه رز احترام بو هنه که تکا که هی یا نو داد کم سر سوزو فیمانت خونه آخر نخونه یک شون ماده یه دنگی دی برای خودت عبد گل ایک دی ماده تر او هیلا ایک های دراوت کرد دراو دیمایی که چیتا سر راست که دی اوجی دی ناب چیتن ایک های یعنی بخو صحبت و وشولیت کردن بخو یار یا وشولیت کرد ترانا وشولیت کردن نا برای خودت وچه که مصیبیه و که مصیبیه برای خودت مالا خو عائله خوشی یعنی تشتا کردی صحبت اکی گلی که کردن در کچ بیت کر بیتن ده هتا گوتن بو حوال و بو یعنی دیمایی که خرابی شده از که بیتن هر تشتی سوسا و گاوه تن برای افشتا خرک نبون یعنی کسی نزانی که گشت کتاب بیتن و گاوه دنگ کجه که نه تصویر که نه شرمزاریه یعنی ولی ها تو دونش اصحابت اکید گلی کیب که یعنی نه مثل اوینی داشت تو دونش اصحابت اکید گلی کیب دنگی بین دنگی ده اصحابت اکید
0: اوه همین ها چیتا چارچوب ریس نگرتن دا ما مستا آزاد نروی یعنی ریس نگرتن نمید ریس تو ریزیل برانبر خو نگیری لاین دی نگیری تو ویکیم بکی برام بر خلق اکی تو نبینی اوجه هست حجی که نبینی یعنی دمی ریس نمو
1: بله چه بله ولو بتوزانی همی تشت ریس گرده نه وقتی امرو ریزیل یه برام بر خونه اگیم ریزیل خونه گیدیتا
0: بله وی
1: دست اول تشت هر چه که امرو بلی کتن یعنی نه مثلا الاشو اوینیه مثلا حوالینیه برادرینیه وقتی امروز بیتا برادری یکی چیتا مالاوی
0: چیتا
1: مالاوی اول تشتا رزیل خوب بگیر وقتی تا رز خوب گیر در رزیل تا ایتا
0: گیر وای راستا
1: برزن آبیتن
0: صحت خوش
1: برزن تشت همیر برچو و کرد اکوان بشینه مریت بم برکه و نینه اجا اختی توی درست بیجی همی گواجی دیر سرکتی بی اجا همی بیت که این بگاوه بی تو بره بیتن یعنی اف جحیله نه و اف کس اف همی سوزه که بدن اکی بلا سر سوزه خوب بند و بلا هنجی این پیچتی نکن پیش هم زار بند
0: جان دستتت خوش بند ما مستا آزاد نروی کیف خوش بند پیوندیت ما بسیار ایجی دانه بسیار ما هر دور اوینیه گود نکان آفداره دی با ما بیجی که اف گود نکه گود یه اوینی وکی آگیریه صناهی هل بید و بزحمت ادفمرید اف گود نه ما کردا گود یه یان آلمانیا گوتیه یان فرانسیا گوتیه کی گوتیه ما مستا آزاد
1: اوازونی و کی چلیتی
0: بله
1: یعنی حقیقت چگی جه خوده اوازتی یعنی و کی ام کردی بجینه جره کردی بجین گری کوره کیش گرتی یا گرتی

0: Dövlədir, dövlədir, rastdır, rastdır, bəki bir yəvəcə əvə.
1: Əvə, vəxti əvini çədbi, vəxti əvini çədbidin, dəst pək oya gələk of sonayı, sonayı, oxunə qədər dedir, vəxti kədək mə bəynidə, təbii,
0: حتی جی ذب زحمت ولا راسته والله راسته یعنی گود نکو جی خدا ویجا کی گوتی اف
1: گلا کو جی خدا گلا کو گلا کو جی مت وای کی ویگا وای کی کورا کی چی بگی مو چا بعد
0: والله
1: من وقت بعد و چون نو نو گیتم اف اف اخو تو نجف پای بجی وقتی دستی که اوینی چی بیده تو تو کوت بیت کور بیتن جای که راستی من دیده در سونایی ده در شولف سونایی چی بیتن کلمه کش بیده به تایی گیده چه بود بس وقتی ماند گلک دا جگ و بون گلک آف زحمت
0: گلک آف زحمت
1: راست
0: بجا او که گود یه او گود ناو سرا خوش وگی تود بیجی
1: خودو تو کردید بیجی از دیمتا کردو ها گودی از اون رو مرتا کی دینا رو اولی کرهنه
0: کردو ها گود یه ام گلک سپاس داره تینا سپاس کوتا دم خوش دارم تو ترمیلا خوتا راستا تو تو گلمه بزدار بوی
1: یا بسه ما چیتی ام رزود احترام با هوا همیا و با بشی خوش انا
0: گلک ساغ بی سلاف رزید برشی تجی بوتا بو همی گودا رو بینا
1: رانا سهد و چاوز

0: والله استرانه قال لك خوش بو هم اويني خوش هكا كي وزتا خوش ترى اويني جت خوش خو بابات اويني جت خوش چون گو پيوندي زور تر دي دل هوالا يلا اب بابات ما دو پيوندي هنه گودار تجا خوش دوي از بارم هر طول دور از آخونه هم دست بگه چین که آزاد آزاد گلی ور بگیرین آزاد آدال دیوه که ما مستا آزاد نروه ای آزاد گلی آزاجی حواله ما افکار مجیل از جورا کنترولی ها صلافت من با همی آزاد آهنه ای که آزاد شبت باش بی
1: شب باش تیر و خوش تیر ما مستا این باشم سلامت این
0: والله سپاس بخودین باشین هیویوی چندی که آزاد و همی گهدار و همی بینر و همی اوین دار باش بن
1: خدا تعالی الحمدلله انگل باشین خدا الله ساعت و خوش بکر و باش تلی بکر
0: مهم یا انشاءالله تا گوه داری حوالا کر یکی گوه درو حجی کرنش نافت بعد باوری اگر نما حجی کرنش نافت بعد عینات و خیانت و ریس نگرتن که آزاد چه بید او چه تشتن هست حجی کرنش نافت بعد
1: دستتان خوش بین ساعت و قرات

0: حجم غافل بين سرطان جيك حاجه كانش نابض بين شنو ذا
1: شو
0: سرطان
1: شو هو سرطان كراسه شو هو
0: سرطان نابض مو بس سرطان نابض ما بين نابض حاجه كانش نابض
1: يعني هكا سرطان نابن واكيد بجن بيوند يدخل قال اي كتب برنا ما افنا حاجه كان ما حاجه كان نوميني خاصة
0: بل سرطان نابن صباح نابن نابن امر فيدا هادي انا بنا بس حاجه كنا ضعيفة كان شنو بدن
1: كاكازات
0: بعد ما مستا
1: غيرت غيرت زيدا بيتا اجر شنو چون هست حاجه كني ديناتا دم مروي غيرت كازيدا هبي سر كسه كي مروف تو نابيني اوا هست حاجی که نامینید؟
0: نه تو بیشتر حاجی که نو زیاده اش حدی زیاده در کرد.
1: بله بله نه غیرت گل هایی دنی بودمونه دو این دار بن تای بات افت حاش اگودت کن لاین اگ بیشتر لاین دی هم غیرت گل هایی گل وینا اخوال گل دی نا اخوال هو سانه چه هو و نه چه هو سانه چه حدا دو ماهی که
0: اول جنبه بله ماست او حاجی که نه اش حدی دارد کرد او حاجی که نه
1: او دیناتی او غیرت غیرت یا زیاده بیت دیناتی
0: بله اوش حاجی کنش نابد بده او نه حاجی کنه او وکید بجن زیده گاوی هم آی پیکن اگه زیده حدی درد کرد
1: بله راسته تو نو بینی یعنی اف خاله نو که ام بحث لید که این اف تفالا آماجه پیکری حتی نو که تو نو بینی اوه زیده بوی نو برا حاجی کنه دلا و حاجی کنه ما ام نو که حاجی کنه ویشه وید بینی نکو حاجی کنه یا که ام بوی هست حاجی کنه
0: منو اکید ما مستا اکید وفنه دستان خواهی به ساعتان خواهی به خالت جان دست نیچان کردن هجی کنید بیشم این سردان ها بین آمده نبین حجی کردن به ضعیبه تدیه نبین سردان های کدونه که
1: جان کاک آزاد
0: بله ماست
1: ما خلاته که هی با حوالت اوی تلفونات کن حتی نو که برصف نگهشتی همون و همی ها گوتی کردیه گود نکا کردینی نه کرده نگوتی اوینی وکی آگیریه بسانه هل بیتو بزحمت ادوه مرید اوه فیلسوفه که گوتیه کیش فیلسوفه کی بو یه آلمانی بو یعنی فرانسی بو ما کرداشی گره گودن دور اوینی گوتین و اوینداری گوتین و حجه کرنه گوتین بس او گود نه آکردیه او منهاری کاری وکر کر همیت بشن کردیه سوشال میدیاجی کردینی نه ما کردی جه وکر و کاری کاریه ما وید ام خلات اب دینه و آلمانیه هم فرانسیه
0: ساعت
1: وقت قوای تا حاجی نام مسلمش دیگه بیشه ما تا ایک جی بکر اکید پاکتا دو گوتر ما دیار ایک شد دو ایک بیشه خوب که ایک دل او بیشه
0: بلا آلمانی بید ما
1: آلمانی بی دستتت خوش بن که آزاد آزاد گلی سپاس بوتا رونا کاروان بیشت وی دمی هست حجی کرنی بدو ماهی تید دمی کس اکل دیوانه که آخفنید نخوش بیشته مرووی سپاس بود رونا کاروان سپاس بود کمیدتا کردیه یا المانیه دلوین سپینداری ربیعات بجید کردیه ربیع ما گود کردینی نما کردی جه وکر هاری کاریه وکر رونا بجید المانیه جیهان دوسکی المانیه همید بجن المانیه هی ویوی چنده المانی بید هم چینه نو برک که که

0: together. Tibetan fingers in Muslim, but then the O, as you know, O, Tani, you know, Tibetan is a test, but then there, Gaelic, or her six fingers, Bikatan, Tani, great spirit, Bower, Bajan, Yahudan, that is Tavikhu, Yani, O, Hoss, Tibet, Yani, Elianovica, and Eric Zalam, Yaki, Zikar, Kitten, her six fingers, Bazalam, as it is in the Nakam of my Virginia, Kartrasia.
1: ظلام سرتراشیه دستت خوش بند دستت خوش بند جمعا سپاس بو پیوندیت سپاس بو پشتوانیات بو برنامه اوینی وکی آگریه ابساناهی هل بیت و بزحمت ومرید اف گودنه یا که المانیا گوتیه یا فرانسیا گوتیه فیلسوف که گوتیه فیلسوف سیمون اوی اف گودنه یا گوتی اوی جا که او سیمون خلک کیریه فیلسوف کیریه فرانسیه، آلمانیه، جمع آه، پیوینده وی ها تبرین پیوینده وی ها تبرین آه، کلمه که بوله افده که ازاد بیشید ولی افده برسوه دانش برسوه درست چونکه پیوینده وی ها تبرین پیوینده تین از بارم هم انده کمیتو بخینی که ازاد ربیعه محمد حوالا سوشال میدی حوالا اکتیف ربیعه بیشت هر دم مروف گرک گرنگی دا کسی که هر دم مروف گرک گرنگی دا کسی که او کس دیم روی اهمال کرد و حجی کردن وکیل بجید دیم روی اهمال کرد جی حجی کردن نامینی کردستان زاخو و کردستان بجید گودنا که فرانسیه هیوی هوی چندی برسفته یا درز بید کردستان حوالی دی همیت بجن المانیه المانیه دروان هرکی که دروان هرکی سپاس بوده سعود بانکی سعود صلاف رزن مجی بوده هنه همچین ناف براکی تا گودم ناف براکی ور بگیرین آنجی پیبندی ور بگیرین ام دی پیوندی ورگیریم کل گلمه که که آزاد نگهشته ما مامی عبدالله مامی عبدالله شفت باش بید
2: مامستر شبا از دیشاهی که از دا خوزالی بورین ارکم شویدی من آخر و بره من جدر باوت بی اوینا بین حال دفم
1: نه نه ام برو واجی ام دا خوزالی بورین اشتد که لیبورین اشتاد کرد. نه نه لیبورین نوینه مدنی نه. نوینه حوالینی و خیزانه دن لیبورینی نه. سپاسی و لیبورین وید ام نخوازی شکدو. چون که هم خیزانه کین. یا گرین توی بسلامتی.
2: خود کامت واش خیزانه
1: که خیزانه که هم بیانه. مادم ام بوینه خیزانه. ات خیزانه دا لیبورین و سپاسی پی نوید ها.
2: رحمه
1: لیوالی. یه تجی انشالله. تو گلب خیراتی. مام عبدالله.
2: بله.
1: دیدناته او چه تشتن هست حجی کرنی اش نافت بد حجی کرنی ناهیلید
2: خدا ما مستشوان حجی کرن اب کردی آمه امید بیجین حجی کرن ابینی اشکار وینی دارو برا نکبت
1: بو چه اما بیجین بو چه اما بیجین دارو برا نکبت ابینی این هند نخوشه
2: آخر
1: دجواره
2: اوه بود نر مازن آنن ما تنالی تا گل جارا دو مار وقتی خواکت ای خودت آلین ادمانه ای اوش اوینی اوش عشقیه
1: اگه دو مارت رشانه دو مار دو
2: اوینی خواکتی خودت آلینه
1: بجا امجی نو که اوینی وکی واند که این اوینا راست و درستمت که این
2: یا بگاوی نگلم سروبه یعنی اوینی ها بری
1: بوچی یعنی بوچی نو که همید بیجه ما باوریب اوینی نینه بوچی ولی هاتی اوینی وسا به رز بو یکو اوینی پیوکا رامان کامازان جد چید بوچی
2: اوینی دو اوینی تاین اوینی ها دیکی جدای اوینی یا حجی کرنا دو توکورا جدای ما مستشوان بجا اوینی ها بگا بی اکثری سر مصلحتی یعنی هنکه برای خدا مثلا به کوری بیجید دی بیجید کچک مشمالکی زنگی نه و هنکه از بخون خوازم آن از حجیب کم دی از خوراج حاصل کم با تشتی حد هر واسه برو باجی جیعین هنکه که جواسا بیجید او کوراش مالکی زنگین اش مالکی و سوسانه ما چه بیش میدی وقت میکردو بجا باوری راستی که من

0: يا بطبيعة بيني سر مسلحة طانع بدولة
1: يعني تو بجي كو كيم بونا باوريه نابرا دو حاجه كرنه دا وكي اوين دارا دا اگر باوري نما او هست حاجه كرنه نابين
0: اكيد باوريه
1: دست تد خوش راست
0: سر باوريه يا نوع ايدي جاهاي سر غيرات غيرات
1: غيرات زيدا
0: ظلامت بري يعني قبلنا كرنه بله مثلا كسانا حش هيكي كرو وخدام في حساد وباورك چندين صلاة چندين مروبش ايكو دواتي قلتني سرهم دي
1: بله راست دستي تدخش بمام عبدالله قلنتا وآخفتنتا وپیوندتا بما جه سر بلندية راستي سپاسة تبتين رب العالمين جيه كي درج وتندرسيك وباش داتا تو همي قدار وبينالا مام عبدالله ما خلاتك يا دي ولا برصفة مبدأ دانا في تبكينا بشكشان دا افشافة دا خلاتك يدين هوا اويني وكي آگريا صناهي هل بيتو بزحمت ومريد اف قلنا كي قوتيا فيلسوفة كي الماني قوتيا يان جيه يه فرنسي قوتيا
0: خودي افي اختنا سر اختنا فرنسيات شدن
1: اختنا سر اف قلنا وكي اختنا فرنسيات چين يعني بولان فرنسي چين دستت خوش بن دستت خوش بن
0: حمد ایوابی
1: یتاج گلک سپاس بو پیوندتا یا جوان گلمدا دروان هر کی سوشال میدیا بجت حاجه کرن شنو دچید دمه رزگرتن و باوری و رازگویی نمین و دل پی سی هبی چونکی حاجه کرن خوشیه باوریه وفاداریه رازگویی و لیک تگشتنه لی مخابن اوا گلکا کیم مخابن وکی تا گوتی گلک سپاس بو تا دلوان هر کی بجید فرنسیه که دلوان دست پیک برنامه من لای بکن ها اوید لای نکن و برسوی نگیهین من امنا دانش برسوی دست بجید لای بکن پاشی کومیت بکن کردستان زاخو دالیا السلیوانه جهان دوسکی رونا کاروان او همی بجن فرنسیه ام دو ماهی پیوندی ور بگیرن باسم که باسم سپینداری از بارم حواله خوشتوی حواله دیرینی رادیو دهوک ما مستا باسم شفته باش بید نبیجم ما مستا نه
2: از جاوه دم آچید کم هر پیزکات بیجی با من شکره رضا سلام بوده و بوده که ما آزادی با همین کادر و کارمند و گهدارت رادیو دهوک
1: گلک ساق بی سلام رزید خیزان برنامه و همین کارمندت رادیو دهوک بوده با همین گهدار و همین پینر هره تو بخیر بی سر خواست قوید
2: کم
1: چوه هم آچید کم سر و چوه تا ساخبن انشالا امه بحث اوینیت که اینا دون تا جی گلک اوینیا کری که
2: اگه از جحلی
1: نه تو جحلی تو نوکه جه اوین داری که اگه باسمات گلک آزامت
2: ایش
1: دقیق این مای نبره داشت باور بگه سه خوله کد بایم جا اگه تا کنم سیزده خوله کم نشینه تا اما کنم کم دلی خوب آخه من
2: گوید یا دسته با داتو کنم دریش کده بریم
1: ایده کردم که
2: شوان مانه اوینی تو زانی ما افستران بیشت من از فلکلوری آمدن مانه که اوه بارا پتر بواد کوید او شروعه که جان دنستن دران مانه افستران اوینی هاتی نگوتین همی اوه با اوه او خیانت هاتی دارد یک کرن لوا اوینی ما بو چه استران هاتی گوتن او استران سر با اوین داره هاتی گوتن وقت خیانت هاتی کرن قدره هاتی کرن لن نتی گشتت دارد یک کرن این اوینی ها ولیاته که اوینی چک پیروزه تو هکه تو هش اولاتی تو هشی که اوینیه تو هش خورنه گیب که محسد که او هشی کرن هر اوینیه تو هش کشکه گیب که بلیب ساخلمی اوینیه بس نه احترام بو گهدارت رادیو دو نه اوینیه ها بگاوی او جحلی مد این نوت بر
1: ویجا کراسته کاک باسم کراسته با او اوینیه هم بحث لیتکن او هشی کرنه هم بحث لیتکن چه تشت وی هشی کرنه نوهیلید
2: تو زانی لعلی خانا گوهی ساعت و نیز استران آوه
1: اه.
2: وقتی جنباب پاده جینما باب جینما وقتی چوی بخواستی چوی رو گوته دی چه آشیده که دستو پیش کستی نه و بر اینگه چوبو پیش و یعنی حساب کجرار بوده گشتی رئیس دازه باب که بو بابو بابی ریتی برود بر وقتی چو جنباب چو گوته دستو پیش کستی نه سر لپقیه و همید حتی میدو چه خارد گوته بلا همه دوید همه دوید منی دیتی مدوید ها دف وگه بیشن حسد آقا جه ها گوته حال مسئله اوه نه خرابترش کش کلی کرد ایناش قهر آدا بایف سری کت و چو هفت سال آما دنیا اوه و هاش وی گو نه او چو دف ببینید و نه او جهات دف ببینید نبی که نزاوه ای کدو ندید و خواستید ای کدو بود بگشتی هاش وی سبب کرد گلگ نخفتن و گلگ نرش نخوانی دست فساد و درکی کتر نابدا اینا مازی و هلی
1: نواشی یعنی تود بجی تود بجی
2: و هر دو شفی قهر و بیکو و نمینو بیگو بجی زیارت دو ایل ترکو
1: کاک باسم یعنی تود بجی ندید نا ای کدو و بدنگی سر ای کدو بیتا اگر کو حجی کده نمینید پاچاو بری دادا ایک ایکی خوازید دا چی تا پیش و پشتی گی سالا ندید حتی اینا با به دنگ بو سرید
2: ما توزانی چاو بیا هنگی تعدایی بو اما دوی بودایی التفیر بنامید تا دی قبیل جای اگر پشتی چا سالا کاشی آنشون مر بار میریک مر با تاگود با خود از تعدا دامه مند یا بس ما مسئلت حشایری بو
1: والا راست
2: و بابه ما بو برای بو دی تاکوش ما ناغوی دی هو سابید
1: بس تو نبینی تو نبینی تو نبینی روسا باشتر بو خوشتر بو او جی هفجینی دریشتر دیت هات نو که بوجی جی هفجینی دریش نابیتی کرتا و طلاق و جی و بو نیاز زیده بو هنه او ایکشوان اگره تو بحث لیت کهی
2: برا والا دامتا بیجم پانه من همه یا خوم پحجوی کرین اینا والا مگوتا نگوتا خزی و خزی ریت خوهن دنم و بدنم و ندنم و دیم
1: پرایی ما کی دیشه دتا؟ کی دیشه دتا؟
2: اینا و هم جل ریش نخاره و بگا بجا بخوشی اتا که من شرک کنی بس هم شرح حجی کلمه
1: ما کی دیشه دتا؟ ما مستا باسم خود خود
2: یکی شوان حجی کلمه تشتا کلا که پیروزه باسم خیرا خودی را اوی حجی کلمه که با درست حجی کلمه گشت با
1: وجا اف حجی کلمه هکه دره و نابره حجی کلمه دایا بردوان بید اف دره و نابیده اگر کو اف حجی کلمه نمینید
2: بله
1: اونا بله راسته
2: جان. بله راسته چکو بیجا بود چی از وقتی من خواستی یا خواهد بیا من یکو دو دیتی مگوده هست از میرمه هست فقیرم هست
1: راستی ها خوب
2: نه زنگینم نه تلیا دیرم نه فلانم گوده همه کوره توی کوره بی توی چی بیم تو دوی بگو بیا الحمدلاش فقیر یا خوب من هست بیکن بگو بیجو چو قصید منی
1: کاک باسم کاک باسم
2: نه حد دامه
1: کاک باسم
2: و من خود راست درستی گلی کدو که
1: کاک باسم
2: او خود حیاجی دامه و همجو بگو بیجو الحمدلاش
1: بخت دوار من ایشان
2: من تیگشتی مال دا ایلا بو چی باب من گل جارت گود گره من از بعانه از دیو کم کم گل هوا آقوبم دا اوا بوا بیتا سربور وقتی هنجی بجن و مال و عیال کبن هدمت گن کامل چید گوده هوا افکن ناقص یک آلمن صبح یک آجیم کامن یک آل عیاره من مروف در انتخار ناویک دادان استانده نکد دی مروف شدوه مالایوه خیزانه آوا کد و بر اینگیج وقتی خواه حجه کرنه و دزگیریه دا جوید مروف گلک رو انتخار رو درست بید دا مروف شد گهی تاوه یا مروفی ببید
1: جان
2: هاشریتا و گدارا نب کلاوات و دره و باکی بگم نزگل اگاد بینیم یعنی بازده مخابه نشویرید چم
1: سیدای باسم
2: مخابه نب حجه کرنه وی در سوداری
1: اکاد سیدای باسم اکاد در فتب دم در اجی باخفم ما گلک دم جنینه یعنی پر زنگیتا تجیه هر شف یه تجیه ایشالا هر تجیه جی بیت ایشالا الویره یعنی الویره خیزانه که بختور بود خوازم بختور بن و جیه که درش بود خوازم من بسیار اگم حس که کوت راستی بجید پتر دنیا دیتی تو اینا وکید بجن جفات مازن در را بوی وکید بجن تو شرازایی کود بنا مالا که وکید بجن یه پریز و قیمت و نافدار سیده باسم ات حجه کرنه دا پتر ظالم درویت کرد یا جن درویت کرد دم حجه کرن پیدا بو و گلی کودو بن بس کرتی بکرتی ها دریش نکه
2: نه نه دریش نگم خودی
1: دوستا بیجن بارا پتر چگو حقیمه هم بیجنه در دست پیوندی اول بدا دریش که بوش تو چه پیوندی دو باید
2: خودی من از ویرا نگشتم از معظم جماعتی با مکی رو نگم بخول لپانه اینا داری اجی مجبور بود چون از چینی ویرا گشتم
1: بله
2: خودی هر دو جین بر بارا پتر ظالم خلافت بیجید بود چی اوی منم اگا به هی داب گهتی
1: مرمه که های داب گهیته یعنی تو مرمه که
2: ما نیم گودار یعنی نه یعنی
1: مرمه که های پشتید گهنه ایکو دو یعنی خیزانه دا هف جین وکی هم بیجن دو حجه کردن حش ایکو دو تکن پتر کی جن یا ظالم درویت کرد
2: خودی بارا پتر از بیجمت هم احترام بو ظالم ها بس هندی مدیدین خودی ظالم گره درویت کرد چکو از ایت نام دادانی جا آخلا بس و جحیلت بگاویم ما اوی
1: دیدن
2: یعنی هنده اکتش داد بیشه خوب یه سری من را بیدن
1: والا راسته
2: میواده چی بیا خودی سوائی
1: خودی مش دره و وکید بیشن پاری
2: جید ما و همین گوه دارم
1: کاک باسم دیواره برصف ابدامه دام خلات اکی بدهینه تا اوینی
2: خودی هم بوم خلاته
1: ازان
2: هوا و ساخلم یه هوا و راجع دو که دیدا بمنو میگول دنگ هوا بید مصرین خلاته
1: اوه تو چود خوش و دنگی تهر خوشه و شف بو شف خوشتره و هر خوش بیشالله
2: خودی دا به تبیجم از گل برخورات شم
1: ازانم من امت ویدی
2: از گله که باشم خواست دشته کردی از گله حجیت کم
1: دنده جرا
2: چیره دشته که کردی خوشه چه بخود ایدم تو حبره کرده
1: دنده جرا منو که ازاجیل گل خوب به دنده جرا منو که ازاجیل گل خوب به
2: والله ایده باید بیشم بانه دفته به مالامنو نا بین همه گله کالیگ دیلی نه او تو جیران امنی جیه در مالامنو
1: نه نه مال نه به کراس مفتشت خوشت خوی تو همین مال خوی تو نه چه جیه خوش اکید بیشن ناف جینگه تو وانتش تو همین مال خوی
2: خودی از بخود کرم او مال جی هاری کاری آمد کم بومت اینه
1: آمو گو تو چه میوانداری ها چه ناف مزرعه ها چه ناف سفرا گشتا
2: گلن می نمه و هم بو حکم استران گوتنه گلو آبرین بخواد و هم بو آخفته نیو سرهاد یا اوا باز به دمایی که چه که از برداشت شومده رو جان بزن که خوبیر مگو
1: تا ضعیف کن تا عافیت بیت انشالله پارستی بیو سخلم انشالله اوینی وکی آگیریه ها ما مستا باسم پسناهی هل بیتو بزحمت و مرید اف گود نه اوکی ها که گود یه
2: قرآن ما چی بجمتا ما گود از بجمتا ما اوینی اما یا مشاعرانی شو خلقی دا گود یه عالمه
1: یه ما او جیگه
2: باستنت بید اونی نه
1: اوه جانده فیلسوف ها هیچ جانتر ها گود یه ها وکی وی فیلسوفی بار بکه گلک ها جانان گود راز بجم اوینی وکی آگیریه ها پسناهی هر بید
2: اره اولا وکی آگیری اره خود یه گرد سوژی دیدین کرد ده ها کرد ده همیا فیلم
1: وجا که گود یه المانیا یا فرانسیا فرانسی
2: ده بلا المانی به نظرم المانی باشم با اوی
1: تو پیونده دو ماهی که ها کی بن؟
2: باید بیش بلا المانی بنا نه
1: تو پیونده دو ماهی که ها المانی نه یا فرانسی نه
2: بولای مگود المانی میشه پا اصلی و بمیشه دیان خلق
1: بیشه از هر لیوه نابه ما بیشه تو لیوه با تو هاری کاری هم بکنه ها نه
2: بیشه پا تو هاری کاری هم که پاک همونگو آلمانی اگر جمعه همی با پا موه شاعر هنده کرنه تو مفترستران
1: ها بیشه جاره دستتات خوش بود دستتات خوش بود
2: جاره دم آجید که هم رضو صلاف و پیویان دیمین آجیس نکردن و رضو صلاف جی با سپاس بوکه که آزاجی هم بیشه دقیقی دارم
1: گلک سال

0: لو جارو دلو حالو لو وانو وانو وانو من الهلال خانه ابرز هنه منش بنوی بروج بری جادی سر خرا و لو جارو دلو حالو لو وانو وانو وانو قاتم و دایم
1: سر بابت ما هفلا گلک تش دیار کرن که آزاد کو بنا اگر هست حجه کرنی نمینید حجه کرن نمینید ایک شوان هفلا اما جا پیکر کو درو درو و کم بنا باوریه و دروه و خیانته و ریس نگرتنه و نبون آخفتنه و کم بشن پش گوهاوه تنه و رکوهی و عینات و گلک تش دیجی دیار کرن کو بنا اگر کو هست حجه کنه نمین لدوم هایی که امجده بیجین حجه کنم تنیل سر پیوا نامینید بلکل سر کار و رفتارا بردوام دبید هر پیوندی اک بدویب کار کرنه و قربانی دانه یه شهر دولاینه ها شهر دولاینه دوید قربانی دان هبید اکر هبو بگمان ده حجه کرن جی پیدا بید ده اوینی جی یا پیز بید

دست خوش هفکاری هجرا ما مستعزا تعلیب و ونسترانی توسایت خوش یویوی چند ابدالی همی گهدار و همی بینه را بید. من گفت اوینی وکی آگریه پسانهای حل بید و بزحمت ادومرید. اف گفت نه آکیه. همی ها گفت کردیه. من کردی هاری کاریوان کرد. من گفت کردینی نه. کرداشی گره گفت نه دور اوینی گفتین ها. بس نه کردیه. پشتینگی گفت المانیه. ام نشان هاری کاریوان تین ها. اب خو گفت نه که فرنسیه. فرنسی ها فیلسوف سیمون اف گفت نه گوتیه. فرانسید بجن اوینی وکی آگریه. پسانه هی هل بید و بزحمت ادوه مرید.

دمه هاتی ام خلات اکی بدینا وان حوالا اوین شویدی پریکا تلفون پیوندی الگلمه دا بجدار بوین و افشوه جی الگلمه بجدار بوین شویدی و افشوه از بارم شویدی هفت پیوندی هات بون افشوه بمگل ای پیوندی هات نیزی که هفت هشت اکی هاتن بس هم یا برسف ندا که ازاد از بارم جمعای برسف دا دیکا یوسفی برسف دا و که دی برسف دا او پریکا پیویندی الگلمه دا بشداری کری او بود نما دیکا یوسفی بو و جمعه بو ابتن وان پریکا وکیل بجن تلفون بشداری الگلمه دا کرو برسف گهشت گهاندمه بوین ده ناف دفمه هاتی نتو مار کرن که ازاد تو دمه جماره که بحر بشیر من گوده که باسب که این هفت کار پاشی ما گلک واسطا دریش بود دمه من جگل ایم نما بود اش ایکی حتا دهه که آزاد لسکه ها لسکه دو دیکا یوسفی دو یال برنامه دیکا یوسفی حوالا برنامه کوپریکا پیوندی شویدی جیو افشوه جیر گلمه بجدار بود و بو خودان خلات دا خواست که اینج دیکا یوسفی پیوندی بجورا کنترولی بکه کادب چشه و خلات خوبر گرید هر افناوه الگل حوالت اوید سوشال میدیای و اوید شوید بهید دا بسوا بسیارید مده اندن اوید وان چند پشه کشان جاره گادی با روژا پینشم بیا روژا پینشم بیجید دو خلات دا اینه همی حوالا ویچنده هم گشنه داوی اوی خلکی یا ما دست مدام سپاسی ها گهدار و بینارید خود خوشتویب که این سپاسی ها با وان حوالا جی اوید حول دای پیویندی دست خوب ببینید دست خوب و نهاتی هر اوسا سپاسی ها بو هفکارید مجی جورا کنترولی ما مستا ازاد علی لبشه سوشال میدیای جی ما کومکا حوالا های او جی سیها دهوکی روژیار امیر و نهیل خیلی سپاسی که تایبت بوان ناوی امام عبدالله جی تدایه امام عبدالله جی ما جمارک دانا بو برناوی امام عبدالله جمارک ده منا دانا بو برناوی امام عبدالله بس جمارک دو هاته هل بجارت امام عبدالله بو خودان خلات دیکا یوسفی و که ما گفتیم حس کن دیکا یوسفی پیوندی بجورا کنترولی بکرد دا خلات خوبر گید افا والد بخت واس بینه بود ایو یوی چند پینشن با بهت بخت همی حوالا ایس پی بید گل مداوی چندی جمگشن دا یوی خلاکی حتی شفکادی شاد و بخت ور بن بخاطره

روژانه لی رادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

أماكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز.

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

جه راديو دهوك برنامه سپيدا باش ده ده پيشكش کرم برهف کرنو پيشكش کرن سارا حاجي کنترولو بجهينان سالار جلیل هندجارم به بازاروک جبیر خوب به کجیان دا یه مجد بی جبرگو آرامیل دفزارو کامپیتر یه هی راست دم مازاند بی جوانتر تاغوی بلی ده هستین خوی نازک و گشات یا خوش دازده زاروک به وفه نپی رامانه کده بچیگ بی زاروک به دا خوشی بجیانه ببی سپیده باش گل جوانترین و نازکترین و به پایاندرین رز و سلاوا گهدرین هجاو خوشتوی گهدرین رادیو دهوکت خزمت هوا دینا دا برنامه هوا سپیده باش پیشکشی هوا بگین و به هیوی نکو برنامه افروژی ببیت جه غازی بونه هواین خوشتوی هلبست کل بردست مد پیشکشی و گین الژیرنا و نیشانین چاون خماریین باجری اف هلبست بخام جین ریکانیم

اسمان خوب ستیرند خملینید شف لبر سمایا بیدنگی استیرند بیجنن خو لسر ریکن ریوینگ نشقا بیروز ملاوت گد شتلن سپیدا چینید شف بیجنن خو داد عیرید خل بر بیجنا لیدان اندل من ناگرید دنا بینا طاریاتی شوه و سمایا بیدنگی استیره و بیجنا لیدان اندل من روان من بو عشقاته کرنو شکا حلا جانه خملان دیب گل انصور بسابید کن جورا مبه سر نشیف داد لقینید جورا منا جلیلاق سرما تنبون گرتی دلیلت سمید او روژا عبدلا آشنای عشقا دبوی از هرد بیجم دل زوستان ویجینا من بویا قابیتا که زوستان روان من سر بری گرمت گی اپمیا جین ود جینی ابنی ویانه اوخ خوزی تزانی با دو چه پیوک شرینی لسر زمان من چه شکروگه که روژن ججنا نوروزی لسر زاره من دو کیوه چوی که آورین تین هنگوینی دعورین بهار پیچانو بواره که دیر دراز رواندی تو کیوه چوی که آورین تین هنگوینی دعورین بهار پیچانو بواره که دیر دراز رواندی لیدان اندلی جگود گود کند حالت چن تکسی ریگا پیاد ریگات بیتن تکسی ریگو پیا ریگات بیتن لبازار باجر من دجاوین خمارین باجری دا همیس بدهیان لدد گرید

Guhdarin hêja xuştevî gelek caran ed jiyanê de em kevîna rewşeka sext û dijwar de û heta welmet hêdin ku em damê xweşiyê ji biçîktirîn tiştên jiyanê jî nabînin. Ev bi ramane ye ku divê din tu guhorînkariyeke jiyana xwedê bikeyî ku dubare hez bi xweşiya jiyanê bikeyî û xweşiya jiyanê vebîniye ve. تایبتی دمی که بر پرسارت یکا زورد جیان دل سرده هیا و تو هست با هستیانت گی. دویدن تو اوان کارت هب گی دا گجار گادی خوشی بجیان ببیه و و بشه بردوامی بده کارو بزاو و چالکین خو. خوفر بگه کو سرن جاتل سروان تشتا بیدوین کو تو چه کنترول بکی نکو او تشتین کو چیان تدانینن کنترول بکی کنترول کرنوا یا بزحمت بیدن او تو خوبه و باستینی همی دمین خویم 24 دم جمیری به کاری و ترخان نگه جکارگی نبازا بو کارگی دیم ات روژه دا و یان شوه دا نمکی ترخان بکه بو به هم ودان خو به تمامی خوش برپرسین خوین جیان دیر بخه اوی کاری بکه یه تو به آرامد بی ملاسرن جادل سروان تشتا بیدن اوین کش دل تا دل خوشت کن دل خوشی خو نکه قربانی کمکا برپرسارتین دین جیانه هفسانگی خو را بگره دنا برا کارو دلخوش گرنا خودا. دستو شنده بردکو بردوام لومه خوب گی. بردوام رخنه لخو نگره. بو بچیکترین شاشین کتو انجام دی. بو جیان خویا روزانه آرمان جن خو دست نشان بگه و آرمان چندید بچیک جیبن بلا دو دمکی بو ترخان بگه بو نمونه خو فیری زمانه کی بگه پرتوک کی بخینه یا جی تشتکی بنویسه خو او پیدوین خو بخه رزا پیشیه لون تشتن کتو گرنگیه پیده خو نکه دیماهی لیسته دا دمه کتو لیسته که برهفت گید هزرا خدا بو انجام دانا کارو بارا یانجی بو انجام دانا کارو بارن کسانن دی الدست بگه خدا نه گرنگیه بخوب ده باشی گرنگیه دورو برام بده بو دلخوش کرنا خو لدشتن مازن نگره دلخوش یا درست دشتن بچیک دایم بو نمونه دمه دودخینی داکو در بچی و خاندن بدی ماهی بینی اد بیدن او خوشیا تو ات وی ریکه داد بی او خوشیا کتو تصالت خاندن دا بی هند نبیدن کتو الدی ماهی اد بینی ریکی نده دل راقی و جیهان ولده بکتن تو جی دل راق و ندلووان ببی. هر دم دلووان به اوب دلووانی سرداری ادگل کسان دو رو بری خوب که افچنده ده جی آرام کتن و ده کسان دی جی ادگل ده دلووان کتن.

قدرن خوشتوی او کسین گو ریجا کلسترول خینا وانیا بلنده پتر ریبری کشین وگی جلتا دلی جلتا مشکی کش رقبونا خیم براد بن ولی سیستم خارنه و چالاکی جستهی رولک کارتگر ادبینی دند چرا سرگرنا اوی گرفته دا دوچه اوان کارت ها لشوه بگی و کارتگرنا وی ارینی لسردل خو ببینی بلا شیواده یاب مفا بیتن بودلی بونمونه سینیکا کا کسکاتی مریشکا کلاندی یا بی پیست یانجی پروتینا کیم چوری و کی ماسی یانجی او کاربوهیدراتن کو ریشال دیده هبن و کی شوفان و کی دانویلن تمام و کی باقلکا فاسولیا و نوکا پشتی خارناشی و سی خولگام بیا پیا سبگم افچنده هاری کاریا کم بونا کلسترول خراب و برز بونا کلسترول باشد گتن سیستم خینه چالاکت گتن و شکر خینه جی هفزنگت گتن هر واسا هستیاریا انسولین جی گمت گتن شیوه خو زیب خو اجبر کو درنگ خارنا شیوه اگر اکا بو بلند بونا کلسترولی و هر واسا ادبیده اگر زیده بونا کشا جسته هر واسا شکر خینه جی نهف سنگت گدن بکیمی دویدن نو برا دم نوستنه و دماهی گدان دخاری سه دم جمیران جیاوازی هبیدن

0: جمیر نهیس بده گهدرن هجو خوشتوی خروجانه لأوی دمی ایک جه هفکارن ما لپشکا دنگو باسا لستودی برهود بیتن و کردیا که جنی ترین و گرینگ ترین دنگو باسا پیش کشیمت کدن بزانین که چل نافخو و در و ادبوری دن بزانین نوی چندی جی هفکار ما بختیار برکیاتی لستودی برهود و کردیا دنگو باسا دگل خوب برهود کرینه ده پیش کشیمه و ها کدن تو گلک خیر رادیو سپیدا تا باش بیدن
1: گلک سپاس سارا سپیدا تا و گهتارین من رادیو دهو باش بیدن
0: دنگو باسه که که گلک دنگ ودا جدهی و حتا نوکم ریارا سرک وزیران مسرور بارزانی بو بو کم کرنا با های پانزینه که ایک سر جیف بریاره ها تب جهینان که باید جه دلخوش یا خلکی
1: بله راستی دنگو باسه که دلخوش کر بوش بر که بای پانزین گلک گرام بو
0: بله.
1: پیوی های چند نو شوفه رو خلق داخست کن که هشتا ارزان تر ببیش
0: بله و یک شو دنگو باسه لی... یا که اون بوله هم اشارت بدا بله. دنگو باسه نیو گرین کرم که
1: تو بله. بومه پیش کشکه سرو که هرم ها کردستانه نیچی

وکی افرو در دیرو که دل بیستو ایکی هیوا هفت سال 1922 بو جره که کمالا کردستان ها در دامزراندن گارمان جاوی لینگریه در سال دا شیخ محمود حفید بو الباجر سلمانی و المزگفت سید حسن مفتی ها در دامزراندن به سروکاتی مصطفی پاشا بو و مهرک بو اوی کمالای ها در دانان گوین روژه لنیو اوی مهره هبو هل بیستوی که هفت سال 1997 و گرنابشگاه کردی لویزگاه رادیو فلورا لباجر منفوری لولات المانیا لبیستوی که هیو هفت سال 2004 در مزرندنا تلویزیون با و گرگور لکرکوکه

0: ژرادیو دهوک گل هوا داینا برنامه سپیدا باش پیشکشی هواین هجاو خوش دوید گین هیوی دارین حتانو که برنامه ببیتا جه غازی بون هوا و هیویا سپیدا و روژگا تجی دلخوشی و سرکفتن بو هوا تخازین سر پلا اف ام 88.5 88.9 اینشین گاه داریا برنامه رادیوی دهوک بگن بیچرکا بر هوا دی بگ و گاه داری گن گاه دارن خوش دوید
1: صلاو دم باش قانع لی پازده ایلولا سال 1895 گنده ریشن الدبر اشار زور هات یسر دنیای دی جیه چل روژیاندا با بیوی و غرا دیماهیه کریا پشتی دمکی کر دای کاوی جی و غرا دیماهیه کر و ما منوی جی خولی ناو کن خودانو دیجانا که دجوارو پر درد سری داد جیتن پشتی دمکی ایک جمرو ونوی اندور لی دورا مریوان دانی تبر خاندنا فقیاتی و هیج باش فیری خاندنی نبونا

اشقا شعر نویسین و خواندن شعر جنبی دیار دبید. اوه جید بید دسپیک جیانویا ادبی. ده سالن شعر جیهانی ایکی دا وک زوربه خاندوان آینی نوی سردمی پشکداری ده شعری داد کتن. پشتی شورش اکتوبر سال 1907 اف شورش کاروان شریدگوری تو به مفای گلین جیر دستن دوره و هزرکانی جانوی دا روشنبیری دا سرهلد داد. او دوباره دست بخاندن خود کتوه و به ویمرمه باجر وکسنه سابلاغ و شنو هولیر و کرکوگ و سلیمانی و کویا و بیارت گرید. او ده قوناق خاندن خود ده اینی تمریوان و لویر به اگجاری ده جخاندن برده داد. لی دسپیکا جیه خود توشی نساخیه تنگ نفسیه دی بیت و روش لی دیفروژه لی زیده دی بیت حتی به ایشه و غرادی ماهیت کد. کودان شرح جیهانی و کاریگریه شورش اکتوبر یا سوشیالیست لی سال 1907 و بلاوبونا بیروباورن پیجورو لی دفره و کاریگریه شورش کردستان این پشتی شرح جیهانی ایک کارتیکرن لی سرناوارو که شعراوی کریه و شعر دلداری و آینی برف شعر ولاد پاریزی بریول دسپیک سال سیهان جت سالیا بیسته وک شعر که نتواتی حاتیانی آسین و دگلوه چنده هزرا چینیاتی و خبا دجی در بگانو برگری کرن جمافن هجار و جوتیاران جهه که دیار ده شعر آویدا گرتیه. جه سال 1953 وی و دست بچاب کرنا دیوان شعری خو کریه و جهه وی پین سال دیوان جه سال 1953 وی و دست بچاب کرنا دیوان شعر خو کریه و جهه وی دا پینچ دیوان وی حاتینا چاب کرن و پشتی وغر هاوی جه هندک دی حاتینا چاب کرن. دی جهه خدا ملاتی ما مستای فرمانبری و کریکاری و عاشقانی و رنجبری دا کرین علی سال 1946 پشکداری دی کمارا کردستان المحاباتی کریه. ده سال پینجیان و شیستان دا جسد سالیا چویی چندین جاران حاتیه زندانی کرن و لسال 1963 و ده انجام کودان دجوار کردستان دیگل خلکی چند گنده کندور پینجوین دربازی آلی روشالات کردستان دبن. ده ملدس رژیم ایرانی وی و کرویید گرن و لزندان قهبر لطهران زندانی دکن و پشتی روی زندان آزاد دوید. د زبریتا پنجوین ول د سپیکا سال 1965 گنده لنګده د وراش لیر نشته جید بیتن ل رجا هفته ګولانا سال 1965 وغره د ماهیت کت او تنه 300 فلسطینی سردمی ل پاش خود هلیتن

پیچر ما ها بگ و گهداری گری گهدارن هنشو خوشتوی هفکاری مدلوان آکری بر هوا پیشکش کربم هیویدارین به بیتجه مفار گرتن و دلخوشی هواین خوشتوی گلک جاران گهدارن هنشو خوشتوی امد بینین دمه کو زاروک توشی شاشی اکید بن شاشی اکید کن ایدی دی کو باب اوی زاروکی نچارد کن کو بزوری دخازا لبوری نبکتن لب پیچینج رفتار شاش و نچار کردن زارو کی بگتنم رسته یاد خازال بوری ندگم او جی بزوری کاروادان اکا گلکا بربالاف و یا خورسکی دیکو بابانم گلک جاران اموه چندل دف دیکو بابا ادبینین نیدرین و کلین درونی آماجه پی چندل گنگو نچار کردن زارو کی بزوری گدا خازال بوری ندگدن مفاید گلک گیم یه هی و گلک جاران ده حالتن به بیغنگی دا انجام برواجی هی آنگو شینا مفای و شینا زاروکی فیری باشی بگتن کارده کرنکا نرینی لسر رفتار و روشت زاروکی درستت گتن انجام چندین و کلینا دیار کرینه و روحن گنگو سپاندنا دا خازال لبورینه دمکی دا گوزاروک هز به پشیمانی راستقینه ناکتن جوی کار انجام دای دیزاروکی فیری سختکاری و دوریی جواگی گدن به شوکی گوزاروک فیرد بیتن گدن اوی رستاها گریددن برزگار بونج سزاین دست دمل دست آن گوزاروک زانیدن دمکو دیکو باب بیجن دا خازال بوری نبگه و بزوری جی بیدن دا خازال بوری نبگدن ایدی ده سزای قرطال بیدن او سزای کودیکو باب بودانن جاگر اوی شاشی او انجام دای هر واسانه چار کرنا زارو کیب دا خازال بوری نه رک خوشت کدن بو دوباره کرنا اوی رفتارا نجه خودا اجبر کو رسته یا بزوری یا از دا خازال بوری ندگم او ده دیف راهدن و زاروک ده زانیت نه دست زادان لوا ده زفری تا و بو همان شاشی شلایه که دیوم و کولین دا کوکیلوی چندت کن که دا خازال بوری نه یاب نچاری روشا درونیا اوی قربانی برجاف ناگدن بلکو قربانی گلک جاران ده ریبری فشارا کمالایتی بیدن بو قبیل کرنا دا خازا لبورینه یا سخته و نیشاندان هنده کو لبوریه توجیب زوری اوجیده هست تاوان باریل دب درست کدن اگر رد بکدن هر وقتا گهدارن خوشتوی در ناز دا کو کلوی چندید گنگو دا خازا لبورینا راستقینه یا راست و درست و کاردگر اوه گوبشوک خورزگ بیدن آنگو زاروک به هشیاری خوب زانیدن دم شاشیه گدگدن دویدن لبورینه بخازیدن دا کو کسی برانبر لبو بوریدن وفه به بیده ایگش رفتارن بردوامین زاروکی نکو لجوانه بیدن حتی دیکو باب فرمان بیدگن گو دخازا لبوری نبگه و شنی او دخازا لبوری نبگدن گلهنده جی پای بند بیدن به وی چنده گو اوی رفتار خویا شاش راز وگدن نکو بتنب دخازا لبوری نه سر را درباز ببیدن

0: بردوامی برنامه ابرو سپیدا باش دا گهدرین هجا و خوشتوین که جی هفکار ما محمد صدیق دگرمه جای دارا سر بخوی آزاخو مزاینده چه پیامکه آرسته ایمه و هوا کدن سپیدا دا باش بیتن
1: سپیدا دا باش سارا خان سپیدا باش بو همین گهدرین رادیو دو که کتنگرد گهداری ها دنگه مدین سارا خانش دهی ورن سر سوشیال میدیای نویسارکا فربی یا وزاری هاتیه بلاف کرنه بو ارزان کرنا بخواه پانزینه هم بطه و بریارا رزدار مسرور بارزانی سروکی حکومت حریما کردستانه دل شوفیران طایبتی و یه ولاتین حریما کردستانه پاسی گلک باش کریه و پشتی بی فرمانا سروکی حکومت بو ارزان کرنا پانزینه پانزینه نورمال هم بطه بو سر شوفیر و چرا سر کرنا فیران سوتمنیه البازار تحریمه و کم کرنا و بارگیرانی سر ولاتین دان و هر ایک جه پانزینا نورمال یا حکومی بیرنگی که بهای وی ببتا 750 دینار و دیسان جه پانزینا نورمال یا تجاری بهای وی ببتا 850 دینار اوه بریارا سروگ ازیران وقت ما گوتی دلی ولاتیان طایبتی شوفیران خوش کریه لبراجی هر دم بلاف کرنا وی بریاره و بو جه بجه کرنا وی افرو شن بجنس هر شویدی حتی افرو کجه که دست بگیرینه نه پانزی خانل السلول سنتر اداره سربخوی ازا خوب بهای 850 دینارم پانزین یک شوفران فروشن و بریاره جه بجه گیرینه شوناشک پانزی خانه پتر برون کرناوه یعنی شوفران اداره سربخوی ازا خوب بزانن و دیار بده شونا پانزی خانه شیروان و شویار و هجال جماوری و فراشین و کناهی چار آراس و جودی و روژین اوان پانزی خانه هر دست بگه پانزین خواهد بهای و گیریه 850 دینار یا تجاری بوه که گوه و بریارا سروگی حکمت حریما کردستان جه بجه بکن و دیسان جک اف پانزینه بهای ویب سر ولاتیان دا بیت ارزان کرن یعنی بوموه چندین روژا می سارا خان سراین ورگتنا پانزینه شوفیران تایبتی جی شوفیران کو ترومبیل دوان ترومبیلین خزمت گزارین و گی تکسیان پیکمان و گلک ترومبیلین دیتر راستی یعنی اوان اوی سرای گلک درش کر و دیسان جک سراکا یک جار مظلم بی جبری که سروک احمد حریما کردستان فرزانی اوه دخوازی اولادیان به چا فرگیرن خدانن پانزی خانم پاشه که پشتی جبجه کرنا وی بریاره وی دخوازید گرن که هر دو بارزینگه هن لاناز و کار درستی به کونکاری و پانزین برفرهی بردست بدن بو یکی او پانزینه برفره و یا پویز جک بوانا بدو و او بشین اوه پانزینه به شوفیران بفروشن بر هندش اوانا وکو دست بگه گوه بریارا جبه جه گرین لده خوازی آوانجک هر اف دیگه پاستی سارخان خالکا گله گرینگی های رنگه اف کشل همی باجرین حریما کردستانی هبتن یعنی اگر بحثی قیران پازینه بگین گله گجاران ام خاجک یعنی بینین کو ولاتین ما قیران درست بگین سارخان گله گجاران قیران پیدا بوینه قیران نه حکومت شد کدن هنده گجارا ولاتیشو که اگر اکی سرکیه بو شکرنا قیرانان شوانا اگر بینه نمونه قیرانا الوی داویه یا پانزینه بی یعنی شوفیر هبیه سارخان بو 5 لیتران 6 لیتران سرا پانزینه ورگرتنه راستاینه احتمالا روژ اگه من تمامی من تسرا با بویه که کو 6 لیتره پانزینه بردستر پانزینه ترون بلاخوا کو تانکیه ویه پانزینه تانکیه گی فوله و 6 لیتر تنجه کنه یعنی راستی جه داخیه اگر ده ترون بلی نوزار کمید ناف سرای دا اکید او سرای درشتر بدن خلکی کود بینتو توی سرای دا که پراستی جی پیویستی ورگردن پانزینی نبو و ایگه که کاری خواب بگم پراستی جی ده اف سرای گلک درش بدن خالقا دی در جهر وی چار جو ویدای های سارا خان گلک جاران نبخواب چاوی خوادی دیه ده سرای پانزین دا ترون بلی بهاگران را وستن یعنی او ترون بلی کود سر دو دفتر دولاری خانن سه دفتر او چار دفتر ترومبیل مهدی دیگه لگ جاران سرا پانزین دا یعنی ترومبیل ها 5 دفتر دولاری ها دیگه کرینه دول پش تاکسی اگه یا پیشا تاکسی اگه پراوستی بوه که بو او شوفر تاکسی پراوستی جی پیوستی ورگتنا پانزینه بوه که بو بشه کار بکه نانی زیاره بو خیزان خواه پیدا بکه چگی کاری سرگی اوه در ترومبیل اگه یعنی حساب ها گران های توشنی که به مافی کس اگه دی بخویان سرا دا پراوستی یان سرا درش بگی و مازم بگی بوی که گو پانزینا نورمال بار بگی بگی یا ترومبیل خواه هندک جاران اف ترومبیلن

0: فکی زان یارین مه ترون بیلیم بها گران یین و طایبتی جیابانی بن یعنی فانزین ها نورمال یلک جارا ورد گرن و چکیشه بو بیشن مثلا ماکینتوان ها پیدان ها بن اوه هی یعنی یلک جاران او ترون بیلیم بها گران جکیت هنگ جوری دوان جدا جدا کوچشن و فانزین ها نورمال ورد بگرن سارا خان شهجی آماجی یعنی پاستی اف فانزی خانه بیت دما کو کابینه کاری اوج دا خاص کی کوری را پانزنه بیت از دکرنه البریانو که 108000 لیترن پانزین حکومی هاورده ایزا خود خاطر نکرنه بو روزانه پشتی وی بریاره باورد که مفریجه یعنی وک حکمدار ما کردستان چاو بریاره کی برجمندی اولاتیان دادا باورد که حکمدار ما کردستان اوی رژه کو روزانه 108000 لیترن پانزین هاورده ایزا خود بون اوی رژه سیدتر بکیتن بوی که کو اف قیران و پانزین ایدی نمیدن پراستیج یعنی ولادیش اشاله که و مافدارن که گلیا نبونا پانزین یا گیران و پانزین بکن رنگ کشه هبیده ناف برا حکمت دا ما حکمت دا عراق دا بو نه نارتنا پانزین بو هره ما کردستانی یعنی کشه ویجوری هنه لی سر هنده جرا گلک دارن ولادیوان کشه هنه زالن او خواستن که پانزین بردست بدن و بوهای که ارزان بدن بوهای که کدوش قیران و پانزین ندن
1: بله افکار ما محمد صدیق تا اشارت به خالن گلکن گرنگ دان اف خالن تا اشارت بدن گلک جارا ما گولید بیدن شوا شوفیرا اوین کود سرا پانزینا 750 دیناری داد راستم تایبتی جی شوفیرین ترنبیلین خزمت گزاری وکی تا آماجه بدایلی وکی ما دنگو با صدا گولی بوید گل ارزان بونا بهای پانزینا نورمال کو 750 دینارم بو هر لیترکم ایدی ریجا پانزین حکومیت هیتا بالاف گرنجی 750 دیناری او جیده زیده بیتن افراجه ده زیده بیتن بیتن او آریشن جنبه تا اشاره جی بیداین گل گیمبونه با های پانزین نورمال و پانزین حکومیت 750 دیناری جی گیمتر لبه هنو برف چاره سریه بچن ادگل هنده که
0: خیلی گهره افچنده بویه سارا خان یعنی او پانزین که سر دا که هاتیه چونکه اف پانزین دم هاتی بهای هاتی گیم کردن هاتی ارزان کردن کفیت نوا بازار فروتنا پانزین و اکید خواستا ولاتیان جد یا شوفیران جد زیده تر لیت لسر حقیقت یعنی او شوفیر که بریانو که 20 لیتر این پانزین ورد گرتن که بهای 1400 دینارن وی گابه داده چه ترمبیل آخو احتمالت به تانکی و ده فول چدن 6 لیتر ها ده برده ده اف بهای ده یعنی رجای که زیده تر یا پانزین ده تخواستن بوی که که اف پانزیه نه بتا قیران جار دیجی خدا نوان پانزی خانا دا خوزا یعنی بشکی مزانتری پانزیه دکن چونکی دما پانزین ارزان بتن خواست سر زیده ترد بتو ولاتی کوشینا ده لیترا بیس لیترا دا گره ده تانکی رو بلا خفول کدش پانزی
1: بله و وکیل پارزگاه هولیره بریار ها دیدن که هر پانزین خانه که پایبندی اوه کم کرنا با های پانزین نبیدن دهه دست زاده ما با هر کل پارزگاه دهو که لیداره سر بخوی از خول همی دورندین هرم و کردستان جی هر کسی که پیگیری و چنده نبیدن ده لاینن پیواندی دار بریارن سزادان بودرخن و هیویدارین که پیگیر بنجبرگو اب بریاره ها دیدن برشواندی ها گشتی دایم بو و چنده جی که که همی پیگ و مفایجه ور بگرن
0: بگو من بریاره که گله گله دل خوشکه بی بو لاتیانوک جنابه تا گوتی و بریاره که گشتیره سارا خان اب بریاره نبنی بو نه ده پانزین

0: خلق هریما کردستانی همیل وی چندید نالی اوه جه در فاشیه بو بو سرو که حکمت هریما کردستانی خواد در سرخط دو دخوازی خلقی بگرنگی و ورگر دو ریزلوان دخوازی خلقی گرد و فانزین سر خلقی و دیسانجی شوفیران در ارزان کرد.
1: بله امزور سپاسیتت که این افکار ما محمد صادق لیدار سر بخوی از زخو سپیدات باش بی تو سرکفتی بی
0: زور سپاسیت.

هر دو روشنا من خبات و ابرو البردست من گهدرن خوشتوی هجماره نورو که هم ده پیدا چونه که دنو برپرن و داکین و گرنگترین منشت و دنگو باست و خبات روشنامکا سیاسی و روشانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستان جماره 7252 البردست مید به هجماره ده افوابت و دنگو باست بلا بوینم لسر فرمان مسرور بارزانی پلا 136 افسر و پلا در اندازگاه آسایش تیده بلند کرن. کمپانیا گلف کیستون کارن خول پارزگاه دوها که را گردن. سروگر ما کردستان سپاسی قنسول گشتی بریتانیت گردن و داکوکی لبردوامی پیس کرن پیوندیان ها دکرن. سرگوزیران مسرور بارزانی پیروز باهی لاندی برنهام سرگوزیر نین بریتانیت گدن. اود بجیتن همچواره کار کرنا پیگ و به مبستا پیز کرنا هفت بشکو پیواندی آینه. سیاست مدار پیشوازی لپیاما سرگوزیران مسرور بارزانی دگن. به فرمان سرگوزیران مسرور بارزانی بای پنزین حاده گیم گرن. وزارت سامانن سرشتی دیار گرگو رجا پانزین نرمال حکومی به بهای 750 دینار آجی دهیت زیده گرن. لحرم کردستان روژانه نزیکی 1.2 میلیون متر سجین آوه تینه برهم اینان. و چندین بابتو دنگو باسندید بر پران روژنامان خبات ابرو کده بلاوینه.

ابرو روزنامه روزانه لدهو که تهده داره خستن جلعه نوانده خانیا روشن بیری و راگ هندنه. هجماره ابرو که روزا سشن بی. هجماره 4021 برداسته میو ده پیدا چونه که نو برپرن ویده کن. به فرمانه مسرور بارزانی به های پانزینه هاده کم کرن. نجیروان بارزانی و کنسول بریتانیا دو پادیل سر بردوامی ها پیس کرنه پیوندیات کن. خوشیار زبارید بجیدن را کفتن انگل امریکا ده پاشا رو جکا باشتر و گشکرنه بو عراق دابین کدن. دکتر محمد خورشیدت بجیدن پاردی لسر چار اثر کرنا قیرانان پیگیره. برپر سه ریک خراوین کردی لامریکا بوزیدید بجن چار اثر کرنا کشین هولیر و بغدای هزو سروری دن عراقه. پارلمان ترکت بجیتن پارستنا مافن همی بکاتی نینوا بر پرسارت یکا نشتیمانی و دستوریا. پیفدار حکومت فدرال بجیتن کم کرنا چکی ده دست دولت ده ده چارچوب سروریا عراق دایا. بر پار چار دنگو باسین کردستان و جیهان بخواد گریدن. روشن بیرن ترکیات بجند ویدند زیترین دم دا یاسای آشتی درکویدن. برپره پنج دنگو باست نفخوی بخواد گریدن با آماده بونا پولیزگر دهوکی سنتر داهنان لزنکوی دهوک هاتا وگرن. دوردار آکرد بجیدن رگ نادین زیدگاوی لسر ملک گشتی و جنگه بهتا گرن. برپره شش بابت انتایبت به تکنولوژی بخواد گریدن. اپلیکیشن این و شرط یا انترنت تخون بی تو پی بزانی. برپر هفت و بابت سخلمی. بشکنین انجنان جگه سرکی بر هنگار بونا نخوشین بدنگه. چار سریا هودانا گهان. دنگ باسو بابت ورزشید برپر هشت و نهدانه. افروزا خود گشتا ترکیه گدو هولیر برف تونز و چیدن. رجا پیشکاران دخول عراق دا برف زیده بونه.

پرنده و یازده بو بوچونا هاتینا ترخان گرن. خواه کرگ افسانه ایراده نتوهی و بنمای دولت بونا کردستانه. جنویسینا دلووان اکرهی. پروسیسا بولونیا پاشاروژا خاندنا بلنده لحریما کردستانه. جنویسینا صباح ابراهیم. موندیالو لپرسینا گدگل خو جنویسینا دلدار محمد. برپاره دوازده بو بابتن ادبی هاتیه ترخان گرن. رها محمد سلیم آمیدی و زنوانک دیرینا. جنویسینا اسماعیل بادی. پرتوکک والا هلبستک بخامه روندک مزیری. برپاره سیزده بو بابتن دیروکی هاتیه ترخان گرن. برپاره چارده آگه داریا بخوبت گریتن. برپاره پازده جیدا چند بوچونک بلا بوینه جوانا کرده کرنا رکفتنا یورک ستورک ل 2026 پیمانا لوزان یا 1923 لسر کردان جنویسینا سلوه محمد نهلی. برپاره شازده چند بابتن هنری و همارنگ بخوبت گریتن جوانا کسین خارنا چیدکن پیدوید زیرک و شرزابن. اوجی شیف گنج علا بشیر علی و جروشاوای کردستان او ایک جب شکدارن ویستاوالا دهوگ موله ده دیدارک دا بو رجناما افرو ود بشید.

0: مردم این گله و داگهترین خوشتویش قدیو دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هاویم بارز و خوشتوید گیم چی بینویدن هر یک جمعه و هر کسی که جیان خدا کمکا خوشی و نخوشی ها الپیشی نه و تهنه پیش بدر جاهی ها جیانه بشکداری کرنامه ده خوشی و نخوشی این ایک و دودا هره چه کارده گرنید که ده سر پیوندین می انجواکی بوچی دمه هم دمت خوش دا در بازد بین یانجی دمه خوده نگدن نخوشی اکب سر ایکی تیدن حسکتن کسانین نیزی کیوی لدورو بریبن همچوا بشکداری دا خوشی و نخوشین ایکو دو دا بگین دا که ببینه بشکدارین درست و راستقینو نبینه جه دل نخوشی و نبینه بارگرانی اک دوی روش هم کتی نتیدا اف بابت ها هم دید گل و کله را جواگی منا آمدی دانستانده نل سرکن کنو که رنگه که اک سرد گل مدایم خانم منا آمدی سپیده تا باش بیتن
1: سپیده باش بیر خوش سرسو کرا چانی
0: باشم زور سپست یا چانی باشی
1: الحمدلله شکر خدیت کنم باشی سلام
0: سر بی هر باش بی منا خان بو چیا گرنگه هم پشکدار ببیند خوشی و نخوشین ایک دا دمی که خوشی اک بما چید بیتن بو چی هم حسگن کسین دورو بر نیزی که مل دورو بری مبنو هر واسا دمی که هم توشی نخوشی اکی جید بین هم به آماده بونا کسان نیزی که خو آرامد بین
1: نه سارا اکو درون خدا نی درون همی مروبا دلت خنده یکو حس کتن پشکدار یایی بهی بکرنه از خوشی و نخوشی ها دار نه همی آجارا باندی وقتی هم کبیه نخوشی ها یعنی وقتی هم خوشی که نعمت خودت یعنی مد خیتن هم حس که این دورو برید ما خشک برایید ما حوالت ما گل ما حس کشک برم گلوه خوشیه وقتی نخوشیه جی چا به مروی همی ها بهیدن گل مروی پشکدار یک کتن به خما مروی سبک کتن از بحر آخو وقتی از خمت خودت مازون در ماز باییم وقتی من عزیز خوش دست دایم او مروی که حتی نمیکنن و دلی دلی ندایی و گلک فکرت روزی دریش گل من اوان مروی بونه حچکو رفیدک بومن او مروی یعنی رفید بون وقتی و مجیری استعابت کتن که اصلا خوشی بوچه بوچن که صادمه بدایت گلک گلک خدا تقبل نکتن که اصلا روزی دست دایی اصلا خوشی بوچه بو یا اصلا صادمه هیکش او نخوشی بو مروی کن حتى ما زي مروي تقبلت كتك أو مروي دور دا نكملو في بان أو خما مروي سبكان خدان هي بترى تقبلت كده كبتة أمر الواقع اللي ديتها ما بعقلي ورجلي كان أي تشتي وخوش يا جيها الوصا خوش يا كم كده بني هكوا سو تخو سرنا كده بني تكتة كده يعني تشهر ترى جبال كده تبني يا خوشة كده حتى أريد خوشية ما والله كخفر وجي أسرائيل يعني تبي إني خالص نفر خدا بإشارتك تبي كأكتك خوشة بوتا ده همه دل تعبی خوشیه دابز بنگلوان خراکام ام بجب هنده آرامت بیتن جسته خدامی و درونه بی آرامت بیتن وقتی گلبن بنا خوشیه و وقتی بخوشیه سی در گلبن چونکو خدان طبیعانی رب العالمین وقتی ام اینا اینا خلقا مینا وجوده درونه که دایما او درون آرام بیتن به خوالا و موزیکا و پوگرا و به اصل روید گلمرو بی ات راست و گو
0: بله اوش مفاهم پشکداری کرند خوشی و نخوشی دا مناخان گلک جاران ده دم پشکداری کرن آمد خوشی و نخوشی نیکو دودا هندک دشتین نهجی ته ندیدن بونو مونه نو جواکی مده گلک جار افچنده ته دیدن ده بجن اوه نهاتی تازیا بومچه بوی یا نهاتی دواتا فلان کسی ما امجی ناچین یه جور قرقرانه اکت هتا دیدن پشکداری گرند خوشی و نخوشی دا اره اوه یا درستش لای جواکی و
1: اوه اب خوی اولی هاتی ها چویت قالب قرار دا که وقتی هکو دیجن رون که چه واجی قرن یعنی یست بسا دا واقع دی چیتن چون که بکرویی هاتی یا بکچویی هاتی یا نهاتی یا ناچیتن یا التازیه به همه از کنو که گلن جارن همی عنده چی بیجن از بیجن مخابنی و تازیه بویه تسجیل حضور یعنی من بس حاضر بونه اخوهای حاضر کنی دیتیم ما وقتی از متازیه معنای تازیه چیه؟ ادیتیم بلای دلای خدا نیدم. وقتی از بچم اتصاده هام رو ویلوره، از نشم هم ابجی همه خدا نتازیان. اگه از جهش ملی جهش نکاو صادیم که همه سر دوکانه همه دوست صلاح کمی که دوست بزنیدن اثم ویهاتی آن. مخابنی و ات زور بیام رو و هندی رو ویت میشه باین هندی مرزت مزی که عنی دنیا یوانی هاتی اف امرت اداری کناتی رو تشفاشه که تازی بوریتن او زیابو یا زغط کر خدان تازیه چونکو لازمه که روژه ده اتنه رو همی بچن همی حاضر بونا خود تجیب کن چونکو بزبط یوانی هاتی خود حاضر بون یعنی تازی اوه تو بچی خوشی دلی دلی دلی دلی یا خواره بسی اخمت خود بو بیجی فانا بکی کو او قضاء رب العالمینه هندك بس رجعت شيء هيك كتكتة كيميائي إنديني يعني كتبت خوش بوفتي إذا بتكي بيك هذي تشتغل خوش ياخو حتى مجيء ورد لي تنكو أف مصيبة بكري هاتي أما أس براوس اشتي أبوني كتشد بتن هما روجانا أما أم همجي كتب داري أجتو مخرج همي أجت دينار يعني وقفت بهمات بأنه كان خراكي يلولي هاتي مقابل حاضر بونا خو تجيب كان وبوتازيا ونسبة دوا طازي نیبا کامروازی چند تحکیانه که کراسدیکی چوایه کامیتیا دیره چوایه کابیتیا جانه آنه که وابیوان می چوایه عبد اینن عبد تباز بو اینای ما نشان باشتر چه تر سید ماهی گسته که اولو ما دمعن برووازی هنده جید چند کامروازی تایی نبر عکس دیچن شکدار یوانا خوش یوان کن دیچن یعنی دلوانا شکدار بین سلباوات دیتن سلبران دیتن چه یعنی

0: Bu imanı çen dert ve mukabeni vezir ki bu ya zihelomayı işte ab törüçü var ki abet neki am hani gazın razıyken bu ya bu ya zihe çavle girme zihe taklide o zihe ekip ekane ya abe hati bu men yani am mefruza am bilgin bila mertteke fesama haditen yani bu men ahavet maskayı ebe bu agereke ve belki muskine kebu bila şu çiğ tırbim بس نه دبیزین نه هات از اینا چن نه اینا از اینا دم نه آخر از اینا آخرن اب مقابلی به اول هاتی او جه جه نخ دل نخوشی ما تو خلق ما اول هاتی و دلک یاد الله بود و ام دیش قاعده هندی که العین بالعین و سن بسن ام نبیزین نه ولله بلا وصل بیتن کو خدای مقابل سلمت رو بیگاتن دلک جوره هکو تو مقصر بیش بو واجبه ایتی وقت امر رفت ده دفتر بوزیرته مرفت نیجه کردن یعنی دیگه چه خبر خدای ها از بونات همه ها او بمن هات بلا همی گفا مرو بیا وصابی بلا مرو بیا همی گفا نکی ماسی خدا نیا بلا عکس مازانی مرو بیا عقل مرو بیا نازو که اوه کتب بیزی که از نعی که بیا از همی گفا حجته که بها بالا خدر بخم نه حجته که بوده حجر در بخم بلکی نسید بلکی نساخه بلکی نزانی بلکی نگایی صد مایی که حجته بوی خوشی که بود وقتی که داره گل کن فا نه خوشی که نه وقتی میگه که تنها همه یا بوی اکید اک بس دبینی بلا واجه هم دوشتی سازی گل کاسد دبینی فروجا چنانی کوانا یعنی از خو بهر خو حتا دو حیبا سی حیبا مالا من روجا تیز منه حتا سر که حیبازی روجا که خالی نبو شوالا و هوگره و مروبت مروبی هم یا دوباره سی جاره چار جار کیه تین جار کی خاطن دفنن بلای بلای میدان خمامه سر بکرن اذا جلا جلاك اسمك على تايبتا وجلاك جرينجن اتكو مالاما دا بهنا جورا جنجرن وجر ايمان بيتن دا ام هني جل اكو دي كاريكارين ام هني جل اكو دي دستاجدين ام هني جل اكو دو او در خطاك و بيتن شاب دي جرين و كر كر زبانه دا بتد هيدي شما دا بتشيكن قب مخابني و جلاك يبالا في زباك مالا
1: بله پیوندی کردن لجه آماده بونه اره ده اوه خوشیه گهینی ده کسی برام بر یعنی اوه آرامیه ده گهین ده وی کسی اوه که نخوشیه کارسا ده که بود روز بوی اجبر که جیانانو که همیت مجیلن هره که بجیانو خوبا مجیلن گلک جاران جه که برهف ببن بو پیروز باهی گرنه یعنی بو سر خوشی گرنه پیوندیت که نرفت تلفونه ها جه برهف بونه درستت گریتن یعنی نه
0: خدا ست يعني يا ولي هاتي يا ابويا مخابني ذا شو شرخت شو بيتن شو شو مناسبة بيتن شو قال لك التلفون على بيتن يعني خود عيدا إذا بيني شو نفسنا عيدا يكدو تلفون جه اللي يجي أبخو أو تنية تدرة أو أبا تجد بيجي هما هكا نهدا كلنا أذا بسكي باشي بس أبخو نا حضورة مروفية يا أبخو قال لك قرنجا مروفنا في بيتن اون دیدین میکنه مثلا میده زکر که دایی خسته و بودمه که دریش نخوشه که دریش حکو تو چی سراب دایی خود گلک جارا نسخی نابینی خدا نمیه حدیقه یا نجدر به مماره تنه نسخ بید بست خدا نویدی تا بلید دیدا تا هاری کاری هایی که در درونه ایت که گست کر کفشتن یعنی سرزی به نخوشی دخنه بگتن حاضر بون نکی تلفونه یه بس تلفون چطرت چنه یه
1: بله بله دیارده کادی که گلک جارب مخابنی و مدبینین جواک مدا بشکداری گرند خوشی و نخوشی کسان نافدار کسان زنگین گلک برفرهتره جه کسان هجار و او کسان کت نافدار نینن اره به چاد بینین
0: اره خلیشت او یعنی همی گابا و ابا نه زمانه من نه نزی زمانه او بریدی همی گابا با وقت زنگین ها بسر بشکداری بکرم خود وقتی چی نه سری وانا مثلا به از عربی که که بابای که دیتنه سری شرم تین که میدم باشی چون که او من اوه و جنگینه شرم از که میدم برای واضح هنده که فقیر حال احتمالی هایی سپسی کن بتن یعنی دبینید که اوه ما یه فقیر بلا چیه کن بیدن مخابن نظر خدانی بو جنگینی چیتا که عظیمه که اوه عظمتا و اوه جنگینه و تا دواتواندی تا خادنواندی تا هنرمندواندی تا خواهواندی وقتی چنه سریجی که تو داز مبلاب چه آواز بیوانا این روز یه خانه دلیم یکی ولی اکا آواز دید اوه چنه شرفی خانه همی دیاری توانا همی که فکرم پلاون اوه گرانن و شرم کم شکر کم ببند وده بينيخ في ذلك بخان يكي عادية أو باكرية كان تشتكي عادي خلقك بالأسر احتمالي هاي مظن ترين تشبوي ومالا شوية تشتكي ترين تشبوي أبو جانجيني شوي خلق ما يوصايا عقلية ويا وصاياك ومرد الزنجين تبا تشكر أيدي ويبتاي ومرد واجهين دي بخد الزنجين ما يوصايا أبو فقيري أبو زنجين وقت تشتامنا تبا فقيري تشتكي كيم بود باتن بس وقت بوي تشيديتن تبا تخلق كني بو تكي يراك بطن وخلجي واتكتن يعني نزني حاتكتن خلت واتكتن شرمتكتن يعني تكي مظم حكي بكتن وجه خلتي مدخولي شكتن شواني كأم لخيجين مجتمع دكتور شكتن أم فو نظرك مظم سعدين زنجينا وكتب شكتاري خو كم اتوانا خو خو نخوش يتوانا خو سالدان اتوانا يزنجينا خلتي ما كتب شكتاري بيتن يكتن يكتن ایسی فقیر یکو نبیتی که یه تیتیزی بیتن افهاری کاری بهتر کرنه تیتیزی بیتن افتر خوش بهتر کرنه چون که زنگین نه تیتیزیه درو برسید که پر مروف یه فقیر یعنی یه حال نخوش او یه تیتیزیه خدا نخوش به ایران رو بیتن افت نخوش یکی اگر یه خوش بان شده که پر هاری کاری بکتن یا مادی خدا پتک وضعی درو بیتن یا تیتیزی سرمایه ام پتک نیستی خوب و مسئله جهورين وأم حقيقة الدينة كأب تقرير أم تهريك اليوبين أم أنا زنجين زنجين هذا زنجينا تبي منينا بس تقرير احتمالية هاي تبي الهريكارية وهفش جدا.
1: بلى. هم جالك سبوسياتات كين خانمنا ميدي وكل رجع واقبي هي في نقاف ديار ديت نشرين أفن كم بحث جيرين وجالك ديت هين دم بشك داري جدا خوشي ونخوشي أدنى منن بهندی کبراستی جی به شک داریامد و هل کفته دا به بیتجه دل آرامی دل خوشی و وکید بیشن آرامی درونی بوی کسی که هم به شک داری اد خوشی و نخوشی نواداد کن و هم گل اکسپاسیت جید که این باوی دلیوه و به شک داربونت اد برنامه او رو سپیده باش دا
0: سپیده باش
1: دا زار سپیده باش بیدن

تشتی دمش مردهی سپیده گهدرین هشو خوشتوی برنامه رادیو دهوگ به ویرانگی ده بو هواه نه پیشکش کرن دمش مردهی برنامه فوکس ده ده پیشکش کرن بابت اوریه برنامه فوکس هنریه وش لی هفکارمه نرگز حسن ده ده پیشکش کرن لی دمش مریازده برنامه ایکج خلکی ده ده پیشکش کرن لی دمش مرسه برنامه بارزانی و تفگره رزگاری خازیا کرد ده ده پیشکش کرن لادم جمیر چاره برنامه قوژانه زنگلین جیان دهه ده پیشکش کرن. لادم جمیر هشتونیوی افشوه برنامه قوژانه شووشوان دهه ده پیشکش کرن. لادم جمیر نهونیوی چند سرانین حل بجاردی وش دم جمیر دهی شوه هده دم جمیر شش سپیده جی ده برنامه قوژانه و هفتیانین افرین رادیو دهوک بو هواه نه دوباره کرن. لسرین همیدم جمیر کردین دنگو باسا دهه نه پیشکش کرن لدم جمیر دوازده دریجیا دنگو باسا لدم جمیر دو و هر وصل دم جمیر شش و هشت جی دریجیا دنگو باسا دهه نه پیشکش کرن

سقای ابروی پارزگاه ها دهو که گهترین هجه و خوشتویل دیف پیشبینین که شناسی بلندترین پلایا با ابرو که هاتیه پیشبینی گرن 41 پلاین سلیزینم و نظمترین پلاجی 27 پلاین سلیزینل از دیابای 5 کلومترن در مجمره که ده قیجه شهجی 19 صدیه گلکس پاسی هواد گنگ و گهدر نبرین برنامه سپیده باش بوم با نهی خود صباحی دل دیوان هوا برهف بین و برنامه که نی پیش کشی وکن هتوی دمیز لو رزین سر حاجی سالار جلیل جا رادیو دهوک قبیل کنو بمینم خیر

سرکه هر ما کردستانه پشوازی لی قنصله کشتی بریتانیا کرد به هلکفت دمایی کاتنا ارکوی لی هولی را قنصله بریتانیا جی تکزیل سرخواست دولات خو با پیس کرنا پیوندی نوادگل هر ما کردستانه کرد. لچیروان بارزانی سرکه هر ما کردستانه پیامکا پیروزباهی آرسته سرک وزیر نیه بریتانیا کرو تکزی لسر پیش و برنا پیوندیان کرنه. سرکه حکومت هرم کردستان جی پیروزباهی دستبکار بونا سرکوزیرنی بریتانیا گرو هیویا سرکفتنه بو خواستو دهمان دمده آماده هرم کردستان بو پیسکرنا هف بشکی و پیوندین میجوید گلندن دو پات کرنه. سرکاتی دیوانا جواتا وزیرن هرم کردستان بنویسارک فرمی بنویسارک که به فرمان مسرور بارزانی سرکه حکومت هرم کردستان بریارا پلابلند کرنا 136 افسر ملاک دستگین آسای شهر کردستان هات دانه. در نویسارک وزارت سامان سروشی ده هاده کل سر رسپرده سرکه حکومت هرم کردستان به مرم آچار سر کرنا قیران سوطامانی و کم کرنا بارگرانی سر جان هولاتیان بریار دایکو پنزینا نورمال جه 150 دینار از دتر نبیدن. اخوتن گری حکومت هرم کردستان را گهان که مسرور بارسانی دخواست که دبزترین دم بهای پنزینه به ده کم کرن و تاکو بارگرانی سر ولاتیان پیدا نبیدن و هر پنزین خانه اگا سرپیچی بکدن در لجنین بلندهی ندانن بو چاودیری در ریبری یاسای بن. چارچوب هماهنگی پشتوانی خوب و سردان سرک وزیرین عراقی با امریکا دیار کرده و را گهاندیه چه پناگه سیاسی با وان کسان درست نابن یین کدست دوسین گندلیه دا هبنه. پیوداره وزارت دروی ایران بیجیدن سردان علی زیدی سرک وزیرین عراقی با طهران چندین رکفتنند امزا کردن. سنتی کومه را گهاندیه کجا انجام بردمانان شیانین هیزا دریایی و بنگین هاویتون موشک و درونان و سیستم برگریا ایران بهیری هاتنه بردمان کرنه. سروکی امریکا در پیامه که دا هجداری دا تهران کل همبر کشنه هر سربازه که امریکی دا چندین جاران باجه دن و فرمانم جهینان بریار را دستی وزیر برگریا و فرماندهان کریه. سروکی امریکا دونالد ترامپ در پیامه که دا دلنیایی دا یکو بنیامین نتانیاهو سرک وزیرین اسرائیل بچه شیوان لناف آخا امریکا دا نهید دست سر کرن. افروژا سه شنبی با های نفت بازار جهانی تراده یکی دا بازیه افجی دمه که دا یکو بازار جهرشنی دنابره هر دو آیلان دو گفر حسین یمنی

0: و گماردان دریای سعودی نیگرانن. سپاس به گهداری او.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9 بو ورکلام کرنل رادیو دهوک پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

0: سلاورز جرادیو دهوگ برنامه فوکیت شوه که راسته و خوب هوین هجاو خوشت بید هیده بش کش گرن. فوکیت برنامه که روژانه فوکسا رادیو دهوگ لسر بابت که کگریدای جواکی بیدن. فوکسا برنامه میو ابرکجی دل دور بابت که هنری بیدن. کاگ بیوار بداخ؟ ریوه برای چالاکیان قطاب خانه افرکه دیموان برنامه فوکس بیدن که هم دی بحسکین آیا چالاکیان تینه گرن یین هونری. برا پتر بجین چجور چالاکیان دیسان ورزی هاوی نبتنی دست بیدگن یا انجی وقت قطاب خانه جیه بیدن بجین اف چالاکیت بردامن او کیش قطاب خانه نچین پشک دار بند دیسان اوزارو کن پشک دارید کن چجینه و دیسان چندین بسیار دیده مهون که هم آراسته ما مستای هیجا بیوار بداخی بکنه. دست به گجیب نوه گهدارو بینرین خوین خوشتوی ام سپیدا باشی ما مستا بیوارید کن و تخازین یه باش بیتی شلا ما مستا تو باشی
1: سلام بارید و سنگو بینرید راژیو اتوزوک
0: هر سا خوش سلامت بی ام دلخوش این که افرکیت ادامی خو پیشکشی مکر به حسل چالاکین بجین قطاب خانه بوم بکی و چندین زانیار یا پیشکشی ما و گهدارو بینرید مید خوشتوی بکی ما مستا بیوار اگر ام دست به بزانین جه بجین چالاکین قطاب خانه الکیوه لیسان چاوه اگر پتر رون کرناب ده ام و زانیار یا بده دی که بابید خوشتویید هست کن زاروکت خوب بینوی چی؟
1: رویبه بریا چالاکین قطاب خانه طرف رویبه بریا گیشتی و پرورده پارزگاه دوگه رویبه بریا من جهوید کفت دن رویبه بریا گیشتی و پرورده پارزگاه دوگه و تابلوی درهی و رویبه بریا چالاکین قطاب خانه ات کفت پرورده گیشتی و
0: دست خوش بله ما مستابه وارم بحث بکن پلان گیشتی این هوای این هنری ادوان ورزید بوریدا و تانو که چه بوینه؟
1: مگل اکلان هنه اکلان اتمجی ایک شانا سی جی ساخه هم بو ما بو خطابی ها چکن خطابی اتمه مستیزه سی جی بو خطابی ها چکن و هر ایکشی بابت خوی جدا هنه و استران جدا هنه استران تانا جی گریده ای بارا پتر خانه و نشتیمانی و همه جور رای بدیشن و مسیزده سیدی در خستین همه پر ریبه بریا چالاکین قطاب خانه هم پتر بار زارو کادا شد کن و که هون نوانا و هم بی نفش و پتر اف قطابی هم شوه که جدا بر خودت هنری و بابت هنری نبود بری سال اکیه که ببیشیم دستخوشی و بو وزارت پرورده که بابت هنری جیه در کتی بگفت که حتی پولا بجش باخچه حتی پولا ششی بنارد بگفت که هنری هیچ چین هنری خیلیم من پرورده هنری بگفت که های
0: بله.
1: بابت من خوشی که بیدای هنری نم که ببیشیم شهر خاریه چیروکه موزیکه شانویه و به همیت بابت پرورده هنری دارید و نه بارا پتر دیگوشین و کوره و بریا چالاکین مشید خوی ترم که پروردین قضا هر قضایی که پشکا چالاکین قطاب خانه هیا هر ایکیشی که بار خدا شول خود کتن و بیستاوان اختارانه نه هایی و پروردین قضا که دیدیشین هنری و خطابیانی شاد دادن و احتمام دینه سر هنری خطابیان که دیدن و برچاب دید
0: دست تواد خوش بن ما مستا بور ما مستا هم بحث بکن زاروک چند دل خوش بن دمه پشک داری و خولاد بن تای بجیه اگر بجین ات همه جور بن وقتا آماجه پیدای
1: بگفتی ما دو خوله تنگ کنی گرشم خولا موزیکی مرحی و خولا شبکاری مرحی و دفمل رو یا چالاکن کتاب خانا
0: بله
1: خولا موزیکی بابت وانا بکر یه گریده با بابت اقراحینک و افتابیه اتفاله که زید کردن و شوکاری جی تخطیبه و دی بجین او فتر بابت خود سر تخطیبک و افتابیه از شیطن رکابه تخطیبه بشکی چیزه گیگره که جوان نشاط دادن محسوس هر باش بود گل کچن گیگره که جوان نشاط با افتابیه بود.
0: دست خوش مامستا وقت آماجه پیدای که براستی جی بجین گل جا مدید یا چالاکی تات نگیرن یان جی مدید بجین مسابقه تات نگیرن ما بین قطاب خانه دا آیا بجین اف سال دا حواده چه پلان هبیتن گهری نگده هبیتن یان جی هر وکی سال چوی ده بیتن
1: براستی جی هر سال ام ویستا والا شوکاری جالا بجین منافقت نا بین قطاب خانه دا چه بیتن که هر قطاب خانه تابلو هستی هنری بجدار بیتنم که چندین قطابی بجدار کنجوی تابلوی دا منافقت بین مدرسه دا چه بیتنم و هر ایکی بر همه قطابیت خونی شده او منافقت کن که نا بین مدرسه و وان قطابی دا که هر ایکی که تابلوی چنده باشه چه چنده که جوان میشه تماشا وان آفردم.
0: دست خوش ما مستا بوار بشین اف پیش برکیه کرینه او زارو گید مشین پشک داریه بگن هر حسایه
1: بارا پتر ام ورده هاوینه دار خود خو انجام دنش برکو دا قطابیه من تأثیر خاندنه در کوچه نبیدن کنم تأثیر خاندنه آمده
0: بله
1: بارا پتر هاوینه دار دو افشن بن چتاکی دی بخو فر بن چتاکی دی بخو استفاده بکن و نمینه مثلا مال بکو چتاکی نه
0: گیره دای موبایل و بله دست توت خوش بن ما مستاب راستی جهو هزرک و گله گله جوان کریه جبر کنم دیکو باب گله گله گازم دهان دید که انکوزارو که من گله گله گیره دای بجین انترنت موبایل آیپاد هر تشتکی دی بیتن ام گله جاد بجین براستی جی کار دیکن ساخلن یاد بیتن و جاو بخونه هیلان دنیا دریجه ما مستان بحثیوی چند بکن او زارو که تیم پشک داریت کن بارا پتر یعنی الدیف پیش بینی تحش چجوره خولات کن بونمونه آورزشی هنری کاکیش که پتر سر انجا زارو کارات کشت و حس کن اف دوره بهنه بگیرن
1: بله هر جار هم بجنه خطابیت بود هر جار ما مستاید مید هنری گلک
0: بله
1: سر هم به تاخبن که خطابیه ما خودی کن موبایل خودی کن شایپاتا خودی کن انترنت بو هنده یکو تر استفاده که وکو خاندن دستی که هم بجنه خاندن پاشی هر بابت اکیدی وکو هنر وکو ورزش فیری وانش بند بس ما بابت هنری های کچین استفاده کن و هر بابت هنری داشی بارکود سر مثلا هر سرانه یا

0: ji her babetekî hey ez vê pertûkê de tişê te bixwe îstîfade tê dabike.
1: Belê, destxweş. Ema mista dey ku bab çend tarîkarin yê diva zarokayê pişikdariyê diva xola dadkin, gel heweda çend piştevaniyê li hewe dikin, çend dilxweş in ev vekirina van cure xolan?
0: Bi rastî ev babetê me yê hunerek pitir paqtiştî û piştevaniya dey ku baba el dest pê kêkan şî yabijin dama dezgeh mîrî û xekomîne. Dişar verin ki ez digişim. Pitir bila dey ku bab ehtîma min tene sahbiyan jî ki heyalê xû ku pitir ehtîma min tene tiştê ku pê de îstîfadekê li wan qutan bîya bikevin. Pitir ki van xola bikin ji ber ku ev xola dê gelek bi wana baş bin û dê gelek bi wana cara dijin lê qutabiyekê serkeftî û yê ji ber xwe hatiye der cara em kurdî dijin.
1: دسته تا خوش بن ما مستابه ورم بسیار اکادی ها راسته بکن گله کشمده ای که بابا دم قطاب خانه بدماهیک تیتن هم پنایی بینه بر هنده کود بیتن هنده ای که باب حس کن زارو که بونمونش پوله که چو پولا دی چیتن وان وان اول بگیریتم چیتا دوره که که هر بو یعنی بو هنده که بردوامی بده تا خاندنه آیا تو دی گل هنده یان جی تو دی گل هنده که زارو پیچه کش کش و هوای خاندنه دیر که ویتن بونمونه پشک داری تخوله که دا بکتن یا هنری بیت ورزشی بیتن پیچه که بجین بخو خوشیه که بینیتن دمه به هم ودانه دا
0: از خود گل هنده ما که پتر بخو خوشیه که بطنج برکو سالا دیگ دا حوات کلاب بیتن سمایل خونه که به خونه که چی تنه از خود بیشم پتر او بیم و دانه هاوینی او از دست قطابی بیشم پتر احتمام زنه هندی مثلا در کبینه آوی قطابی که جوی خان بینی در کبیتن یا جی هر خوله کبیتن بیشی تن بجدار بیتن از ما بیشم بس خوله مثلا موزیکی بس خوله مثلا شورکاری یا جی بس یا ورزشی احتی بیشم همه هر خوله کبیتن قطابی ما در کبیتن چی تن به خودش تاکیدی استفاده بکنن دیگر باش بیتن و همه بیش خاندنه دید کنن بس وی فترا بین ودان آنها فتر بلا احتمال در کتنه دنه فتر کتابی بچکی یه دیر بیتنش خاندنه دا که بشیتن بو سالا باشتر بشیتن چطاکی باشتر و چیتر
1: دست خوش بشید ما مستابه وره گر تشیره تا که بیتن پشکشی ما و دیکو بابیت ما اید خوش دوی و زارو کت ما بکیه دی چه بیتن که هم مفایشی ول بگیریم فرمو
0: مزید اصلا دستان کم
1: بله
0: تت اول جدار دیوارت مدرسا افسالا زامد چطه دیوارت مدرسا چکرن و همیشی با گریدار بونید ترجمگی نگون خوشین که خواهم پارزیم همین یه باشه هم شیرت خود دیم نه قطاب دیم نه قطاب خانه خود کتر ارتیمام ابدنه ریه شینگی نگه خوشینگی همه شینگی نگه دلک با جوانه کتر ارتیمام بده سر شینگی نگه من دیگه که بری سی دیمه که مخوله با گلری یا مامستا وکر تو پنجوسی مامستا بجدار بون بسیار درست می سما رنگیم جدا و پیدیوسه ما مستبش دار بون همه کلکاتی خوب برحب کن و ما مستب و بیست پیش ما مستبش دار بون بجنه خورا خورا سیرا میدی و ما مستب بش دار بون به خوره دار
1: بله
0: دستش اصیلی دارم که پتر احتمام خواهم بین قطابی خو پتر احتمام خواهم بین زارو که خو و زارو که من بشیتم یه اکتیف و یه زیرک و یه چالاک بیتن از ناف مال دا و پاشی ناف قطاب خانا خدا
1: بله.
0: و سپاس با هم
1: دست خوش ام سپاسیاتت که این کتا دم خوی زیرین پیش کشیمه که ما مستا بیوار به داخل و برای چالاکیان قطاب خانا شوی که راستا خل سر هیلا پیوندیه دی گل مدا بو دوباره گله گلک سپاس بوده دم باش بله گهدار و بینرین خوشت و جوانترین ریز و صلاویت خشکخو نرگس حسن هر وسط هفکار منه هیجا در هنر سالار جلیلی لخو قبیل بکن فکسا بر کجیب داوی هاد تا صبحی و گرنگی دین سر بابت اکیدی اد خیر و خوشیادا بمینم بخاطر هوا
2: روزانه لرادیو دهو گهداری برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوگ بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آواره بون. ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ریبازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رینامه، دیالوگ و بیاروک.

0: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستن رادیو دهوک کن.
1: برنامه اگج خلکی لهمی روژن سه شنبی لدم جمعه 11 سپیده لرادیو دهوک دهیتا پیشکش کرن.

0: شو
1: شو قلت دو جنسلي
0: راز بيش اه صحتها تخوش بس هاب اغلب صاين شابون هم دا اجازه صينن اجازه ما تكنت بركه خدا وبرد ابو عمر سيري وصحبته
1: هاب سيده هابون از الجربوتونا جناب تما بو برجوان دا خو بو سلامتي اخو بو سلامتي عائله اخو بونه چتا راس بيرامه ام الجل
0: اج زاخو شولت كر رحمت لي شهيد محمد سعيد قل لي ما قال شو ام طلبه بون بيغ فا بوريوي قال قال متهات هنديت قلت من نوفيتا از هنيرم رفع قام من قلت اس بينوف دي قالها شو كم شو از بخديت كم بكر دايت كم تو اك دشت جامع شاف وروش ديفيجوت كات بي خو بنت دار يعني اجي كردايتي وصاست كم قالك ما بس
1: بون هو خوشتره
0: اس كردا شكون مديتن سيده فرسات هدي هندسه امنيه دريج بو شبکه تهات داناندن پشتی هنگه 20 روز هایی وکه دو هایی وکه کشفت بون همین چونه بر سیداردانه یعنی شهاد سر قسم هنه مچند شهید داین دوگل، زاخول، آمدیل، آکره، کردستان همی همیجی اف دست امنه همی عدار ها بون بگوته تا حکمت عراق گله گله خوقوی کر حتی دست جنگل گله ها بون
1: بله تا چه هاری کاری ها اویر خسته نکر زاخو؟
0: پم میتشتی از هاری کار
1: وکو
0: وکو سعد دوازده بلی اینگه دا بشتم من رحمت لی محمد سعید دا بشتم من نجیر ها حاضر که افشبه باش سعد دوازده ام درد کردیم
1: ما یا جیانه دا؟
0: نه امری خودی کردی
1: خودی
0: جرازی بید ازا سعد دوازده داشت مال در کبن پحجه تا کتیبه خوندنه اینگه ام طلبه بایم ازا در کبن ساعت وازده ام دا گهی نا ایک کلان کلان ام گهش نا ایک دی محمد دا بشتم من تو بری کامن هره ازی شلو خوکم از بری کامی چوم من استطلاع المنطقه متکر خاصتا دورا بارزان و جهت مالت رفیقا و حتی تو بی اخاره اوی بلافکت هاویتن نشرت هاویتن ما ها شلی ما حال ما شلی ما ابابو
1: بله
0: و پشتی اینکه ما وعد دابو یکدو صبحی مفرزا امن حکمت سرما دابید او دو بخوچت از بخوچم یعنی
1: نه استنیاز
0: رابین هرکش ما بخود دیچت نیل گل ایک یعنی بجیب سرما آتی نسبه بس کک فرصت سیدای فرصت زحمت اف صحبت تانی مولید 2000 تقبل بکن ورگرن زحمت قال لكم زحمت شكون ناديت ظلم ناديتنا
1: بلا اف اف بجنجيله في غافي برباب كيف غافي دتي بيان كان السردمه وكو وكو جنش شهات يا كرن حتى افسر بورا هاتي
0: بلي
1: بلا او قال لكم كرن اف تشركو سر هاتيه بو جنجمه بردوام بينا غوتن
0: بله
1: اب تشتهات یا پیش نده و سبسانه هاتیه
0: نه والله
1: رنجو خباته که تی کشینه که خون ویتنه که سیداردانه خرپا سیداردانه و حتی دومایی که بید گنجی من ویبزانید
0: سیدای فرصت
1: سرهنده شور کن
0: سیدای فرصت تیتا بیلا من بجا ام گنجت او دی جیبون ایکی امنه هات طلبه هویش میکر هویه نل دف مبجیبو او شقه کلمه دا حتی الان جیک يعني من نظاني كودي تشبج بقى شو مال ما مكيراجيري اس اف جنجا اس بما قطان الدسته دسته خلقه كده يعني اس قالك او دي بوم قالي والله
1: بله بس يا هلويستا كي سيدا ادبيش مدنجا كده كاك سالة ركت بشي بيوان دي بيبكي زحمان نبيد ايكش هلويستا سيدا لرخستنت بجین نهینی دبرا زاخو افراتا که کرد پرورت سردم خودا بیروان رشید
0: بله
1: میوانم با البرنامه ایکش خرکی بله. او صحبت کرد که دو که چید گنج
0: بله
1: اگر نبر بانا زاخو خلاص کرد بانا نبر بانا دف سیدای نیچیر وان زوزانی لویره او هر دو که بیروان رشید و داینه اعدام که داینه سیدارا دار
0: بله
1: بجا سرحات یاوه خوشکا بریبان با ما صحبتت کرو کجی که سالار ببزاوه کن افه جی موافقیت سیدایه موافقیته بله. و تمام دم دم موافقی خوشکا بریبان رشیده یعنی
0: بله.
1: بریبان بله. رشید وساطت بجین ما مستا بریبان تا تنیاسین سردمی گنجات یا خود وکو قطبیه که چکا خونگرم بود
0: ما خونگرم زیده خونگرم بود
1: لیلا قاسما دوهو که
0: بله بله, بله. از شهادم سرنده
1: بله.

0: وكي نجات كا بيريبان
1: جالا
0: جنجو جحيد دي ما هبون يعني هستكا هستكا جالا كا مزين يا كرداتي الدلوادا بيجا سيدا چه بيجين در برينا خو بشعري كربا در برينا خو بهر تشتكي دي كربا وكو وفاداريك بو كرداتي خو ديجي الرجيمي الدب وكي چه ما خوش كت ما هبو بيجا ابي سرهاتيا بيجين خوشكا بيريبان بیشین راستی یا سرش راکش بود گله که بسی حلویست جانبه تکر دمل دستل دفخو ورگردون و بجا پیشتینگی ام دو گودار یا خوشکا بریوان که که سالار پیوندی پید کرد اگر اونه باشی از شیم پاشی نلویره اویاته سید
1: یوم نه
0: بله بله ده پیوندی پید کرد باشه سیده
1: بله
0: ده تو گنج جحیل بوی
1: بله
0: تو نترسی کتب چی گل بیر ری خستنی تو هاری کاری ها بکتا کروشی ده ایده تجی گیرو ده تا دست سر کن ده تا تعذیب ده مالاتا ده کفده تا بیشین تو چارچو وکی گل که نخوش ده
1: بله
0: تحضیر الوی چنده نت کرد
1: سیده فرصد اگه از بیشم از پالوان بینم و هو کرد و مو کرد خودی نویه مدکر اش گوانی خو مد کرد هندی هد دلیمه از صوتی بو مد کرد بس بخودی هم ترسان چه ها نترسان ترسان که مازن دلیمه ده
0: و چالا که وی بیشین ریخستان نهینی و جانبه تا بحث که تل گل تو گل هاری کار بی چالا کیت کرن و تا زانی جی
1: بل نه نه گل من اس گل پیوندی بوی و بو بس تنظیمات توی ریخ را وی وکی جانجالوکی بو یعنی او بس اس نیاسی
0: بله كان صارت تدشي بس تليفونها مني بله
1: يعني قصدا من اكيد نتني اصي بس اوت نيوسي ابي اكيد نيوسي اوصى يعني اوصى تنظيمات مصم
0: بله
1: سيد عندي انت هذا كشف كده خلك ما قالك بعدهم ما تشوف
0: راسته الفيري هبون وير خسنات كشف بابا هذا كشف كده او
1: نعم نعم بخير الفيري مثلا ما هي عبد الواحد السيوري
0: بله
1: هبول مبو محل خستیل دوکی
0: دوکی
1: بشتی کشی بوی چه عذاب چو
0: بله
1: یعنی تصور که برنا بغدا فی سبیل چو سراوه تا سلطن عبدالواحد نما عبدالواحد
0: بله
1: بابی چو سرادارناوی کرد
0: سیداتو بردوان به حتی از اجماره
1: بله بله
0: خوشکا بیریوان بله
1: بابی چو سرادارناوی کرد گوتن اوه کوره تا گوتن اوه نکوره منه نزانی نفجابیتی همی سلطی بون
0: بله
1: یعنی شنیکاوی گازی کرد باب وقتی گوتی باب سیدای فرصد اکرمن جان و جحیل نافشاف صوتی و اسنانی هستم و نفا کار ساته
0: او برادر سیاره دا صوتی؟
1: او برادر سیاره دا صوتی و نا اوشی حوال امو بو بس بی تنظیم یعنی نکو بس
0: بله من اوشی میوان کر بو برس سرهاتی اخو بحث کرتشت که غریب بو
1: نینا نینا اولا بیا تیمسال که بو سیدای عبدالواحد شکن سیاره لازم تیمسال بوی بیتا شکل
0: بله
1: اره والله
0: والله بشین دیداروی با من حتی من دومای کنه گلکا یعنی گلکا دل ایج بو بله
1: بله
0: و حتی چندی تو ماید گل ویره خستنه
1: حتی
0: بله
1: تقریبا همه سال تشتی همی از گل بام
0: بابتا زانی؟
1: نه
0: ماله با؟
1: نه نه
0: و اگر زانی با؟
1: نه نه نه من زانی بودم فقیر اوش ترسه ماده بود چه مجبورم ترسه که بود چه که
0: بله که سالار کرم که زحمت نبیدم ده پیوند دیب کشکا
1: جاجی هنگه سینکت ما ده کامیشی من خلکا دو که
0: بله
1: آها خودی من نتویره از باب پاده که
0: لپا که دیک
1: مال ترافیق آجی نیزی که ما بون
0: که سالار به جماره
1: مگوتی اترسم از قصه که بباق بهم ها ام فلان الفقیر البارحة نسیروان ما نایم تانی وزع مشروع
0: مشورات
1: هردي يعني مقول أذنك أبشتب سري بابا ديك يا فقيرة
0: بلى
1: بيت كره خو مازك كاتو بيت كره خو بلد كاتو بحرش كلا كي عبد هري والله
0: بيوندية تا بارا بتريد كردياتية
1: بلى
0: الزا خود قال كي بوينه خود كسان تبس بيماني كت تبس عارف موسى كت تبس شهید ابراهیمی که تا بس زاخو سیده پیوندی تا هر بردوان بود دوی شارچو ویده ید کرداتیه
1: سانی زاخو
0: حتی بین سالا نوتو یکی
1: بله
0: بله
1: ایکودو ام ما ایکودو نیاسی باید مثلا ما باوریب ایکودو ها باید ما پیوندی کرد ایکودو ها با ام طلبه خاصتا طلبه ما پیوندی کرد ایکودو ها با ام مثلا بچکت محل نهمی منات موجوده تا یعنی ترس ناف دل مهمی دارن
0: هابون دیف چونو هواد کردن سی خوره ترجمه
1: قال برادرت من بس قال من نه
0: بله
1: بوچی
0: بجا سیدا تو بله. تو دشی مایکی بله. مایکی که گفت خویک دا گوداریا خوشکا بری وام که کو پرنکه که زندین که ادگل مده بری وام خان
2: بله کرم
0: جان سپیدا تا باش
2: سپیدا
0: باش سپیدا باش این همید باشن سیدا تیاری چوانه
2: الحمدلله همید باشن سپاس سلاوات باید کن
0: هر صحابی شالا بری با خان به اکل بیرا جانبه تا بیتو میوانا برنامه جمعه بر رادیو دهوی ده بحث هلویست کسی که کرد که نیچیروان زوزانی
2: بله
0: که دو کش دو گنج تا خلاص کرین و پیشتین که تبرین تسلیمی بجین نیچیروانی کرین الزاخو اوش وی روشی وره از دیفچونا اوی بابتید کم و از که نیچیروانی به دست خوب بینیم سپاس بخوده مشیا پر رکا که هبید که نیچیروان بجین جماراوی ور بگیر و میوان که همه برنامه خوی ایکس خلکی اونو که نیچیروان تو او دکم نه دانستان دنو پرنکی که او گلتش خوشکا بریوان تو دیشه یو جارا کادیوی هر روستی دوباره که هبه
2: بله بله شما بگوی زکنه دستات برنامه هر روستا بودرای داوی نیچیروان بزانی نیچیروان بزانیش به نمو بسیر دنو کیف کرنا
0: بیشم سمع خارجی بری بان خان خوشکا بری بان بیشم یادت سمع خارجیه
2: بلی سمع خارجی
0: تو شیب که داخل دنگ درست بیت که زحمانه بسری بیت چکو دنگ درستی نا گیید
2: بلی
0: دا
2: زحمت
0: بلی درسته تکیره که سمع داخلی
2: یا داخلیه بلی نکه از خارجیه بله کرم
0: که آنو که دنگ درست دیده جا را که دیدوی چرو که سری بومه بحث که همه خوشکا بریوان بو بوره در خازالی بولین جنابه تد کم
2: طبعا نیچیروان دوزانی اکشوان کرد بنامالا دهوکیت کفنه که او آکنجیت زخونه و پریکا که مروفت منه مروفانی آنو بینامه و خیزانی های در خازانه کرد که اجي رخصت يوابن يا نهني زاخو طبعا زاخو قالك زاخو دهوكي وابدا بارد ما صالت حشتيان قالك اتصاناهي رخصتن اشكراد بوني نهني
0: راستا
2: رجالو ما مقود اثناشن خوريك خستي بكم بل ازيت خزمة دواتا بن بوهر كاريكي فاربتن عندي كاين ازي بيتا ملت من ازي بوهر كان بس نوبه من انا في سنجبر ان ترسين يعني ترساما زي اشكراد بون دجا جارك دو افرات هاتنا مالاما هر دو افرات جي رخصنات نهيني بون و رخصنا واكشف و بلدهوكي خو هاوتنا بختي من اكو اسي وخلاص كم و تظانين كو من غيكت هاي جبر کاریمه چالاکیت مید بردوام دو که دا ام گلک چالاک بون ام گلک کارت کرن دجا هر وکی هندک آگود بوی هر دف خشکا بیریوان بلا ارتا خلاص کردن خاطن دف من دو کج بون ناوی ایک شوابتین از دی بیجم ناوی شیرین بو گوتم بخت خود مخلاص که رایخ اوامه شبکامه یا هاپ یا اشکرا کردن و حوالت مید هاپی نگردن بس ام هر دو کچکت مای و جا هکا نابت ما گودن او خیرا مچو میجی گودا و هر چند جیوی که از گلک تخصیم چکو مگود نکه کمی نکه بده بو مچه کردن بس از ناچار بو مجبر مدی تو افعوا اصرا بو من هاری کاریا وا کرد مگود لچنه زاخو و زاخو اکی هل بجنه نیچیروان کوره نجمدینیه یلفنان تاخه زاخو دیش نوی درگی او دی بیجی ام تاقی نه فرکرنش لای خشکاتا بریوانه و مخلاف که و ازت خوب و بیجن ولا اوجی گود ام همه چه تشتی تو بیجی بس ام خوب پا بیجی بس ام دهو که خلاص بی ولا اما دریکا دهو که اوی را چون زاخو و دیف خبره میجی چون و که نیچیروانی جی باوریه که مازن یعنی راستی حطانو که از قرداراوی ما یعنی هکه کد با شبکه هکه آن کد با تنگاویه که آشکرا ببان سریوی و یمنیه چوی با چکو گلک و گلک ما کاره که خطر گلک و گلک او ما انجام دا
0: بله.
2: او جراب و پریکا خو او هر دو کچه که گاندن ریز تشمرگی رخی زاخو اده ایک تنگاویت ما بون اده کن ما خدمت کری با خبات و شورش کردینی اده بو راستی راستی گله گله کاره که قرز بو و یک طرز بو بله ما انجام ده ما رحاخو گوری کر مش لای خوبه و کاکنی جیروان زوزانی جیش لای خوبه گوشی هاوان هر دو افرادان گهی تاریز پیشمرگی و خلاص کتش گرتنه و زندانه و اشکنجدانه
0: بله.
2: بس ام حتا بوی فالک ام ترسی دا بوی نکه هندک بیجن که اوه بون او هر دو افراد خلاص کری
0: در چه وزانی پیشتین که خوشکا بریبان که او هر دو افراد او هر دو خوش خلاص بوم یعنی پی ایک جاری دنگو باز گشنته که شما ترسی دار باز بوم
2: ما ترسی در باز بود
0: هر پیوندی تا گل بریکا کاکنی چیروانی یا جو بریکا کادی
2: بله بله گهانده ما طبعا دیکانی چیروانی و خشکامن گلک و گلک خوالات اکمون گوتی خشکامن حالو مثلا عذابون بو بریوان دو کچک بو کوره مهنار بونی و ام گلک ترسی هاین ترسام گلک بو ترسیر کوره متی چید بله با نیچیروانی جید خلاص کریم یعنی
0: بریوان خان
2: بله
0: یه سر خود جینید یه سر خود جینی نیچیروان یه سر خود
1: اجده خود ترسیام
0: بله
1: اجده که خود ترسیام ناکو باغ بد
0: بله
2: بله اره والله
0: بجا او تو که نیچیروانت گلک
2: بو ترسیام یعنی نه او از باور کم ساله که او رحت نبون و ساله که اجی رحت نبون
0: راسته
2: یعنی هند ترس که تا نفس ماكو ام لهكو بجن ام كاتينا برح وريس مشنقي يعني ام سيدر دون ما جابت خدي
0: بيري باخا
2: كنا وان هاردو افريكا بس اوي اس حطانو كات بجن اس فاسيويت كان تشكوي اخنا من العربينا ده وهردو كتك خلاص كران يعني جبرت اخنا من العربينا ده جبر جهه هر كسك مروی بخته طال هایی که جیو صابسان هایی دی مرسر مروی چد
0: بله
2: وی باوری که رو و با من اف کار انجام دا و او هر دو کچک خلاص کرن نیچیروان هجی هنده از نوک هجی که بیجم هجی بیت خلاط کرن یعنی خلاط کاره که جان انجام دا و راستی راستی گلک کار خلکه که ما گلک کارت پیروزت کرین بس هیدی هنده نبوند گود ایک خلاف کردن بله
0: هیدی
2: هنده بوند که شورش سر کردن
0: دستتت خوش
2: بین که خلق بیت آزاد کردن و ام آزادی یک جاوت خوب بینین به جلا ماجی ریز و صلابت من ببرای من
0: بله.
2: نیچی روان زوزانی و او کار منوی انجام دای و مسیدارت جاوت خودید
0: بس او یه گلتا
2: سلامتی سر مرابوری
0: بله نیچی روان گلتا خوش کن
1: رزوسلام
0: بله کرم که گلتا تو شی خاطر
1: رزوسلام معنا بود خوش که عزیز
2: تاکنی تیر وان تو چانی تو باشی انشاءالله
1: تو هر صاحبی اسم ممنونی تما تا گود ساله که چه ساله که سالت هشتی و دی بو هشتی و سی بو خودی حتی سالا نو تیجیک از ترسی دابم ایکی گازی میکری با از وجه نقیب ام نه بس خود ترسیان اجده ای بابی خود ترسیان بابی ما هاد با رزیل کرین دیکم هاد با رزیل کرین برایت ما هاد با نرزیل کرین ما تقصه گل جان آخفت تا گود ما کارت کرد گل تنظیمات کردویتی گل تنظیمات پارتی بس بیناف فعلا جی راز
2: بود
1: چونکو هر دو حیواسی حیوات تنظیم اکت خاطر کشف کرن نکم بو سیده فرسل چی گود مگودی هندی هند دست امنی دریج بو هند خلک زیده تطوع كربون وبارد دونوا چبترس

0: روزانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروگ.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9
2: آیوان بنجامین تو برادرز.
3: هوا سوتانا ریجین دنگو باسان استودیو این رادیو دهوک بهنه پیشکش کردن. سردر

0: سروکی هریما کردستانی نیچلوان بارزانی پیشوازیه لکنسولی گشتی بریتانیا ادکت و پیروز بهی لسروک وزیر نوی بریتانیا جد کرده. هاریکارین ها پیمانان جبو هیزا پیشمرگی دهینه بلاف کرن. به فرمان مسرور بازانی به های پانزین ها تا دابازاندن و هر پانزی خانک سرپیچیب کرد دهی تا سزادان. چند گروه پک علی زیدی آگه دارد کن که چچکارا دستی حکومت ناکن.
1: سلام گهداران دنگو باسب درهجی. نیچیروان بارزانی سروکی هرما کردستانی به هلکفتب دمائی هاتنا ارکیوی پیشوازی لاندرو بیزلی قنصول هیگشتی بریتانیا لهرما کردستانی کرد. ده دیداره که داره گوره را گهاندن سروکات یا هرما کردستانی سروک نیچیروان بارزانی سپاسی قنصول هیگشتی بریتانیا کرو بکارو بزاوینوی ده هیا ما ارکیوی دو پیش و برنا پیوندی دنف برا بریتانیا و هرما کردستانی دو هر با صحیفیا سرکفتند ارکیوی نیدا بخواستیه.
0: نیچیروان بارزانی سروکی هریما کردستانی پیامکا پیروز بهی آرستایی آندی برنهام سروک وزیر نوی بریتانیا کرو تکزیل سرپیش و برنا پیوندین دقولی کرد. نیچیروان بارزانی سروکی هریما کردستانی ده جمارا خویا فرمیدل سرطورا جباکیا اکزا پیامک بلاب کرو تی داراگهانده. پیروز بهی لاندی برنهام اتکم پلکبتا دستب کاربوناوی وکو سروک وزیر نوی بریتانیا. اما جب دیروکا پیوندی دنبرا هر دو آلیاندا کرو نبیسی هریما کردستان و عراقی پیوندی که پیزو دیروکی ادگل بریتانیا هیا. هر وسا نیچیروان بازانی دی پیام خودا تکزی لسر همه هنگین پاش روژه کریاد بیجیتن لیهیویا کارا کرنا پیگ بینا بو پتر پیش و برنا بهاین مین هف بشکه.
1: سروکات یا دیوان جواد وزیرین هرما کردستان به نویساره که کوب فرمان مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان بریارا پله بلند کرنا 136 افسرین ملاکی دستگاه آسایش هرما کردستان هاتیه بلند کرن. و فرمان امضا دکتر اومه صباح سروک دیوان جواد وزیران سره آماجب جماره 21 دوازدال رکفتی 16 و مهه درچویه که همی پلین جعقیدی تام لازمی بخوبت گریدن. پله بلند کرنا هزن امناهی لگوره یاسه خانه شینیه یا هزین آسایش نفخو یا جماره 18 یا سال 2011 اتهده بجه اینان.
0: وزارت پیشمرگی راگهان تهاری کارین دارین هپیمانان بو هیواشش یا سال 2026 دهیتا بلاف کرن. وزارت دراگهان تنکی دا دیار کر هاری کاری دارای هپیمانان بو هیواشش هاتی اثر هجمارا وزارت پیشبر دوام بیتنه.
1: پارسگار دهوکه دکتر علی تتر دوکرنا پروژه که گشتیاری در راگهان سرشته پارسگاه دهوکه گلکی هاری کارکو امبشین کرده گشتیاری پیشوه ببین.
2: نوبت گشتیاری هم. شانس که هی بو پیشوه برنا کرده گشتیاری هریم و کنفستان. ها به گرنده کرده دید و بو کشمکاری هم. هده گوابت دواسا و از بومه وکو پارسگاه دهوکه کشو هوایمه گنجای عراقی با وکو پارسگاه که گلکا گنجایی که شد که حالیه گشت و گذاری و سرکتی بزن. خود مازن سروشت که جوان دایمه جناب سروک حکومت هریم و کنفستان رزاد مسئول بازانی تاکید سر خواستن آبید.

0: bu her cavji ta ki de sar Palestino jingerke jingere me ye herema Kurdistan'ı faktere ki orkeşe gurde halim kasta da verin madde. O da manzoni bu faktere sereki ye peşverberna kerpe deşkiyarim şanse peşverberna avur ya me o da herema Kurdistan'ı var bu pares da alıyor ki faktere ki ve hara girendi. Kerpe deşkiyariye ve kerpe deşkiyariji ye girdoyi ya babate sıvıştı hat beten an sıvıştı herema Kurdistan'ı var bu çoğun pares.
1: پشتی بهای پانزینی گلک گران بوی دهی به فرمانا مسرور بارزانی سروکی حکومت هرما کردستان بهای پانزینا نورمال بو 705 دینار. و شویدی گلک پانزی خانا اف فرمانا مسرور بارزانی اف جه اینایه پیبدار حکومت هرما کردستان پیشاوا هورامیج راگهانت لیجنه هاتین پیکینان و هر پانزی خانک بهای پانزینی گران بکتن دهی تا سزادانه.
2: لسر روز پرده و سروکی حکومت احریم و کردستانی و مرم و چهار سرکرنا قیران سوتامنی و کم کرنا برگرانی لسر حولاتیان باهای پانزینه دی ارزان بیدن. ادوی درباره دا پیوداری حکومت احریم و کردستانی پیشاوا هورامی را گان. سروکی حکومت احریم مسرور بارزانی دا خاص کریه بزیدترین دم باهای پانزینه به دک گیم کرن.
3: برس سروگوزیران مسرور بارزانی بخوی لسرم کشه ای که چند روشه که لحرمی کردستان سری حال داویش گران بونی نرخی بانزینه خوی باوردی و دواده چونی کرد لگل وزارتی سامانه سروشتی کان و لین پیوندار کان حکومتی حرمی کردستان رای سپاردن که بزرگترین کات پیوست نرخی بانزین بیت خواره و قبول نکرد که برگرانی که اوی هم چند روشه دروز بوله سرشانی هاو نشتی مالی هم دروز به
2: هر وسا پیوداری حکومت حرم و کردستان را گانجی لجنکا بلند بود جاودری یا بازاری حتی پیکینان هر کسی که یاریا به بای بکتن دی برنگاری یا سای بیتن
3: چگل دا بازاندنی نرخه که زور تأکیدی لسر و کرده و که چاودیری که تند هبه لسر بازار اوانی که بازرگانی بنزین و اوانی که بنزین خانه انهیا لین قبول لا کرد به هیچ جوری گیاری و نرخه کان بکن چون که بشه که زوری ام قیرانه دروز بو ام کشه ای که لنرخی بنزین دروز بو یاری کردن بو به نرخه کان و هل پرستی و استقلال بو لین هنده کس و کوان کرد نرخ گران کاری بسراب
2: بو موی چنده که اله هرما کردستانه به های پانزینه گران ببو اف چنده جی ببو جه دل نخوشی ها شوفر و حالاتیان لیتنو که دا به بریارا سروکی حکمت به های پانزینه و گریای به های استاندرد
4: پیام نره رادیو دوک لی اداره سربخوی ساخو محمد صادق را گهاند ارزانبون به های پانزینه لی اداره سربخوی ساخو خلیق دلخوش گریه
5: نویسار که فرمی یا وزاری هاتیه بلاف کرنه ارزان کرنه بخواه پانزینه همبته و بلیارا رزار مسرور بارزانی سروک حکمت حریما کردستانه دلی شوفیران طایبتی و یولاتین حریما کردستانه پاستی گلک پاش کریه و پشتی بی فرمانا سروک حکمت بارزان کرنه پانزینه پانزینه نورمال همبته بسر شوفیر و چرا سر کرنه قیران سلطمانیه البازار تحریمه و گیم کرنه و بارگیرانی سر ولاتیان دام هر ایک پانزینه نورمال یا حکومی پیرنگی کو بهای وی به بتا 705 دینار و دیسانج پانزینا نورمال یا تجاری بهای وی به بتا 805 دینار اوی بریارا سرو وزیران وکما گوتی تلی ولاتیان طایبتی شوفران خوش کریا لوراجی هر دم بلاف کرنا وی بریاری و جه بجه کرنا وی ابرو شن بجین هر شویدی حتا ابرو کجه کو دست بگیرین نه پانزی خانل سرول سنتر دارا سر بخوی ازا خوب بهای 805 دینار پانزین یک شوفران فروشن و بریارا جه بجه گیرین شوانا شک پانزی خانم پتر بورون که نوی یعنی شوفرین اداره سر بخوی از خوب بزانن و دیار به دشوانا پانزی خانه شیروان و شویار و هیجا و جماوری و فراشین و کناهی چار آراس و جودی و روژین اوان پانزی خانان هر از دست بگه پانزی نخواهد بهای وی کریه 805 دینار یا تجاری بوه که گوه وی بجارا سروگ حکمت حریم کردستان جه بجه بکن و دیسان شک اف پانزی نه بهای وی بسر بلاتیان دا بیت ارزان کرن
1: جورا چاودیریا بازرگانی لپاریزگاه دوکی چاودیریا که باش لبازارید کتن پتر پیزانین ادوی راپورت دهنه.
6: لجنه دیوچون بازاری لسرانسری پارزگاه دوکی ده بردوامن روه بره چاودیریا بازرگانی لپاریزگاه دوکی نشوان تعمل ده برنامه پرسو برپرس لرادیو دوک ده بیجیتن که ده هیوا شش ده پتر جپینجی جهان حتینه سزادان
7: بون نمونت پیوا شش دا پینجی چه بارگاه دو که حاد نسی دادان تا من دورو بر بر دستخوشی ها هر مزم بو بو یه بینگه خوی زمیل و آمدی و شیخان بر درش آگی بگن بو دیفتون ها با بازاری که دهیرن همه هنگید گل روی بریام ها چاپیر یا بازر

0: کنی و او بینگه بلوره و ایکی خودی گگی نبومه و ایکی کیچان وگی نبومه دمیل دال آکره دال آمدی دال بله ایچون همی بابا داده دکر یعنی بون منتنگی چه اش خارنگی ها بگرش نابیش ها بگره مغزن گوگه هدمه چه هدمه دیگر اش مرتبات بگره یعنی اوه همید نام دابون اوه او ندیم تجاوز هات نگیرن نه پاکشی نه بگیری پریمایت نه ریدبر یا چاوز یا بازرگانی کر هنده جرا گل مارکت ادمه گلو پلی بان دم سر و چوی بون طب انزگاوی اکید او بیدو دلی هر کشته بیت دیدن لایه لجنه ادمه و اکسپای بون دم سر و چوی بون او تش دیتا دست سر کرن لایی دم کشمه که پاره دیتا سادان اگر آتو حالتی دوباره به بومان او جه دیده دای خستن
1: کار به کار دیگر خودانن مارکتان هاری کارن دیگر و بری آجاف دری آبازرگانی بو کنترول کن آبازاری جبوان تشتین دم سر و چوی داکو زیان نگهی تا ولاتیان آخین کمین رادیو آدهوک
2: در برنامه فوکس دا لرادیو دهوک رو بره چلاکین قطبخانه لدهوکی بیوار بداخ را گهاند کار جبو چلاکین زاروکان اتهتا گرن.
3: مگل اکنان هنه اتنان اتنان جه این کشوانا سی جی ساخته هم بو ما بو قطابی را چکن قطابی اتنان سیزده سی جی بو قطابی را چکن خو هر کشی بابت خوی جدا هیه استران جدا هنه استران تانا جگری دایی بارا بودر خانه و نشتیمانی همه جور رای بدیشیم مثل در سیدی در خسینی همه پر ربری ها چالاکین خطاب خانه هم بودر بار زارو کادا شلکین و کو و کو هون و هم بی نپیش و بودر اف هونه یعنی کو اف خطابی هم شوه که جدا بر خود تهونه لی و بابت چی؟ بابت هنری نبو پری سال اکیه که ببیشیم دستخوشی ببو وزارت پرورده که بابت هنری جیه در که بگفت که حتی پولا بجش باخچه حتی پولا ششه بنرد بگفت که هنری هیچ چین هنری کنیم من پرورده هنری بگفت که های بابت من خوشی که بزای هنری نم
4: چارچوب هماهنگی پشتوان یخو بو سردانا سرک وزیر عراق بو امریکا نشادا. ایبار یا دوی روژا دوشنبی چارچوب هماهنگی 284 کمموناخو یا آسایی لنبسینگه نوری مالکی سرک هفپیمانی دولتا قانون و با آمادبون علی زیدی سرک وزیر عراق و سرکرده دین به پکاته انجام دا. دو کمون دا سرک وزیر عراق راپورتکا تیرو تسل السر انجام سردانا خویا فرمی بو امریکا و کمون خو ادگل برپسن وی ولاتی پیشکش کر. چارچوب هماهنگی جی پشتبان یخو بوان لکتی گهشتن و رکب تنا نشادا یین کو دکرتین جدا جدا دا هاتینه امزا کرن با آرمان جا پرستنا سروری عراق و سربخو یا بریارا نشتیمانی و پیش خستنا شیانین آبوری و امنی و راکشانا و برهین اران تورکی دی کومونی تایبت بو بپرسا برهنگاربونا گندلیه چارچوب همه هنگیجی تکستل سر پشتوانی خو یا تمام بو حکومت و دسالاتا دادوری و دسته یا دستپاکی کر دا کو دیپچونا گندلکاران بکن و پاره هاتیه دزین وگرینه
2: لدیف گوتنا جدرین آگه و روشنامایا مدا گروپین چکداری سر به مقاومه اسلامی و العراقی ده چند هفتین بوریداب شوه که نراستان خو پیام بو حکومت دا علی زیدی هناردینه که دوپاد گربون به چه رنگان او آمادنین دست برداری چکین خوبن حتی گوت به تمامی جوکیشان و هزین امریکی جا آخو عراقی پش راست نبن هجی گوتنا یکو هفت حتی ده گروپ ملیشیان به تمامی رد کرد یکو چک خورا دستی حکومتی بکن سرکردن فان گروپات بیجن امریکا یاری و امریکا یاری بواند گدن و چجاران آمادنین جهمی آخو عراقی بینه و گوستن بل گوبتنه دوباره بلاف کرن و گوهرین جهن وانه لعراق نکو و کشانه تمامیه
4: جواتا اتلتیک راگهان کو است خوش گذرانی العراق حتی پشتی ولات جزائیر و تونس و لبنان و مصر و مغربی و لیبیا تیته جواتا اتلتیک یکو سالانه هل سنگاندن بو است خوش گذرانی ولاتیانت کتن دونی ترین و کرتا خدا است پیش خستن لصد و هفته و ایک ولات جهانی بو سال 2026 بلاب کر لدیف هل سنگاندن آوی انجومنی جکو ما صد و هفته و ایک ولات جهانی عراق پلا صد و شش ابدز به اینایه جبات بیجیتن سرارای روشا آلوزا دبری ولاتین کندوید برداوامن دیگه شسندنی دا که امارات پلاسی و پنجل سراست جهان بدز و اینایو دیو دا ولاتین قطر و کویت و عمان و سعودیتین هبدم عراق پشتی ولاتین جزائر و تونس و لبنان و مصر و مغرب و لیبیا تیتن.
2: سپای امریکا به دمایی هاتنا شواده یال دیف ایک یال دان دش ایران راگهانت کتی دا ناوندن فرمانده یا سربازی ها ایران شیانن در یایو جهن هاویدن ها مشک و درونان سیستم برگری اسمانی هاتنا آرماش کرن به مرمالا واسکرن شیانن ایران بو هرش کرن سر گشتن بازرگانی دیگروی هرمزده در بازد بن جلوی خوب پازدار ایران جی راگهانت که دو گشتین و گوستنا نفته این سرپیچی کلی هاتنا را گردن و کتخواست ریا باشوری را یا نه آرام یا گروی هرمز را در باز ببن هر واسا پازدارا را گهاند کوان هندک بنگهن سربازین امریکی آرمانش کرینه جوان جی سیستمین برگری اسمانی بحرین و کویت و اردنه جلوی که دیجی دونالد ترامپ سروکی امریکا لطورا جواکیات تروس پیامک درباره کشتنا سربازن خول دورا کنداویش لای ایران و بلافکری و را گهاندیه که هر دمک ایران سربازک امریکی بکوجیدن ده چندین جاران با جاوه کشنه ددنو ده بریاره جی بریانه اف بریاره فرمانه بجه اینان بریاره جی را دستی وزیر برگری و فرماندهان گریه.
4: ابرو روژا سشنبی به های پترولی لبازار جهانی دا حتا رادکی دا بازی. ابجی ددمکی دا یک و بازار جهرش نوین دنابر هر دو ولاتان دا و گفن حوسین یمنی بو گمارودان دریای سعودیه نگرانن. به های پترولا برند یا دریا باکور ابرو پشتی ببونا بازار آسیا 35 سنتا دا بازی و هر برمیلک به 88 دولار و 87 سنتان معامله به هاتا کرن. به های نفتا خاما تکساس امریکی جی به جهگیری لدورو برن 82 دولار و 47 سنتا به هر برمیلک ما. هر دو جور نفتا برند و نفتا سپکا تکساس الژیر بلندترین آست ایک مهابوری معامله به تیتا کرن که دهی هاتبو تومار کرن.
2: گهداران در جایی آدن که با سانهات نپیشکش کرن جه استودیو ایک رادیو دروک سپاس بو گهداری آور.
4: بمینن بخیر و خوشی.
2: دهوک رادیو 88.5 88.9

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دم باشه گوتارم بارس سروکی هرم او کردستان چیروان بارزانی پیامک پیروزبایی آرستای آندی برنهام سروک وزیر نی بریتانیا کیو تدا گرینگیل سر پیش و برنا پیوندیان کریه وزارت پشمرگی راگاندیا کوهری کاریا داره یه پیمانن بو حیف و ششی سال دارو بسشه دهنه بلاف کرنن پشتی فرمان سروکی حکومت هرم او کردستان باید خانزین ارزان بوین پیو داره حکومت هرم او کردستان را گینیدن گلش نهاتین پیکینان که هر پانزین خانک باید پانزین گرام بکه دهت سزادان او رو شانده که پینج کسی که به نینراتی ها فرمان برین هفت یه نهر ما کردستان چونه بغدا بریارد گل جیگری سروک پرلمان عراق و فراکسیون جدان پرلمانی کن ببن پارزگار دوهوکی دکتر علی تدر ده وکرنا پروژه که گشتیاری داراگان سروشت پارزگاه دوهوکی گل لکیاری کاره که هم بشین کرتی گشتیاری پارزگاه دوهوکی زیده تر پیج و ببین فرمانگاه تکنولوژی و زنیاری حکومت هرم کردستان را گهنیدن که نف نویسین به شبکه الکترونی به حج سالا 2027 دست بگیری و برنگا لینکه که حجید شه ناو خوب بنویسن چارچوب همه هنگیه بشتوانی خوب و سردان سروک وزیر عراق و امریکا دیار کردی و را گندی و چه پناگه سیاسی بوان کسان درست نابن این که دست دوسین گندالی داهین ملیشیان ایران العراق بشبکه نراست و خو حکومت زیدی آگه دار کردی و چه چکان رادسی حکومت ناگن و بتنه فرمان ایمام مهدی جاوره کردی و دامدن دست برداری چکین خوب بن پیودار وزارت دروی ایران دویجیدن سردان علی زیدی سروک وزیر عراق بو طهران چندین رکفتن دهنه امضا کردن در راگاندن که سند کومیدادی جنجام بردومان شیان انهزا دریایی بینگه ناوت ناموشک و درونان سیستم برگیری ایران پیری حتیه بمباران کردن سروک امریکا جید پیامک دهوش داری داین طهران کل هم برکشن هر سربازه که امریکی دی چندین جاران باجه دن و فرمان اب جهینان بریار را دستی وزیر براوانی و فرمان دهان کریه سپاس بگه داریو
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر.

0: وفيستي نبخشايا اهب باشترين موبيليات بخشايت هاي دهر الوري تستكفي اوش لايكي با فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رزاندنه و افانتشتا همو ديكورات چنه ديكورات النافمالي و دريسنگ روم و هميجي دفحزو خوزينتا اها كده صدف سليب جبيرا منه چي صدف سليب جيات البتا بدوشاكو با دوشاكو باليف جبران دي نايوبن صدف بسخلم يالشتا و خواكو كيل دفجا بمفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي والله أفري صلاة
1: سفن أبياني موهيت أب ليمو نعنا غاز زلتر طعم وكسر سر هنا
0: سفن أبت يتسر موبيلياتا ايدي بدو موهيكات أفري صلاة تنه بو صدف یچنکی ها به هفرکه ات موبیلیات نافمانه دا بجوره ها دیزاینی تشهانه و جک دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیده دفید با همی اوفیس ها بردسته تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هی دهر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافماله بابت رازاندنه و افانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافماله و دریسنگ روم و همی جی دیف حزو خوزینتا آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی سایت هی دهر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافماله بابت رازاندنه و افانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافماله و دریسنگ روم و همی جی دیف حزو خوزینتا آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیات البته بدوشکو و دوشکو بالیف جبران دی نایاب صدف بسخلم یالشتا و خواکا کیل دیوی جا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
2: بو و رکلام کرنیل رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

کرگی مدال خود باشه به هزارا از کرگی و سمدال خود و زیتنین کار پیرا و آرام خود پیغمبر آخر دنیا سه کلام دین ماتن عدین نامان سبینه عال جامعا دیار بکیر بکبن آفاز مالا ما به فاطمه صالحا غابیست و چار گره هاره همیا بکشن لش غیرا چاره که چکاد گلولو شمان از کلمه وقت دمنا به خود شفاز مالا باب مخادون پرن سر زوزانه دور مالا باب مکجگا خلقه به میفانه ملی گرید به فاطمه ظالمه و ساسر حف ظالمه و شمانه مالا باب تمایه روش کش روش خود جوتک و رمسان

گوازه رام برانگی حمدانی سر ببن جگا قرشاقی پاتلیه تری نازگلی بکیم دانه هیزایه از بردلالی که دل خود اینه یمکه خلق و عالمش فاطمه ظالمش کباره رام گو که در ران لایقه نجامی زایه از بکیم سعد وازه شمه بیدار بردلالی دل خود اینم کاکلیت و ایوانو گیزایه اکا گروه بشی فاطمه ظالمه کبارش بر ران لایقه نجامی زایه از بکیم جاده من که بر ابنا خود و گابرده تر دقال داره انگلی زایه ماند به لولو شمان حدا بانگه

0: سروکی هرما کردستانی نیچلوان بارزانی پیشوازیه لکنسولی گشتی بریتانیا ادکت و پیروز بهی لسروک وزیر نوی بریتانیا جد کرده. هاریکارین ها پیمانان جبو هیزا پیشمرگی دهینا بلاف کرن. به فرمان مسرور بازانی به های پانزین ها تا دابازاندن و هر پانزی خانک سرپیچیب کرد دهیتا سزادان. چند گروپک علی زیدی آگه دارد کن گو چچکارا دستی حکومت ناکن.
1: سلام گوهداران دنگو باسب درهجی. نیچروان بارزانی سروکی هرما کردستانی به هلکفتب دمائی هاتنا ارکوی پیشوازی لاندرو بیزلی قنصول هیگشتی بریتانیا لهرما کردستانی کرد. دیدی داره که داره گوره راگهاندن سروکات یا هرما کردستانی سروک نیچروان بارزانی سپاسی قنصول هیگشتی بریتانیا کرو بکارو بزاوینوی دهی آما ارکوی دو پیش و برنا پیوندی دنا فرا بریتانیا و هرما کردستانی دو هر با صحیفیا سرکفتند ارکوی نیدا بخواستیه.
0: نیچروان بارزانی سروکی هریما کردستانی پیامکا پیروز بهی آرستایی آندی برنهام سروک وزیر نوی بریتانیا کرو تکزیل سرپیش و برنا پیوندین دقولی کرد. نیچروان بارزانی سروکی هریما کردستانی ده جمارا خویا فرمیدال سرطورا جباکیا اکزا پیامک بلاب کرو تی داراگهانده. پیروز بهی لاندی برنهام اتکم پلکپتا دست کاربوناوی وکو سروک وزیر نوی بریتانیا. آماجه به دیروکا پیوندی دنا برا هر دو آلیاندا کرو نویسی هریما کردستان و عراقی پیوندی که پیزو دیروکی ادگل بریتانیا هیه. هر وسا نیچیروان بازانی دی پیاما خودا تکزی لسر همه هنگین پاشه رو جی کریاد بجیتن لیهیویا کارا کرنا پیک بینه بو پتر پیش و برنا بهاین مین هف بشکه.
1: سروکاتیا دیوانا جواتا وزیرین هرما کردستانه به نویساره که کوب فرمان مسرور بارزانی سروکی حکومت هرما کردستانه بریارا پله بلند کرنا 136 افسرین ملاکی دستگیه آسایی شهرما کردستانه هاتیا بلند کرن. و فرمانه امزا دکتر اومه صباح سروکی دیوانا جواتا وزیران سره آماجب جماره 21 دوازدال رکفتی شازه و مهه درچویه که همی پلین جعقیدی تام لازمی بخوبت گریدن. پله بلند کرنا هزین امنهی لگوره یاسا خانه نشینی یا هزین آسای شانفخو یا جماره 18 یا سال 2011 اتهدب جه اینان.
0: وزارت پیشمرگی راگهان تهاری کارین دارین ها پیمانان بو هیواشش یا سال 2026 دهیتا بلاف کرن. وزارت دراگهان دنکی دا دیار کر هاری کاری دارایی ها پیمانان بو هیواشش هاتی اثر هجمارا وزارت پیشمرگی. او روبریا گشتیا بودجو برنامه یان جمیریاری سربازی ری کارین دارایی جمیریاری انجام دهتن بو بلاف کرنا وی هاری کاری. وزارت دیار کشی که صبحی روژا چارشنبی 22 تموزی ده دست بلاف کرنا وان هاری کاری هیتا کرن. اب هاری کاریا و کو پشتوانیا که بو وی خستن آهزن پشمرگی گجلای ها پیمانا و ات هیتا دابین کرن. لدیب گوتن آوزارتا پشمرگی هنرتنا به هاری کاریش لای ها پیمانا با بو پشمرگی ده حتا دو ماه یا اف ساله یا بر دوام بیتنه.
1: پارسگار دهوکی دکتر علی تتر دو وکرنا پروژه که گشتیاری دار را گهاند سرشته پارسگاه دهوکی گلکی هاری کارکو ام بشین کرده گشتیاری پیش و ببین.
2: نوبت گشتیاریه. ما شانس که هایی بود پیش و برنار کرده گشتیاری هریم و کنفستان. ها به کردن در کرده دیت را بود کش مکامی هده که نوبت دوستا بز بومه وکو پارسگاه ها دو که کش و هوایمه گونجایی عراقی با وکو پارسگاه ها که گلکا گونجایی که شد که حالیه گشت و بزاری و سرکتنی بزن. خود مازن سروشتا که جوان دایمه جناب سروک احمد هریم و کنفستان رزا مسئول بازانی تأکید سر پاراستان ها به جنگه هست و هر جارجی تأکید سر پاراستان ها جنگه هست که جنگه همه یه هرم ها کردستان فاکتر ها که آکش ها گرده خلق قصفا در برمت و در منظر این که فاکتر سرکی یه پیش و برنا کرد گشتیاری و شانس پیش و برنا آبور یا مه و تو هرم ها کردستان و تو پارز داره که فاکتر ها که به هر اگرم کرد گشتیاری هست کرده گشتیاری جیه گریده یا بابت سروشتی ها بتنن سروشت حریم و کردستان و کچار کردستان.
0: پشتی بهای پانزین گلک گرانبوی دهی به فرمانا مسرور بارزانی سروکی حکومت هرما کردستانی بهای پانزین نرمال بو 750 دینار. و شویدی گلک پانزی خانه اف فرمانا مسرور بارزانی اف جه اینایه. پیبدار حکومت هرما کردستانی پیشاوا هورامیج راگهانت لیجنه هاتین پیکینان و هر پانزی خانک بهای پانزین گران بکتن دهیت سزادانه.
3: لسر راست پرده یا سروکی حکومت احریم و کردستان و مرم و چهار سرکرنا قیران سوتامنی و کم کرنا برگرانی لسر حولاتیان باهی پانزینه دی ارزان بیدن. ادوی درباره دا پیوداری حکومت احریم و کردستان پیش و هورامی را گهان. سروکی حکومت احریم مسرور بارزانی دا خواست کری ابزیدرین دم باهی پانزینه به دکیم کرن.
4: برس سروگوزیران مسرور بارزانی بخوی لسرم کشه یک چند روشه که لحرمی کردستان سری حال داویش گران بونی نرخی بانزینه خوی باوردی و دواده چونی کرد لگل وزارتی سامانه سروشتی کانو لین پیوندار کانی حکومتی حرمی کردستان رای سپاردن که بزرگترین کات پیوست نرخی بانزین بیت خواره و قبول نکرد که برگرانی که اوی هم چند روشه دروز بوده سرشانی هاو نشتی مالی هم دروز به
3: هر وسا پیوداری حکومت حرم و کردستان را گانجی لجنه که بلند بود جاودری یا بازاری حتی پیکینان هر کسی که یاری یا به بای بکتن دی برنگاری یا سای بیتن
4: چگل دا بازاندنی نرخه که زور تأکیدی لسر و کرده و که چاودیری که تند هبه لسر بازار اوانی که بازرگانی بنزین و اوانی که بنزین خانه انهیا لین قبول نکرد به هیچ جوری گیاری به نرخه کان بکن چون که بشه که زوری ام قیرانه دروز بو ام کشه ای که لنرخی بنزین دروز بو یاری کردن بو به نرخه کان و هل پرستی و استقلال بو لین هنده کس رو که وعن کرد نرخ گران کاری بسر
3: بو موی چنده که لحرم و کردستانه بهای پانزینه گران ببو اف چنده جی ببو جه دل نخوشی ها شوفر و حالاتیان لیتنو که دا به بریارا سروکی حکمت بهای پانزینه و گریای بهای استاندر و
1: پیام نره رادیو دوک لی اداره سربخوی ساخو محمد صادق را گهاند ارزان بون بهای پانزینه لی اداره سربخوی ساخو خلیق دلخوش گریه
5: نویسار که فرمی یا وزاری حتی بلاف کرنه ارزان کرنه بخواه پانزینه البته و بلیارا رزار مسرور بارزانی سروک حکمت حریما کردستانه دلی شوفران طایبتی و یولاتین حریما کردستانه پاسی گلک پاش کریه و پشتی بیر فرمانا سروک حکمت بارزان کرنه پانزینه نورمال البته بسر شوفر و چرا سر کرنه قیران سوتمنیه البازار ترم و کم کرنه و بارگیرانی سر ولاتیان دام هر ایک پانزینه نورمال یا حکومی بیرنگی که بهای وی ببتا 705 دینار و دیسان جی پانزینا نورمال یا تجاری بهای وی ببتا 805 دینار اوی بریارا سرو وزیران وکمه گوتی دلی ولاتیان طایبت شوفران خوش کریه لوراجی هر دم بلاف کرنا وی بریاره و جی بجه کرنا وی ابرو سن بجین هر شوی دی حتا ابرو کجه که دست بگیرینه نه پانزی خانل سرور سنتر دارا سر بخوی از زخو بهای 805 دینار پانزین شوفران فروشن و بریاره جی بجه گیرینه شوان آشک پانزی خانه پتر بورون که نوی یعنی شوفرین اداره سر بخوی از خوب زانن بود یار به دشوانا پانزی خانه شیروان و شویار و هیجاو جماوری و فراشین و کناهی چار آراس و جودی و روژین اوان پانزی خانان هر دست بگه پانزی نخواهد بهای وی گریه 805 دینار یا تجاری بوه که گوه وی بجاره سروگ حکمت حریم کردستان جه بجه بکن و دیسان جک اف پانزی نه بهای وی بسر بلاتیان دا پیت ارزان کرن.
0: جورا چاودیریا بازرگانی لپاریزگاه دوکی چاودیریا که باش لبازاریت کتن.

0: پتر پیزانین ادبی راپورت دهنه.
1: لجنین دیوچون و بازاری لسرانسری پارزگاه دهوکه ده بردوامن. روه بره چافدری و بازرگانی لپارزگاه دهوکه نشوان تعمل ده برنامه پرسو برپرس لرادیو دهوک ده بیجیتن. که ده هیوه شش ده پتر جپینجی جهان حتینه سزادان.
2: بونمونت هیوه شش ده پینجی جهان پارزگاه دهوکه هات نسیزادان تا من سرده دورو بربر دستخوشی ها هر امازم بو یتم بینگه خوی زمیلی و آمدی و شیخان بردرش آگری بگن با دیچون ها با بازاری که دهیرن به همه هنگید گل رویبه بریام ها چاپیر یا بازرگانی با او بینگه بلویره وکی خودی گگی نبومه وکی چیچا وگی نبومه زمیل دال آگری دال آمدی دال بله دیچون همی با بزاده دهیرن یعنی بونمونه پینجی چه اش خارنگه ها بگرهش نابیجی ها بگره مغزن گوگه هدمهید چه هدمستیگر ها اشمارات آباده بگره یعنی اوه همید نابدابون اوه او نبید تجاوز هات نگیرن نه پاکشی نه بگیری پریما هدمهید ریدابر یا چاوزی آبادرگان سر هندی اجرا گل مارکت هدمهست گلو پلتان دمسر و چوی بون طب انزگاوی اکید او بیدو دلی هر پشته بیت دیدن لایه لجنید مفت ایس بای بند دمستر وچی بند او تشگیت دست سر کرن لاییدم کشمک پاره دیت سزادان اگر آتو حالتی دوباره و دوباره ببومان او چه بیت دای خستن
1: کار به کار دیگر خودانن مارکتان هاری کارن دیگر و بری آجاودری آبازرگانی بو کنترول کن آبازاری جبوان تشتین دمستر وچوی داکو زیان نگهی تا ولاتیان آخین کمین رادیو دهوک
3: ده برنامه فوکس دا لرادیو دهوک روی بری چلاکین قطب خانان لدهوکی بیوار بداخ را گهاند کار جبو چلاکین زاروکان اتهده گرن
4: مگل اکنان هنه اتنایت مجید ایک شوانا سی جی ساخته هم بو ما بو قطابی را چکتن قطابی اتنا مثل زر سی دی بو قطابی ها چی کنگه و هر ایکشی بابت خوی جدا هیه و استران جدا هنه استران تانا جی گریده ای بارا بودر اتفاقانه و نشتیمانی و همه جو رای بدیشیم مسیزده سی دی در خستین همه پره ببری ها چالاکین قطاب خانه هم بتر بار زارو کادا شد کن و بو و کهون نوانا و هم بی نفش و بتر افونه یعنی که اف قطابی هم شوه که جدا برای خود در هنری و بابت چی بابت هنری نبو برای سال که یک و ببیشیم دستخوشی و بو وزارت پرورده که بابت هنری جیه در که دیگه که حتی پولا بجاش باخچه حتی پولا ششی بنرد دیگه که هنری هیچ چین هنری کنیم من پرورده هنری بگه که های بابت من خوشی که بزن هنری نم
0: چارچوب هماهنگی پشتوانی خوب بو سردانا سرک وزیر عراق بو امریکا نشاده. ایبار یا دوی روژا دوشنبی چارچوب هماهنگی 284 مین کمونخو یا آسایی لنبسینگه نوری مالکی سرک هفیمانی دولت قانونی و با آماده بونا علی زیدی سرک وزیر عراق و سرکرده دین به پکاته انجام دا. دو کمون دا سرک وزیر عراق راپورتکا تیرو تسل السر انجام سردانا خویا فرمی بو امریکا و کمون خو ادگل برپسن وی ولاتی پیشکش کر. چارچوب هماهنگی جی پشتوانی خو بوان لکت گهشتن و رکبتن نشاده یین که دکرتین جدا جدا دا حتینه امزا کرن با آرمان جا پرستن سروری عراق و سربخوی بریارا نشتیمانی و پیش خستن شیان آبوری و امنی و راکشان و برهن اران تورکی دی کومون تایبت بو بپرسا برهنگاربون گندلیه چارچوب هماهنگیجی تکستل سرپشتوانی خویا تمام بو حکومت و دسالات دادوری و دسته یا دستپاکی کر دا که دیبچون گندل کارم بکن و پاره حتی دزین وگرینه
3: لدیف گوتنا جدرین آگه و روشنامه مدا گروپین چکداری سر به مقاومه اسلامی و العراق در چند هفتین بوریده بشوه که نراسته خو پیان بو حکومت علی زیدی هنارتینه که دوپاد گربون به چر رنگان او آمادنین دست برداری چکن خوبر حتی که به تمامی جوکیشان و هزین امریکی جا آخو عراقی پش راست نبن هجی گودنه اکو هفت حتی ده گروپ ملیشیان به تمامی رد کردی اکو چک خورا دستی حکومتی بکن سرکردن فان گروپات بیجن امریکا یاری و امریکا یاری بواند گدن و چجاران آمادنین جهمی آخو عراقی بینه و گوستن بل گبتنه دوباره بلاف کرن و گهرین جهنوانه لعراق نکو وکیشانه تمام یه

0: جبهت اتلتیک راگهان کو است خوش گذرانی العراق حتى پشتی ولاتین جزائر و تونس و لبنان و مصر و مغرب و لیبیا تیتا. جبهت اتلتیک یکو سالانه هل سنگاندن بو است خوش گذرانی ولاتیانت کتن دونی ترین اکورتا خدا است پیش خستن لصد و حبت و ایک ولاتین جهانی بو سال 2026 بلاب کرد. لدیف هل سنگاندن و انجومنی جکو ما صد و حبت و ایک ولاتین جهانی عراق پلا 106 ابدز به اینایه. جبهات بیجتن سرارای روشا آلوزا دبری ولاتین کنداوید بردوامن دیگشه سندنی دا که امارات پلا 35 سراست جهان بدز به اینایو دیو دا ولاتین قطر و کویت و عمان و سعودیتین هبدم عراق پشتی ولاتین جزائر و تونس و لبنان و مصر و مغرب و لیبیا تیتنه.
1: سپای امریکا به دمایی هاتنا شواده یال دیف ایک یال دانه دش ایران راگهانت کتی دا ناوندن فرمانده یا سربازی یا ایران افشیانن در یایوجه این هاویدن ها موشک و درونان سیستم برگری اسمانی هاتنه آرمانش کرن. به مرمال لواز کرن شیانن ایران بو هرش کرن سر گشتن بازرگانی دیگر روی هرمزدا در بازد بن. جلوی خوب پازدارن ایران جی را گهاند که دو گشتین و گوستنا نفته این سرپیچی کری هاتن را گردن و کدخواست ریا باشوری را یا نه آرام یا گروی هرمز را در باز ببن. هر واسا پازداران را گهاند کوان هندک بنگهن سربازی امریکی آرمانش کرن. جوان جی سیستم برگری آسمانی بحرین و کویت و اردنه. جلوی که دیجی دونالد ترامپ سروک امریکا لطورا جواکیات تروس پیامک در باره کشتنا سربازن خول دوره کنداویش لای ایران و بلافکری و را گهاندیه که هر دمک ایران سربازه که امریکی بکوشیدن ده چندین جارم باجاوه کشنه ددنو ده بریار جی بریانا اف بریارا فرمان بجه اینان بریار جی را دستی وزیر برگری و فرماندهان گریه.
0: ابرو روژا سشنبی به های پترولی لبازارین جهانی دا حتی رادکی دا بازی. ابجی ددمکی دا یک و بازار جهرش نوین دنابره هر دو غلاطان دا و گفن حوسین یمنی بو گمارودان دریای سعودیه نگرانن. به های پترولا برند یا دریا باکور ابرو پشتی ببونا بازارین آسیا 35 سنتا دا بازی و هر برمیلک به 88 دولار و 87 سنتان معامله پی هاته کرن. به های نفتا خاما تکساس امریکی جی به جهگیری لدورو برین 82 دولار و 47 سنتا بو هر برمیلکی ما. هر دو جور نفتا برند و نفتا سپکا تکساس الژیر بلنترین آست ایک مهابوری معامله پیتیتا کرن گودهی هاتبو تومار کرن.
1: گهداران در جایی آدن که باستان هات نپیشکش کرن جه استودیو ایک رادیو دروک سپاس بو گهداری آور.
0: بمینن بخیر و خوشی.
1: روزانه لی رادیو دروک گهداری آور برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداری آوان برنامه لی رادیو دروک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

گودارین بارز ده هر جاره که داده بحث لشین ورکی که این ادوه جاره داشی ده بحث لچروانکین که گوانترین سکرل جیهانه. سکر چروانه ایک جه گرینترین پروژه ناتین انجام دان که بشوه که اندازیاری پیشکفتی ورکو پیک هاتیه درست گرن و تاورو شینوارین برچاف ماینه و تهده دیار کرن ادوه کلین انداکوه زو سنگا دولت آشوری توی دمیده کردستان بو اجبر کو آوکانین سروشتی جه در جیان اوی سردمی بو و پروژه را کشان جوی آوه الاتریش و خنس و فیدیو کسره برف باشور عراق و پایتخت امپراتوریت آشوری و اوه کلین اکل سرشینوارن جروانه تهته جمارتن که وندرین سکر آنکو بنداف الجیهانه. جروانه ایک جه گندن سر قضا شیخان و یاود کوید نیزیکی کمالگاه هم مهده و کوید جلی روشالاتا قضای ابدیراتی 8 کیلومتر و مروف شد سردانا وی جهیب کتن اجرای کمالگاه هم مهده برا باکور و شلی روشالاتی و السر رگا گنده باصفنه. ناوه جروانه هاتیه دناوا تکستن بزماری داب شیوه که گراون و هاتیه وکو گند الباکور روشالاتا موصل و هاتیه بودن دناوا چندین جدرین عربی دا برامانا مجرا المیا آنکو جرایان المیا آنکو دربازبون آوه و لی بوچونا وکولرین اف ناوا هاتیه جه چوران آنکو جه چراندنا آجالی کل چروانه آوکا زور هبو اتورز بحار دا خلک وان گندو کاروانین خوین پازید اینانه چراندنه و بویا جه چراندنا آجالی.

0: ای بارباش نیچیوان بارزانی سروکی هریما کردستان پیشوازی لی کنسول گشتی فرانسا لی هریما کردستانی کر به هرکبتاب دماهی کاتنا ارکیوی. ابرو مسرور بارزانی سروکی حکومت هریما کردستانی پیشوازی لی اندرو بیزیلی کنسول گشتی شاهنشینا ایگردیل هریما کردستانی کر به هرکبتاب دماهی کاتنا ارکیوی. ابرو مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان پیشوازی لرادو بوتوم برپرسین بسینگه ها اکتیا اوروپا لحولی رکر به هرکبتاب دمای کاتنا ارکیوی. ابرو شاندک پنج کسی به نینراتیا فرمانبرین هبست ین هریما کردستان چوینه بغدا او بریارد گل جگر سروک پلمان عراق و فراکسیون جداین پلمانی کن ببن. بلند رزا سروک شاروانی آکره را گهانده ده چارچوبه پلانا کابینه آنهه یا حکومت هریما کردستان بودا بشک نازویان به سر فرمان برانده حتی نکه 3500 پارچه زوی لجهن جدا جدا هاتینه دا بشکرن. فرمانگه ها تکنولوژی زانیاری یا حکومت هریما کردستان را گهانده ناف نویسین به شوک الکترونی بو حجا سالابهتن سال 2027 دست بکر. برهم اینانو پترول لزبین اتروش و سرسینک هاترا گردن کمپانیا شامران پترولیوم یا کندی را گهاند. جبرتکچون روشا امناهی لدور اوکی پنگا وکا خو پاراستنه بو پاراستنا گیان کارمندان و جرخان و زبیا. برهم اینانو هنارتنا پترول بره یا بوریان لزبین اتروش و سرسینک بودمکی را گرد. کریس رایت وزیر ووزه یا امریکا دبیجیدن رای کپتن امریکا دگل عراق دبیابن بازرگانی ووزه دا هره ما کردستان جی خوبت گریدن. سپاس با گهداری کن هوا و بمینم خیر.
1: گهداری ها برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دبوک ببینم.
2: بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسیگلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربارن بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمرگریه. رادیو یادهوک پشتی برنامه بودی رو که کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد. اف برنامه جامع دکرنو پیشکش کرنا دلوان جمیلا کرهی شه در هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق دهه تا پیشکش کرن.
3: صلاف ها بینگو داره نجاب خوشتوی دلشاد و بختوارین کجا رکادی همهنگشتی نفه که گل خلکه کانی اش برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد کوپرتوکش نویسین از سروک مسعود بارزانیم.

ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خواز او کرده سروگ بارزانی آماجه به چندین نامه آن کرینه. جوان نامه آنجی نامه جواهری بو بارزانی بو لدوازده سل سال 1907 بغدا لدوازده سه سال 1907 محمد مهدی جواهری تکوشر مزن سروک پارتا دیمکراتا کردستان ملا مصطفى سلاوین گرمو پیر آماده بو هر قربانیه کت پیخمت

نیشتیمانی دا دیروگ دب شانازی و باسی خوراگیری و قهرمانیا تکتن اوه نتنه پیون بلکو راسیه که حاشا نبرکو ده پرتوکان دا دهتن نویستین خوده تب پارزید و خباتا تیا بردان بید با آزادی و سرفی راسیه در سوزه و محمد مهدی جواهری پرده و پرتوک دا سروگ بارزانی بحث نامه یا بر جینیف بو بارزانی پلکب داره کفت نامه آداره کریه که نامه بوی آوائی بویا دستبرج هجا مصطفى بارزانی بدلخوشیه که کیر و امزا کرنا را کفتنا چرا سر کرنا که شاکردان بشوه که آشتیانه بوی هلکفته اوی به دست کفته که گرنگ دزانم که سنوره که بو جنگ درش یتناف برا بران دا داتنه تو دی بیتا اگر جه گیربونا ایکتیان اشتیمانی و دوستایاتی یتناف برا نتوین عراق دا گرم ترین پیروزباین خو پیشکشی حوت کم باورم اوه کودان پیدان و چسباندن آشتی و متمانه لعراق رید دتا کردان که بمافین دیمکراتی نشتیمانین خود چارچیب کمار عراق دا شاد ببن و هر وها بو کار کرنه و بنیاتنان آشتیانه بو کرد و عرب و خوشی بختوری دابیم کتن بگمان رکفتن لسر چار سر کرنه کشا کردان زبرکب هیزه لامپرالیزم و کنه پرستی دادت که حولو تکوشانت کتن دناف برا هر دو گلن برادا هیویا ما اوه دمه هوه گیانه که نشتیمان پرورانه هوشیار و حزب برپرسیاراتی نشتیمانیت ماوه گوتو بیجان داد گل حکومت نشاندای بگمان ده پاشاروج ده هاریکاریا همی هزن دیمکرات دجی امپرالیزم ده کمارا عراق دادکن پی خمد پیش و برنا بردام ترکا سربخویا نشتیمانی و دیمکراسی و پیش کفتنا جواکی دا هر دیسان ده و پرتوک ده نامه یکا سکرتر گشتی کمیتان آوندیا حزب شوعی سوویت لیونیت بر جنیف هیا که ده دق نامه ده هاتیا بیان نامه حلوشاندن حزب شورشگر کردستانه حوالن هجا اندامو پالورا و لانگرین حزب شورشگر کردستانه ولاتین خوشتوی یا و شرطنینه که بیان نامه دیروکی ها یازده آدار عرب شانول ولاتی پیدا کریو دان پیدان به اتونومی بو کردستان و سرکرداتی پارتی بارزانی بزبان اشتیمانی کردی و گوهستی قناغ کنو اوه چندی جی وزاکر که گرانکاریت بنرتید پیوندیت نوورا هزن سیاسی و لانن بزبان اشتیمانی کرده گلک دی گلک گرنگ بن گریدای کنگره حزبامت کانونا ایکی سال 1907 دا بشوه که گشتی بو وکولین بول سر و روش طایبتی جی بو دیار کرنا پیوندیت مد گل پارتی دیمکراتی کردستان کنگره به راها پرانسی بین چویت ناف پارتی دیمکراتی کردستان دا قبول کریه و گره یک بزالبون به سرگیان جوتا خازیه و گرتنا همی کلینین ناف رزن گل مدو و به حس کرنا اکتیا بزابان اجتماعی رزگاری خازا کرد اوه جید بیتا بره بنیاتی بودز و اینانا اکتیا حزن شورشگر و پیشکفتن خواست اطریقه تیکوشان واندا پیخمت مافن تمام و آزادین دیمکراتین گلین عراقی و مافن نتوین گلی کرد و هر وسط دجی امپرالیزم و کنه پرستی و هر وها زایونیزم و پلانن واندین دجمن کارانا کنگره بریار داشتاندک بچی تبارگه بارزانی حیجادا کو بریارن کنگره پیراب کهینن شاندگل سرکردات یا پارتا دیمکراتا کردستان اولی سر ایوان بارزانی کن بولی بریارن مین حزبی گلک دل خوش بوند. هر وقت سروک بارزانیت بیجیتن که الگل اندام من شاندی دا همی او گاوین پیتی بی گوتو بیشکرن کد بنه اگر پیکینانا ایکتیا حزبی یا پیس لجنه که بالاج نونرن هر دو حزبان بسر پرشتیا بارزانی حتا پیکینان بوجه بجه کرنا بریارن و باشترین شوه. لجنه آنا وریل دیو دا خازین ما ارکن خو بدی ماهی اینانو و تمامیا دستا و رخراوین هر دو حزبان ایک خستن جبر هنده چه پیتی بی به مانوه قواره سر بخوی حزبا شورش گیریا کردستان نما لورا ما بریار دا به تمامیا رخراوین حزبا خوب حلوشینین و بچیند ناف پارتی دیمکراتی کردستان بسر کرداتیات کشر مصطفى بارزانی ام دوی دمی دا و مجده دیدین رولین انکو کرن گلی خو دا خازه جه تمامیا دلسوزاند کن کو گلی می دلسوز دی کار کتن دا کو اف ای گرتنب گهی تا آرمان جن خو کب دری جهی سالن درباز بوی ایک جهیوین مبویا ببین چنده دیماهی بنا کوکین

نافخوی ده تو سردمه که نوی خبات هفتشک دست پید کردن به خمد به جه اینان آرمان جن گلیمه او جه به جه کرنا بیان نما یازده آداره و پاراستنا آرامی کردستانه هم دید نفرزن پارتا دیمکراتا کردستانه دا کار که این وک پارتا که پیش کفتن خاص او شورشگیر دا که ببینه بینکه که بحث بو جه اینان ایکه یکا هزین دیمکرات و شورشگر الولاتی هر وصا بو پشکداری کرنه دی توی کوشانا گلن عرب دا دیجی امپرالیزم و زیونیزمه دا خازش همی اندامن پارتیا خود کن که ادبن سرکردادیا تی کوشار مصطفى بارزانی دا خباتیب کن چونکه ایک گرتن هزا میا حزبا شورشگر کردستانه بله گوهدارین هشا و خوشتبی هر ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خاصا کرده سرو بارزانی بحث هندک بختین و نرخاندنا روجنامه التاخی کریه و بلاف کریه و نویساندیه کو درباره بیان نامه حلوشاندنا حزب شورشگیر یا کردستان ده دم خدا او سرکفنا دیروکیا گلی مایل یازده آدار بدز و اینایودان پیدان به مافن سروشتی نوید حکمت اتونومی ده در چارچوب کومار عراق دا سرکفتنه که دیروکی بو بو همی گل عراق و پارت دیمکراتی کردستان و حزب بعثا سوشالیست یا عربی و همی هزن اجتماعی و پیشکفتن خازن و به هسکرنا ایکتیان اجتماعی یا گل عراق و براتیا چکداریتنا ورا هر دو نتوین سرکی عرب و کرد و کمینه و نتوین دین براین مدا به گمان ایک جه پیتیبیاتن بنراتی بو پارسنا ویدس کفتنا مزن و بدز و اینانا وی و پیش خستنا وی ایک خستنا همی بزاوو تی کوشانا همی کردن دلسوزا بو گلو نشتیمان خو و آرستا کرنا هر شیان و وزای کوان هی بو برگری کرنش بان دست کفتانا و گوری نوان بو راستی اکا واقعی جوی درگهی تی کنشتن اکا بابتیانا و واقعی بو گلیمه کرد سروک مصطفى بارزانی پیش درکفتن و پشتی درکفتن بیان نامه دیروکیا یازده آدار بانگی همی رولن گلی کرد کرد بو پوشناف بنا کاراسات و نخوشین دوبرکی و پارچه بونا بوری و لاپارکن و یکار کرنه بو بنیادنان وکن اول دوروبرن آلای جوان پارتی دیمکراتی کردستان کم ببن و هفکاری دگل حکومتان اشتیمانی دابکن بو بجه اینان آمادین بیان نامه ناوی ببه اکیجی محض به چنده کرد که پیتویا رای زکان اجتماعی پیش کفتن خاص به تا پیکینان لو ما حزبا ما گلک به جدی و به پیتا و کار ده پیخمت پیکینان و پیش توانی کرنا هزن اجتماعی و نتوی دیمکرات لعراقی کرد گلک سوراگز و هزن کردن جدا جدا به دنگی و بانگواز دلسوزانا هاتن و به اداره کرنا وان به رول سیاسی گرن که پارت دیمکرات کردستان بسرکرداتی بارزانی دست خوشی لیکر و اوه بو اگر دلخوشی و جبال جمعور گل کرد و دوستن وی لهر درکی به گرمی پیشوازی لها تکرن هر وصاب شوه که گشتی جمعور کردستان بانگ دکن بو گهرین بوری و دوپاتی سربراتی و هفکاری و ایکتی ریزان دکن و ریگیری دوبرکی خازو دجمنن گل دکن چون که پیکینانا ایکتیان اجتماعی لسر آست گل کرد ده دست پیکی ده بنیاته که سرکیه بو پیکینانا و ایکتی لسر بنیاته که پیس اتناف برا هر دو نتوین عرب و کرد و همی کرنگلی لی همی آلین کمارا عراقی پریکا راستقینا بزاوان اجتماعی پیش کفتن خاص سرک بارزانی بحث تی بینیان لسر راشنویس بیان ناما نرخاندنی کریه و گوتیه که گود بکو بیان ناما و صحاتی نویسین که هر ده بیجید طاریه گمانا موصا بو که اف بیان نامش لای پارتی دیمکراتی کردستان گود بو که بیان نامه سار دو سر و ساده یا و پیش نیار و هر وحا اوین حاتی نداوش کرن وکو بنمایه که نیشان دای نبلی گود بو که اف زیده کرنه دوباره بونه و دریش کرنه که به مفاته دایا و به کرد کرنه و به چند دیرکین کردی راضی بون بله گودارین هجه و خوشتوی و چند اماتین دیماهی ها خلقه به جاره جه برنامه و پرتوک بارزانی و تبکر آرزگاری خاضا کرد که پرتوکش نویسینا سروگ بارزانی ها رز و صلابن برای و آمادکر و پیشکشکار برنامه و درینر برنامه نزارشنگالی قبول بفرمان.

روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دهوك راديو #5#.net.
1: جراديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

پیش وزیر کنسولی گشتی فرانسه لهرما کردستانی کرده هل کفته دمای هاتنا ارکیوی افرو مسرور بارزانی سرک حکمت لهرما کردستانی پیش وزیر کنسولی گشتی شانشینان ایگرتی لهرما کردستانی کرده هل کفته دمای هاتنا ارکیوی افرو مسرور بارزانی سرک حکمت لهرما کردستانی پیش وزیر برپرسین و سینگه های کتی اروپا لحولی رکرو به هل کفته دمای هاتنا ارکیوی شاندکه هرمه لدور بابت فرمان برین هف بست چوه بغدای و افرو او شانده جه پینج کسان بنون راتیا فرمان برین هف بستین هرمه کردستان چونه بغدای و بریارت گل جگری سروک پرلمان عراق و فراکسون جدا این پرلمانی کن ببن آرمان جه سردانا شانده هرمه و بغدا سپاندن و دزوه اینان اما فین ما مستو فرمان برین هف بست این همی فرمانگه و وزارت حکمت هرمه کردستان و موچه فرمان برین حیوانه بهت داوین کرن سروک باجروانی آکره راگهان دو چارچوه پلانا کابینه نهی حکومت هرما کردستانه بودا بشکرنا زویان به سر فرمان برانده حتا نوکه 3500 پارچه زوی به چندین جهن جدا جدا هاتی ندا بشکرن لآکره فرمانگه ها تکنولوژی و زانیاریان و حکومت هرما کردستان راگهان ناف نویسین به شوکی الکترونی با حجا سالا بهت یا 2027 دست بکر برهمینانا پاترولی لزوین اتروشه و سرسنکی هاتا راگرتن کریس رایت وزیر وزه امریکا راگهان ترکفتنین امریکا دگل عراق دبیاوین بازرگانی و وزه دال هرما کردستان جی بخوفت گریتون و مبیتوی به هف پشکیه دگل عراق دال سر آستین سیاسی و بازرگانی لروشالتا ناوین با ما بازرگانی دبیتن نکو شروع قیران

زنگلن جیانه. پروگرامه که روزانه تهدامه دکرن و پیش کشکرنش لخلیل کمال.

اف پروگرامه برنگ گزندی ده تب جهیناش در هنر آزاد علی ده سوشیال میدیا ده تب الافکنش لی نهل خلیل سلاب لوابن این چاوانه این باشن گدارن عزیز هم گره گره که خوش این کجا را کدید خزمت ها دا آماده بوین دا کوپیک و دانستاندن سر بابت ها که دی بکن او بابت این که روژانه امد گل داد جین یعنی چید بیتن جی کشه و آری شما گره کسان بیتن بهند دا که ام بگه نهنده که انجام هنده که آخفتان هم بیجین ما بابت ها که دی هر خستی یلا پیک و دیگل ما گوه دار بین که بابت ما اول کردی چه بدن خود مروف حش هوات کتن یعنی من از حش دی کلیاتت کم اصلا دک جارا پیتی ویتم اگر ما دی بوتا بو چی بوتا تلفونی کم یعنی دی بو نامه که بوتا فرکم یعنی اگر من کار بتنه بیتن اگر من باوری بتنه هیتن اگر حوالی نیامه همو کم نبیتن اوه همی یعنی پراستیش چاو است دی پیوان دی بتکم اصلا از جمالاتل دفخون آیلم اولا عزیز بشه که مروف توسانه پراستی جی پراستی تو ده نامه که بفره که چید بیتم ساعت ها یا پروژا ده گرو کتن یا همه هرش خوش خو یعنی قصد ها بسیب نادتن تو ده تلفون بو که جاره که دو جاره سه جاره نه بسیب ها تد دتن نه وقت پیتی بیشی دیسان تلفون ها تد کتن همی پراستی اف بشه اف جور مروفان مدویتم بهنه که عمل سر باقوین ام هندک آخفتنا بوانا بیشین اگر بیروا بتن دخلا که این بوری جی دار یعنی امشین بیشین خولا دیا رادیو در بابت اکی پهمان شیوه ما چی کرد با بله من نگو با آخفتناتا بوان چیه من هندک دشتی نیل سر گو با اما عبری که دی بیشین آخفتناتا بوانا چیه آخفتناتا بو چیه آموشگاریاتا بو چیه بدیل اوی کاری اوت کتن یعنی گور کاری دیتناتا کانه هگه چوب کتن دی باشتر بتن تا چه سرهاتی تا چه نمونه هیا بجیه اوی کسی هنه اگر اوه هو سابیتن دی اوه چی بیتن اگر بجیه اف کاروردان ها برانبر چند باش چند خراب جبنه دی جی انده بهنه کل سروی بابتی راستین ما بسیاره که آماده کریم دی پیگ و دانستاندن سرکم جب تلفون هم اپکن سر هر دو هلن 0751-401-9743 و دوستان جی پریا تیک تو که جیده بردام پیواندیت و هین اول گتن اوش بین اگه پسیار آمد بیشتن آخفتان آتا چیه بوان کسان یه نامه و تلفونت مروید بین جی لیش خو شخو گروت کن یان بسف نادن

0: ناوی خوده ام ده دست پر گیتنا پیوندی ها که این پیوندیت مزور ما هفت پیوندیت آماده نه و جام ده دست پر گیتنا پیوندی ها که امزانی کنه حوالت مد براوی بابتی داد چه بیجن دمه دو تلفون ها کس اکید که یا نامه که بفره که پر چاتا که بیتن او تو زانیت بینیتن جی او جاب نادتن جو اول گرو گرو آن ساعت اکادی و آن شیش خو همه جاب نادتن جاره که دعا ده چه خودتن باوی بروی هیا ده به چه بیجیه بی اولا عزیز هندک جارم که هندک گوه خود دنه بیشن الله مجوی استرانه تشتا که باش گله بو یعنی تلفون لیدا نیوا شوه پاتا من نیوا شوه کس نارا کرد باشه نیوا شوه نارا کرد بس ماس پیدی جنا بینیتم اره دیر شوان تشتا بیدن بیشن یعنی که هندک وقتت نگونجایی اما بر پشتی هنگی ما باشه ما بر سف نینا که هم دا جمعه ما نیوار گیریم ما مستا جمعه دمیتا باش بتن فرما تو بخیر بسر جاوا
1: امو بجی سلام آرز بوتا و همی حوالا
0: یلک سپاس بخیر بسر جاوا فرمون
1: در برای بابتی
0: بله
1: از خوش یه نفت سهر نفت تا ما نا را بیتر نفت شده ما نا بینید
0: ما نا بایه
1: اما مسکینی از آنه خوشه خوده نکت کسا کیوی نیزی که کیوی مرید جا بده اینگی
0: راسته زور راسته
1: یعنی ده شش بلی بابا نیف شمجی نمشکیله اما اندک نه روش به تلفون ها که اونا را کن و پشت اینگی نمش بالا بی تلفون ها که کادا جا بایی بدم
0: بله
1: از خود گلو هنده نینم اما ایتی مرف تلفون های همه نکت با چش اولاشی همه باشت
0: او باشه پا امادم نکرد با چه شولاجی یعنی ایدیخت اوجید کرد مروف نرا کرد یا تشتکی دی بکرد
1: دجا زنده چرا بگذر بوده اطول بکری زنده چرا بوده آقا کرد پاش گل آوه زنده چرا را کرد دجا که مروف دایی من نرا کرد اگر مروف شدی بیلا دست زنده چرا مروف دروی نرا کرد ابزار کم کم رو بکرد
0: یعنی جا رو بارا باشه مروف طورت خوش یه بکرد باشه ما مستجام ها گلک سپاس بود باش جاریتا زور سپاس تو بخیر به سسران سر شفا گلک سپاس بودن اول ما که مش پیج گیزی بلی برگاره اید گلمه دارم دمیتا باش بودن فرما
2: دمیتا باشه که خلط باشی برای من
0: سر شفا گلک سپاس بودن تو بخیر بی
2: خودشتا راضی بی ممنونیتا
0: هندک جارا هندک جاره از خلق یا ماشینا بجم گیزی برگاره از بجم گیزی بلی تی چون که گیزو بلی تا برکو افنابه پیگ بایی چوی اره اره تیتنا گیزو بلی تا گلکا یا نافدار بو برهند نافوه منطقه ویلاوه و گلکا چوی نه باید
2: خود تیتنا و نامشوره که
0: همجگاه کشنی بس همه من وسای گله بایی

0: Ok.
1: Hacmek Norgil'e diyeceğim çünkü araya bırak ya şeyle.
0: Değil mi başladık?
1: Kodeye seyde saborat sirata. Saborat sirata rosti rosti. Bisiyore ko gele ko juvane. Bu ev tişte em haske nemi. Tonu kasi ki şu aşak sonu eke telefonu mu bket. Mesela min nar roker. Eke hu azib şu jim etşim pişti yenge mesela. Bunu ne keşte hu saate ki ne keşte nif saate. Daha da ko. Çünkü eke ta çi şul habit. Der şule de ne ko hatta 5 dakika da de şule de min ta rosa tuşe telefonu yok ki belki mesela belki hoşya ki ne hoşya ki ve mürüp telefonu bu ket. O seyde patriyo o kesa evi telefonu narokken kesonu az bizim kesonu meşhur ve govet veli adın telefonu narokken.
0: İç çavana?
1: Yani bir git meşhur hani govi ve sen tişteki desti ona da aktif ona tiktok hoşya. Belki az ikiş hacı kariyemi mi? Mesela telefonu yapken mesela gel bakalım telefonu ne olacağım? Kötü mü bu ya cara falan diyecek o ki Halil abi.
0: Vale.
1: Hani az şey biz mi?
0: Menü vakit meşhur.
1: Bu Amerika sorumlu.
0: Menü vakit meşhur. Ko ko hacı kari to mağjibi pe o to telefonu yapken ama ki bu fırı ki basa bata nada.
1: Lok kerem. Kötü peşe.
0: Mukhaban, mukhaban. Vale. Zor zor sorumlu. Kötü peşe.
1: هر خلکی ما هر مه توی گاند یوی آسته ایم
0: زور آسته بله اولا راسته زور آسته دسته تا خوش بن حوال عزیزم زوز و سپاسیاتت کن با بجاریت آجوان گرمدم گره گره سپاس بتن جه پیج دو که حوال را کت گلمه دمی تا باش بتن فرمو
2: عزیزی برا صلاح ورز بوده بو همی
0: صلاح برادرم و سج جواب خیر بی
2: خودی که خلیل حوال دگره که خوشم یه مفاجی بسه از مینم نکه مشتم همه چلی هاتی همه دی کم روی و باب روی تلفنات کم به مصلحت یه دی خراش شلی بروی جای کم رو جاب نده چی باش دی تلفنات اگر دی جاب دی آخفنا دوید بشد تو چد که حالت دی آدوی بشد بشد چد
0: باشه تمامه تمام هم دی بیجین شولا کری مصلحت آف مروی های شولا خود دیتم درستا من قبیله باشم ما مجید دف پیبنینه هم بیجینه از شوی شوله بتن آقاتی مادم تاهر بو بیو هم نشین ویب کهیم
2: اجا من اوگود چگه مجتمع می نخوش بی بود تشتا یعنی لشد ده بید خود حوالی نی و برای نی و اب چشتا خیر بگفت که بای مصلحت تلفان ده گشت شلیب ده همی مصلحت ده ما بگفت که ده خوب بیشم خودی که خرید از بس خود بی یا اکه خورنی المال بخوم از این سر شد یعنی کجی ای با خود بیشم رو بطال بیده این دیگی تلفان که در جاب نداد توی بشولی ده هندی پشت نگیر تا بگیر همه جواب نداد تو لحر دیگه دیدی صلاف نگیره تا برا بلکن در جا ظروف من تشتا که دی تلفنی تا که تر جواب نداد بس خود این کشده ای که بابی زده تر یه تلفن آده که بو احوال پرسینه و تشتا الحمد و سدوی گاشی چه خوشید بی تشتی نه اما خرد بوی نه بر دوزان این که کیچت کرد کیچه نگرد اگر تلفن خراب بو هم مصلحت ای تلفن بله پا
0: بله پا از دابو تشویل که بشم یعنی آخفتن که خود همه داین هم پیک و بجین کن بجین و مصلحت تی گدوشی بقتین این گلک که سلوشتی هشه که اما مصلحت با جوان جی پیک رو هبید بس اما مدف جی پی به های محیز و شانت خوشی امزانین امشین بشنه ای که امشین بشنه تا دوه که والله از نشم قصیر یا معافو که بونمونه تا گوت همه 100,000 بدم گوت تا خود منین المبو بوده به جا او ما نشی به استفاده بدم یعنی من چرا که نیم؟
2: راست
0: بشی ما نوی هم؟
2: راست از گلت همه بودی بس خلکی مه بدر بوی برا چرا برا داری مگوتی همه بچه که یک بیچه که به ناتشته گیشه بتون یعنی مشهور بیتشته گیشه بتون نه مشهور چکو از وقت تو مشهور نه که مقارنت گل مجتمع خود چکو نه. مشهور بلا ده بن بیز بن
0: وای
2: بس از خود بینم اوش دو تشتاد شک دره جیگر دو تشتاد مینی تن سر ایک بیوشدانی راستی بوده بجم یعنی رحم نمو اصیلت رحم گل اگا کیم بوی و یادوی جی هند اگ مروه های اوه طبعا ده گل دف یعنی تلفنات که دید بینی جی همو دیدان تایره که تا سامدی با طالا آن یه چگاره اگید
0: کشتان که نه
2: کشتان یه خرفا خوبه همو پیچه که او بچه اگر سرزیده کرد و یادویشی سیلت را هم گلگا کیم بود گلگا کیم بود یعنی بگفت که ایسی شد سالا برای خوب اسما میخونه بی این تلفونی بود نکتا دشتا از که من سبب ببه برا
0: سعدتا خوش بتنم زوز و سپاسیتت کیم بود بجاریتا و جوان رو گرمدم بله اگر جا که هفه حوال مد بشت اگر جا که من تلفون های که که رو بسه با من نده و نشانه ده که شما نشانه گره هم یعنی لدف گیم بویه یا که یا دو جیب چید بیت خمازان که نگجی یا تده یا سی یعنی کمک خالدی جی گوتن زوز و سپاس بودن

0: بالا که دید گلمه دریا دیارید گلمه دریا دمت باش بتن فرمو
1: دم باشتر و خوشتر باش که خلیل
0: سپاس بود از زور باشم تو چوای؟
1: زور سپاس برای زمین باشم هی باشی بود تو بگش هوریان و
0: این را هر باش گلک سپاس بود تن صحابی فرمو
1: زور سپاس برای که خلیل بابا بتا که هنده توانم من بگرین موا بو سر کسا کن هنی هنده کس هیا هنی هر بو خوشی خوی که پیوندی کاتن دیوی کسا که برانبری مشغول بکاتن که ایشو کارکانی نکاتن هنی وکو برین کسی که اسحاد خوی در خاتن یعنی لیر داتو دا توانی که ولانی پیوندی که ندکتوا بلام هندک زار که دبینی هنی کسی که ضرور پیویست که تلفونی بود کرو که تو مزال نبا پیوندی پیو پیوندی که ولام دکتوا یعنی دتوانی که دست بطالو پیوندی پیو پی بلید که وامن او که تا ایشم هوا یعنی مزال نبا که تلفونی که
0: تو ولام دم است، شتی که دویدن من لخدمت دارم. باشه دریا، دریا هکه حواله که مثلا تو چند جا تلفونایی بکی پشتینگی روزه سر و چیشنی که بشته تا ولایی ببورم تلفونات ندید مشنی که دید علی بیدمی باوری دی بوده چه بیدن یا نه تو دی چه آبی سر دریا گل که
1: که خلی یعنی ایمه هیت کسی که من نیه یعنی کبرین لکاش میره که یعنی دو خلک کات من نبیتن يعني كروش بسرد عطي باري ما بستي أوي كواتو تيتر بيوندين بيو ما كوا
0: زور أصلا
1: يعني أقل خوش بي ياخد براشد بيتن يعني ناكري تنتول روجي كامل اللي بيستو صار ساعاتا تونتواني دو دقا
0: دس دا تلافونة
1: بلا
0: ساعتا تا خوش بتن در یام زوز و سپاسی تاتین
1: و
0: بوتونا تا جیاد جواند گلمه دا تو گله گله بخیراتین این که و بنین یه گوه خودن رادیو دو که و پروگرام زنگلین جیانه با تیتا پیش کش کرن ما مستا از زدین باب مهوانیت گلمل شیخان که از زدین دمیتا باش بتن فرما
2: باشتر و خوشتر کاک خلیل
0: تو بخیر بی
2: سلام بوتا و همی گوه دارید رادیوی سپاس کوتاه بابت هلبجاتی بابت که استیاره راستی ابدیار دکل لگل که بر بلافه
0: بر بلافه
2: وی اگه هم بین استح کینه کساتی امروی اتنا وی موبایل دار دیار چه و دیار بید هنده کسی تین شخوناگرن شخوناگرن عمدن و تلفون امروی راکن آن دی بینیتن تا تلفون کریدی احمال که تمدان تویری او یعنی اکتا راستی بید اف دنیای شانو اکا مزن امامی اکترین هر ایک دوری خو مثل کد هر ایک کساتی خو نشادت جا بی توسا خودی وان بید در ریگ حق
0: باشه ما مستعزدی
2: از بز بید
0: اره راست همشین بیشین بسف ندان به رزی کدن البران بر
2: خودی راسته بلفر
0: راسته
2: به رزی کدنه بو یعنی ما تو چشمن زیده تیری از مروفم تو مروفی
0: باشه باشه پا مادم بیرزی کرده نه بسه و بیرزا وکو نویسرک وکو جناب تحل بزوانک چه هم بسه و بیرزا بدهیم چه سره دارید گل بکن
2: خودی کاک خلیل از بینم باشترین چاره سری اوه تو بلوک که همه بلوک که بی
0: بلوک که
2: بینه در مادم او چه پیتک تناکن چشی پیتک پیناکن
0: زور باشه
2: از پوزات بینم
0: مشمیجا گوه خونه در دنگه تا حلبسته گل بردسته تنین اما مستازدین
2: از یک کپله که بیشم چه کل احوال بش دارن
0: اده اولا بلا کرم کرد
2: اف کپله جی دیاریه و همی آفرتا یعنی آفرتی قدر و قیمت خوی های نکمه هم وقتی سپیده درد که وین شمال وقتی تینه و بلا گوله که مروف گرخو بینی تن دته دا اوی او زانیتم کتو یا قدر النکته
0: زور باشه
2: بجید دگریم ناباغی گلا دا از گلا بو تبینم گل جوان و سپی و صورن دیاش هجی از بو تبینم دا ما هاتم کو پیشکش کم من دید گل خوب بود چمینن لو من سوز دا دلال عمل هر رو گلا بو تبینم
0: سرکفتی بیش الله ما مستعزدین گلک گلک سپاس بو باش داری
2: تاشم بس ما همین کپلک بو اگود دیاری بو
0: گلک خوش بو زوز و سپاس یه تد کن تو گلک گلک
2: خواه خلیل بس برای من از دیوی بیش ما برای خو
0: بیشه
2: دیوانا من یل نکتانه دیوانا باغی گلا
0: بله اه
2: حکا بشهی زحمت نبید اوی دیوانه ده خوشکا سارا حاجی بو برنامه سپیده باش ده وزانت مبخينيت
0: ساج جواجهشت
2: من قلم حوالا كرن
0: جهشت از ددم بلا ساج جواجهشت گلکس باز بو تمام است تو ساج جواهاتی زوزو سپاز بو بشاریت از یاجوان گل مدام بعدم گل بدا سر پیشکش که نخلق عبرو یا پروگرام از انگلنجیانه بسیار ما عبرکت بیشتن آخفتن آتشی بوان کسا یه نامه و تلفونت ملووید بیننجی لش خو گروت کن یان هر بسف نادن ادگلمه دا که نیوار دوست که ادگلمه که نیوار دمیتا باش بتن فرمو
2: بار باش باید خیلی یه راجع سلاب بتب همین حوالا
0: سج جوا گلک سپاس بتب خیر بی
2: قرآن دا بسپاس بده که خیلی بگر خوش با بتب خوده
0: سبب بود
2: مروش راستیه نروید مانه
0: بود چی خوش با بتب هندک سریتشی تینن آن چه مسئله
2: خوده هم سری بود
0: یا سری ما یا سبب
2: خودی که خیلی من راست یه شیر خودی اگید بیجم
0: بله
2: پس ما مکه با بجا یه اگه معظم باش امری و امری خودش مستر با مجید گوته ما هم پاشرم با بیجم پس ما هم گوته ما هم خودی که سری که تی سال اگه تلفن گدا بجید رای چهارن اگه از بین اما برم اخو از 24 ساعت از سر رای گمینم بوده واش کرا کم کاجه یا چنین بجا هر تلفن که مجید جا بایی دام اخیر اما مجاب ندام دیجی مجاب ندام از آن مسئله بی چیه و بابته بی چیه بجا دوی حالتی دا که خلیل
0: بله
2: امروف همی افندی هندی تا کسا که تلفنات دا تو همی یاد نیاسی گل اگه تاین حوال و برادرتان اده تلفنات اگن وقتی بری تلفنات اگن که تو زانی تا چه بده بشتاد تو چه که تو کی وی تو ای بطالی تو نه ای بطالی یعنی بور تلفنت روزانه و هنده که تنجی لازم تو اگر تو ببینی تو گلک سریع جابایی بده چنکه شولک مهمه بده شولک گرنگه بده و گلک جارو جیکای خلیل هندک تشته تنو اکید بجن از گلک جارو تلفنت بینم اده بجن دهالا کدا بی شولی خلاص کم و دزده بو کم یعنی از شولم تهدیچ بیرام چو
0: آب سیار اکل ویره که نیوار جداهی چیت نابینا مشغولیه یعنی مروف مجیل بیتن وش قصد بسف ندانه جدایوه چیه؟ هکه ایک واسا بید صدا در یک گلمه رو بیب کرد
2: خود جدایوه سیدا وگید بشن تهند تا او مجال تا او وقت نی نوی تلفون اجاب ده یعنی تهند دسته تا شول اگی رایان توی گل کس اگی تا خو بیان توی مجیلی بکار اگی و شول اگی و تو دی بیشی همه از دی خلاص کم جاره دی جاباوی دم او تهند دید گل اگجا رو سر ما حتی گل اگجا رو از سر شولی بوم دسته من دستگور دستی بون تلفن همه سروره بو
0: بله
2: مناسح کری تلفن های که میگود کادا شوله خلاص کم پایش ده بو کم اومنوش بیل کری
0: درش
2: بیل کری او ابی تلفن همه کر بو بخوده
0: بله
2: گلک جارا خالت تو سایت های مرو بیش بیل کرد بس اما نخو مازن کرنه گلک بجن خو مازن کرنه بار بکر که خلیل حالتا ظروفن هندک جارا دی جاب ده هندک جارا دی جاب ناده
0: زوغا او
2: تلفن روشانه جی تزان جی مرو بده
0: ما پتر بحثی ها مروانه اویش خود جاب ندن پترم بحثی ها ناد کن چون که مد بابت ایجا آماجه ها پیکیری ما گوتیم اوین تلفون و نامت مروید بینن لش خو گرو جید کن او بسف جی نادن در جا ها ما بحثی ها ند
2: بار بکن که خیلی همی ظروف سر بشری دادن وید مروف حوال خو باش نیازد که چه مروف و چه کسا و یه چاوایا کشتین یه مروف بریار سر بدد که خو مازن کد یان شو ناگریدن
0: دسته تشی خوش بنیاد گلکس پاس بو بش داری تشی یا جوان گل مدا زوزو سپاس بو گلکس پاس بتن روژین گل مدا روژین دمیتا باش بتن فرما
3: سلام ریس مامستا چوانی باشی
0: سر چوا گلک باشم سپاس تو چوای
3: ازی باشم سپاس کم
0: هر باش بیا ربی فرما
3: بله مامستا گلک جرا حاطی پیش کسی که مروش بودا نامه اکی رید که تشتی اکی رید که تدید و برا خدای دا بر

0: فلان بک اما وقتی مشهور دبه دوین خوشی ها قنج دبه باش دبه تو جیرا دنگی که دشینی نامه اکی رید که او دبینه برسواتا ناده یعنی چی جور یعنی تا وقتی دا جیرا دا خواستی قنج بیه او
1: بله روژین امچین یعنی جوات آجدا بشیم بشیم خواده من ده تلفونت روژینیت کرین آمه نامه با روژین فرای کرین و برسوا من ندار یعنی همشین نافتوان مروفا بینین اوید برسوا مروفی ندنش قصدا همشین جواتا دا بشین ما او مافعه بشین اره هم بشین چواده چلی هیتن هکه هم بحثی هم بکنیم بشین اولا حوصا یا
0: نه ما مستدرست نیم نو ناوی هم بینه اما مروف درست نه خودی درست نه منو نویان بینه اما باشتری که منو وانا سیل که وانا جیان خدا دخه که منو وقتی دمکی او نخوش بو مجی را دعا دخواست گوم را دستی خو بلنگ دعا بخواست اما معظم بیه خو گرتی باش بیه نا برسوا من ناده از حالی دو پرسر اما برسوا من ناده
1: وای وای ساعتتا خوش بود روشین زوزو سپاس بو بجوریتا جوان گلمدا تو گلب خیراتی سر سر هشتم پیوندی تین وانه گلمه وانه دمتا باش بتن فرما
2: ایوارا تا باش رو خوش تر بیتن که خلطه چای تی باشه
1: ایوار باشه گلکس پاز بتا تو چوای وانه
2: گلکس پاز بتا ارسا و بسلا وارز ورز گتن جبوگیشت هوا لگو در گدر دنگ مدگن
1: گلکس پاز بخیر بین فرما
2: گلکس پاز بتا که خلط دست خوشل داد کن براست بابا تا اگه جوان و جه خدایا دیدنام من اوان کسین نزان مگه خرید خو مازن کرد نه دفع نه یا خو مهم کن نه کی چه تو کسی که مهم دانی یا مهم بکی تو تلفن های جواب سام مهم بکی فرق شیه دیدار دیدنم گرفت تگی کرد دادم تلفن های بوده بتونه تو جواب نده یعنی حتی کوبت ندید بیش بسته شپش نیه گپ سیار که که بی تلفن کریا یا بی نامه فرق کریا کاشت بیتن بری گله جارا هندک جارا که خرید حالت هی دی تلفن بوده هیدن جد تو برس بده یعنی جی
1: جوانه یا ولی هاتیش زان این تلفونی ها دست همیادا کس پنج دقیقه تلفونش خودی اینا گردن ایلا شوله که گره گرید
2: مسئله خلیل تلفونی ها دست همیادا بس دک جرا دیبینی که تلفون دک دیکن بوی ساج دیگن یعنی بس بو صحبت و ترانه باتشتا دیکن مروفی دمی مروزان دن اوه بو هنده دیکن بس دک جرا تلفون دیبینی که ات وقت اکی واسا دهات یا درنگی شب بیتن بری حالت اکه بیت نخوشی اکه بیت نساخی اکه بیت خود نگت مرن اکه بیت بیدمی مروشد مروید وید نوید تلفن برسف داد چنگی تلفن درنگی شفقه خاله یاش بود بیا غرم
1: زور باشه ام در چین آخف نکادی بشیم دیدنا تا وکو که چک تو سوشال میدیا دا گلک دیاری و گلک دیبینی و چه بیت حوال و کس و کارنت دار و برد تا گلک تو افرافتار هنش تدی بید دیدنا تا افرافتار پتل دفکچان هیا یا دفکران هیا
2: افراد طرف دید نامم براستی که خلید بوده چه بجم یعنی تلفن یا دستی که چه کرانده بس پتر
1: جاب ندان
2: یعنی شوی آفرد دیبه یعنی آفرد بیتن لویده میگه لک جارا تلفن دیبه تلفن پشگوه با بدون یا جی زوقوی بیتن لوی تلفن نده جاب دادن دید نامم سا که خلید پرزگرتن شی بود جان بس از پتر یعنی بیراب تارل دفک چاد بینم
1: ساعت آتا خوش بتون زوز سپاس
2: بتون
1: تو بخیر به سر جواب وانه ایک شه اولین بردام دیگل مدار گله گله بخیراتی اشتا ماشالله مزور پیوندی تاین ام ده همی وان حوالا بزاوه که این بچون وان ابزانی سروی باوتی دیجله دیگل مدیجله دمی تا باش بتن فرما
3: سلام رس خالو چوالی باشی سلام رس
1: سر جوان تو گله بخیراتی تو چوالی اجی
3: باشن سپاسی دکم لسر به بابتی یعنی مروف وقتی نامه کی تلفن کی بو شخصه کی بو کسه کی دکتین یعنی مروف ارزشی تو دو کسه
1: اکید
3: وقتی اوجی برسوه ناده یعنی اول چا لال مروف چا یعنی دا کهوه یعنی من ارزش دایده مجبوطه تلفن کی یعنی پنج دقیقه وقتی تا تنه بو مگه دو تلفن دسته مروف دا بیا مروف نبینه روش اک بیت او شخصه از در سوشیال میدیای ببینم گل اوی چه برسوه من بده تلفون دسته من نبو یان چه یعنی او باش نینه دویتن مروف ریزه بگیره مروف کسی که را ریز بگیره مروف پرسوفه داده تلفون داده ما مروف داشته که نخواست که
1: راسته دجله تا تشتا گو تا گوتی روز اگ دهید چید بیت اسوی ببینم ویجا چه سوشیال میدیا چلوه کاری چل هر جایی که بیتن باشه پا هکم مدید او رو جا مدید بری همی ببینین حتی هنگی امشین ممافه اوی بلوگ بکنیم همی و همجی و کیوی سر در یک گل بگن ایدی بلوگ بکن یعن ام مماف نین ام بلوگ بکنیم بلکه ام بهلین حکوی جی تلفون همه که ایدی همجی نراکن ام چی بکنیم باشتر دید ناتا
3: به نظر من او باشتره که مروف بلوک نکردن روشه که اویش بو من تلفون که

0: ازبر سوابدم شاید اوی گله که شرمی بکی یه بزانه او چه خلطی یک گیریه بلی و سایه یعنی فهم که تن جارکتنی از نبم کسکتنی اگه جو بودا زنگ کلیده تلفون اکی بکی یه البت برکی بر سوابی بده
1: باش
0: یعنی دو بیتن مروف بلوکه نکیتن
1: باش ساعت آتا خوش بود ساعت آتا خوش بود دجله گله سپاس بودا بو بشار یه توجهان گلمدان سپاس چبا گله گله سپاس بودا اولین عزیز پیوند یک آدی دیوار گیرین که که مهواند گلمه دمیتا باش بودن فرما کاک مهواند اگر دنگیم بهتتا تو شی بحث با ما بدهی ما مخلط بکنم
2: بله مستوچانی باشی
1: آه سر چبا گله سپاس بودا کاک مهواند خیر بی
2: دشتا رازی بیدم احمد لیبا بودتا سپاس با مستا راستی مچ بیش مدتا وکی بیشن نه همی گوا مرف تلفون رو ایکی بکتن نه را کت مرف کده چین کده دلی خو نه شرطا جو میری شور بیتن کار بیدو که بیشن یان چی تا جمعه تلفون خود سامت کر بیتن نه ایلا هر تشکی مرف کتن رفت یعنی تا که خواهی کده دلیخو نه بالعکس جاره دو سه مرد تلفون ای کد نرا کر خلاص بلا مرد جی هنتی ازعاجه نکدن اگه بود چونو من هفجا نظام
1: دیتنات هم چند جارا تلفون ها وی کسیب کن یعنی من جاره که دو جارا کر هم که نه سه جارا آن همه هند بس سر ولی به هند دیف نچین
2: ما مستاد طبعا دمنا جاره دو سه تلفون ها را کر خلاص اسید کنه تلفون ها اینا که مفه چونکو حکه جاره که ندی جاره دوی جاره دوی ندی جاره سه خلاص معنی است آن جوابتان آدم آنجی
1: بله
2: یه کار ناگه ایتن شکل صاحب بالمقابل حکه تلفون هم دید تو ما دیگه نه تلفون ای کردن نه ایلا بلا مروی راست نکده دلی خو
1: باش ساعتاتا خوش بود که مهوان زوز سپاس بود بر جوریتا جیاجوان کلمدار گلک سپاس بودم اول عزیز اوین هین گوه خود دنمه نکل رادیو بی سوشیال میدیا بی تل هر جایی که گوه داری هم اپکی بسیار من چارچو بکی دیم من نگوتیم بهانه که پیش کسه که و بگیرین یا جی هم توشه که بیشنه ایکی بیشن بلکی حوصا من ایک آخفتنا بسیاری دا گوتی هم میتشت بوده یعنی ساده کردین سانه که من گوتی شخو گیرود کرد شخو بسر نادتن اره آخفتنا تا چه من گوتی بوان کسی یه که نامه و تلفون مروی یه نامه و تلفون مروی دبینن جی لیش خو گیرود کن یا هم بسر نادن تا چه های بوان مروی یعنی ایکه تو زانی ساده ساده شقست آت کردن شخو بسر نادتن آخفتنا که بوی مروی بیشن به جا ما پیواندی تین هشتم در درشه پیدن که اکی متین یه گلمه متین دمیتا باش بتن فرما
3: باش که اکی خلیل رئیز اکتیران بو هنی ها بولا دستوات خوش بم پراستی بو باتی تا گله دیرن گل
1: زو سپاس بتن
3: بیا هنی ها بول بزار ببم بیرو چون که از خود بیشم در باره تلفون ها که کلی تلفون ها جی وقتی خوی های راستی
1: بله
3: حقت و مروواجی فرقیات اکدو هایی نسبت تلفونه ما اولا که بیتن و برایم تلفونه بکتن اکید دی فرقی های بیتن آن دی کامه بیتن آن بجو وقت زانیتن جی گل پروژه کی بون بکتن انا چم تلفونه پیگرم چون که سر شوری ها شوریت که ممنوع تلفون کمه بیتن ادبینم جی بس انا شیم مثلا تلفونه دیبم دی بر خدمه که تلفونه دیب قل دیبینید مدید بس شولی من ری که نادت من از جوابایی بدم و الگر باقم جریبون اوی بیت مرو بون تیبینی ها جی برچو پار بگیرید نه اما پیچه که حواله کیته او گل جرا جینده حواله تاین قاعده دستور نظام چیه؟
1: بله
3: حقه ای دیجارا تلفون حواله دید اجارا سه پایده نا کرد چه که اجارا که دیجارا ندید خودی تو ده جا راجی بود که هر نابینیدن یعنی او عمدن واتیتن از بیش مکه مروی مجاله بیتو هر کسا که بیتن تلفون ها مروی بکتن مروی مجاله بیتن جوابی ندهد برزیه یعنی مروی که قیماتی کل دفعی نخوشه
1: بله
3: اگر چکو تلفون یا هنده یا مونده یا چکری هم بسیار های کدو بکن بسیار حالی کدو بکن ما پیدویه که بیتن چکو جان بیرانگیه
1: باشه
3: تا یکی پیدویه که بیتن
1: کاک متین اف کسی تو

0: تان مروف هست کردن کو ساریا کیه برام بری مروف کارتین ماند سارن یعنی پیوندی که ساره باشم هک از بری پسیار اکیب کم بشم اتا دی چوا بای خو نرخ خورا گرتن خو پارزم دمی کسک سار بیتن گلمن دیتن آتا چوا سر دوی پارزم مانه مجی امجی مروفین مجی بای خود بیتن مجی قدر خود بیتن مانه اگر کسک خوصا بیت از چواشم بای خو پارزم توی دمیدان
1: از خوی بی رنگی ما جوری که دو جور من بایی که کر جواب من دو جور سی مستحیل از بود کم او وکی اول همی خودی چه بیتا طولت خوش جیلی با کم به جوری به تلفونی بیتا اون تشکی دی بیتا
0: باش
1: از رکو من یعنی بشتر از بی رنگی ما روستی ها
0: سکر تیمی شالا ما مستمتیم
1: از بکنه که کلا جورا که خلیل از وکی همی اول و هزرنا کم اون از بکسی جناب از وی بشم او ادزان
0: اگر هو سونا بیتن اگر هو اگر تو هر وقت دی بو اوام همی بو نه ایک یا لازم هم جدا بی نظر لازم هم بکنه
1: جنابیتا جنابیتا دلیتا خوش نا کن دیوی بیشم اوام من از حضرت کن
0: برو باشی از پیدل خوش بون گلک جی پراستی اکید مجی آود بیتن اوام بینن زو سپاسیتت کن
1: من بودی برو اوام خوش
0: سرچ جواب گلا گلا اکسپوز به تکاک متین تو بخیر به سران سرچ جواب هشت همه پیوندی تین سروی بابتی ماشالا یازده پیوندی ترک داشت پنج جیل هیلی دا سر هیلی نه ده آقوان بومه و جام چند دلیل ها با ام دی باور گین اما او دیشید ما با بودم اگه وقت من اما دار که دمیتا باش بتن فرما
2: ایوار باش ما مستد باشی
0: ایوار باش تو بخیر بی
2: ممنونم حال احوال سلامت
0: سرچ جواب گلا اکسپوز بوده فرمو
2: خرید خرید عبد دبیش راکت نه راکت از زهر بو کم بس تشتی نه خوش چه دفت مرووی بو بوره تلفون اکا مهم گلم بو آن بو بور از گل حوال اکا خان حوال خدا خودم آفاز زگیشاندم بو بوید خواه بو بوید پشوله بس وره یعنی که از می آفگام گلک جابو تاکریم نه اصر مثلا من از این توی پروگرام خدا تا پروگرام تو بخود تا پروگرام خلاص که دی پیوند یاب میکری داروان ببوره براز پروگرام دام خلاص خودر مهمی آبور بس چه نخوشه وقتی تشول مبد بشی سا جرابو میکری بس وقتی میشول تبد از سال پین جرابو تشخون آگه راکی
0: اله به جا دار کن اوید هم بحثلت کم اوید بیشن اوید همه بش خود جاب نادن و بسر نادن اوید خوب بچی کت کتن یامرو بی
2: خودی سید علی اصد خود سرسری مازگه خودی بلوکه که نفچه و دم خوب آبه نده
0: بله
2: خودی بلوکه مادم اینم چه وکی منوید هر دو چه و سلوی پرو دارم مروش اگه مجاره که بوده که دو سیا و ابزام تو شخونه را که خودی سید خلیل دلی تنیم خود تب بلوکه
0: وایا وایا
2: اره والا
0: باش ساعت آتاجی خوش بکنده زو سپاس یلک سپاس بو بوچون آتاجی تو بخیر بسر چه بام یکی احمد نیر و یدگل مکاک احمد دمیت عباش بتن فرما
3: سلام علیکم
0: علیکم السلام ایوار باش تو بخیر بی
3: ممنونم ما استا
0: سر چه با یلک سپاس بتن
3: زور ممنونم دقو بوتی شروع بکن
0: بله
3: البت بیشین کلک جورو دمو تو پیام اکی بو اکی فرید که مسج اکی یانجی تو تلفون آبی کسید که دبینی برسف نادد همون دم دا تو سح کل بنه پوسته که لایک اکی آکری یان کومنت اکی آکری
0: زور راسته
3: تو برخه ده اوید شیه تو چاو هزرد که دمو تو هزرد که او مروه که برسف پیام آتا یان تلفون آتا ندویه تو هزرد که اوی تو پشگو و هاویتی تا درست هزرد کرد تا درست هزر کرد گوتنه که های بجید هر او جهه تو چیه هبونات و نبونات چه جاوازی تدانینه نبونه حل بجیده لومان پیدویه نسبت و پیوندی ها آن ام بجید پیامه که رساله وقتی تو بو کسی که فرید که ابا که هم جواب ندد اوی توی پشگاه و هاویتی او نزیده ده حضور سپاس
0: بعدی تو چکیه که احمد اگر تو ویتشتی دوباره کسی که بینی افرافتاده تا دیدی یعنی تو یه بینی جاب نده تو جایی که دی لایک و کومنت داد کتن و برسوان دکات دادن یعنی بطال اجیش خوب انا کرد دوباره تو دی نامه که بفرکه تلفون های که بیان نه
3: به بیژن او کس کس ایک حرف بو بس
0: سعادت خوش بتن زو سپاس بو بس جریت از یا جوان گرمدم گله گله سپاس بتن هشتا ما پیوندیه تین حوالکش پیجه شبکا بدنگل گلمه دمیتا باش بتن فرما
4: باشتره خوشتره
0: وار باش بوده و بوده دارد من چون از حتا باش نیشالا سپاس بوده بخیر بی
4: سپاس خیراندار بی سپاسه هد که من سپاسه اون گوه دارد که نبیت آماده بین باشتر سپاس با هر کسی که جی کومنت تو اون گیرین
0: زو سپاس بوده
4: و حد بعد بابت جی بابت شکی جونه
0: بله
4: و هر کسی که دیب چورچو و دورو برد خو برای خدا دوی تشتیه و او بینید از بایی که شون کس آمه از هش خورو گرد نید کم اون که اگر او کسی از بفارد کم بر سوامن عدد حتی از ابزانم جهه که دیگه دیو و از ابزانم یا اونلاین و از ابزانم چه پیوندی جید گلنینن از دوی که دلوانی خوب بم چنکو بو چی از نشیم همیم رو واب گورم بس از چیم خوب گوارم از در سر طبیعت خوام ایکیش اخفتنید فیلسوف کاس اخف نکو جون بجید بیشتن او کسید که پیتی ویمد بین و ایکی بر همی وی گنمی دمی همید چینین و اگر و گرنگی بگنمی ندو و پشت خود اید روزه که محتاج من بله او گنم دستانان های کفید اون که دمی او محتاجوانان بین تمام دم جیدت بشن دای من دجمن خود تو پن بیب گوشه بفره که پن بیبو چی یعنی آخفته نکو خوش چون که هر روزه که بمروی زفاری تقویف کسا و در محتاجی مروی بید بله هم هر سر دلوانی خود خورای گری خود بین همی تشتیوه که بمروی دیف دل مروی جوانی پرایوات چند از خوشی دیف شخصیت خو یعنی گلهن دینین براستی دلکارون که آخف نکو جان پردو که ریسان حجی کرنه داد بیشید مرشین هندک جار امنامه بو کسی که فرد کن بر سوامنه دو که حشمنو کن ایکیش نمونه خورو بچکتر بشتن سه که زالان کل ایک جورت بشتن جنکه که ناف مال دا خوشتویان رو حامل خوار نکیان و گلاس ها که آوه بون بینه بشتن جنک بر سو نادد بیشتی بشتن بس جنک چو بر سو داد وقت آف بوتا اینو آود بشتت از هشتت کم وقت چو بوتا درست کر آود بشتت از هشتت کم من چو بوتا اینو
0: زور باشه
4: از هشتت کم من خوار نادیف دلیتا چی
0: کم که از دا پسیار اکیم بیدیب کم پسیار اکیم بو من چه بو یعنی تا گوتی از نه نشیم خلکی بگوهدم بس از شیم خونه اید که باشه هسته که بزار کرده یعنی راستی تو دو سه جا تلفون هایی که تو زانش قصد داشی بسه واتن عادتن هسته که نخوشه نه وایه باشه دیدن آتا تو ایک شوان کسانی گلک پرتو کاتک و دیو کار پرتو کاتک وان اوی کت که اوی باشه از بشم باشه چوا مروف یعنی اوی هسته بزار کرده مشک خو درخید یا خو جی رزگار کرد چوا
4: جانا سید از خود بجن ویره تو هند هزرخونه تا سروی تشتی یعنی بخو مهم نکی اخفت نکو عربی و هید بجتن هند اک جور اخته تو بو کسی که تاخ وی اخفت نو تب چوه نگیرید مرم پیوه بو من نو اخفت یعنی وی تشتی ورنو گیرید یعنی چورچوه میشکی خو درخه که یعنی که انا مهزر که تف چنده بخو زبران دبا هند که صفت اونو ای حسا بونه منسه که سیده نمونه که باسی سر و آخفنید بجیدن شوانه که دی پشکه کش آوه که اینو داره او پیوه دا بشتن دیسا دست خوشی آوید بر پیوه دانه او دی پشکه کف تفت آوه دا دیسا دست خوشته و هر پیوه دا و اینا حوالی گوته باشه توید بینه و دو جراب دفت داد تو بود چرد که گوته از نشم سروشته خوب گورم سروشته وی پیوه دان و سروشته من هاری کاریه
0: بله سعادتا خوش بتنم زوزو سپاس بتد که تو خیلی سر چه
4: سپاس بگوهدارا ببورنجی
0: تو سر چه با خاطی گره اولا دشه فرمو فرمو
5: خوده با مستا یعنی گلی جورا خو از هاتم یعنی از شو کردستان ناشی
0: بله
5: اصل در بیوالا دیجیم از هاتم یعنی دا سپرایز اکی بو کس اکی چکم او کس کافی اکی بو یعنی هندی من تلفون بگیر تلفون خو برو واجید کر بس دا جابا من ندادن بگوت یعنی وره از هنده او کم حتی وی درجه کس هنده گرنگی ندادن من او وقتی از آجه دیر گل گل دا خواست کر یعنی گو تلفون بو کم و گل باغ و موگ گوت دکتر و الینا وقتی نا دیمه دا وقت نینا یعنی مد گوت بخوده ما تو زانی از دو دا اومد کم از نشم اول دو ماهی که جی از هاد ما نزی که وی کچه یعنی گل گل از او رحب رحب بون یعنی وی وصو بخود یارد کر گو یعنی رحوه اد گل مدو از هاد ما دف برای خودمه یاری نشتی اد گل هوا لکو دیدو برای خودمه یا تلفونه بود کم یا برای واجید گردن یعنی نزو هسته که گل دلش بو
0: بله اره تو اف هسته بوتا چه بکو جارا کادیجی ویشی وازی سره در یه گلوه و آن گل مرو واکه دی بکن؟
5: بیا از چو ما برام بروی ما بود تحجه کرنو خوب و من گل ایک جان درد بری بس مخواب نواسونا در کفت و من ایک جار بلو کر من اهلا جیانا خدا
0: باش سعداتا خوش بت ایلینا هم زوز و سپاسیتا جید کن و بس جاری تا جوان گل مدم
5: بس اگر کس ای پیتوی مرو و بیدن همی گوا گرین گیب مروی ده بس اگر مرو پیتوی بید او چه جارا گرین گیب مروی ناداد بو چی؟ بو چی کس تو سونا بو چی مروفنده ای گدود اشینن
0: نه زوز پاس بود تا وقتی من نمایه من دو پیوندی جده ما لما نه چنی نه تو سر جواهاتی زوز پاس بود تا حوالا که دید گلمه بی برواری حوالا عزیز مایکا خوبه که باغ و سیریا من جعف و که من حوالا پیش یاده بس شما خواست کرم که اگه برواری نظانم مایکا تا یا وکیلی نی نه باشه مایک وکیلی هم الو
6: الو باک خیل باشیم
0: تو سر جواهاتی ببوره بس حرفا بی دف می دیارش بند ام نظانی ناوه تا بیشم ما ببوره
6: غازی برواری
0: غازی سر جواهات من تو گلب خیراتی فرمو که که غازی
6: برس پس کن خدا با بعد جه خود راستی چین که تلفونو که آلا وکی سرکه دوی سردمی
0: دیما یک پیوان دیده ورگین وقت من اما که که بلند مزیدید گل مکاک بلند دمیتا باش بتن فرمو
7: اوار باش که خرید بشانی باش
0: اوار باش تا گلکس باز بتب خیر بی
7: ممنون سپاس جوازش همی هستی که شو کس هم از پیوندی ها برصف نادم
0: بله
7: پروسش گلک بمتین بس از برصف نادم بونو ما نگیده بیش مده شفیدی تقریبا ایکونی و اسنو و سندش اشار آمه پیوندی یک پترش بیشم پتری ده جارا با مکر مگود ایلا مشکل اگه شو مراگر مگود بله اید بشتم العراق جان سیاره جامرش درستن چه مشکل دیدانین اما از چه برصف آویدم سعید یعنی از چه بیشم باوی پروستی جی از پایگی شوی کسا مگل گفاش دوازده شوی ایکی بوری از برصف این آدم چید نامه گی نوکی وقتی از تلفن آدت یم که خلی طبعا دمین یو سای گلم بود اگر تانا را گر از نامه گی بود افرید گم و خلاص از دیتر ایسا جا تانا گم اگر تف حالت از سی چار جارت گلم دوباره گر جارا پینجی بیر ویو از بلوکی دانم خواهی اگر واتساپ خروج اگر دسکر گم و تفرید گم سگر جی بلوکی
0: بله
7: چون گش کلامت خود شخصیت خود مروف دست خود پاریزید دست خود مروف خود گرند که تل جا گرنگی نه مثلا میشت تو نه گرنگی عادی است نه گرنگی من از بخوی گرنگم نبوده
0: باش
7: دفع خود از خود خود گرنگ
0: باش دست تا خوش من که بلند گله گله سپاس رو باش بگه تا جیاتون گلمتا زوز سپاس بتا

راستی جی اوی که جماره تا تلی نیدن اوی که پیواندی بتد کت اوی که نامه که بوده فرید کتن به هر حال به همی رکان اکید یعنی همشین بشین کار اکی بتا یا پیواندی اکا مکمت گلتا هیا یا خو نیزی که تا دانیتن و حتا داوی راستی جی اندک جارا جی اگر هر وقت که جی بتنی با شوی بتن یا هر وقت که بتن مروفی تنگ و براستی پیواندی هوانا چید بیتن مروف بزانیتن کاری که بیکاره یعنی بکر بیکار پیواندی که بگم کاری که نه گرنگه درسته مروف هندک مروفات نیاسیتن وقت وان داد تبیدن اما هندک تلفونیت اگر خونی با شوی جی بوم مروف سپیده شید بشتی بود از این نوستی بوم اگر مروفی جاب ندا بیتن اما ما بحث کیت کردن همه بحث وانت که این اول کو بشه که مروه تن هماش خوش قصد برسر نادن نه تلفون ها تجید بینن و نام ها تجید بینن و گروت کن و هنده جا هر برسر نادن اول سروش دینده کنه ما بیال سوان مروه براستین یعنی پتر حوال انگر اکا خوفتن گوتن وقتی من نماد بیتا ستودیو در کبم یا ما اکو پروگرام اول که بیتا جهه ما فاور گرتنه و دوباره پروگرامی گهداری بکن افشبه انشالله به بیتجه مفاعلیت نوه که ما گوتیم حتی خلق اکادیل دیوانا ایک شاد بینوه رزو صلاوین خلیل کمال پشمایکل کنترول رو بجه اینان یک که آزاد علی لسوشیال میدیا نهل خلیل بخو قبیل بکن بمین شاد موسیقی

0: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صادر تنه بو صادر ایچین کیا به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شاهانه و جیک دریش اولتی به همی زوقا موبیلیات اوفیس را شیده دفید با همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلدیف حز و خوزینته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبه تب دوشک و و دوشک و بالیف جش براند نایاب صدف بو سخلم یا لشته و خوکا کیل ده ویجا بم و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفری صدف
2: سفن آبیانی، محیط و لیمو نعنا، گاز زدته تا ما کسر سرهنه
1: سفن آبیانی، محیط و لیمو نعنا، گاز زدته تا ما کسر سرهنه

0: تستنى بوخچايا اوب بوش ترين موبيليات بوخچايت هاي دهر الوري تستكفي اڤش لايكي با فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني او افونتشتا حمو ديكورات چنا ديكورات النافمالي ودريسينغ روم وهميج ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جياتي بتا بوشاكو با دوشاكو بوليف جبراند النايوبن صدف بوسخلم يولاشتا وخواكو كيل ديفيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي والله افرين صدف
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0705-225-47-74
2: صلابت خدا سربن گهدارت خوشتوی گهدارت راديو دهوك هر جهه گلبن ام دفرو بحث زانای که دیه کرد کن اوجی ابن خلکان ابن خلکان دادورو میجو نویسی کرد قبل سال 808 مشخطی بنامبری 1211 زاینی الباجر هولیر هاتیه سر دنیای او زانای کرد سردست چندین زانایت مازن شارزا ادبوار اسلامی دا فیلی زانست و زانین اسلامی باید وکی معید توصی و هروسانه که برف باجر میسل بچویه سردست کمال بن یونس و چویه ولات شامه سردست علی کره شدادی فریزانست و زانین اسلامی بویه ابن خلکان شانس ها بویه گوچا پیکفنو دیدار ادلچگل چندین زانایت عرب بوینه ابت شارزا اد زمان عربی و ادب عربی دار ابن خلکان ببو زانایه کو پیشوا اد فقه اسلامی دار زوربه وقت خو جان نماخو الولات مصري و دمشق البريه و هروسا ادكار دادوريه دا المصري و شامي كار كليا و حتى بويا مازن دادورا الوي ولاتي السالة 881 برنبري 1228 چي ده بردنو فاني خوده نافداترين پرتوكن ابن خلقاني اف پرتوكا بويا ابناوه وفيات الاعياني وانباء وابناء الزماني و اف پرتوكا السر جانناما کسین عربی و یت اسلامی اوید نافدار هر جه سردمی نزانین کود بجن عصر الجاهلی حتی دگهیتا سال 654 و ناوی پرتوکی دا جانناما 726 کسین نافدار یت اسلامی و یت عربی اتینا بحث کرن اف پرتوکی اتی تهجمارتن جه درک اساسی بو زانینا میجویا کسانین عرب نافدار و یت اسلامی و اف پرتوکا ابن خلکان کردی هاتی ورگران بو چندین زمانا
1: روزانه لی رادیو دهوک و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن هفتیانه که داریا وان برنامه لی رادیو دهوک بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون، ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

0: Dhok Radio, #5, #5.ne.
1: Ne video? Hatava.

0: اوديتن و گهداریا برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو آدیبوک ببینه.
1: جندن گوباسان استودیو این رادیو آدیبوک بهنه پیشکش گیرن. سردیر
2: سروکی هریما کردستانی لگل کنسول گشتی فرانسا کومبو. سروکی حکومت هریما کردستانی مسرور بارزانی لگل کنسول گشتی کمارا ملی یا چین کومبو. کار بودا بشک ناجماره کادی یا پارچه زویان لآکریت هیته کرن.
3: سلاو و دنباش سروکه هرما کردستانی پیشوازی لکنسل گشتی فرانسال هرما کردستانی کر به هلکفتاب دیمای هات نار کیوی. نیچیروان بارزانی سروکه هرما کردستانی پیشوازی لیامبرم. کنسل گشتی فرانسال هرما کردستانی کر سروکاتی هرما کردستانی تراغاندنه که دا درباره دیدارت بیجید سروکه هرما کردستانی سپاس و پیزانین پیشکشی برین کرن و بو خزمت کرنه و رولویه برچاف لپناوی به هستر کرنا پیوندین دوستاتی اتناف برا فرانسا و هرما کردستان اروه هیویا سرکفنی دی جان و ارکو ویزگه ها بیت یا کار کرناوی بو خواست.
2: ابرو مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان پیشوازی لیو جون کنسول گشتی کمارا ملیا چینه لهرما کردستان کر لگوره را گهاندنا کمبونه بیرورا درباره روشا گشتی عراقی و اوشار و آلوزی اندوره هاتنا آلوگور کرن و دوپاتی لسرگرنگیا پارستنا آسایش و سقامگیریا هرما کردستان و آشتی و آرامی عراقی و دوره هاتا کرن اما جبوی اکیجی هاتا کرن هر دولاین ده هوا رابون لسر پیتویا چالاکنا پرلمان کردستان او پیک اینانا کابینیانی یا حکومت هرما کردستان هر واسا هر دولاینان دوپاتی لسر پیش اخستنا پیوندین دولاینه ده بوارن جدا جدا دا کر.
3: افرو مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان پیشوازی لکنسل گشتی شاهنشینی گرتی لهرما کردستان کر به هلکفتا و دیمای هاتنا ارکوی سرو که حکومت سپاسیا کنسل گشتی شانشینای گرتی کر بو کارا کرناوی لپناوی بهستر کرنا پیوندین دو آلی لبوارن جدا جدا دا سرو که حکومت هرما کردستان حزا هرما کردستان جی بو پتر پیش قسناو بیاوین هم آنگی و هاریکاریه دگر شانشینای گرتی دو پاک کر کنسل گشتی بریتانیا جی سپاسی پیزانین خوب و بشتبانیو همه انگیا بحث یا آلین پیوندی دارن حکمت هرما کردستان دیار کرن.
2: ابرو مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان پیشوازی لرادو بوتوم برپرسی نویسینگه ها اکتیا اوروپا لحوله رکر به هلکفتاب دماهی که هاتنا ارکیوی لدیپراگهاندنا کنبونه سروک حکومت سپاسیا برپرسی نویسینگه ها اکتیا اوروپا کر بوی دمه کار بوب حس کرنا پیوندین هرما کردستان او والاتن والاتین اکتیا اوروپا گری اما جبوه چندی جیها تکرن برپرسین به سینگه ها اکتیا اوروپا پیزانین خوب بو پشتوانی و هاریکاری و هماهنگی حکومت هرما کردستان بو سرکفتن و ارکیوی دیار کرن.
3: شانده که هرمه لدور بابت فرمانبرین هف بست چوی بغدا افرو شانده که پنج کسی به نونراتیا فرمانبرن گره بستین هرما کردستان چوی نبغدا و
2: خلمیه لحکومت هرما کردستان دکتور سامان برزنجی ده کنگره که روشنموانی دارا گهانده ده افساله دا دماوی شش هیبین بوریدا 12 میلیارد دینار بو درمان و پیتویم پزیشکی دامین کرینه.
4: ولی سالی 2026 که لششمان جی یکمی امسال ده تاملیم ششمان جی را بردودا نزدیکی 12 میلیارد دینار بو درمان و پیدایش پزشکی خرج کراوا اما نه دابین کراوا گشتو تا دستی نخوش بلام رنگ لپشت او کشی دارایی و کشی ورگرتنی سیولو لگل خزینه و بانککانو اما نه کشی اداری و کشی دارایی با دنیای و لگل وزارت دارایی بردوام دابین با شوی گشتی درمان بر رجای چی زور باش هیا بلام ایما طموحی ایما زور گوره تر زیاد را ایما دمانوی ستاستی هم پیدایش تیک باشه پنزه دابیم کری و ایما دمانوی براستی نخوشخانگه نخوشخانه چی مدرن و زور نویتر و گوره تر بید کاری بود کن لذیاتی دو امری تار سر بطی شکل سنتر جانو ببیت تار امری نوی
3: اندامکه فراکسیون پارتی ل پارلمان عراق دیده تا دیار کردن که ما فهرم کردستان یا کروجانه چارده ل صادق جنفتا به فهرم کردستان به تفرک کردن.
5: اندام فراکسیون پارتی ل پارلمان عراق بنازدوسکی دیده تا دیار کردن که ما فهرم کردستان یا کروجانه چارده صادق جنفتا به فهرم کردستان به تفرک کردن.
6: استهلاك کروجانه یعنی اف نفتا خام دی بیجین. مواتیت ترخان کرن بو استهلاك روجانه العراق موجب بیانات رسمیت وزارت نفته پتری میلیون اکو سی سات زار برمیلانه. مگوتی آیا سر چه اساسی ده توجه کرن چکو معقوله مثلا تو میلیون اکو سی سات زار پینجی هزار بتنی بده هرم کردستانه اکه هرم کردستانه چارده ساده بیتن حق هرم کردستانه جوان برمیلا ببیتا نزیکی صد و هشتی و پینج زار برمیلا. اف صد و هشتی و پینج زار برمیلا اگر بهنه ترخان کرن شینوا پینجی هزار بیتا صد و هشتی هزار حکمت دتا پانزی خاناب سعرا مدعوم.
5: هر وسا بناز دوسکی دا دیار کرن جی که او رجا جبوی هرم کردستان هاتیه دیار کرن اگر روژانه به هتا وره کرن دی فشارا سوتمنی کم بیتن و غیرانا سوتمنی نامینیتن.
6: اگر هاتو بیتا 108 هزار وی حالتی شینا 8 سیاره یا 10 سیاره دبنه پتری 35 سیاره پتر 35 پانزی خانه دی توزیع کن دی بیتا اگر هنده کو زخطا سر مواطنی کم بیتن بیتا اگر هنده کو خلق پانزی نیکی ورگریتن بسعرا مدام هفته خازمش وزیری کر و ما بیان صحفی دا مدام

0: خازش حلی زیدی کرد ما گوتی بری چند روزه تا ایکش آخوند خدا الگل ترامپی تا گوتی عراق دف من همی ایکه و از ایک چاف سحت کم اخره ما گوتی نه خیر واسانی نه اوا وی گافت تا کرن ام حس کم بیا سر خط پشتوانیا وی دا خازمه بکی
1: وزارت سامان سرشتی هرما کردستان جیراد گهنیتم به سرپرشتی مسرور بارزانی سروک حکمت هرما کردستان و به مرما کم کرنا قیرانا سوتمنی لهرما کردستان بریار هاتیدان هر لترکا پانزین به 105 دیناران زیده تر نه تفروتن یه بگیری بینکتن سرپیچکار دی توشی سزایان بیتن
2: قایمقام قزادهو که بریندار حیدر را گهانت ده کنبون و ابرودا بریار هاتیدان به هماهنگید گل داوکار گشتی لدهو که هر پانزی خانه که پیگیر نبیتن به اوی بریاره ده پیرابونین یاسایید گل هی نکرن.
3: کنبون دا ابرو بریار هاتیدان به هماهنگید گل داوکار گشتی لدهو که هر پانزی خانه که اوی بریاری نه کدت باری جبه جی کرنی داد ده اجراد تیاسایی تند گلی نکرن هر او سالی جانت ما ده بردام سر همی پانزی خانت سنور قضا دهو که گرین دو بابت ها چاف دیریل سرکن ایک پشکنین ها که زیده تر بو و پانزینات دام بو حولاتیان هر او سال بهای پانزینه جی دفتن 505 دینار زیده تر نه تفروتن دیسان ما هنده جمارت تلفونا جی هلاوستین الهمی پانزین خانه حولاتی جیشن پیوندیه بلجنه بکن هر سر پیچه اکا بینن
4: دوردار آکره دکتر دلاور بوزو را گهان پشتی که بریار جه وزارت سامان سرشتی و به بریار سروک حکمت حرم و کردستانه هاتیدان هر شبابوری وان سردانا بنزین خانان کریم.
5: پشتی که بریار درد شوی جه وزارت سامان سرشتی کان و بریار را سروک انجمن وزیران که مسروری ام هر شبیدی سر بنزین خانت خو گر یاین و خوشبختانه راستی هندک بنزین خانه هر دهی او بریار جبه جه کر و گلک دست هاریکاری بومدرش کر و بنزین خو کره 105,000 دینار و اوش جه دست خوشیوان راستی که او بنزین خانه که گلک هاری کار بین گل من سنور قضا آخری دا من گلک دیف چون دیف کرن و کار خوید کرن و که افروس پیده جی بنزین 105,000 سر حوالاتی دا بشت کرن.
2: بلند رضا سروک شاروانی آکره را گهانت ده چارچوبه پلانا کابینانه حکومت حریم کردستانه بودا بشکن زویان به سر فرمان براندا حتی نوکه 3500 پارچه زویل چند جهن جدا جدا هاتی ندا بشکرن جلوه که دیوه نوچه که خوش بوان فرمان بران هیه اوین جاوره تابوکن زویین خودکن سروک شاروانی آکره را گهانت حتی نوکه نزیک 500 پارچه زوی هاتینا تاپو کرن و ده نوکه دا مجیلی تمام کرنا ریکارین کارگیرین بو تاپو کرنا 1000 پارچندی ین زویان لسر فرمان بران. لگوره آماران پشتی دا بشکنا 3500 پارچه زوی بریاره ده قناخین به دا 5000 پارچه زویین دیجی لسنور قضا آکره به سر فرمان بران دا به ندا بشکرن.
4: رو به برای گشتی پرورده لپارزگاه دهو که سکبان حسن کنگیره که روشنامبانی دارا گهاند لدیف کنبونه لجوات وزارت پرورده حتی نوکه برنامه که تایبت نات یه دیار کرن بود اسپیکرنا سالانی یا خاندنه
6: دیف کنبونه مل انجمن وزارت پرورده حتی وگاوی اجنده که کامل نه هاتیه دیار کردن یا دست به کسال خاندنی بس اکید ما مستاید ما که هر سال ایکی نه دست کاربون خو کن قطاب خاند خو پروژه اکمه هی یا راهنانا ما مستاید احتمال او گرانکاری بخیت دست به کسال خاندنی چکو وکی سال بوری نابیتن و وکی دی هفتی ها دوماهی که حیوانه دا چید بید دوام دست به کت.
2: ریوبری ها دارستانال پارزگاه دهو که اندازیار که و صبری پارس اد بیشیتن حتی نوکه ریجا سوتن ها دارستانان یا که ما
7: راستی افصال آگر بربونی که اکو بیشین رو برید گلک ادمازن و اکی پار سالو نه چی بوینه و هم دا خواست که این لخوده که اوه بفه بیدیم ما بیده پاراستن و که چی ریدانید گلک ادمازن نه چی بوینه بس هر بعد خواهی تن گلک جهایی چی بوین یعنی او چرا سری اوان آگیرا که همشین نبن برکین بس که ضررت وان کیم کن امید روبون پاوا که پاکش کرنه نف دارستانت سرشتی و یه دزگیر ابینه آگر بر خطوط نارا امید چید کن چندین تیمه تین سر آسته همین قضایت من پارزگاه دو که او جهت بیدوی مطاسی سر هبن امید وی کاری انجام دین
4: ده برنامه فوکس ل رادیو دوک رویبر چالاکین قطابخانان ل دوک بیوار بداخ را گهان کار جبو چالاکین زارو کانتینه کرن.
8: مگل اکتنان هنه اکتنان اتمن جه ایک شوانا سی جی ساخه ام بو ما بو قطابی را چه دین قطابی اتمن مرسزه سی جی بو قطابی را چه کنی خو هر ایکشی بابت خوی جدا هیه و استران جدا هنه استران اتوانا جی گریده بارا بودر خانه و نشتیمانی و همه جور رنگ بدیشین مرسزه سی جی در خسینه و پر ربری ها چالاکین قطاب خانه هم پتر بار زارو کادا شد کن و کو و کو هون هوانا و هم بی نپش و پتر اف هونه یعنی کو اف قطابی هم شوه که جدا بر خود تا هونری و بابت چی بابت هونری نبو بری سالا که یکو ببیشیم دستخوشی و بو وزارت پرورده کو بابت هنری جیه در که دیگه گفت که حتی پولا بجش باخچه حتی پولا ششی بنره دیگه گفت که هنری هی چین هنری خیلیم من پرورده هنری بگفت که هی بابت من خوشی که بزای هنری نم
4: دیماهی پیام وزیر گنجینه امریکا راگان واشنگتن پریکا دورپیچن آپورین چرکو به تورایا آبوری نافلی کریا گرز زکی قرز دایا لدارایا تهرانه آشکرا جیکر که پترج 130 میلیون دولار نیسر به سپای پازداران و حاطی سرکرن و ملک و سامان ریبر بلند یه ایرانی جی لجیهان دجیر چافدریا و پراسیون اندایا. سکوت بیسنت وزیر گنجینا امریکا ده هفدیتنه که دیگل کنال فوکس بزنس را گهان که واشنطن پشتی تکدانا پشکه که زور آشیان آبوری بود دوباره خو آواکرنوه چویت قناغا تورایا آبوری کوپک دید جه سپاندنا دورپیچ و بلوک کرنا دارایی چر اشلای وزارتا گنجینه و سکوت آشکراجی کر وزارتا اوی چاودریا همی هجمار دارایی ایرانه لی جیهانیت که تو دیوان دیمان دا جی جزدان که الکترونیا دراو دیجیتالی اثر به سپای پازدارن ایرانه و سر کریا که بهای وی 130 میلیون دولار بوینه گر جی امبر پرس دارایی ریبر بلند ایرانه مویدیت یو چاودریا ملک نوید کن لی جیهانه که بهای وان جه 100 میلیون دولاران پترو دنزیگ دا نفنیشان وان ملکان جی ده آشکرا کن.
2: در جایی دنگو باسانجی رادیو دهوک هاته پیشکش کرن سپاس بو گهداری کرنه هوا و بمینم خیر.

Dhuk Radio #8.5 #8.9

0: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کات آفرین صادف تنه بو صادف ایچین کیا به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینی چهانه و جیکی دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت وید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و به دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلمی و لشته و خوک و کیل دویجا بمفه سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفری صدف
2: سفن آبیانی محیط آب لیمو نعنا گاز زدتر تا و کسر سر هنر
1: سفن آبیانی تا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کات آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینی چهانه و جیکی دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت وید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و به دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلمی و لشته و خوک و کیل دوی جا بمفه سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
0: بو ریکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

دم باش. نیچیروان بارزانی سروکی هریما کردستانی پیشوازیل کنسول گشتی فرانسال هریما کردستانی کر به هلکفتاب دماهی کاتنا ارکیوی. ابروم سرور بارزانی سروکی حکومت هریما کردستانی پیشوازیل لیو جون کنسول گشتی کمارا ملی چینی هریما کردستانی کر. ابروم سرور بارزانی سروکی حکومت هریما کردستانی پیشوازیل اندرو بیزیل کنسول گشتی شانشین ایگردیل هریما کردستانی کر به هلکفتاب دمای کاتنا ارکیوی. ابرو مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان پیشوازیل رادو بوتوم برپرسی نویسینگا اکتیا اوروپا لحولی رکر به هرکفت آبدمای کاتنا ارکیوی. وزیر ساخلمیل حکومت هریما کردستان دکتر سامان برزنجی ده کنگرک روشنمابانی دارا گهانت ده افساله دا دماوی شش هیبین بوریدا 12 میلیارد دینار بو درمان او پیتبین پزیشکی داوین کرینه. ربابر گشتی پروردل پارزگاه دوک سگوان حسن ده کنگرک روشنمابانی دارا گهانت لدیف کنبونن لجبات وزارت پرورده حتی نوکه برنامه که تایبت نهات یدیار کرن با دستبیک ناسالانیا خاندنه. وزارت کارو کاروبارن جواکی عراق زنجیره کارکاران با پارستنا کرکاران جپل انگرمه را گهانت او داخاز جه خودانکاران دکتن ده دم بلنبونا پل انگرمه دا لینی برویانده کارکرن لوان دبرن لجیر تیش کاروژه دا بهیته را گردن. سپاس با گهداری که نهوا و بمینم بخیر.

0: ایشان چیزی سرنا عبدالله خوش بود.
1: اره والا برگه همون سرنه کردی خوشم. ما تنزانی کس نما او سرنه مشخوره نبرم.
0: اره والا.
2: بو ریکلام کرنیل رادیو دهود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: کسان استودیو این رادیو ادهوک به نه پیشکش کردن. سردر
1: سروکی هریما کردستان لگل کنسول گشتی فرانسا کومبو سروکی حکومت هریما کردستان مسرور بارزانی لگل کنسول گشتی کومارا ملی یا چین کومبو کار بودا بشک ناجمارک آدی یا پارچه زویان لآکریت هیته کرن
2: سلاو و دنباش سروکی هرما کردستانی پیشوازی لکنسل گشتی فرانسال هرما کردستانی کر به هلکفتا و دیمای هاتنار کیوی نیچیروان بارزانی سروکی هرما کردستانی پیشوازی لیامبرم کنسل گشتی فرانسال هرما کردستانی کر سروکاتی هرما کردستانی تراغاندنه که دا درباره دیدار دبیجید سروکی هرما کردستانی سپاس و پیزانین پیشکشی برین کرن و بو خزمت کرنه و رولوی برچاف لپناوی بهستر کرنا پیوندین دوستاتی اتنافبرا فرانسا و هرما کردستان اروا هیویا سرکفنی دی جان و ارکو ویزگاه بیت یا کار کرناوی بو خواست
1: ابرو مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان پیشوازی لیو جون کنسول گشتی کمارا ملیا چینه لهرما کردستان کر لگوره را گهاندنا کنبونه بیرورا درباره روشا گشتی عراقی و اوشار و آلوزی اندوره هاتنا آلوگور کرن و دوپاتی لسر گرنگیا پاراستنا آسایشو سقامگیریا هرما کردستان و آشتی و آرامی عراقی و دوره هاتا کرن اما جبوی یکیجی هاتا کرن هر دولاین ده هورابون لسر پیتویا چالاکنا پرلمان کردستان او پیک اینانا کابینیانی یا حکومت هرما کردستان هر واسا هر دولاینان دوپاتی لسر پیش اخستنا پیوندین دولاینه ده بوارن جدا جدا دا کرد
2: افرو مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان پیش وازی لکنسل گشتی شاهنشینای گرتی لهرما کردستان کر به هلکفتا و دیمای هاتنا ارکوی سروک حکومت سپاسیا کنسل گشتی شاهنشینای گرتی کر بو کارا کرناوی لپناوی به هستر کرنا پیوندین دو آلی لبوارن جدا جدا دا سروک حکومت هرما کردستان حزا هرما کردستان جی بو پتر پیش قسناو بیاوین همانگی و هاریکاری دیگر شاهنشینای گرتی دو پات کر کنسل گشتی بریتانیا جی سپاسی پیزانینن خوب و بشتبانی و همه هنگیا بحث یا آلین پیوندی دارن حکمت هرما کردستان دیار کرن.
1: ابرو مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان پیشوازی لرادو بوتوم برپرسین ویسینگه ها اکتیا اروپا لحوله رکر به هلکفتاب دماهی کهاتنا ارکیوی لدیپراگهاندنا کنبونه سروک حکومت سپاسیا برپرسین ویسینگه ها اکتیا اروپا کر بوی دمه کار بوب هسکرنا پیوندین هرما کردستان و ولاتین اکتیا اروپا کری اما جبوه چند جیهات اکرن برپرسین ویسینگه ها اکتیا اروپا پیزانین خوب بو پشتوانی و هاریکاری و هماهنگی حکومت هرما کردستان بو سرکفتن ارکیوی دیار کرن.
2: شانده که هرم لدور بابت فرمانبرین هف بست چوی بغدا افرو شانده که پنج کسی به نونراتیا فرمانبرین گره بستین هرما کردستان چوی نبغدا و بریارت گل جگر سروک پرلمان عراق فراکسون جداین پرلمانی کن ببن آرمانج سردان آشان دهره می بو بغداد سپاندنو به دزوه اینان مافن ماموستاو فرمانبرین گره بست ین همی فرمانگه وزارتن حکومت هرما کردستان و موچه فرمانبرین حیوانه به هتدا بین کرن دهتا زانین لهرما کردستان 86791 ماموستاو فرمانبرین گره بست هنه و موچه وان لسردهات نافقوی هرما کردستان هم.
1: وزیر ساخلمی لحکومت هرما کردستان دکتر سامان برزنجی ده کنگیره که روشنموانی دارا گهاند ده افصاله دا دماوی شش هیبین بوریدا 12 میلیارد دینار بو درمان و پیتویم پزیشکی دامین کرینه.
3: ولی سالی 2026 که لششمانجی یکمی امسال دا ده توام بلیم ششمانجی را بردودا نزدیکی 12 میلیارد دینار بو درمان و پیتویم پزیشکی خرد کراوا. اما نه دابین کراوا گشتو تا دستی نخوش بلام رنگه لپشت او کشی دارایی و کشی ورگرتنی سیولو لگل خزینه و بانککانو اما نه کشی اداري كشي دارائيه بدنيا ولا قال وزاره الدارائي بردوام دبين باشي جشتي درمان برجي زور باش هي بلام ايما طموحي ايما زور قوره تر زياده ايما دمانه ستاستي هم بيدايستك بو شير 15 دابيم كري و ايما دمانه براستي نخوشخانه نخوشخانه چي مودرن زور نيوتر و قوره تر بيت كاري بودكين لذياتي دو اميري تار سربتي شغل سنتر جنوب بيت تار اميري نوين
2: اندامه که فراکسیون پارتی لی پارلمان عراق دیده تا دیار کرن که ما فهریم کردستانی ها که روژانه چارده لی ساده جنفت های بو هریم کردستانی به تفره کرن.
4: اندامه فراکسیون پارتی لی پارلمان عراق بناز دوسکی دیده تا دیار کرن که ما فهریم کردستانی ها روژانه چارده ساده جنفت های بو هریم کردستانی به تفره کرن.
5: استهلاک روژانه یعنی اف نفتا خام دی بیجین. مواتیت ترخان کرن بو استهلاک روژانه العراق موجب بیانات رسمیت وزارت نفته پتری میلیون اکو سی سات زار برمیلانه. مگوتی آیا سر چه اساسی ده توجه کرن چکو معقوله مثلا تو میلیون اکو سی سات زار پینجی هزار بتنی بده هرم کردستانه اکه هرم کردستانه چارده ساده بیتن حق هرم کردستانه جوان برمیلا ببیتا نزیکی 185 هزار برمیلا. اف 185 هزار برمیلا اگر بهنه ترخان کرن شینوا 5 هزارا بیتا 180 هزار حکمت دتا پانزی خاناب سعرا مدعوم.
4: هر وصا بناز دوسکی دا دیار کرن جیکو او رجا جبوی هرما کردستان هاتیه دیار کرن اگر روژانه به تا وره کرن دی فشارا سوتمنی کم بیتنو قیرانا سوتمنی نامینیتن.
5: اگر هاتو بیتا 180 هزار وی حالتی شینا 8 سیاره یا 10 سیاره دبنه پتر 35 سیاره پتر 35 پانزی خانه دی توزیع کن دی بیتا اگر هنده کو زخطا سر مواطنی کم بیتن بیتا اگر هنده کو خلق پانزی نکی ورگریتن بسعره مدام هفدا خازم اش وزیری کر و ما بیانا صحفی دا ما دا خازش علی زیدی کر ما گوتی بری چند روژا تا ایکش اخنت خدال گل ترامپی تا گوتی عراق دف من همی ایکا و اس ایک چاف سحت کم اخره ما گوتی نه خیر وسانی نه اواوی گاوت تا کرن ام حس کم بیا سر خط پشتوانیا وی وی وی دا خازم اپ کی
4: وزارت آسامان سرشتیا هرما کردستان جیراد گهنیتن به سرپرشتیا مسرور بارزانی سروک حکمت هرما کردستان و به مرما کم کرنا قیرانا سوتمنی لهرما کردستان بریار هاتیدان هر لترکا پانزین به 105 دیناران زیده تر نه تفروتن یه پیگیری بینکتن سرپیچکار دی توشی سزایان بیتن
1: قایمقام قزادهو که بریندار حیدر را گهانت ده کنبونا ابرودا بریار هاتیدان به هماهنگید گل داوکار گشتی لدهو که هر پانزی خانه که پیگیر نبیتن به اوی بریاره ده پیرابون نیاسایید گل هی نکرن.
6: کنبونا دا ابرو بریار هاتیدان به هماهنگید گل داوکار گشتی لدهو که هر پانزی خانه که اوی بریاری نه گدت باری جبه جی کرنی دا دی اجراعات تیاسایی تند گلی نکرن هر او سالی جانت ما دی بردوام سر همی پانزی خانت سنور قضا دهو که گرین دو بابت دا چاف دیریل سرکن ایک پشکنی نه که زیدت در بو وی پانزینات دان بو حولاتیان هر او سال بهای پانزینه جی دویتن 505 دینار را زیده تر نهی تفروتن دیسان ما هنده جماره تلفون ها جه هلاویستین الهمی پانزین خانه حولاتی جیشن پیوندی بلجنه بکن هر سرپیچی اکا بینن
2: دوردار آکره دکتر دلاور بوزو را گهان پشتی که بریار جه وزارت سامان سرشتی و به بریار سروک حکمت تحریم و کردستانه هاتیدان هر شبابوری وان سردانا بنزین خانه کریم.
7: پشتی که بریار درد شوی جه وزارت سامان سرشتیکان و بریار را سروک انجمن وزیران کاغ مسروری ام هر شبیدی سر بنزین خانه خوگر یاین و خوشبختانه راستی هندک بنزین خانه هر دهی او بریار جبه جه که رو گلک دست هاری کاری بومدرش که رو بنزین ها خو کره 105 هزار دینار و اوشی جه دست فوشیوان راستی که او بنزین خانه که گلک هاری کار بین گلمه سنور قضا آخری دا ما گلک دیف چون دیف کرن و کار خوید کن و که او رسپیده جه بنزین 105 هزاری سر حوالاتی ها دا بش کن.
1: بلند رضا سروک شاروانی آکره را گهاند ده چارچوبه پلان کابینانه حکومت حریم کردستان بودا بشکن زویان به سر فرمان برانده حتی نوکه 3500 پارچه زوی لچند جهن جدا جدا هاتی ندا بشکرن. جلائک دیوه نوچک خوش بوان فرمان بران. هیا اوین جاوره تابوکن نازوین خودکن. سروک شروانی آکره را گهاند. حتی نوکه نزیک 500 پارچه زوی هاتی ندا تابوکرن. او ده نوکه دا مجیلی تمام کرنا ریکارین کارگیرین بو تابوکن 1000 پارچندی ین زویان لسر فرمان بران. لگوره آماران، پشتی دا بشکنا 3500 پارچه زوی بریاره ده قناخین به دا 5000 پارچه زوین دیجی لسنور قضا آکره به سر فرمان براندا به ندا بشکرن.
2: ربه بره گشتی پرورده لپارزگاه دهو که سکبان حسن کنگیره که روشنامه بانی دارا گهاند لدیف کنبون لجبات وزارت پرورده حتی نوکه برنامه که تایبت نات یا دیار کردن بود اسپیکرنا سالانی یا خانتنه
8: دیف کمپوننت مل انجمن وزارت پرورده حتی و گاوی اجندا کا کامل نه هات یا دیار کردن یا دسپیکا سال خاندنی بس اکید ما مستعد ما بو کو هر سال یکی نهد دست کاربونا خو کن قطاب خاند خو پروژه ما هی یا راهنانا راینانا ما مستعد احتمال او گورانکاری بخیت دسپیکا سال خاندنی چکو وکی سال بوری نابیتن و وکی دی هفتی دو ماهی که حیوانه دا چید بید دوام دست فکت
1: ریوبری دارستانان لپارزگاه دهوکه اندازیار که و صبری پارس اد بیشیتن حتی نوکه ریجا سوتن دارستانان یا کمه
9: راستی افصال آگر بربونی که وکو بگیم رو برید گلک ادمازن وکی پار سالو نه چی بوینه و هم دا خواست که این خوده که اوه بفه بدیم ما بیده پاراستن و که چه ریدانید گلک مازون نه چه بوین بس هر بدا خواهی تن گلک جهایی چه بوین یعنی او چرا سری اوان آگیرا که همشین نبن برکین بس که ضررت وان کیم کین امید رو بون پاوکا پاقش کرنه ناف دارستانیت سروشتی و یه دزگیر ابینه آگیر بر خطوطنا رو امید چید کین چندین تیم تن سر آسته همین قضایت من پارزگاه دو که او جهت بیدوی مطاسی سر هبن همین وی کاری انجام دهیم
2: ده برنامه فوکس لرادیو دو که رویبر چالاکین قطابخانان لدهو که بیوار بداخ راگهان کار جبو چالاکین زارو کانتینه کرن.

0: مجالك صناعه انا صناعه ماجي ايك شونا سي دي صح ام بو مو بو طبيعه شتين طبيعه ما مثلا تز سي دي بو طبيعه شتين اخو هاريك شي بابات اخو جدا هيا وستران جدا هنا ستران زونا جيكري داي بارا بتر طرقاني ونشتماني همه جورا بديشي ما تز سي دي تاریخ سینال کوری به بریا چالا کن خدا بخانا هم پتر باری زارو کادا شد کن وکو هون هلوانا و هم بی نپیش و پتر اف هون اینی که اف اتابیه شوای که جدا بر خودت هونری و بابت چی بابت هونری نبو بری سالا که اکو بیشیم دستخوشی ببو وزارت پرورده کو بابت هنری جیه در کتی بگفت که حتی پولا بجش باخچه ای حتی پولا ششی بنرد بگفت که هنری هیچ چین هنری کنین من پرورده هنری بگفت که های بابت من خوشی که بزای هنری نم
1: دیمای پیام وزیر گنجین امریکا راگان واشنگتن پریکا دورپیچن آپورین چرکو به تورایا آبوری نافلیکریا گرزکی قرز دایا لدارایا تهرانه آشکرا جیکر که پتر جه 130 میلیون دولار نیسر به سپای پازداران و حاتیه سرکرن و ملک و سامان ریبر بلند یه ایرانی جی لی جیهان ده جیر چاودریا و پراسیونان دایا. سکوت بیسنت وزیر گنجینا امریکا ده هفدیتنه که دیگل کنال فوکس بزنس را گهان که واشنطن پشتی تکدانا پشکه که زورا شیان آبوری بود دوباره خو آوا کرنوه چویت قناغا تورایا آبوری کوپیک دید جه سپاندنا دورپیچ و بلوکرنا دارایی چر اشلای وزارتا گنجینه و. سکوت آشکراجی کر وزارتا وی چاودریا همی هجمارن دارایی ایرانه لی جیهانید که تو دباندیمان دا جی جزدان که الکترونیا دراوی دیجیتالی اثر به سپای پازدارن ایرانه و سر کریا که بهای وی 130 میلیون دولار بوینه. گوش جی امبر پرس دارایی ریبر بلند ایرانه مویدید یو چاودریا ملک نوید کن لی جیهانه که بهای وان جه 100 میلیون دولاران پترو دنزیک دا نفنیشان وان ملکان جی ده آشکرا کن.
2: در جایی دنگو باسانجی رادیو دهوک هاته پیشکش کرن سپاس بو گهداری کرنه هوا و بمینم خیر.

صلاحو دنبوش گهدارن هجو خوشتوی گهدار رادیو دهوک شبا باش بید ام گله کیف خوشین جارکادی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکرنا برنامه هوا برنامه شب و شفا گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای اکوانت دهوک رادیو صلاح لاجی بن شبا اج باش بید ام گله کیف خوشین کو افشف اجی هاتی ندیوانه هوا هیوی چنده کو افشف اجی ام خزمت هاو بکین وکی پیتفی

0: گودرن وکین زانن کو روجن سه شنبی آوکی افشوه ام بحث جیانا گوندات کن باجرات کن و کسی که خلکیوی گوندی وی باجری ام میفاند کن که پتر او زانیاریال دور وی گونده خو باجر خو جه خو ابدتا ما و گهدارو بینرد ما بو افشوه ام ده بحث آمیدیه کن دمه ما بحث آمیدیه کرد به گمان بیرو ما آنجی هزرا ما چو گلک کسانت روشن بیر و کت بجنیت مساقف یت آمیدی اکشوان کو حوال ما یه برنامه هجی گلک جرا پیوندیتی و جوی که حوالا جهه دلخوشینه و هر وسا ماموستایی که خانه نشینه ماموستایی که خلق باجر آمیدی بخویه یعنی بجن آمیدیه که رسنه او جی ماموستا خوشبی آمیدیه کو پتر او زانیاریال دور آمید بده ما و گهدار و بینردمیت خوشتوی ام نوی خوب نوی خیزان برنامه نوی همی گهدار و بینردمیت خوشتوی ام بخیرت نکا گرم آرسته ماموستا خوشبید کن ماموستا تو بخیراتی
1: منی گلا صابی خیرندار بیتن ممنون بو به مهمانداری هست آماده کن بیر کم
0: بله هر سال میشالله هر سال میشالله دوباره و سه باره تو گلا بخیر بی ام دا خوزا لیبورینش گهدار و بینرد خوشت خوشتوید کن کو از بارم نزدیک پازده خلکا سر برنامه و چو جبر اگر اگر تکنیکی ام نشین برنامه پیشکش بکن ایشالله اگر درفت هبو ام دی بود وکیل بشن قربو کن وان پازده خلکا ام دی گهدارت خوشی آگه دار کن درفت بود ترخان کن پیشتی پازده خلک بیست خلکش برنامه در باز بن هر پسیار کون هبیل دور آمیدیه شن آرسته مب کنوش لای ما مستای و او پسیار همیده نبرسفدان بینرد مای سوشال میدیای اوه نهو بینر یومد کنه که وانجی پسیار کومیت کبیل دور آمیدیه شین کنه کومیت و بمفره کن همین دشلای میوانه من خوشتوی و اینه برسف دان گوشا پسیار منی نه هر حوالا که گلمه بشدار بی بریکا پیوندیه یا بریکا چند کومیتا ام ده نویتوان که اینه پشی کشان دا بو خلاتی ما مستا خوشبی دوباره تو بخیر بی
1: از جمنی خیرندار و صاحبی
0: هر صاحب ایشالله که بحث آمیدیه بکنین آمیدیه بشن گلک خوش ها
1: گلک
0: باجر ها که جوانه
1: حیات
0: و دو ماهی که هاتی هل بشارتن جانترین باجر لجیهانه ما نه
1: راست بله
0: والله یا گرنگه بیتا جانترین باجر لجیهانه یعنی نه بس رضا از برم رضا 21 که هاتیه
1: بله
0: بیتا جانترین باجر لجیهانه اول دیف وکیت بشن روزنامه امریکی اف چند بلاف کرد یا جه دلخوشی اف چند بود چند دلخوشی خلک آمیدی خوب تایبتی یعنی بود جانترین باشه
1: گلک که خوشن که اویده بود ما شانازیه
0: شانازیه بود کردستان همیه تایبت بود خلک آمیدیه
1: بود خلک آمیدیه بود کردستان همیه طبعا که سر آس جهان بیه رجبندیا
0: 21 بله کدا بحث آمیدیه بکنیم
1: بله
0: آمیدیا کون ها آمیدیا کون کی نه
1: آمریکا کون ها نه
0: آمیدیا کون ها آمیدیت کون ها نه بجن آمیدیت کون کی نه آمیدیت کون
1: آمیدیت کون همه اون اوی سوی بری
0: اوی سوی بری
1: همه هر اون
0: همه نه زیدت بن نه اویدید بن هکر اکی وید خانه که آواگه ده خراب کرد که دو تابق ها
1: نینه
0: یعنی
1: نینه زیده نینه
0: که با ما بحث روبر آمیدیه بکه وکی امزان که آمیدیه قضا هکه
1: بله
0: بری بیتا قضا که جیان چا بول آمیدیه ما بحث آمیدیه بکه ما مستا
1: طبعا آمیدیه سر وقت امازدین زنگی یه حتی با کردن
0: بله
1: سال 537 ما شختی
0: بله اول آمیدی سر وکیت بجن امازدین زنگی نیا آوان کردیه سال 537 مشختی اول آمیدی وی وقتی حتی آوان کردن سبارت نوی آمیدی پاشکی و حتی
1: آمیدی گله که بجن تن نکو بجن رومان سر هنگ
0: گله نوی تن
1: آمد اومد بس اغلب بزن
0: امادیه
1: بس اغلب سر نوبه عماد الدین
0: زنگی
1: هوت او دی کن عماد الدین زنگی
0: وان گوت که امادیه کدا بحث
1: کلا امادیه
0: امادیه کنگی بویا پایتخت بادینان
1: سال 1339 بیا پایتخت 1339
0: بویا
1: پایتخت بادینا 1339 بویا پایتخت بادینا
0: بله
1: و 1800

0: قالوا شنو دوية؟
1: بل
0: كيف تعبن دسالات حكمرانية عثمانية؟ بله.
1: صلوات شنو ديك؟
0: زور هصلوا شنو دوية؟
1: كتير عثمانية حكم ليك.
0: بله. ويوقتي السربيلات ودول أمريكا بابو ديف ده هتا أبديكن السربيلات ومصر. بشتينجي. يودي تركوا مدي كان جي بيا قضاء. طبعاً هزور هصلوا شيء سدوية جو بيا قضاء مدي.
1: نبو يا نوح يا ما يصير بويا
0: نوح بله نسبت ابي دي بيجن ك وقت بيا قوم مقاميه اول قوم مقام جيل اوميديه خندان اغابو ابو بن اصل تركه خندان اغابو صلاح صلو 62 يعني
1: ايكم قوم
0: ايكم اداره اوميديه
1: چند قوم مقام اداره اوميديه
0: بر 51
1: حتى نوكا
0: طبعا مريض الصلابة بهين رئيس دار ورشين سلمان محمد طاهر
1: صلابة مجيبو هنا
0: إدارة آمدية برباب بطن
1: ايكم تقود
0: ايكم خاندان آغابو
1: نخلق آمدية
0: نا ابخو دي بيزانيا بين ترك ابخو
1: ترك بو
0: ترك خاندان آغابو بله
1: كان بحث عدد و تقاليد آمیدیت بکن آمیدیت جوان عدد و تقاليد وان چه بول ما مستا
0: عدد و تقاليد باکی دیمین دواتا باکی همی عدد و همی لوانه دیتره طبعا دواتا تواجی سه شب و سه روز بون دهول زرنا بون هکود بیجن اوه هبون شبروک هبون شبروک چنه بحثی های دیو هم صبر قطانه صبر قطانه طبعا اول ورزه پاییزه دو وقت صبر و ابدیه بقومت های که پیدا کن صبر ابدیه میرقوت هبون ابدیه هبون دو چنه بجو هنده مال هبون میرقوت لا ابدیه که صبر پیس قطا و هنده کسه بون تو امیدیه دامنه بودنگ بونجین یعنی سران براد گوتن و این وقتی ورد وقتی فقی بون یعنی شرگه ها هجیره بو تری بو هنوره بو وقتی صبر قطان خلاص بون دارمون چکم پشتینگ بی صبری کنه تلیس و بنا سربان رایخن و پشتینگ دوهی نخواره همین پیگ و پاستاندن یه من دیبونه و دوهی فقی عبدی کن خون همین پیگ و دیمایی ساتن
1: بیدر کن ویشه وی عدد و تقالی
0: ویشه وی بله اه
1: که ام بحث هر آفاکرنا آمیدیه بکن سرکل حکاس رشتی که روبروی روبرویت بیتا چند هنی اکید بجن
0: روبر نوعی مساحت فراونی
1: وی مساحت آمیدیه
0: چند هفته پاینگ پینچ اکو بجن کلومتری
1: دو جارکینه
0: دو جارکیه
1: بلندایی بکیتا چنده
0: هزار سراسه دریای
1: سراسه
0: 1400 متر سراسه دریای
1: راسته و که امزانی باجر آمیدی ده در نیاسین ایک جانترین باجر جهانه باجر آمیدی دیرو که که کفناره
0: بله
1: دیشه بحث دیرو کهوی که کفنار که کنگی ودگرید وکید بجن آمیدی 537 هاتی آوا که
0: 537 طبعا سبختی ما شختی گلک هکو بجن ملك ومير وباشا وسلطان وحكمراني الأميدية كريم طبعاً جماروا سيوحفتاً سيوحفت ملك ومير وباشا وسلطان وحكمراني الأميدية
1: يعني
0: كريم
1: يعني ملك وباشا ومير وسلطان وحكمراني الأميدية كريم
0: إيه كان ملك نبوي ملك خليل بو وديموهيك إيك مير إسماعيل باشا بو ديموهيك إيك ديموهيك مير إسماعيل باشا بو جماروا هميات بنا سيو حفت
1: اوه همی خلق کیره بون یعنی حکم رانی کردی عثمانی بون
0: عثمانی بون شرخ ترکا بون
1: مله
0: پب نابد اویدیا میرا بون ملک بون سلطان بون پاشا بون
1: مله
0: اوه ها ناکری بون
1: مله
0: به جا هر ایک کاش کیره هاتی از شویدی هاتی درسته های
1: آمیدی راست
0: بله
1: آمیدی چند بنامالن چند ایجاخن آمیدی
0: 251 بنامالن
1: 251
0: بنامالن
1: بنامالن
0: نه عشیرتا احترام بحر عشیرتا که مریض های بحر عشیرتا
1: از دوا بیجم نه بیجم آمیدی بله
0: آمیدی بخو بنامالن بنامالن
1: شکی وقتی نف آمیدی
0: دی هر بنامالک آن دو بنامال سی بنامال یه جه که هاتین یه نب ترکا هاتین شمزیلیا اویدیا گل عادی تاتی راستید بلا ببون وی تاتی نعنی بختی خدا کنجمیل آمیدیه تشته هر جان بنامالت آمیدی هاش طبعا همیا خزمانی ها گلی کدو های یعنی بکیب خوشی و عبیدی و عادت و تقالیت و هاریکان گلی کدو تره بیدر که از خوب نفذ را کلی راستی بنامالت آمیدی ها شکبنده همین نزدیکی یک بینه مالت وا
1: بله
0: نزدیکی یک بینه
1: بله
0: مثلا بجم بونمونه مالت نعمانا مالت حصاری مالت کتا مالت حج شعبانی مالت سعیدا مالت بگا مالت شگر پتح ها دیبین مالت من بینه مالت قنطارا مالت حج حسینی مالت زکیای مالت بیازی سبحان الله ابا مال تو همین نزدیک یک بینه همین نزدیک یک بینه علی پیک باید گریه دای مال رئیس سهر واسا ابا همین نزدیک یک بون بنامال بنامال
1: اف وصا بنامال همین زور که دوصد و چند منتقه دوصد و
0: دوصد و پینج وی
1: بنامال ات بیجن چه جارا شر و خینداری و کشتن و خلک آمیدی طبعا
0: ابا ها اکو بیجن مریض و هی با هر جهکی
1: بل
0: هر جهکی و هر عشیرتکی و هر دور بری مال تو نعی کل دبر بهدینا اما بری حفته که دو حفته طبعا چند پاره زر و سیده های قایم قام خوشحالی به سیده وارشین
1: بل.
0: و بری هنگی نعی کسی که زانا و شهرزاجی آماجه پنده دابو و با ست سال نه ست سال ست سال بورین که چه خین دارید ما بینا به نمالت امیدیاد چه نبیه و کشتنجی چه نبیه ابد نه سراج احترام جنکا، نصر زاروکا، نصر ملک و املاکا، آن جوا، آن آبه و
1: عبدیه اوه نیشانان چه؟
0: نیشانی ها پیواندید باش ما بینوا خزمانی و پیواندی و جیرانی و حوالینی و هاریکاری نه اوه همی دلالت هنده اکول گل گردان همی یعنی حشنده نکریه ابدا ابد طبعا
1: هنگی بیرامجی اوه نخوشی پیدا نبن بو کسی
0: بو کسی ایشالله یعنی ما اگه مگولی بیشن در جهاز سر آرچک و جباکی عبیدی دو کس سی کس سال نکشتان برین دار برن عبیدی من آپرات اگه زارو که کبت راستی دلیم از هر شیطان
1: بله
0: ایشالله از تشتا میری ندن
1: بله ایشالله
0: همین جه ایشالله
1: هر کیف و خوشی بن ام بحث درگه هن آمیدیه بکنیم
0: بله
1: چند درگه چنه آمیدیه
0: اب خود سیدا شما دو درگه هن
1: دو درگه سرکی نه
0: بله رخ روشلات آمدیه
1: بله
0: آمدیه درگه زیباره بنافکریه
1: بله
0: زیباره
1: بله
0: و روشابای آمدیه دی پیز سه نابه سر درگه جرید بینه و درگه سقاف ها و درگه سخاب. میسل سقاف ها درگه میسل بوچه درگه میسل
1: بله
0: چون که توی رخی رو بخصیه چون کروانی چون میسل
1: چون میسل
0: من عبد کمندو
1: عبد
0: کمندو یا چپریکو احترام نعنی اکو بجن کروانی بدوار و آنجیپیا
1: بله
0: عبد گوی درگه میسل یا سقاف ها درگه سقاف ها سروی ناب سروی درگه هی
1: بله
0: وقتی که دا یعنی آبل آمدی قطع بابا
1: بله
0: هنده کس هبون دارا یعنی ریکا دوار احترام هکو بجن ابدی مطارت آبی آن دی بنتانه کنن پشت دوارات کنن و بنا کنیر بن بی درگهی نه
1: بله
0: اما گوته و سقاف اما آبتی نو بخلکه
1: بله
0: خلکه آمیده سر غسلال یادی درگه جیریه طبعا درگه جیری درگه بنابود دنگن اما ما به تقریبا دو سال اکای وسا
1: بله
0: یهو تینی جن کنن
1: درگه جیری
0: درگه جیری بله یعنی هم بینیم که شب و روش گل خلق قصد کرده بی درگهی پشتی های تینی جنگ کردن
1: بو چه قصد کردن؟ یعنی بو دمت خوش
0: بو دمت خوش
1: دیمن جوان
0: دیمن جوان ها تینی جنگ کردن و عبدی کردن راستی
1: مل
0: میجوه طبعا نابودنگی به بلا بی گلک یعنی آنو کجید آنو که ساعت هستونی به نه چند اب چی نویدر که احتمال جه نبید
1: درگه جیری
0: درگه جیری بله
1: و او درگه دی بجنه درگه سپنی درگه سپنی ها آمیدی یعنی درگه بهدینان درگه سپنی
0: من هر اوانه نوبه سره به هنه نوبه سره نه یادی تری او ریکا که بسنه بو سیورا این او ترمبیلا
1: بری ری چو آمیدیه ریکا ترمبیلا هبو بو آمیدیه دوان درگه را
0: تقریبا سال چلی دو ساری که هتی آمیدیه سیوره سال چلو تشتا که ساری که هتی آمیدیه یا ترمبیلا بله طبعا هکو اینگه ریک این واجه هم ایدنه که بیدنو که وکی شفر و گره در اویدیو بو همی مربیل که قزما و سرکت اویدیو بون او حتو ریک این واجه طبعا دی پیزان دید مهین و مگوله بی
1: بله اما هر بحث شینوارت آمیدیه بکنین آمیدیه وکی بشن گلگ شینوار هنه
0: شینوار گلگ هنه بجان مثل آمیدیه طبعا
1: باجه یکی شینواری آمیدیه
0: بله بله
1: جهن شینوار زور هنه
0: شینوار
1: مینا منارا آمیدیه
0: بله
1: مانه
0: بله بله
1: و زانینگه ها خوبه ها
0: بله
1: اوه ما مستدرگه روش آوه آمیدیه بله. اوه همی اوه سیلاف اوه همی اوه که
0: دوشن اوه نکم بعد فیر نام درگه جا طبعا اوه نوب سنتر آمیدیه دا مشینور تاین اوه جا که بین یابان اوه دک منار آمیدیه طبعا اكو بيجن الحرم وكردستان او العراق يعني بقري باكي ريما باري قشتي الشينوار وقلتي ما تشمنو ري تصنعيتنا نعم الشواكي قالك جون تيروزاك جون يهوتيا
1: اوفاكرن صالة چند اوفاكرن
0: سابق سي عماد الدنيا الزنكي بود هزار وحصد وحشتي يهوتي اوفاكرن
1: من نارا اوميدي
0: هزار وحصد وحشتي من نارا اوميدي يهوتي اوفاكرن بلعه او ايك يوزي تري ما كوروسيري جي هاي كوروسيري جي يعني دی پیزانی نو او بیدیو الویدن یعنی خربابون چید بون کورا سری جه مزرگی هجری های
1: کورا سری؟
0: کورا سری جه
1: سری جه
0: بله جه هبون اپل خربابو جهت آهنگ هبون جهت کنباب اینا میرو او بیدیو بودر که اینا ما یا هر واسان یعنی درگ هجری های اونو کما گوتیم
1: بله
0: جاک شیناریا یا دی قبر او بیدی روشنه او جی طبعا وکی قپانا دو قپانا او بیدینا و یا هر هرب نابودنگ و عبیدی هم دی بجین خاندنگه ها قبهان آنجی زاننگه ها
1: قبهان
0: ابا نوکت پیچکیت دا شد کن علاسات دی هیتا نیجن کرن و روزانه هم بینی روزانه روزانه تایی بد پیشم بو خطبه و پیشم بیا خلکه که گلی سر آوید داتن
1: جان
0: سگلی که جان
1: جان و تا بحث شینوالت آمیدی کرد
0: بله.
1: و که همزانی باجر آمیدی جانی خو و جمع و بیستان و جهد خویت گذاری نافدار
0: بله
1: مانه که هندک جهد شینو وکیت بجن گشت و گذاری یت وکیت بجن یت نافدار با ما و گهدار و بینه را دیار بکن ما مستا
0: ها بینگه و سیلابه ها بینگه و سیلابه ها ما یا های بره سیله طبعا او تورج بحاره دا راسی جهه که نمونه اوش که بندان یعنی اکو بجن آمیدی
1: بره سیله
0: ها آمدیش کبندو آهنگت
1: خوش بریتن
0: آهنگت خوش طبعا کبندو ای که ایاری بیاد شکه بیدی و که بری چند روزه ما رجو سلاوی با هین حوزان بار طبعا فیصل مصطفی آماجا پنده دا یعنی هم جه فقر و شانازی که هر سال ای که پینچ یعنی ابیدی بری سیر آهنگ و اکو بجن شهیان بری سنکرن و سیران و ابیدی کبن دون یعنی خلک آمدید چون بری میلیت آمدید چون بری مانل بدر که یعنی شوی زمان آهنگ و
1: اکو بیسو ما مستا او نوشکی به هاتیه بری سیلی
0: بری سیلی یش عبیدی هاتی سیلیت آبه سیلیت آبه لیت چید بون تکبن دو نوکل دیارن جهت وا جهت سیلیت آبه
1: هنه نوکل جی
0: بله یادی ما های خواب اینگه ها سیلا به یه و هر واسا طبعا ریبار آمیدی بخو نانی آقار آمیدی هم بخو
1: بله
0: بخو همی جهت هکو گشت و عبیدی نگذاری نه بله
1: بله ام بحث جیانم که این برین یعنی وکیل بجن آمیدی هنده دو درگتن چونه وکی تا آماجه پیگیری ریکا تربیل نبو جیان
0: همیه هبون دی وقتی دواسا بو
1: بله
0: دی وقتی دواسا بو طبعا اکو بجن احترام این وقتی هم چون اصلا جد آمیدی هم دیبین جد آمیدی آنجی رخی درگه زیباری هم بجین
1: بله
0: یعنی اکو ایباری گارانتات یعنی شرعی جه نبو سیاره نشو در باز بیتن نوکه طبعا او یا بمبر بی نمایه او نمایه علی والا مال نبو هکو بیشن دوار و ما دوار او نبو چه واسا نبو جده باری چه دیتره هکه ایدی اغلب طبعا پرمانبر بینه
1: بله شب بیریتوان چه ها بود؟
0: شب بیریتوان طبعا نبو دنگن گره اک راستی
1: کیریت کنی بارا بتر کش مالا
0: آمیدیا تایبت زبستان هایی نه زبستانا
1: ملی
0: یعنی سردان هبون گلک چون یعنی کسان هبود آمیدی دا اویدیو چروکا دو خود دانه همول بیرامه یکو بیجین
1: کی بون چیروت گوتن
0: رحمتی ها مختار بو صدیق یاسی بو
1: ملی
0: دی بیجین با پیلین بو بین عبدالله حداد عبی حداد بو عبدالله بک بو
1: ملی
0: کسان تو صدیق اویدی بو نکو بیجین دو چین گوی خود دانه بجال مولا بی یا های یادی تره گفت برم فلان کلی فلان چروکی بیتن نامی چروکوش دگوتن کافرک بوره و دندکناری اون داشته داشته حتی ساعت چند بید دبید خلاص بود شبکوی تمام کن یعنی هنده چرو بجام زانین راز بود دره بود راز بود او چروک امن زانین شبا پاسج دهین یا پاسجی علاسات نگاه دن چروکی حتی خلاص بود یادی ما هبون آمیده دا طبعا کسانت نابودنگ بوداتا راستی نمونه بون خودش هم راضی بیت
1: این آمدی دواتی نه
0: خودش هم راضی بیت طبعا همین چه برنامه خودی بونمونه دی بجین عبدالله بک بو مصطفی ظهری بو
1: افت دواتی بو
0: بد دواتی اه بلی. ابراهیم عبابکری بو امدی بین امدی کانی حمیشابه بو
1: بله
0: ابراهیم عبابکری

0: يبو مصطفى طهرغو يبو صديق يوسف يبو عبد الله قنطور يبو بنو منات شبه هندكي دي ترى بيت ابدي نابو زنب مضاعت راسي
1: استرانبيش هبنوا
0: استرانبيش استرانبيش هبنوا
1: مدام هين دواطين انو كيو استرانبيش هبنوا
0: استرانبيش هبن بس بيرو ما درسته يكوالي بس عبد الله باقي طبعا استرانبيش قوتن هر وصا ام دي بيجي با بيري مني عبجي استرانبيش قوتن ابخ حداجي با سنگر بو يه دوصا و تبشو ابي جاكو بيجن هنجارا ببرو بو از بيج من عني استرانبيش تونو كاجي المونيا داب خولك يمن عن كوسي تسجل كلينا استرانيت و ابه هبو نوصا باقي تري علاقات تتوان عن البيوان تتوى غالك بوجو غالي اكو دور ابدي بون
1: شايونت و جيوكي شايونت مات دفر بون يون جواز يكبو شايونت و
0: شو وقت دو طبعا حتى بصالت ابدي طبعا ظلام و جنك جدا بون دوات هكو الامي جد كرن دوات ابي سي شاب سي روز بون عدد اكدي ما هبو الامي دي طبعا بروزوا وقتی بیش مثلا دو تا فلان کسی هست دو تا فلان کسی هست دو خو کنه دو فلان کس مثلا اسماعیل دو بیتن سلسه و زبا خمامنه نیبرو پرابین خمامه دیه مرغ عویدیشی بو یا فلان کسی هست این خود ترجکت عویدی اول بوده برا زبا اول بره دشتگی گله که جان بو یا دشتگی جان عویدی بود طبعا جدا بون دوات ظلام ها جدا و زنکا جدا هنگی پرده بدون ناف کولانا پرده بد وقتی بود آتا زنکا پرده بدون عنی ظلام نچند بدون اللهم هکه ای که مالا دعات بیدن عنی کره که وصال نبوده بود هکه چه نبود ابد دعات چند
1: بود
0: تکلی نبود و دیف آخبتنیت خود جرازی مصطفى حسین باپیر طبعا نمای هکود بیشن یه نبدار بود مدیر او سروکی نبی کرد بود مدیر طبعا سر عبیدی بود امیده که عبیدی هکو بیلا سرکی بود باب دکتور شهزادی بود خود یه جرال سرابیس خود سر بود
1: شهیانت و جوکی شهیانت
0: بله تجیل و دنگی مایه های منو هیجی او بید بحث دواتت امیده و کمیت کبن بید زرنابش وقتی تینو بده القد حتی شابت زرنابشی و ده قطی گرید دان و دا دو تانکا اینن داری نخواره سر ابا بوجنکا ها نبو ظلام ها
1: دمی بوجنکا لید دان
0: بوجنکا ها
1: چاوید گرید
0: دان زرابیجی جی و یه دهول قطی گرید دان هرکی دو تانکا که بودانن و عبدی کن ابا یه وقتی واسابا ها برچه دا اکو بجن احترام بو عبدی
1: با
0: بوجنکا ها پشتنگی هیدی هیدی نو که طبعا امزان همی بو تکلوك و بو نهول و قاعنا و عبدي
1: ماني وكي همي والي
0: هاتي بوكي ابا نمويا
1: اره والام ما مستا خاندن كنگي هاتي آمدية خاندن سالا چند آمدية خاندن هاتي
0: خاندن طبعا اكام اكو بيجن عبدي قطب خانه هبنا بري قطب خانه هبدي يعني قبهان قطب خانه هبنا طبعا ديف جدارت عبدي سيدو مصرابو هنا صديق توبي او كتب زمانيت خاندين قطب خانه سردب كهبو قطب خانه ميدان هبو قطب خانه نجداري هبو قطب خانه قشت وقزاري هبو
1: و قطب همي هبون عبدي
0: همي هبون ابت قبن دو بس راسي صالتوه بله
1: منی اكو بجن قديم وره هبو
0: بله ابون و خان دنوي طبعا يا تايبل بو يودي بو دو قناق سق منق قطبي چون
1: ما مستا كسان نافدار يت بريت اميدي
0: بله
1: كي بون كسان نافدار يت اميدي
0: ابو گلكن
1: سه چوره يت نافدار
0: گلكن
1: يت بري يت نو كجي بو ما گدارا بيش
0: نافدار يت اميدي طبعا اكو بجن ايش بنامول طبعا ما سيبنا مولت هاي الشورج جراسي مولت كوتا مولت حاج الشعباني ومولت حسين بابيري
1: مل
0: ابا يتنبضوا شو مثلا محسن صالح بابي محمدي ومحسن صالح بو
1: مل
0: حاج الشعبان بو علي الشعبان بو حسين بابيري بو افكاسوني توصب النبضار يتعميديت اكو بيجن نبو دنك
1: یه نکه جی زورن ها؟
0: یه نکه هم ماشالله
1: دشه با من دکا بیشه یه نکه؟
0: یه بلابا جبین عبدی جبین هکو بیشه هر یکی عبدی دویب
1: هم ده برای ده اینه چی های ها؟
0: آنه؟
1: دشه یه نکه هم دکا با من بیشه کسان نافدار یه آمیدی شوان قطب خانه را بوینه کسان نافدار و جهاتی
0: طبعا يتسنى ما ادري بين ايك شو ابراهيم طبعا اجي صديق اومدي بري نوكا بدي بوري ما بري هدو شو دهو كيبو
1: بل
0: نوكا طبعا بري دور جوجي هتا بلا بارسكن بوليو يل هوليري بيا ربا بري ابدي
1: قشتي او صلاة ما بولي هنا بو هنا وصار كيفتي بدي ان شاء الله
0: و جزا بوي شان كاتي دين عين من ابو دنگن تابي دين اكو بجن ابو شوي جهد الخوشية
1: بل راستا بل ابا من بحثي خواندن ايكر
0: بل
1: يعني ايش بني ورا
0: ليو ها ليو ابي دي ها كورما يا ها كورما سوله ما يا هاي يبداو مسا كور اخو
1: يلا كسون النظران امي يا راس صلاه رزم بو هم يوهنا ما بحث شكور بها مش قديم ولا كور بلا امي دي هبو انا بو كور
0: كور ابن دا سولانه بي طبعا دي ظروفا دي ظروف منطقه وكو بيجن شورا شباب الدين يهوتي هوتي برين كهرب
1: بل.
0: كهرب جي و اوجهر واسو يعني يا ابدي بي قضى بي بس نكا بوشا بس نكا خلقي امي اكو بيجن اون دي موك بحثي فيديو كان عندي دو خوزي كوتشن شاو دينن طبعا نكا بعد بحثي كهرب الامي جبت كهرب لوزا بيشا ساعتا كوتشيتن
1: ام بحثي نكا كان بالك صرا شند كهرب هاتي امي دي وكي هاتي نفسين صرا شند صرا شند بون شستي بون حفتي بون برينجي بون
0: سال شسته هبون عال بیرون مثل تا به سال شسته بله
1: هبون کارم
0: جو سال چلی دو دست پیگه پینج هست درست درست نشم عبدی کم
1: ما مستان نوکت آمیدی دا چه جهنی نن خلی بخو خانی آوا کت آمیدی آنجا ما او جه خلاص
0: هر یک خانی بیه ایلو خراب کت و آبا کتن
1: منی هم آدمی هاتی آوا کن هر اف خانی بود
0: هر اف
1: اف جه بود
0: هر اف جه
1: بود و هر اف مالا بود و حتی نوکه بود
0: بله
1: یعنی اگه که آوا کت دو طبق بود
0: ایلو کت دو طبق سه طبق اکه اف دینا بیتن طبعا نمازم بیت نمازم بیتن
1: خلکی آمیدی زور بیه همی برا پتر هاتی نباجی را
0: بله
1: چو بو اگر کو هاتین باجر ما مستخل که امید
0: من شب جهن ابو مجبور دیده بو و جهن ابو الامید طبعا لبت وقت سالت حبتی و ششی حبتی و حبتی بیبا هر سوطا توزیع کن بلاب کرن سر پر من برا و بیدیال دهو که هنگی لو اغلب هد نبیدیه طبعا
1: هد نباجر هد
0: نباجر هد توی با دهو که اکی میتن امیدی الهولی ریسن بس بار پسی دل دو هکی
1: بله آمیدی چنج دو هکی دیره با گهدارد من بینرد من نوی احتمال هنده که نچو بنا آمیدی نزدیک ریکا آمیدی چنج دو هکی دیره چند کیلومتر
0: تقریبا 68 کیلومتر حتی هفته 68 حتی هفته
1: کیلومتر یعنی بیشن هفته کیلومتر
0: هفته کیلومتر
1: سنتر باجر دو هکی دیره آمیدی
0: سنتر باجر دو هکی حتی آمیدی هفته کیلومتر کن
1: دیره کدام گهداری استرانک آمیدی بکنی امیدی گله
0: گوش امیدی که بلنده
1: نوستانم بجا چه حاضر کریه اما تو گهدار گهداری ها وسترانی بکنی پاش دیوه گرینه دیوانا جنابه تا

0: دوباره سلاف گهدارن گلکن خوشتوی ما مستا ام بحث چاندنه بکن آمیدیه از بارم آفزوران آمیدیه هی مشه آفا مادم آف مشه ده چاندن جه مشه بی
1: چاندن جه مشه
0: چاندن چه بو؟
1: به جای بخوب کب
0: بله
1: چاندن عبدی نه سیدو شبان
0: بله
1: هجیره
0: پیچه که مایی که خوب بدورد نفی خواه کرد بله
1: هجیره و تریه و
0: بله
1: هنارن ابتشل توسانه نوکه باشه باشه معنی خلق ابلیت کرد بخو جواب دریت کردن بو چاندنه
0: بجن آمیدی گلکان آفدار ابتحینه ها؟
1: تحین مشه تحین مشه گرك اوجد مشه
0: بو چی تحین امیدیا نصوص نوودن کدی
1: چمکی لو چیت کن و به سات راسن طبعا خبیر بو چیک نوو و یادتر طبعا اوس اوست اوبنا ایت کهربی نجی ولو ایت کهربی جن علی ما رز سروی و بو همی خدان اوجوان تحینه
0: بل
1: بس تحین طبعا بیت بیتن
0: خبره بیت اوش قدیم ورش کفن ورکو آمیدیان آفدار ابتحینی آنجی اما به دو ماهی گفت آشه پیدا بوینه
1: نه گلش میجه طبعا ایکم کس عبدی کری خود جراز بیتن حسن بیازه بو او تجیلوی جمعی های نعید تاخ بیتن عبدی که گلت کن
0: آشه تحینه ها
1: بله آشه تحینه ها
0: مهر بحث چاندن بکنی و آوه بکنی تا گود یا آفداره پجیره تری هبو تری دفعه
1: تری هنار ابتشتن می هبو
0: همی هبو
1: بله طبعاً کبن دو وقتی همول بهاره
0: کانی کو اکید بشین کانی زور هبون
1: کانی مشانه گلک
0: کاتب محسنه کانی کو پیانا
1: بشانه همول دیوه راچین ما یه های کانی کو کاسا بینه
0: کانی کو؟
1: کانی کو کاسا
0: کاسا
1: اول سیلاوه
0: افناوشکی به هاتیه
1: خود یه جواب
0: دانا نسه
1: کانی کو کاسا های کانی کو پیر حبیبه های کانی کو کانی مالا های کانیکا بنتاپایا های کانیکا قپایا های نبدور اپ خوندگاه قپا کبیتا بنویره کانیکا قپا کانیکا پیر حبیبه کانیا سیر مایا های کانیا لولب مایا های
0: ماشالله ولی کانیت آوینه
1: اما همی کانیت آوینه
0: نوکجی همی ماینه
1: یه ماین و خوشحالی و طبعا برای چند روزه که ما همی دست خوشحالی کری دلشات کازم از بیجمنا ببی دشت کازم ها خلقی آمدیه ها نعنی سالانه را بیتن پاکش کرنا در رو برید کنیه
0: والله صحت های خوش
1: نعنی دفخو وقت خوبخش ها
0: نعنی
1: گل خلقی طبعا سپاسید گهان دینه و عبدید گهان دینه را دست خوش شلی کریم هم یا او را بیت خوبخش نعنی
0: در رو برید
1: کنیه پاکش کتن ها
0: چجا حش نبوی نفکانیه؟
1: نه نه حش نبینه
0: حش نبوی
1: نه چونکه اوجی بحث کتن حش نبینه حتی ظنی کوکیش کنی جی یعنی مثلا او به خانوی کشکا خوشه کشکا خوشینک کشکا تام سیره کشکا نکو بینیا گموری عویدیه همیه زانیتن کشکا باشه بو چکن و چای همیه زانی شهر ازا گلک
0: یعنی تامت کانی که همیه زانیت
1: مرد اسرائی با هین طبعا راستی واللهی لسیتت خوش
0: اف کانی که همیه تازینه
1: طبعا
0: و ورزه هاوینه تازینه زبستانه
1: ورزه هاوینه زبستانه سبحان الله یعنی اكو بيتش جرمت ابدين بجو هندا كوني تنابن ديف مازيتي راسي
0: بل بل ما مستا و اوميديا غورستانا كا تايبت ها
1: بل بلي طبعا كابن دو غورستان هم داخل اوميديا بو سنتر اوميديا بو
0: نوف اوميديا
1: نوف اوميديا بخواد گوت ميدان ميدان
0: ولا مديت خول ولد بشارتن
1: ولد بشارتن طبعا نوف غورستان جي دورت كازونا هبون و دورت گيشكا ما بینه تنوینه تکبنی تنگی بی گورستانه بس پیشتی هنگی طبعا گورستان تجی بو نعنی قپال بو او بو هاول و بزاب ها ندان گورستان ها تا او دیکنه بو رسالات آمدیه در بای آمدیه
0: سنتر آمدیه
1: در بای آمدیه کبیتا سویری که آمدیه بو دیره لکه و شلازه نعنی نزیک آمدیه نزیک
0: آمدیه
1: نعنی تقریبا کلومتر
0: بجا او نف آمدیه دا و را کریه هنجی هر مایه
1: او هنی بون آباهی
0: بنا
1: آبایی
0: یعنی هر اینکه مریه خوراکن
1: قا هولا تازی الویده چکری هولا تازی ها یا افرت آجی یا ظلام آجی و محکمه یا اکو

0: دادگاهو و دایره مروری هاتو چونه و گله دایره دل بدی کتاب دیکرین شنوی عبدی گرستانه
1: نانی مری او او زیاد هاتی نبا گوهستن
0: او همی تا نبا گوهستن ترا کرین این گرستانه کل دی عبدی کری خوش
1: بس
0: از دی بیجم جا اما جده ما پنده راسی راست وقتی مچته گرستان آمدیه نعی دلی مرو بیبر بیزن
1: یا نو که چا دلی بیبر چا
0: یا سقبر کری یا سقبره دارو برای تحمید گرتی نبی ها فساق بیره گلک
1: بل.
0: سالانه چند گنج بل. تامیدی خوب بخش
1: بل.
0: چند پاکش کن راستی گلو
1: یا یا خوش
0: ابا ایک یادی تیره دارو بار میشه این نو دهی یعنی همی کاجن و باهیبن و تشتکی نمونه راستی راستی یعنی من بتنه بچتاوی در که
1: بس این آمیدیه بس یه آمیدیه دارو برد آمیدیه
0: نه دارو بر جیت اینن
1: دارو
0: بر جیت اینن بیدر که راستی یعنی من بچیت یاف صبره گله
1: صبر
0: نه نه یاف صحم کم بترسی تا
1: وای
0: میره بتنه بیشتر بره
1: یه شیت هم شبه جی بره بیتال
0: آه
1: وای بل بل سلامتی انشالله آوا کیف خو ما مستا خوش بی بدن جیت خوش بی تو انشالله تو صحبتت خوش با ما و گهداره ات کی ام هر بحث آمیدی هم سر آمیدی بر راستی این تا بحث گورستانی که در گورستان ما یاف صبره یا خوشه بگو بانو که مری شو جه بود وقت خدا
0: بله
1: و ها بود مری شو افت مری شو نوید کی بود نوید وان چون
0: طبعا اپراتو جیب زالما جه بود افت درست بیرام لنه
1: تاوید نوید وان بیرات نوید ایت که بینید نوکه کی نه نوکه هنه
0: نوکه همه گمز نوکه
1: بله
0: راستی سگی گلک ساری کانن گلک سگی جان گلک و خودی خیراب نویسیتن
1: بل
0: حتى بكوي رابطة
1: بل بل
0: طبعا جهة مريشو هي جدايا اكو بيزن جهة كي باقوز بزينة و عبيديا و
1: ما مستا و خستخانة ها يعني ناز بارم خستخانة كن جهدنا عميدية
0: تقريبا بيزن سالة شستو دا شستو ايك شستو دو يوصا
1: بل
0: يعني عبدي بي كو يبيا اكو بيزن مديريان غير عبيديا
1: نخوشخانه ها که بیره
0: بله
1: یعنی گله جاره جاره که گوی خدا راپورت ها که خلکه آمیدی دا خاصی که نخوشخانه که بیتا چه کرن یعنی وکیت بیشن آمیدی بیشن نخوشخانه نینن چه نخوشخانه جدایی بونه
0: بله
1: مرم آمیدی جدایی بونه
0: بحث کرن اخو گانده گله سر بیهبون گله گانده سر نخوشخانه آمیدی نکه جیه چهن طبعا بدر که ام خود بیشن هکه وی نخوشخانه یا آمیدیه هکه را کنه به هماز بنی یک آدی چکن دو طبق و سه طبق و سوی شیرها آمیدیه هندابی برام بری هکو بیزن روشلات آمیدیه ها و هندابی شیره و آقاره هکو بیزن ریباری و کانیا سنجه و کانیا مال و عبدی بیتش که سگیگره که مدرن
1: بله جان
0: یعنی حزم اول کو خسته که عبدی
1: یا نمونه ها بیش
0: بله
1: از بارم پشتی ویدوم هایی که خسته خانه که مزن دفرا دره لوکی بیره هات یا آبا
0: کن ما بینا دره لوکی شرازه بله نابه شورا شیطیت
1: بله
0: یا عبدی کریم
1: اوجود خزمتا دفره همی یکیت بله بله ما مستمتو ماندی جی کری
0: نه بله عکس نه
1: اگه تو واسیا بیدم چین ناف برای که اگه تدفید
0: کنم
1: کنم دیچین ناف برای که اک بره هیم بایی دفرین دیوانا گودار.

0: ما مستعد خدا بحث ورزه سالب که این آمیدی و بفرین هم بفر زورت که بیدان نه ورزه سال چه ویل آمیدی زوستانی بونو منا ساره یا سارنی نه
1: گلک خب بله همه بله آمیدی و سبری
0: بله
1: یعنی راستی اویدی گلک
0: بفرد کوی زورت کوی سنتریب خود کوی
1: سنتریب خوب
0: شکوون وره بفرد کوی دوید
1: شکوون طبعا شکوون دو بله یعنی بیرامته سالت هفته دو کبتر نیبا که از مولد نیبا سال دا هنگی مدرست همیش خوره بود خلق که سول بغداد روزی بود هنگی طبعا به هم بدان پانزده روز بود عید ورز از مولد دا

0: بفرق امازون ليكر
1: مال.
0: بفرق امازون يعني ولي هوب
1: ريكو
0: هولي هليكوبتري فوت المدرس او يذكرن بذكاء
1: ما شاء الله وصاب فريم
0: بلا علي والله
1: و هوفيني جا خوشا هنا
0: هوفيني طبعا
1: دس خلتي نوتي
0: نمونا
1: مالا
0: هوفيني نمونا
1: همي ورزة طيبا من دي اخوة يا اميدي
0: اوقت خود وقت سابون عن نبسن همي همي دور باريتي كدومون جيران بون او خفتن السحبات تخوشة او ديمون هكوت كرن راستشتك نمونا بو غالك راستي
1: ما مستطى الاميدي خاندية
0: بلا تی دوی ایکی دوی منو خواندی
1: سرت های یعنی زارو کنات الامیدیه با که خواندنات
0: بله طبعا دوی بوی پینجه و پینجه ما
1: بله تمن درش بیشالله
0: بیستونه هسته پینجه و پینجه بس او بر عسکری ما عسکری رحمتی بابی ما عبدی کرد دو سال عبدی کرم که کرد پینجه و حفت
1: بله
0: اونگی دار معلمین بوم دار اسم عسکری
1: بله دمه و سرت های خلاص که قطابیه آمیدیه وی دمی بشتن یه چونه کیره ما نوانجی ها بول بیره؟
0: اوه تا بیرم البین نوه طبعا ما قطابی تین آمدیه پولو ایک سرطایی یه خلاص که گشت اشتشه
1: مل
0: بشتن یه چون نوانجی ایکی دوی سیجی خلاص کری
1: کیره نوانجی که هر آمدیه بود؟
0: هل آمدیه
1: هر بو نوانجی
0: بله و بشتن یه چون طبعا اکو رب العام چاره اعدادیه آمدهی و پینجه چه ادبی بیت علمی بیتن حتی شش خلاص کری اوی دهو که میسل ندیدی ها
1: ماشالله
0: پشتی خلاص کری اف هست قناقه یه خاندنه شنی یه حتی دهو که هم چه میسل عنی آمده در کبتی
1: بله
0: عنی ما گله که تمی گله که بین به جای سادینا بجم که که مثلا گل مالا خو با به اوی دید توی گل خوب بیزن میسل بیزن بغداد ها بجا دهو که زاخ و حوله ری نه عنی ما گله که تبین عنی هست قناقه خلاص کرین چجرا نه هتی دو که نمیستن نمیبین
1: بله ما مصد بشن بره وره آمیدیه یعنی جهه که بازرگانی بو خیلی کش در وطا
0: بله
1: حداش جنمیرگی شما دوره خاطر نمیره بو کار بازرگانی
0: طبعا نبا یل بیرام همیا یل بیرام همیا اوه ها یعنی ولی تا سیدا شما جه نبول نا بازر آمیدیه سی که
1: بله
0: هادنو چون حبیتن همین متراشکیری تا طبعا نا برواریا توی بسیب
1: بله
0: سیبا بربار نبودن بو
1: بله
0: وش اویدی جلمه که تاد
1: بله
0: پنیان ساتن نیروارگان ساتن برگار ساتن او همی ها متوی خود این آمیدیه اول بید که داناستی که من قپان چه همون قپان همون
1: شکیفت هدن کری او متا
0: هر ایواب خوب هم
1: وانت اینا بس کرد کری
0: دوارت اینان هر قپان ها قپان او دید کرد کرین و پشتین یه لوری همون دوبار کن و بنخواره
1: بنخواره
0: بنخواره پا دوکه نبون بنام یه سال
1: بله
0: جلوه ریجی پا توزیعید کرد کادا کی ببن اه بدر که یعنی واسا بو گیزا بگره شکنگرو که بگره سیبه بگره افتشته و سایی مونه طبعا او خلکت کروانی تاتن ما خان همون خان همون احترام یه دوار جه همون
1: بل.
0: و یت به حمود دنا
1: مروری
0: و گله کجین عنی ببنا دوست آبدی گله بنا مالت خون عمیات بنا مالت خون عنی میبان داری آبدی
1: و جایی که بازگانی بکنه بالغ پیدا بول آمی
0: سکه گله که جام راستی آه داده ولا کاب مشابونه که کاب اینان عنی از خویه چون شب بپر چوکا کو بپر پتر عنی از چون حتی چون خانه اول به حمود دنا مروری بدر که از
1: چون کی رو بنا خون کی رو آمیدی دانا بون
0: نیمه کسی که آمدیه بود
1: نیمه سنتر آمدیه
0: بله هل سی که بود
1: ویره دانه بود
0: بیرام سید نعید دو خان ها بود
1: خان وکی فندق ها بود
0: بله فندق ها بود یادیش یا دوار جدا بود

0: حي الشعباني بو مولا حسيني بابيري بو طبعا أباب نوبو جانجن
1: بل أباد بريدا شورش جير
0: بو كده هذا صعب أنا مولا ديش طمي جهم
1: بل أباد شورش جير بو
0: بل كسالي دور هابون يش شورش جير هابون نوب دو
1: بل
0: يعني هم يوب أغلب شك دورو كلي نعي شورش دو
1: بيش مرقى جهبون
0: بيش مرقى
1: شهي جي بيقومون نكا شهي جي هم شهي
0: جي شهيد أما إيشو شهيد عزت عبد العزيز أو شور أبسر بون وقت قال مالا مصابي رحمتيك وشوني هوتي زبرين أبا أبا بدي دار بصن بزبرين طبعا هالشهر عدوم كرن إيشو شهيد عزت بو نكا قطب خونك والسانتاري أمي جيب نوبة شهيد عزت عبد العزيز
1: بل
0: وهل وصاب شهيد سمكو أمي دي
1: بل
0: قطب خونة الكوني مالا هاي نوبه قطب خونة شهيد سمكو أمي دي
1: بل
0: يعني كسانت أبي دي بون هكو بيجن
1: هبون يعني وقت تقولي شورش غير بون وحجف حتى نو كجي أو هست فيونا ولاتي الدفجان جد أمي دي هاي
0: بلا
1: نجي حش ولاتي خود كان حش ملاتي خود كان
0: أبا هاي حجك القلق وهاي يعني من دفعان قلق تابدي
1: ما مستانو كا أويت أمي دي دامون جيونا ما سر تشابد نو كت أمي دي دامون خلق أمي دي
0: دي أما يتان بيش مرقان نبدو يديتر أقرب يعني فرمان برن
1: مل
0: فرمان برن أبي دينا يو يتر أب جان جوا كلويت أبي جاكو بيجن يما با خاندنا خويا خلاص كلي أبدي كده حتى بيجا دومازران دات كبد أبدي بيتن يعني يب خشولا كل كلي دات كم دات كم دات كم جي
1: ما مستهين أميدي دمت بو هل كفتك وك ججنا وك رمضان و چوا پیش وازیوان هل کفتات کرد یعنی خارنکا تایبت و آمیدیا ها
0: اوه جان بو گرگ راستی طبعا اکو چون هنو به جوابی دیه جزنه دست کفتن دوبر برا چون مثلا مولا
1: دو چون ها بیم مولا اوه برد آمیدی
0: بله بله اه بله. دو چون ها بیم مولا مولا ها و همی طبعا مال نبوشی طبعا هر شبه خواه امادت کرد وکی دی بجین ای خنی بون ای پرا بون ترشک بون دو غبا بون هفت شب و سال
1: داده اما بو چه خوب بر هفت کرد؟
0: بو سپیده ججنی
1: بو سپیده ججنی نمی شوی بر هفید کرد؟
0: شوی بر هفی اه بو سپیده زی درابن کابان یا مال درابیتن طبعا واخارن هم یاد درست که تولی کردن زاند کدی مهبان هنه ججنی هفیدی بله اه و داری نخواره به جلوی مال مال دی مال دی تیره
1: پیگوه چونه
0: ججنی بس
1: ما مصابو چین بجن ایپراخت آمیدی ها ناف دارن چه جو دایه یا ایپراخت ویل گل ایپراخت مایدو کیا
0: خودی اما هم ما نابه وستی نابه دنگ بینه و دیبینه که از خود بجم مرزه با هر کسا که هر لایه که مثلا پرقود دوهو که سیمیلی و زاخ و آکره و کوه
1: نه چه جوازی نینه بس بجن ایپراخت آمیدی ها گلک خوشن گلک وکیت بجن نافدار نابوان
0: نابوان چون
1: بجن ظلامتوان جه حش ایپراخت یعنی
0: اما از خو ایکم من معمیلی خوی های
1: بل
0: اصلا به من مال جی
1: بل
0: یه چم یعنی بجن کپ ها بلگیر میوایت هین بقلا کلمینا پلپلن کلندن بازو راش کن عبدین اوج هم یه بوی پراخ ها گلک جو چمن دک احترام در جنکل بر بده کنه بر بده بزم سید خپل دی اتي اومدي انا والله خپل به مه خاله خپل اباد دیبم هر مدومه ما هر نوز وین دیبم دی مه یالو چیکن
1: چیکن یعنی ود هفتینی پرو خو هر
0: حزه کول دم ما یا مصاب به دی ام یو یتری
1: و جو ظلمت و اومدي یا حاجت کن یا جی بس ما جنن حاجت
0: کن نه حاجت کن همی حاجت اس بار همی حجیت کرد
1: اف پیو بوچی ها تیر گوتن بجن اگر ظلم حش ایپراخ ها پیتا و جنا خود ترسید راست ها
0: من باری پین نبید
1: نه بو ها
0: نه بو
1: بار بگه ظلم پتر حش ایپراخ ها تیش
0: آفرد راستی راستی
1: زاده که خوشی کردواری خوشی
0: و یعنی کابانی مال زحمت جش بیرا بزن
1: اینجا بجنه ایپراخ هنو نوکی دی سره؟
0: نه ایپراخ
1: ایپراخ
0: اندک بینه یپراخ اندک بینه دلمه همه نوی دلمه بینه
1: مل مل
0: طبعا ایپراخی طبعا هکا چکن درستاهی نمونه
1: وی راست نمونه راست ما مستا چه گیه نوید گیه چه گیه دفعه هنن آمیدی گیه نافدار
0: خودی همه رباس هم ابا بهارا چه بیتن
1: بله
0: او رباس ها ترشو که شرکت که کبار کن او اغلب برسیله
1: برسیله
0: او هبون بله برسیله تن او ها یعنی او بناو بودن که کبار که رباس ها
1: ما مستا جغرافیه آمیدیه سنور آمیدیه حتی کیریه اما زرگین همه سنتر آمیدیه همه ابتن آمیدیه یعنی اب خو آمیدیه

0: نه دوره برای
1: نکه هر گونه کی سنورت خواه نم
0: بله بله
1: یه واحد اکیریه برای سیریجی طبع آمدیه
0: برای سیری طبع آمدیه گونه بیبادی طبع آمدیه
1: بیبادیش
0: بیبادی کمالگاه ها بدی کانه دیره میرسته که همین طبع آمدیه نه
1: اول کانه تا بحث براید من مسیحی کرد
0: بله بله
1: یعنی آمدی دا جید بره دان اونو که جی براید مسیحی هنه
0: نکه جیتن نو سنتر
1: آمدیه
0: بله محله که خود بین محله پالا
1: او شکمن ورد دار
0: کبند کبند کبند
1: او جا مسیحید آمیدین هم بیشی
0: کبند دار همه وقتی همی وقتی ایک لیاتین راستین عی پیواندید باشد و دیگر جزنو ما جزنو بهی او او تین او چنه بدیر که سگی گلک جانه
1: این فیر مسیحی بوینه خلک آمید گیر بیری
0: بودی مانی هبا لیم گلک ما مستو مسیحی بونینه راستی راستی گلگ اگه تو آخه من ابدی های میزان کد شد بیزن من روی هند از جورا ابدی گل کرد بس نه واسا
1: او وکی بیشن او کردیا باش زن مسیحی
0: وکی ما همه من همه وکی ما درس
1: جان ما مستا ام بحث دارو بار اب کن چه دارو بار ویره دار ناف دار ویره هنه بونمونه دارا مازیه بریه چه دار امیدی هنه
0: آمیدی خود ما با آمیدی
1: من اش در بر آمیدیه
0: در بر تو آمیدیه بله مازی بر قوی
1: یا زور
0: چوه تن چوه بله بس وکی دی همی گیزه و هنارن و
1: ما مثلا او بن آمیدی ده او جمع و بستان چه دوره چه جهه بجنه
0: او بین ریبار آمیدیه
1: ریبار آمیدیه
0: او شکانی مالا دست پید کتن
1: بله
0: و تیتن بن اکو بین تحت او بن سیلابه او حتی چیتن بن عبید گهت عبید تقریبا ریبار حج احمد و بین بریم زلا
1: بل.
0: او همی بیستان نینا موالی
1: در نینا موالی
0: در نینا طبعا ایکم با جربول سر آس هریم کردستانی نه که موالی داشت را کرین
1: بری همی را کرین
0: و گن جلویت آمدیه گر خدای موالی دا هاری کار بون او وایر و عبیدیت ناب محلا
1: در همی ها
0: وکی تبن بیر که بون پاقش کر و طبعا بلاب کر و کیبا همی ها
1: بله
0: بس نوکه پیشمان که او موالی در را کرین نوکه جا را کن هر
1: بلاب کن یعنی نوکه که کاره با رئیس وکی بجن یا نورمال یا رئیسی چو
0: بله
1: کاره با دینی نه یا
0: موالی در نینه اللهم هک ای که مالی دکو اودی
1: بیت
0: هبن مالی دو هبن اودی بیتن هک طبعا گازندان و
1: که گازندان سره که اوه
0: اوه هیا
1: والله هیویوی چند کوه اف جاره که دیف مالی ده بین دانان راسته و دا خواست کریه و گوت خودان تو هم مالی دوار مالی ده خود جاره که بدانن
0: نو که دا خواست کن یعنی خلقی آمدی خود سنتر آمدی دا خواست کن که مالی دازان
1: اره با خودان مالی ده خلقی کی ری بو نه آمدی بخو بو اوه مالی ده این
0: آمدی با آن یه درب آمدی بیسن مهم ایت را کرین
1: ندانم
0: ما نماینه
1: گودم ندانی
0: نماینه به جا نکه که مثلا دانه به جا کاد جا رکدی او کیبل و وای او او ویدیو
1: مزاخت نکه مزان
0: نیش دبن پاکش کر بو راستی
1: ده هیویوی چنده که او داخازی بیتا جبه چه کرن ما مستا هم
0: دبن داخازی گرد گلویت آمدی جی گرکن راستی گرک او دینا به جا دیو تو رو پاید
1: به ایشالا همی او که ماسی بلا چار اثر کرد او
0: دیا کمی دو خواهد که ایشالا بود چه بیتن
1: ایشالا ایشالا
0: بیتن جهت از خوش شما هم یا
1: دستتات خوش به ما مستخ خوش بیا آمیدی گلک سپاس کتو دیو گازی آمدی با هم دا خاضری بولین اشتاد کنی که اومد در چه که دمیتا جی کشتی هر ساخ و ساخ لنبی هر ساخ بی دوباره سپاس بوتر سپاس که هر مزن بو گهدار و بینرید میند خوشتوی هرچند دمه در گهید پیمین جا نوکرم کنون دمی برنامه ما بچه که وکید بجن سر و برو لو ما در گهید پیوین جاجی نه الان وکیری در خزالی بولین ایش گودارت خود کین سپاسی که بسنور بو هفکار مجی جورا کنترولی ما مستا ابراهیم حسن حتی شفکادی شاد و بخت ور بن بخاطره

0: Dembaşo Rezuslav Godaro Bineret Radio 2 Kevde Mehve Şad Bitin Eve Cara Kadit Gel Halak Kaditir Jbername Ekeş Halki Geçti Nef Eke Cinana Salar Celil Sosyal Sihat 2 Bele Godaro Bineret Hoştivi Ek Jma Mustao Ravşembirin Zahu Çil Duhuke Çil Zahu میوان برنامه ایکش خلکیه اوجی ماموستا نیچیروان زوزانیه ماموستا نیچیروان زوزانی هر جنجاتی خو کسی که خونگرم بو هسته که مزن یا کرداتی دلیده هبو اوجم گود چل دهو که بید چل زاخو میوان برنامه ایکش خلکیه من گلک که بسیارا اوی کسی کر Evi berrezi kir hem ya pek veji pesna Seyda Nêçîrvan Zozanî kir ku genceke xwingerim bûye destê jî nivêsînê ve ku rewşenbîrek jî li devera zaxo têteniyasîn ez gelek dirêj nakem nav dana çim di vê dîdarê da di pitir gel kevime danostandinê di bo gudar û bînerê te radyo duk deyne niyasîn مامستا تو گلک خیراتی سر چوا
1: سپاس سیدا سپاس گلک ممنونی تمه ممنونی تمه و وی پیشه که جوان
0: سپاس هرچند یا کرد بیجو بو
1: نه نه گلک جوان
0: اش در حقشی ندر کتم
1: نه بالعکس بالعکس
0: خطه من بسیارا کساتیا تکیری برادر ها بالات گوتن مامستا که نیچیروان زوزانی لزاخو
1: بله
0: هکه تمیوان کرمده بی اکونا بی جن کردیا پتی بینا و بینا حتم سیده البوم جمارات پیدا کرو مپسیارا و کرده بچی کسه یه چوانه یعنی پس نکا گله کامازن یا جوان یا ریکوپیک یا وکیته یا کشخه یا جوان بو میکرد لو ما سیده میجی درفاز زانی و زحمه جی بوده چه که زاخو تو زاخو حتی دهو که تو میوانه من جیبو فرابینه ایشالله
1: از نه
0: فانه یا خودی ام پتر ما مستا به جینه جیوان زوزانی دینه نیاسین تو خوب دینه نیاسین بو گوده رو بینره کیه ما مستا نیجیوان بو چی زوزانی کرم که
1: اولی از خو بنیاد دا خلکی دهو که ما اصلا خودی از دهو که دایم المحلا مزاری مالا احمد سعاده مد گوتی املویری خودی دایم سالا شیستی از خود دائم دوهو که پیشتین که دیف وظیفه باب من امیل کلکی که بوینه باب من مدرس بود اعدادی و زراعی کلکی که بوینه و پیشتین که امیت هاتین سال هفته دو امیت هاتین زاخو امیت ماین حرکه امیت هاتین دوهو که و هفته و شش جاره که دی از زفری امیت

0: هاتنا زاخو
1: باشه سيدا بيرات الزارو كينيات تيتل دهوكي
0: اي مولا تا بيرامتيت وقت عمل محل اسلام داب جامعة مفتي بيرامتيت حوالت
1: وي
0: سردمي شهيد ابراهيم طه ايتيتي حوالين بو
1: بله.
0: بيمان حوالين بو بيمان جسيم
1: بله.
0: حوالين بو
1: دي بس عارف موسى
0: صادق عارف موسى اكيد
1: عارف موسى شي وقت من هنا برنامج
0: بله.
1: او الراس بيت جالك بس نتاكر
0: اسمع منه تشوفي ماتش
1: قلت كاسكي شجيه باچه بکو ربشن بی چه بکو کسی که بیشی گنجه که کرد پرور بود برو سیده بردا
0: سانی سیده فرسد کرد پروری چه پیداد بود او یاشمه فا اول جارس مال پیداد بود
1: اجبنیاتی
0: اجبنیات پیداد بود بله باب من حزکا یعنی فضیع یا کردویتی دلیده ها بود یعنی تصور بکه ما مستاجی بود حتی نوتجی نبود بحثی نبود يعني شين باشي بخب سيار جيب كان نبو بعسي هر دم ام وقتي عمل كاركي كي ناف عرب ادابين ناف تركمان ادابين قلت ما كرت من هين جدار و هين چب باغون طبيعيه بس مود في هين كردي باغون بعديني باغون يعني حتى توي داجيك شيا ما پروردكت پروردكا كردوياتي
1: بله
0: قال تاثير اخو بابا من قال تاثير اخو ابو
1: سيده خاندنات الدو كي بو
0: از صفا ششی ابتدائی از الدهو که بون مدرسه محابات رحمت لسیده محمد طاهر مفتی بلی فدره که امری خودی
1: محمد طاهر جمال مفتی
0: جمال مفتی بله پشتین گل صفا ایکی متوسطه بود ایکی متوسطه جی از المتوسطه گاره بوم
1: بله
0: سالا که اسمام سالا پاشتر از چون از اخو هفته و ششی هم چون از اخو دیمایی که هفته و ششی
1: یعنی ام افشین بیشین ام دینه بیر صحبت سیده
0: بله
1: مال باتا هوا ات کیفن دل دهو که بوده؟
0: از خالقی دهو که ما پیدایم.
1: پیدای؟
0: بله پیدایم.
1: جواب خودی.
0: از مزیری ما.
1: پیدای مزیری دهو کی زاخوی. ام دلیک دین نه ام دلیک دین سیدا. ام دلیک دین ام دیشته کی کن ابش ویها کیشه.
0: بله.
1: ام در انجام کی در خمال باتا وش کیفن دل دهو که بوده؟ جیار دهو کی؟
0: صادق
1: راسته.
0: چلا باب من طلب بول دهو که مام من نصر الدین رحمت لی ما مستای کابنتری ما مستا بول دهو که و کی من بوده دیار کردن محمد طاهر کابنتری پنچرچی بول دهو که گفت نیت شرکو او خاله ما بو
1: نه نه
0: یعنی ام عائلک ام عائلک یعنی
1: راسته
0: نابداری دهو که بخوشی
1: دکانا ترکوی من رزو احترام بله خودش رازی بود
0: خودش رازی
1: المزاری بود
0: بله بله محل مزاری بود
1: لبسر که بید که تا دست راسته
0: راز بش راسته بله. سر داتر مالایی بود راز بشی
1: بله بله شما رو ویتا یه دیتر دهو که ویگا بر دهو که جن کینه شما رو ویت هوا
0: شما رو ویت من همین دهو که جن همین نکل دهو که جن خال و وکی مگوتا تا مات و خالت و خالتا کامن هفجینا احمد عربی رحمت لی
1: بله
0: باب سعیدی باب جلالی
1: راسته
0: او اکش گوانترین چه خانه هبول
1: نیواسی که
0: بله بله
1: راز بیش راز بیش در بینه به صحبت بجا
0: بله
1: این چوا چون زاخو هرچنده
0: بله
1: دهو زاخو هر هیچ جدا یک نینه چه فرقی یک نینه
0: بله
1: جیانه بیه سیدا جیانه بیه قناق بسرداته دو کرم که
0: سیدا الحفته و ششه ابخو الحفته و دوی امل زاخو بین بابه من ما مستابو مدرس بو العدادی زراع زاخو یعنی اگر جماعت زراعه نکه گلی بند رأسا زانن کان سیدا نجمدین که بویه
1: بله
0: ما مستابو العدادی زراع زاخو وجد دیف وظیفه ام چوی نویره حفته و ششه تقریبا بجمع عمره من 16 سال بو من وقتی اید چوی مویره از ویره متوسطه و اعدادی من ویره
1: خلاص خانده نخل زاخو تمام کرد
0: بله من خانده نخل زاخو تمام کرد پشتی شش اعدادی من خلاص کرد ام چونه برا و محلی یعنی دیف وظیفه باب من ام چونه زاخو
1: راسته
0: بله
1: یعنی ام بجین نیچی الوان زاخوی دهوکی
0: نه نه از هر دو ایکن هر دو ایکن
1: نه دهوکی نه زاخوی
0: نه دهوکی من نه زاخوی من هر دو جی درم دارن
1: تو حجت که حجت اوف صبراته بارابتر کیریه تل سیده
0: خودی هر دو رخا بس با چه زاخو از ایل مازم بوی
1: باش بس دل دهوکی جیز دایی بوی
0: از دهوکی جیز دایی بوی
1: کیش تاخه دهوکی صبرات الهدید کیش دبرا دهوکی صبرات الهدید سیدانی
0: جیز والله تاست برما دنیا یکی اره والله خود دو تاخه رئیسی نه ایک او مگو تا نمای جی او دف مالا فتح عبان آقای او تاخه که کبنا گل جات
1: شاره دکتور جول
0: دفتر آی رحمه دیبا بده
1: بله
0: گل جات شم هندک بنیات یت ماین کبنارت ماین از چه میبری صبرام گلک لیتید و یاد ویجی محل قناتشا مقابلی مالا رحمت لی واحدی نرخ شارعی رخ کلانه
1: بله
0: الویجی میجی ذکرات الوارا جیت های
1: اها اره والله ذکرات چه نه سیدا
0: خود بچی کاتی بوم نه یعنی کتو
1: بیجی طبانه نه
0: فعلا طبانه
1: نه یت ابینی نه
0: نه ما ابینی نه کری هل دو که
1: در زاخو اکیلی
0: اکید
1: خیر تیدام تیشالا خیر تیدام
0: هر صافی صافی
1: باشه الزاخو کیش تاخی صبرات الیدید
0: زاخو
1: اب خود زاخو همی ما گود دوک همی ما گود
0: بله
1: بس مگوتی دوکی
0: کیش تا خی عباسی که ملامن تقما مراهقی خدا تقما شنی از پیگه هشتیم حفته و حفته و وی بهره ام عباسی که متخانی سیده صالحی سیف بگوی
1: بله
0: تقریبا هشت نه سال ام توی بگوی
1: زاخو
0: الزاخو از گلم متأثرم وقتی اسوی خانی جد بینم ولی مخابن ویدی مایی که خراب کرن راست کرن گلک متأثرت بگوی
1: اها
0: بله
1: سوالت تایت بجین یه دیرین یه تگلت کلاوال دو هو که گیری کی بوی نسیده
0: خودی گلک بون نوع نه بیرا من از داخازالی بورین اتکم گلک بون مگوده تا عارف موسا بود
1: تا بسی زاروکینی کرد
0: بله
1: پیشتینگی بردوام
0: اسما متصل گل ابراهیم طاهای گل گلک من حجیت کرد گل گلک جی کل پروار بو پیشتینگی هاتا شهید کردن سیار و سبینداری برای عابد هاتا اعدام کردن یعنی مالک مضحی بون اف مالا مالک مضحی بون
1: اف حجی کرناتا با شهید ابراهیمی
0: بله
1: جبر چه اگر جبر بگو کسی که کرد پرور بویا
0: سیدا اوی اوی کردایتی نشان بده اوی کردایتی نشان بده اوی دلسوزی نشان بده یعنی تصور بکه سایق بیل اتحاده اتحادا طلبه بله. یا عراقه بده گوتی ابراهیم تو چه تو اوجید کلویلی گوتی از مکلفم
1: خوش مرچ نی نوه
0: گوتی از مکلف و هند باریایی بمتاد
1: راست.
0: اسم مكلف يعني هنگ يجي اگر دينارك تبريكم داب نيف يمي بيني في يبو هات ما حاشي قدوت
1: راست
0: از تات ما مال مال نت نفس ات شو ما داف في المحلا كوترا الويلي ام تمام المال ابراهيمي ابراهيمي تاثيره كم مازل مثل سيدة فرسان يعني تصور بك بشتي مزان الشهيد وي اس اي دي كم تمدوك تاثير مكر قال
1: راست
0: اه بله
1: و بيمان
0: پیمان حواله منی بچیکاتی بچیکاتی هفته و تقریبا دو ایکه او صادق آمیدی القلبی او بگونه ام
1: پیمان جی چالک بود بواره کرداتی
0: دار پیمان کرد پرورک بو
1: حتی بگاویش
0: حتی بگاویش پیمان گل این انسانه که کرد پرور بو
1: اشو نیزیک نیازم سیدا
0: سالی سیدا فرصد اغلب گنجیت میت وی وقتی رحا کردایتی دفع اغلب مگود
1: براسته
0: رحا کردایتی دفع بوچی چکو ظلم و زرداری مل پیش آبید خود دید
1: راسته
0: یعنی مد دیدن بجا چشمانت ها ما یعنی ادیا خوبه یکو دید
1: کن سیدای نیچیوانم اشگانجاتی اخو یعنی هستو پیو چندید کیر که ظلم کلوی ملتی تیده کرن سنی نم دی فتره سنی لی هنتوی دی بیجین سر مروی نه بود بس اگه گشتی قوناغا جیه گنجاتیه
0: بله
1: تا هست پندید کر که ظلم کال وی ملتی آتی تکرن نا بیت اف ظلمه بیت تکرن
0: سیده فرصت ابت ناف ظلمه دا بوی به چابت خود مدیدن گنج جینو که سالت نوتا و دو هزاری و وی و احساس بیتشتی نا تکرن نزاند که امید چه حال دا بون هینگه همجو اکیوا ما خوشید بیاد ما کیف دیام ما سیران دیام
1: آزادی دیام
0: آزادی ما دیام خودی نبو نبس نبو یعنی تعدایه که مازن المتحاتا کرن بوچی چونکو از ایمت نوابت ابا هفته پنجی آن هشتا مایه
1: دوشی کرم که کرم
0: سیدا وقت شورش کردی نما سال هفته پنجی حکومت عراق بریار یک دا ام شرق بشنت ناوی جواگی دا ناوی جواگی کردستانی دا چگیر رأسن تجنید دا پزارا کس گرن گرن امن گرن استخبارات یعنی والمهات ایدی برا باری برای نما حوال باری پوالی نما یعنی
1: بله
0: اچه بجمته یعنی ترس او ایک یادی تنظیمات ما
1: فکر حزب بعض اینا ناب گنجادا
0: ناب جهیلا همیش کلا طلایع پیدا کرن فتوه پیدا کرن همیش کلا هات ناب مجتمعی دوره مختارا گل گل گرن کرا کرن یعنی اهتمامک و مازن دانی
1: راسته
0: والخلقی کرن سیدای فرصت مثلا اسوه کونی چیروان کربت من سیدای فرصت ود بن متقریر سرت نویسی
1: راسته
0: تقریر روجه صداها تقریر راسته. چو امنی و استقبالت عالم گازید که عالم اشکن جدان مثلا من برای که بای ناف بشمرگی مصیبت بوم تشتک بوم نبوم از مراقب بوم از همی تشت بوم اگر من برای که
1: بای ناف بشمرگی راسته
0: اف مرحله همی مدید نیادویجی خلک اک زیده امن و استقبالت جنوب اینان ش بغداد اینان ش میسل وکو ضباط وهاب يعني
1: راس أكيد. اكيد
0: يعني مديت قال جواز ابو كردي اخو دبش لا تحكي كردي يعني يعني تصور بك اس وقتي دا اس عسكر اجازه امد بري كام دا خدي عسكري شي مكي داس نم جاده ابا مسيت خارجي من عسكري كي داس نم جاده واجه الجبهه يبون ببصره
1: راس
0: من ابها میجی من جاوی خودتن یعنی تصور که اجازه امد بری کام دا هوی امد بری کام دا جامعه لک از البرکوش که راسی هایی بوم کتب و چطه وصاد فروت قرطاسی هایی فروتن ایک هات گوتا من مقصر را کر گوتا من بنازانیم گوتا پرده میجی گوتا والله اصلا خودانم نکه خودان ده اید راسا مقصر ها بید سیده فرشاد هاتا بر والله هندی کره من الله وكيل هندي كوري مهاد بربو ناف شافت من قلت من تستنكف تحكي عربي ولكم انتو بنتو العرب نظام شو شو بيبا شو بهم انواع عراقيات وبعسيات وبيبا شو قلت برو والله من هزاين تو عربي خدي من هزاين تو
1: عربي واسنا خدانا بجي
0: واسنا خدانا وكوري من جا مشكلات شو كوري من بجيك دا سمدو دل العالم هكي بو مصوت كاس دا نتشو يعني تخورانا ديت بيت ماجيك بكاس إلا هستبما استخباراتي أشبعك بسط يبرو أفا أفا جنجي ما يعني تفي تشتيبي بينا
1: سيدا بري بري كو جنابتا ميفان بت برنامه متا إيكي شوان جنجي توي سردامي من ميفان كربو كاك إحسان إحسان نازي أويجي و جالك جنجي ما توي سردامي أما همي جنج بم مديد كان كودان شوانا وكي جنابتا نوكا بحث كد إيك نفري أمني آن رفیقه که حزبه دیفوا فکرت شوفینی یا چپلت که جنابه تا بحثیت حزبه بعض که هات که نتنا بگنجا دا ولده که کربو ترسو لرزه که خزبو ای خزبو نابگنجا دا ناب خلکی دا یعنی وکی جنابه تا کریم کرید یعنی میری نشال دفجنه باخفید
0: ابد
1: برای گل برای نشا صحبت بگرد حوالی گل حوالی ایلا إلا مثلاً بيجين دو برادر دو هفال وفادارته كودو بوينة درسوسته كودو بوينة أو درسوسي وفادارته يا كردائتي بويا
0: راز
1: بيش حتى صالانوتي بتشتي بردوان بو
0: أكيد أكيد
1: هندك هبون سردات شون بيجين دس خدار جل دس الرجيم جل سي خورا هندك هبون
0: بلي
1: أبي كونا بيجين هميشتا خلاص بوين هميشتا خلاص بوين دس خود كرا دس وادا سيدا
0: بلي
1: که اینکه چون از آخو اگر چون بکابو میوی بیشن
0: خودی ام دو سی مرحله ام تواتی مانه ام الکرکی که بوین سال هفت دوی زراع اعدادی زراعی زاخو بابو بابم چوری پیشتی اینکه سال هفت
1: اگر دوات بینی جار جا
0: حتی اون کشم اتصالات گل اکو دو هین حتی الانجی خودی گلک دی منیت هین پلی بوریم و از یه نوعی تبیرام بتوزوانی
1: راست
0: که وضع
1: چونی نسیدم تا پیمان گیا چه پیمان گیا تا خلاص
0: من بر هف کردم به مستوی اعداد معلمین هف لیری منی خلاص کردم
1: بشتین گی تو ایسا حتا دیده مزراندن
0: از نوتو دوی حتا ما دا مزرانه بشتین گی چون عسکریه هشت سال عسکریه است مام پنجه سال از عسکریه مام
1: بله
0: و فتره که مهاری بشکر العسکریه جا اسمام تیده حتا سال نوتو
1: سيدة تاس أخذتك جلك جو جنبك

0: İfamı gel yapıyor.
1: Bəli.
0: Yani de de çoya askeri bezdana biyetçete. De çoğa verlikdi.
1: Xudi vekile. Çoğa askeri bezdana biyetçete. Avci pişti Bağdat as nakil kelime Basra. Mkul bob çıpkam. قلت كورة من السنابش بتاع مصير مصيرته وتخدون جني وبيا خدون عيال تو مصير خو إدي أس نشم نشم يعني أزيد أجري ده ما بابن بخود قول شكو أم تقريبا أم حف براينا أم تقريبا بيج برا أم عسكر بوين هذي كل عدد كيبو
0: بله
1: هذي كل عدد كيبو إكش ما جينا بو جاتا
0: راسنا
1: أري والله
0: بو
1: النظام
0: چتایی
1: بو نظام بو من خوش بو
0: یعنی دی تو بی دی تو بی چتایی یعنی فکر کا چپل بو تعبیر جنایت کرن
1: سیدا فرصت بس تشتاق دیجی بو دیرو که از بشم خلق ما اغلب راستی بو بو نچتا فی سبیل دانش نجمعی
0: از جرایات ما
1: از یعنی پاقشی بو
0: یعنی او جیاهی
1: بله بله او هبو
0: او جیاهی
1: بله
0: بس او نه نزبکا گلک نزبکا کی او جرجی بو
1: بلي
0: هر حالك هبت
1: بلي بلي
0: بلي
1: بلي
0: چتهي كنا بجن توي سردمي دا تقال كرت پروركي ند گنجا
1: بلي
0: ند گنجا
1: بلي
0: يعني
1: چتهي يوم زحمت
0: بو چه هاد بو بو چه هاد بو ام دي شويري گرين اس لا حول ولا قوة ما كا اس نب ما چته دي چما عسكري بس هبو چتهي ند كر عسكري عسكري
1: بلي
0: نشم چم ال بنا بروك الشري براي خو بيش مرجع بكوش.
1: بلي. بجا سيدا فرصت.
0: يا دو جام سرية.
1: يا دو جام سرية العفو تيب خبري أغلب مجال الدنيا خلكي كي ببنا شتا نكو أو خراب أن خرابيد فيد بكردا نه دانش بنا تب تب بيش مرجع. أو جهابو. دانا بتب بيش مرجع.
0: بتو شو شر بيش مرجع يجي. أو جهابو.
1: شو
0: شر. مقدة دو جام سرية.
1: راز بيش آه صحته تخوش. بس هاب اغلب صاين چاوبن هم دا اجازه سینن اجازه ما تکنه بدی که خدا و پارت دا بو امرسری و و صحبت ها
0: سیدا هابون از گل بو چون جناب تمه بو برجوان دا خو بو سلامتی خو بو سلامتی آیلا خو بو نه چته راس بیرامه ام گل اجل گل به چنده
1: ما
0: اگر نه با چته دا چته دا دا قادسیه تا کشته
1: اكيد
0: باشه سیدا سيدا صحبتك بومن هاتا كلم كاك سالار تشيب إجمار باشيني بيوت بيبكي مثلة كرداتي الزاخو ريخستنا
1: بلي
0: بدو ريخستي بوي
1: خودي أس ريخستي بو أنا ظالم نا ريخستي بو نا ريخستي نبوم چونكو من قار ريخستنا الزاخو شولت كر قار رحمت لي شهيد محمد سعيد قولي ملگل شد که ام طلبه بون پیگ و باریاوی گله گله بمتحاد هندید گوتم ناویده از ذهنی رم رفع کم من گوت از بی ناو دی گله بشد کم چکو از بو خودیت کم بو کردائیتیت کم چاو ایک دشتا جامعه شب و روش نوی جاد کد بی خو بینت در یعنی اجی کردائیتی بو سازد کم گله ما
0: بس بون بون حوصا خوشتره
1: از اه کرده چکو مدیتن سیده فرصد هندی هند دست امنی دریش بو شبکه تهات داناندن پشتی هنگه 20 روز هایی بکه دو هایی کشف بود همین چونه بر سیداردانه یعنی شهاد سر قسم به هنه مچند شهید داین دوگل، زاخول، آمدیل، آکره، کردستان همی هم میجی اف دست امنه همی عرداره ها بود بگوته تا حکمت عراق گله گله خوقوی کرد حتی دست جنگل گله ها بود
0: بله تا چه هاری کاری ها اوی رخستن اکر زاخو؟
1: هم میتشتی از هاری کار
0: وکو؟
1: وکو سعد دوازده بل اینگه دا بشتم من رحمت لی محمد سعید دا بشتم من نجیر ها حاضر که افشبه باش سعد دوازده ام درد کردیم
0: ما یا جیانه دا؟
1: نه امری خودی کدیم
0: خودی جی رازی
1: بید خودی جی رازی بید ازا سعد دوازده داشت مال درد کردیم پیجتا کتیب خوندنه اینگه هم طلبه بایم ازا درد کردیم ساعت وازده ام دا گهینا ایک کلان کلان ام گهشتنا ایک دی محمد دا بشتم من تو بری که من هره از شلو خوکم از بری که بیچوم من استطلاع المنطقه متکر خاصتا دورا بارزان و جهت مالت رفیقه و حتی تو بی اخاره اوی بلافو کتاویتن نشرت هوبتن ما ها شولي ما حول ما شولي ما أبابو
0: بله
1: وبشتين كي ما وعد دابو يكدو صباحي مفرزة أمني حكمتي سلمة دابت أو دبو خوشت أز بخوشو يعني
0: ناس تنيا سمعتم
1: ناس تنيا رابين هالكش ما بخود ديشت نيل إيك يعني بجيب سلمة ياتي نسبة بس كوك فرسات سيداي فرسات زحمته أف صحبات تاني مواليد 2000 تقبل بكان ورقرب زحمته قالك أب زحمته شكو ناديتنا ظلم ناديتنا
0: بلا أف أف بجنجيلي فيغا في أف برابابك فيغا في داتيب جهن كاني السردمها وكو وكو جنج شهات يكرر حتى أفسر بورا هاتي
1: بلا
0: بلا أو قالك أجرين أف جيروكو سرهاتي بو جنجيما بردوان بينا قوتن
1: بلي
0: أب تشتهات يا بيش ندا وصب صناهي هاتيا
1: نا والله
0: هنجو خبات كي تيكوشينا كي بخوين فيتنا كي سيدارة داني خلفا سيدارة داني وحتى دوماي كي بيت جنجي ما بيب زانيت
1: سيدارة فرسد
0: سر هندي شور كي
1: سيدارة فرسد تتبيل أمن بجا أم جنجت أودي يجيبون إيكي أمني هات طلبة هويش مكر هويا نل دف مو بجيبو أبي شقا كلمة دا حتى الأنجيك يعني من نظري كده شيء بيجب أشوف مال ما مكيراجيري مكيراجيري أس أف جنجة أس بما قطان الدستة دستة خلكة كده يعني أس جلك أودي بوم ألا والله
0: بله بس هالويس تكين سيدا أبيش مدنجة كده كل سال أركة بشيء بيوان دي بيبكي كزحمة نبيت إيش هالويس تكين سيدا رخصنت بجین نهینی دبرا زاخو افراد که کرد پرورد سردم خودا بیروان رشید
1: بله
0: میوانم با البرنامه ایکش خرکی او صحبت کرد که دو کچه گنج
1: بله
0: اگر نبر بانا زاخو خلاص کرد بانا نبر بانا دف سیدای نیچیل وان زوزانی لویره او هر دو کچ بیروان رشید و داینه اعدام که داینه سیدارا دان
1: بله
0: بجا سرحات یاوه خوشکا بریفان با ما صحبتت کرو کجی که سالار ببزاوه که این افجی موافقیت سیدایه موافقیته و تمام دم در موافقی خوشکا بریفان رشیده یعنی بریفان رشید و ساعته تا بجین ما مصلا بریفان تا تنیاسین سردمی گنجات یا خود وکو قوتبیه که چکا خونگرم
1: ما خونگرم زیاده خونگرم بود
0: لیلا قاسما دوه که
1: بله بله از شهادم سرنده
0: بله و کی نجات کا که بیروان گله گنج جو حید دیمه هبون یعنی هستکا گله کا مزن یا کرداتی دلواد و جسیدا چه بیشین در برینا خو شعری کربا در برینا خو هر تشتکی دی کربا و کو وفاداری بو کرداتی خو د جی رژیم د با کی چت ما خوش کت ما هبو و جا ابي سرهاتیا بیشین خوش کا بیروان بیشین راستی یا سرش راکش بود گله که بسی حلویست جانب تکر دمل دست رو دفخو ورگردون و بجا پیشتینگی امدگودار یا خوشکا بریوان که که سالار پیوندی پید کرد اگر اونه باشی از شیم پاشین الویره اویات ده سید
1: یوم نه بله
0: بله بله ده پیوندی پید کرد باشه سیدا
1: بله
0: تا تو گنج جحیل بوی تو نترسی کتب چی گل فیر ریخ خستنی تو هاری کاری آوا بکتا که روشک دی ایدی تیجی گلو دی تا دست سر کن دی تا تعذیب ده مالاتا دی کفتت بیشین تو چارچو وکی گل که نخوش ده
1: بله
0: تحضیر الوی چندی نت کرد
1: سیده فرصد اگه از بیشم از پالوان بینم و هو کرو و مو کرو بخودی نویا مد کر شکووانی خو مد کر دی هد دلی من صوتی بو مد کر بس بخودی هم ترسان، چهانه ترسان؟ ترسان که مازن دلی مده
0: و چالا که اوی بیشین ریخستان نهینی و جانبه تا بحث که تلگل تو گل هاری کار به چالا کیت کرن؟ و تا زانی جی؟
1: بل نه گل من از پیواندی توی و او بس تنظیمات توی ریخ راو اوی وکی جانجالوکی بو یعنی او بس از نیاسی
0: بله، که سرار تو دشی بس تلفون هم نینی بله
1: یعنی قصدان من اكيدي نت نياسي بس اوت نياسي ابي اكيدي نياسي اوصى يعني اوصى تنظيمات المصم
0: بله
1: سيد عندي انت هات كشف كده خلك ما قالك بعدهم وتو شو
0: راسته الفيري هبون وري خسنات كشف او هات كشف كده او
1: نعم نعم بخير البيلي مثلا ما هي عبد الواحد السيوري
0: بله
1: هبال مبو محل خاستي الدوكي
0: الدوكي
1: بشتي كاشي بوي عذاب شو
0: بله
1: يعني تصور كبرنا بغداد في سبيل شو سيراوه تصوتن عبد الواحد نمو عبد الواحد
0: بله
1: بابي شو سرادارناوي كير
0: سيداتو بردوام بحطات اجمارة
1: بله بله
0: خشكاب بيريفان بله
1: بابي شو سرادارناوي كير قلتن أفا كوريتا قلتن أفا نكوري منا نزاني نفجابتي همي صوتي بون
0: بله
1: يعني شنيك أوي قلت كير باب وقتی گویی باب سیدای فرسد اکرمن جان و جحیل نفشاف صوتی و اسنانی هستم و این افکار ساته
0: او برادر سیاره تا صوتی؟
1: او برادر سیاره تا صوتی و این اوشی حواله من بود بس بی تنظیم یعنی نکو بس ما هاشی کدو هم
0: بله من اوشی میوان کر بو برس سرحاتی اخو بحث که تشته که غریب بود
1: نینه نینه اولا بیا تیمساله که بو سیدای عبدالوحد شکر سیاره لازم تیم سال بوی بیت شکل
0: بله
1: آره والله
0: والله بجین دیداروی با من حتی من دمای کنای گلکا یعنی گلکا دل ایج بو بله
1: بله
0: و حتی چندی تو ماد گل وی رخستنی
1: حتی
0: بله
1: تقریبا همه سال تشتی همی از گل بو
0: بابت زانی؟
1: نه
0: ماله با؟
1: نه نه
0: و گل زانی با؟
1: نه نه نا من الزاني بدو فقير أوش ترسم هذا بودش مجبورم ترسكي بو أشيكا
0: بلى أو سالار كريم كريم كزحمة نبي تمتى بيوان ديب كشكا
1: جاجي هنگ سنكت ما ديكامي جي ماني خلك دوك يا
0: بلى
1: فدي من هات ويا أسباب بوديكا مال ترافيق أجي نزيكي ما بون
0: أو سالار بقى جمارة
1: مقولت أترسم أس قساكي بو باغ بهم ها أم فلان الفقير البارحة نسيروان مانا تاني وزع مشروع
0: مشورات
1: هريدي يعني مقول أبديكوا أبشتب سري بابا ديك يا فقيرة
0: بلى
1: بيت كره خو مازك كاتو بيت كره خو بلد كاتو بهالش كله كي عبد هري والله
0: بيوانديتا بارا بترية كردياتية
1: بلى
0: الزاخد قال كي بوينه خود كسان تبسي بيماني كي تبسي عارف موسى كي تبسي شهید ابراهیمی که تبسه زاخو سیده پیوندیت ده هر بردوان با دویشار چو ویده یک کردهاتیه
1: صحیح زاخو
0: حتی بین سالا نوتو یکی
1: بله
0: بله
1: ایکدو ما ایکدو نیاسی بایه مثلا مباریب ایکدو ها بایه ما پیوندی کلی ایکدو ها بایه ام طلبه خاصتا طلبه ما پیوندی کلی ایکدو ها بایه ام مثلا بچیکت محل نهمی منات موجودة يعني ترس ناف دل مهمية دابون
0: هابون ديف شو نها وقت كرا سي خورة رجيم
1: قال برادرة من بس قال من نع
0: بله
1: بوشي
0: بجا سيدة تو ده شيء مايكي مايكي كا قلت خويك دا قدر يا خوشكا بريفام كيكو برانكي كي زندينو كا اتقال مدى بريفان خان
2: بله کردم.
0: سپیدا تا باش.
2: سپیدا باش.
0: سپیدا باش. سپیدا باش. اینه می باشه سیدا تیاری چوانه.
2: الحمدلله می باشه. سپاس سلامت کن.
0: هر صبح انشالله. بیری با خان به اکل بیرا بیرا جناب تا بی تو میوانا برنامه جمع بر رادیو دوی. دبستی هلویست کسی که کرد کاک نیچیروان زوزانی.
2: بله.
0: کو دوکش دو گنج تا خلاص کردن و پشتینگی تبرین تسلیمی بیجین نیچیروانی کرین الزاخو اوش وی روشی وره از دیفچونا

0: souvent des amis, parce que maman restait de métier qu'elle elle a étudié ça pour vous.
1: بيجم سمع خارجية بيريفان خان خشكا بيريفان بيجم ياتا سمع خارجية
0: بلي سمع خارجية
1: تشيب كي داخل دا دانك درس بيت كي زحمانة بسيري بيجو كو دانك درستي نا جايد بلي
0: زحمة
1: بلي درستا تاكيرا كي سمع داخلي
0: يا داخلي يا بلي نكازي خارجی بله کرم
1: کرد. آنو که دنگ درست دیده جارا که دیدوی چرو که سری بود بحث که خوشکا بریوان بود بوره دا خازار لبرین جنابت ادکم
0: طبعا نیتیروان دوزانی اکشوان کرد بنامالا دهوکیت کدنه که او آکنجیت زاخونه و پریکا که مروفت منه مروفانی آنو بینا موا خیزانی های دا خازانه کر که أجي رخصت يوابن يا نهني الزاخو طبعا زاخو قالك زاخو دهوكي وأبدا بارد ما صالة حشتيان قالك تصانهي رخصتن أشكرات بنية نهني
1: راسته
0: رجال لو ما مقوتي أثناشن خورك خستي بكم بل أزيد خزمات الله بن بوهر كاري كيفار بتن أمدي كاين أزي بيتا ملت من أزي بوهر كان بس نوبه من انا في سنجبر ان ترسين يعني ترسامه زي اشكراد بون دجا جارك دو افرات هاتنا مالاما هر دو افرات جي رخصنات نهيني بون و رخصنا واكشف و ولدهوكي خو هابتنا بختي من كو اف وخلاص كم و تظانين كو من غيكت هاي جبر كارما چالاكيت ما يتبردوام دهوكي دا ام گلک چالاک بون ما گلک کارت گرن بجا هر وکی هندگا گود بوی هر دف خشکا بیریوان بلا افتا خلاص کردن خاطنا دف من دو کج بون ناوی ایک شواتنی از دی بیجم ناوی شیرین بو گوتا من بخت خود مخلاص که رایخ اواما شبکا مایا حاطی اشکرا گرن و حوالت مایت حاطی نگیردن بس ام هر دو کج کت مای بجا هکا ناویت ما گودن او خیرا محجو میشه گوتا و هر چند جیوهی که به از گلک ترسیم چکو مگود نکه کمی نکه بده بومه چه کرده بس از ناچار بومش برمدی تو افعوا اصرا بومن هاری کاری آوا کرد مگوده دیچن زاخو و زاخو اکی هلی بجنوی چیروان قره نجمه دینیه یل فلان تاخ زاخو دیچنوی درگی او دی بیجی ام تاقی نه فرای کرنش لای خشکات بریوانه و مخلاص که و از خوب بیشن ولی اوجی گفت ام همه چه تشتی تو بیشی بس ام خوب پا بیشی بس ام دهو که خلاص بی ولی اما درگاه دهو که اوی را چون زاخو و دیف خبره میشی چون و ککنی چیروانی جی باوری یکا مازن یعنی راستی حطانو که از قرداراوی ما یعنی هکه کد با شبکه که آن کد با تنگاویه که آشکرا ببان سریوی و یمنی چوی با کو گلک و گلک ما کاری که خطر یه گلک و گلک او ما انجام دا او جراب و پریکا خو او هر دو کچه که گاندن عریض تشمرگی رخی زاخو او ایک پنکاویت ما بون اوید که ما خزمت کری بو خبات و شورشا کردینی او بو راستی راستی گلک گلک کاری که قرز بو و یک طرز بو بله ما انجام دا ما رحاخو گوری کر مش لای خوبه و کاکنی جیروان زوزانی جیش لای خوبه گوشی آوان هر دو افرادان گهی تاریز پیشمرگی و خلاص کتش گرتنه و زندانه و اشکن جدانه
1: بله.
0: بس ام حتا بوی فالک ام ترسیدا بوی نکه هندک بیجن که او بون او هر دو افراد خلاص کری
1: تا چو ازانی پیشتینگی خوشکا بیریوان که او هر دو افراد او هر دو خوش خلاص بوم یعنی په ایک جاری دنگو باز گشنته کش شما ترسیه دار باز بوم
0: شما ترسیه دار باز بوم

0: بريكا
1: ديال قال بريكا كوكني تشيرفاني يعجب
0: بالي
1: بريكا كادي.
0: بالي بالي جراند ما طبعا دي كوني تشيرفاني وخشكم قالك وقالك خوالات ايكمون قلت خشكم حلو مسألة عذابون كو بريفان دو كتك بو كورن هنار بوني وام قالك ترسيوين ترسام قالك بو ترسيري كورن تيتشت بالي با نيتشيرفاني جيت خلاص كريم يعني جراند انا رزبتش
1: بريفان خان
0: بله
1: يسر خط جنيد يسر خط جنيد نيتشيرفان يسر خط
2: والله خط ترسيا
1: بله
2: اجديك خط ترسيا من اكو باغ
1: بله بله
0: اري والله
1: بجا اوتو اوتو كاك نيتشيرفان
0: جالك بو ترسك يعني نا او اسباور كم صالك او راحت نابون والصالك اجي راحت نابون يعني هن ترسك هذا نفس ماكو ام هكو ديجن ام كاتينا برح وليس مشنقي يعني ام في دردون مسجابت خودي
1: بيري بخار
0: كبنا وان هردو افريكا بس اوي اس حطانو كات بيجم اس فاسيويت كام تكوي اخنا من العربينا دا وهردو كتك خلاص كران يعني جبرت اخنا من العربينا دا جبرت جيه هر كسك مروی بخته طال های که جیو صفصانه هی دیمر سر مروی چد بله وی باوری که رو و با من اف کار انجام دا و او هر دو کچک خلاص کرن نیچیروان هجی هنده از نوک هجی که بیجم هجی بیتا خلاط کرن یعنی خلاط کار که جان انجام دا و راستی راستی گلک کار خلقه که ما گلک کارت پیروزت کرین بس هندي نبون قد إيك خلاص كفن بلي
1: بيري
0: هندي بون كشورش سر كفتن كخلق بيت أزاد كرن وأم أزاد يبجابت خبرين بجلا ماجي رئيس الصلابت من ببراي من نيتير وان زوزاني وأو كاري منوي أنجام داي ومسيدارة بجابت خودي بس
1: أو يتجلتا
0: سلامتي سر مرابوري
1: بلي نيتير وان يتجلتا خوش كان
2: رزوس لا
1: بله كلام كيف قالت تشي كات
2: رزوس لا معنا بوتا خشك عزيز
0: تاكني كير وانتي كان
2: والله الحمد لله تو هر صاحبي اسم منوني تمام تا قد صالك چه صالك صالة هشتي ودي بو هشتي وسي بو بخدي حتى صالة نوتيش ديك از الترصيد ابوم ايكي قازي مكر بو از دباجي نقيم ام نبس خود ترسيان اش داي بابي خود ترسيان بابي ما هاد برازيل كرين ديكم هاد برازيل كرين برايت ما هاد بونا رازيل كرين ما تقساك قلا جون اخفت تا قلت ما كورت قل تنظيمات كردوياتي قل تنظيمات بارتي بس بينوف فعلا جي روز
0: بو
2: چونكو هر دو هيباسي هيبات تنظيمك تخاطا كشف كرن نو كان بو سيدة فرساس جي قلت مو قلت هندي هند دست امني دريج بو هند خلقك زيدة تطوع كربون بارد دانوا چب ترس چب اودي في سبيل بس تنظيمات كشف كان امنات ويريون
0: جالكسي كشفتون جالك بجاستر
2: ومنو تجي قال مناقشه جديد قال مساله كردوياتي كيف ومين قال قلبت تخاد مناقشه كردوياتي منو تجي قال كتكر قال
0: بردوان بردوان
2: اري خدي وكيل يعني انسانك مخلص انسانك طبعا هيك كاسينات ويريون قال كاسيه بوغت ينني اصي بايا
0: بلي
2: رزوسلاف مهنا بوتا
1: جابيري بخان
2: ان شاء الله
0: بله
1: تشتكي قالك جوان قوت طبعا نافي بيري بخان بيري برشيت الدوكي نافي بوكي ستيرا كاكاش العصمار كرداتي الباجر دوكي يعني تو بو يو تشانت كيتشكي دي ابا بو تشونا منا ابا تشانت كيتشكي دي تو وي سر دمي دا هوا كارك قالك مازن انجام دا ديتنا من هند الى قاسم دوكي بوينه بس تقول نيتشيرفانش هجيوية چنده بيتا خلات كرن
0: اري والله
1: بيريفان رشيجي و نجات كاكاجي و غالكي توا بيدفي و مراسيم تري و رسم تايبت وكو آفرتكا چاف نترس آفرتن چاف نترس هاد بنا خلات كرن تري و رسمكش هجيدا بله بيريفان خان زور سباز بو جنابتا زوج باز بتريز وصلاب بتو بو كسو كارته بو ما مصطفى تياريجي
0: ريز وصلاب من مصطفى برنامج وبو جناب هيجا نيتير فان زوزاني ان شاء الله هر صاخ وسلامت بدو هر سر كافي بدو ويبر دوامت خدمته دا ان شاء الله كيتو جيد بيني
1: بيري فان
0: بس تبعك خوش بله
1: تقول مال بات شميش وراي يردوكي بيشتينجي اكنجيت زاخونه يعني مگوته ویجی ام بیجی نی چیلوان دهو کی آن چیلوان زاخوی تو چند بیجی برایاته
0: خود اگر نه بیجن آکنجی اگر بیجن افخو مالبات دهو کی تکنن اونو که جهر دهو کی مالبات هایی از ضفری بس اوی ما از زاخو نی چیلوان شوان کرانا یه گلک مخلص نان زاخوی خاری و زاخوی دانت براو برایت وی اگر مالبات بابو تیکو باف دهو کی بن بس خش کبرات ویل زاخو یعنی او خش کبرات داند زاخویت خو
1: بله بله
0: بجا اد بجن فرق نینه و مادم
1: والله بیش
0: همی گابا خزمتا او جه مهر خزمتا
1: جنابی بیش اختا که گلکا جوان گود
0: بله
1: گوتی از هر دوکم زاخوی مجی و دهوکی مجی
0: نه ما اوه مال بات اوه او خش کبرات زاخوی نه
1: بله بله باشه بله خوش که بری بر رز و سلاب و جنابی تا و جارکاتی رز و سلاب و هم یاو
0: ممنون ایش لحظ سر کفتی بم
1: هر صابی ایش
2: لحظ بوده جهنه سخش ممنون
1: سیده خلاص او کچک چوا گهاندر لزوی نکه نه نه اوه تو بلا بلا خوش که بری بخواه بس او هر دو کچک تا چوا در باز کرن دیو جا تو یه تمام که
2: شف ما وكي مو قلت ما أودي هابي مهمة يك هابي من رحمة لي محمد سعيدي بشتي ما مهمة خو
1: سيدا ما سالار بشتي من سيدك خا وقت ما
2: بلا بلا
1: ووقت خوش تجلك خو دارك خوش من هاك جينا بكر
2: بلا بلا
1: بني كرمك
2: مهمة بشتي مهمة خلاص بوي تقريبا نزيكي دوي شابي سي شابي كورون كورون من خو غاندي امال هابين بو من خود سر آدی کری از خاطر مسیر جو کسی نزدیک کم موضوع چیه دستیم سر دلیم حتی نیفروش دستیم سر دلیم و بعد دوستانی مشوره کی کری من وقت بیش نظر حکمت عراق من قبحت آگاه کری
1: راست راست اعدامه
2: بله
1: بله
2: والله بو ایوار از درکتم شمال درکتم از خاطر مبه دیگون گوتم من نیچیر متها گویی والا دو کیش کل ادامه وانه یه لیویات هنر خیر کره من با اینگه از شباب بیم از گنج بیم
1: بله
2: والله از حاتم سلام علیکم علیکم السلام هر دو جید رشتین اب اب اب اب
1: درس و ویدی
2: از مزانم موضوع چی هم من ازانی گوتم من کاک نیچیروان خشکابی ریوانی امید فرق نیا دفتر نه بجا گوت بل اینگه بگوت تنظیماتت مید کشف بود امید هاتین علاجه که بوم کرد وقتی او گوتید قرطنش دلی مواد شویدی مشوره که کرید مقبحت ها که کرد نظر حکمت عراقی اکید او کمینه امنی برم بدایی او یه زانی که ازیاتی مخوش سردیوای راویدی ازیاتی مات مواد من او بزید کرد گوتید ای که من از چنینم از کسی نانی هستم که هین فره کرینه گوت والا بریوانی وقتی گوتی بریوانی از مرتاح بود نفسی از مرتاح بود خیره گوت والا امید کشف بود ام هر دبتنه دمان گویی خشکام کلبی رینا خاره نیم ساعت ایدی ازی با اینگی تلفن جی نبون خودی منی ازی بلاز بلاز بلاز منی خون گوهان دیا رحمت لیم چوما مالا محمد سعیدی محمد سعید ها حول مسئله با گویی نیچی هر دو کچکابین مهاجه هیا یه کشف بوی هر دو کچکابین او زی مرابی هینا والا هر دو کچک مید داینا ایدی خود دیکا من خیره کره من با منه مادی چی بیش بیر از سال گلک هم زحمت ها والا هر دو کچک منید برین مید بروی امانت رحمت سعیدی خودم عیال بی خودم جن بی کچکاشی گوتا من تو مانا هیلیم گوتا نه چه ده هوا هیلیم والا امید مانا هیلوی
1: برنا کیری سیدا
2: مالا محمد سعید
1: نه پشتینگی
2: جا پشتینگی سحار زی سیاره هات سیاره تنظیم بود اوش تنظیم بود سیاره هات هر سی مید کنید هر دو مید کنید هر دو کنید پشتا سیاره دا برن تسلیمی لجنا زاخو کر
1: پشتینگی هوازانی کو گهشته
2: پشتینگی بس مگوت آوا مگوت خوش کامل مرناتی دا، کشتناتی دا، ایهاناتی دا، از رجای شود کم، وقتی صبح هم بین، هم کچه کن، هر دین خود تسلیم کن وقتی صبح
1: بحثی ما نکن
2: بحثی ما نکن، نه بشه امیر زاخرا چون گوت والا باش بگوت امیر رخی دهو که را امیر چون امیر اولی بود
1: دنگو باز گشنه و کف هر دو کچه گشنه دسته که امیر
2: پشتی سال
1: آن گشنه دبر آزاد
2: رجا پاشتی رأس محمد هاد کتی جوابی بگهینه من گهاد نه لجنه زاخو اره والا اوه مشیا ام بگهین الحمد لله از نپشی مانم
1: بله
2: از نپشی مانم از سر پرازم جی اوها او کچک شوا منه دیتنه حتا نکرمه بس ایک شوا سالت نوتا میدید تجیوی نه بچیک دیبه بون مخب بینه اینا داره
1: نه نه دا صلافه که لیکه
2: والله مخب بینه اینا انه وریام یکیشی از نه وریام
1: واه
2: خود یه وریام
1: بله بله
2: بگوتی نه از خب بینه اینا داره
1: سیده صحبت گلکا خوشه
2: عزیز
1: است بجم دمجمه رکی جی کنا بزم زر حقی و چند در ناکه بی کل گل سیداب که بینه دانستان داره بابا تیرو تسلک بله مگوشی صحبت کنا بزن آخفتان آخفتنی بد کشید و چی رو که سرحاتی و گلک خوشه بله صحبت تا گلک با مخاطینه گرنو به قدری جیجاره توش مقبیل بکن
2: ممنونم از ممنونم برعکس از ممنونی
1: همه ماوی برنامه دومایی کن
2: سپاسی همه همه از میواندار کنیم از حاد مبیرا خلق خو او گله گله بومن شانازی هم
1: رسابی شانا برای گودار و بینرد خوشتوی به چندی ماتینه دومایی که خلقه به جاریش برنامه ایکش خلقی حتی جاره که دیو میوانه که دیتر حتی ویده میبخاطره و خود گله و بیده

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

جه راديو دهوك برنامه سپيدباج ده هيدا پيشكش کرن. برهف کرنو پيشكش کرن سارا حاجي. کنترولو بجهينان سالار جلیل. هنده جارم به بزاروک جبیر خوب به کدجیان دا یه مجد بی جبرگو آرامیل دف زارو کامپیتر یه هی راست دم مازاند بی جوانتر تاغ بی ولی ده هستین خوی نازک و گشات یا خوش دزده زاروک به و اوه نبی رامانه کده بچیگ بی زاروک به دا خوشی بجیان ببی سپیده باش. گل جوانترین و نازکترین و به پایانترین رز و سلاوا گهدرین هجاو خوشتوی گهدرین رادیو دهوک تخزمت هوا دینا دا برنامه هوا سپیده باش پیشکشی هوا بگینو به هیوی نکو برنامه افروژی به بیتا جه غازی بونه هواین خوشتوی هلبسته کل بردست مد پیشکشی و گین الژیرنا و نیشانین چاون خماریین باجری اف هلبسته بخامی جین ریکانیم

من خوبستیران خملینید شف لبر سمایا بیدنگی استیران بیجنن خو لسر ریکن ریوینگ نشقا بیروز ملاوت گد شتلن سپیدا چینید شف بیجنن خو داد عیرید خل بر بیجنا لیدان اندل من ناگرید دنا بینا طاریاتی شوه و سمای بیدنگی استیره و بیجنا لیدان اندل من روان من بو عشقاته کرنو شکا حلا جانه خملاندی بگل انصور بسابید کن جورا من با سر نشیف داد لقینید جورا من جلیلاق سرما تنبون گرتی دلیل تصمید او روژا عبدلا آشنای عشقا دبوی از هرد بیجم دل زوستان ویجینا من بویا قابیتا که زوستان روان من سر بری گرمت گی او بمیا جینه ود جینی ابنی ویانه اوخ خوزی تزانی با دو چه پیوک شرینی لسر زمان من چه شکروگه که روژن ججنا نوروزی لسر زاره من دو کیوه چوی که آورین دین هنگی وینی دعورین بهار بیچانو بوارک دیر دراز رواندی تو کیوه چوی که آورین دین هنگی وینی دعورین بهار بیچانو بوارک دیر دراز رواندی لیدان اندلی جگود گود کند حالت چن تا کسی ریگا پیاد ریگات بیتن تا کسی ریگو پیا ریگات بیتن لبازار باجر من دجاوین خمارین باجری دا همیس بدهیان لدد گرید.

Карю Бзаво Чалякенхо. خوفر بکه کو سرن جاتل سروان تشتا بیتوین کو توتشی کنترول بکه نکو او تشتین کو تشیان تدانینن کنترول بکه کنترول کرنوا یا بزحمت بیتن او دو خوبه و باستینی همی دمین خویم 24 دم جمیری به کاری و ترخان نگه جکارگی نبازا بو کارگی دیم ات روژه دا ویان شوه دا نمکی ترخان بکه بو به هموطن خو به تمامی خوژ برپرسین خوین جیان دیر بخه اوی کاری بکه یه تو به آرامت بی ملاسرن جادل سروان تشتا بیتن اوین کش دل تا دل خوشت کن دل خوشی خو نکه قربانی کمکا برپرسارتین دین جیانه هفسانگی خو را بگره دنو برا کارو دلخوش کرنا خدا دستو شنده بردکو بردوام لومه خوب گی بردوام رخنه لخو نگره بو بچیکترین شاشین کتو انجام دی بو جیان خوی روژانه آرمان جن خو دست نشان بگه و آرمان چندید بچیک جیبن بلا دو دمکی بو ترخان بگه بو نمونه خو فیری زمانه که بگه پرتوک که بخینه یا جیتشته که بنویسه خو او پیدوین خو بخه رزا پیشیه لون تشتن کتو گرنگیه پیده خو نکه دیماهی لیسته دا دمه کتو لیسته که برهبت که هزرا خدا بو انجام دانا کارو بارا یانجی بو انجام دانا کارو بارن کسانن دی لدست بگه خدا نه گرنگیه خوب ده باشی گرنگیه دورو برام بده و دلخوش کرنا خو لدشتن مازن نگره دلخوش یا درست دشتن بچیک دایم بو نمونه دمه تودخینی داکو در بچی و خاندن ابدی ماهی بینی ادبیدن او خوشیا تو اتو وی ریکه داد بی او خوشیا کتو تصالت خاندن دا بی هند نبیدن کتو الدی ماهی ادبینی رکه نده دل راقی جهان ولتب کتن تو جی دل راقو ندلووان ببی هر دم دلووان با اوب دلووانی سرداری ادگل کسان دورو بری خوب که افچنده ده جی آرام کتن و ده کسان دی جید گلده دلووان کتن

قدرن خوشتوی او کسین گو ریجا کلسترولا خینوان یا بلنده بدر ریبری کشین وگی جلتا دلی جلتا مشکی کش رقبونا خین براد بن ولی سیستم خارنه و چالاکی جستهی رولک کارتگر ادبینی دند چار سرگرنا او گرفته دا دوچه اوان کارت ها لشوه بگی و کارتگرنوی ارینی لسر دل خو ببینی بلا شیواته یاب مفا بیتن بو دلی بو نمونه سینیکا که کسکاتی مریش که کلاندی یا به پیست یانجی پروتینا کم چوری وکی ماسی یانجی او کربوهیدراتن که ریشال دیده هبن وکی شوفان وکی دانویلن تمام وکی باقل که فاسولیا و نوکا پشتی خارناشی و سی خلقم بیا پیا سبکه افچنده هاری کاریا کم بونا کلسترول خراب و برز بونا کلسترول باشد گتن سیستم خینه چالاکت گتن و شکر خینه جی هفزنگت گتن هر واسا هستیاریا انسولین جی گمت گتن شیوه خو زیب خو اجبر کو درنگ خارنا شیوه اگر اکه بو بلند بونا کلسترولی و هر واسا ادبیده اگر زیده بونا کشا جسته هر واسا شکر خینه جی نهف سنگت گتن بکیمی دویدن نو برا دم نوستنه و دماهی گدان دخاری سه دم جمیران جیاوازی هبیدن

وکی افرو ده دیرو که ده لبستو ایکی هیوا حفت سال 1922 بو جاره ایکی کمالا کردستان ها ده ده مزراندن که ارمان جاوه لینگریا ده ساله ده شیخ محمود حفید بو الباجر سلمانی و المزگف ده سید حسن مفتی ها ده ده مزراندن به سروگاتیا مصطفی پاشا بو و محرک بو اوه کمالا ها ده دانان گوین روژه لنیو اوه مهره هبو هل بستوی که هفت سال 1997 وگر نبشگاه کردی لویزگه ها رادیوی فلورا لباجر منفوری لولات المانیا لبستوی که هیو هفت سال 2004 دمزرندنا تلویزیون با و گرگور لکرگوگه

0: جه رادیویا دهوک دگل هوا داینا برنامه سپیده باش پیش کشی هواین هجا خوش دوید گین هیوی دارین حتانو که برنامه ببیتا جه غازی بون هوا و هیویا سپیده و روژکا تجی دلخوشی و سرکفتن بو هوا دخازین سر پیلا اف ام 88.5 88.9 هینشین گاه داریا برنامه رادیویا دهوک بگن بیچارکا بر هوا ده بگ و گاه داری گن گاه دارن خوش دوید
1: صلاو دمباش قانع لی پازده ایلولا سال 1895 گنده ریشن دبر اشار زور هات یسر دنیای دی جیه چل روژیانده با بیوی و غرا دی ماهیه کدیه پشتی دمکی کردائی کاوی پشکداری دی شاری داد کتن پشتی شورش اکتوبر سال 1907 اف شورشا کاروان شرید گوریتو به مفای گلین جیر دستن دور و هزرکانی جاناوی دا روشنبیری دا سرهلد داد او دوباره دست بخاندن خود کتوه و به ویمرمه واجر وکسن سابلاغ و شنو هولیر و کرکوگ و سلیمانی و کوی و بیارت گرید او ده قوناق خاندن خو دینی تمریوان و لویر به اگجاری ده جخاندن برد داد لی دست پکا جیه خود توشی نساخی تنگ نفسی دی بیت و روش لی دی فروش لی زیده دی بیت حتا به ایشه و غرادی ماهیت کد. کودان شرع جیهانی و کاریگریه شورش اکتوبر یا سوشیالیست لی سال 1907 و بلاوبونا بیروباورن پیشورو لی دفر و کاریگریه شورش کردستان این پشتی شرع جیهانی ایک کارتیکرن لی سرناوارو کا شعراوی کریه و شعر دلداری و آینی برف شعر ولاد پاریزی بری اول دسپیک از سال انسیحان جسد سالیا بیسته وک شعر که نتواتی حاتین یاسین و دگلوه چنده هزرا چینیاتی و خبا دجی در بگانو برگری کرن جماف انهجار و جوتیاران جهه که دیار در شعر آویدا گرتی.

جسال 1950 سیو و دست به چاپ کردن دیوان شعری خوکریاو جیوی پنسال دیوانن. جسال 1950 سیو و دست به چاپ کردن دیوان شعری خوکریاو جیوی دا پنج دیوان وی هاتینا چاپ کردن. او پشتی و غرایی جهندک دی هاتینا چاپ کردن. دجی خدا ملاتی مامستای فرمانبری و کریکاری و عاشقانی و رنجبری دا کرین علی سال 1946 پشکداری ده کمارا کردستان المحاباتی کریه. ده سال پینجیان و شیستان دا جسد سالیا چویی چندین جاران حاتیه زندانی کرن و لسال 1963 و ده انجام کودان دجوار کردستان دیگل خلکی چند گنده کندورا پینجوین دربازی آلی روشالات کردستان دبن. ده ملدس رژیم ایرانی وی و کرویید گرنو لزندان قهبر لطهران زندانیت کن و پشتی روی زندان آزاد دوید ده زبری تا پینجوین و لدسپیک سال 1965 گنده لنگده دوره شلیر نشتجید بیتن. لی روژا هفته گلانا سال 1965 و غره دیماهیت کد و تنه 300 فلسطینی سردمی لپاش خود هیلیتن.

پیچره موها بگ و گهداری گری گهدارن هشو خوشتوی هفکاری مدلوان آکره ای بر هوا پیشکش کربم بیویدارین ببیتا جه مفار گرتن و دلخوشی هوین خوشتوی گلک جاران گهدارن هشو خوشتوی امید بینین دمکو زاروک شا توشی شاشی اکید بن شاشی اکید کن ایدی دیکو باب اوی زاروکی نچارد کن کو بزوری دخازا لبوری نبکتن لب پیچینش رفتار شاش و نچار کردن زارو کی بگتنم رسته یا دخوزا لبوری ندکم او جی بزوری کاروادانکا گلکا بربالاف و یا خورسکی دیکو بابانم گلک جاران اموه چندل دف دیکو بابا ادبینین نیدرین و کلین درونی آماجه به چندت گنگو نچار کردن زارو کی بزوری که دخوزا لبوری ندکتن مفایق گلک کم یه هی و گلک جاران ده حالتن به بیغنگی دا انجام برواجی هی آنگو شینا مفای و شینا زارو که فیری باشی بگدن کارده کرنکا نرینی لسر رفتار و روشت زارو که درستت گدن انجام چندین و کلینا دیار کرینه و روحند گنگو سپاندنا دا خازال لبورینه دمکی دا گوزاروک هز به پشیمانی راستقینه ناکتن جوی کار انجام دای دیزاروکی فیری سختکاری و دوری یا جواگی گدن به شوکی گوزاروک فیرد بیتن گوتن اوی رستا ها گری دادن برزگار بونج سزاین دست دمل دست آن گوزاروک زانیتن دمکو دیکو باب بیجن دا خازا لبوری نبگه و بزوری جی بیتن دا خوزا لبوری نبکتن ایدی دا سزای قرطال بیتن او سزای کودای که با بودانن جاگر اوی شاشی او انجام دای هر واسانه چارکر نازارو کیب دا خوزا لبوری نه رک خوشت کتن بو دوباره کرنا اوی رفتارا نجه خودا اجبر کو بسته یا بزوری یا از دا خوزا لبوری ندگم او ده دیف راهدن و زاروک ده زانی ده ناه ده سزادان لوا ده زفری ده و بو همان شاشی شلا یک دیفم و کولین دا کوکیلوی چندتگن که دا خوزا لبوری نیاب نچاری روشا درونیا اوی قربانی برجاف ناگدن بلکو قربانی گلک جاران ده ریبری فشارا کمالایتی بیدن بو قبیل کرنا دا خوزا لبورینه یا سخته و نیشاندانا هنده که لبوریه او جیب زوری او جیده هسته توان باریل دب درست کدن اگر رد بکدن هر وقتا گهدارن خوشتوی در ناز دا که کلوه چندت گنگو دا خوزا لبورینه راستقینه یا راست و درست و کاردگر اوه گوب شوک خورزگ بیدن

آنگو زاروک به هشیاری خوب زانیدن دمه شاش یکت گدن دویدن لبوری نبخازیدن داکو کسی برانبر لبو بوریدن و با ببیده ایگش رفتارن بردوامین زاروکی نکو لجوانه بیدن حتا دیکو باب فرمان بیدگن گو داخازا لبوری نبگو شنی او داخازا لبوری نبگدن گلهنده جی پای بند بیدن به وی چنده گو اوی رفتار خویا شاش راز وگدن نکوبتن ابداخازا لبورینه سر را درباز ببیدن.

0: بردامی برنامه ابرو سپیده باش دا گهدرن هجاو خوشتوین که جی هفکار ما محمد صدیق دگر ما جای دارا سر بخوی آزاخو مزاینده چه پیامکه آرسته ایما و هوا کدن سپیده باش بیدن
1: سپیده باش سارا خان سپیده باش بو همین

البازار ترمه و کمکر ناوه بارگیرانی افسر ولاتیان دام و هر اجر قازینا نورمال یا حکومی بی رنگی کو بهای وی ببتا 750 دینار و دیسانجی قازینا نورمال یا تجاری بهای وی ببتا 850 دینار اوه بریارا سروغ ازیران وقت ما گوتی تلی ولاتیان طایبتی شوفران خوش کریه لو راجی هر دم بالافکر ناوه بریاره و بو جبجه کرناوه افرو شیم بیشنس هر شویدی حتی ابرو گجه که دست بگیرینه نه بازی خانه السلول سنتر اداره سربخوی ازا خوب بهای 850 دیناران بازی نیف شوفران فروشن و ابریاره جه بجه گیرینه شوان آشک بازی خانه پتر برون کرناوه یعنی شوفران اداره سربخوی ازا خوب بزانن که دیار بده شوان بازی خانه شیروان و شویار و هجا و جماوری و فراشین و کناهی چار آراس و جودی و روژین اوان بازی خانه هر دست بگه پانزین خواه بهای وی کریه 850 دینار یا تجاری بوه که گوه وی بریارا سروگ حکمت داری ما کردستان جبجه بکن و دیسان جک اف پانزینه بهای وی بسر ولاتیان دا پیت ارزان کرن یعنی بوما وی چندین روژا میسارا خان سراین ورگتنا پانزینه شوفران تایبتیجی شوفرین کو ترومبیل دوان ترومبیلین خزمت گزارین وگی تکسیان پیکمان و گلک ترومبیلین دیدر راستی یعنی اوان اوی سرای گلک دریش کرد و دیسانجک سرای که ایک جار مظلم بی جبری که جکو سروگ احمد حریما کرستان فرزانی اوی دخوازی اولادیان به چا فرگیرن خدا نین تانزی خانم پاشک که پشتی جبجه کرنا وی بریاره وی دخوازید کن که هر دو بارزینگه این لاناز و کار درستی به کونکاری و پانزین برفرهی بردز بدن و یکی او پانزینا برفره و یا پویز جک بوانا بدو و او بشه نوی پانزینه به شوفران بفروشن بر هنده جک اوانا وکو دست بیگه گو بریارا جبجه گرین لده خوازی اوان جک هر اف ایگه پراستی سارخان خالقا گله گرینگی های رنگه اف کشل همی باجرین هری ما کردستانی هبتن یعنی اگر بحثی قیرانا پانزینه بگین گله گجاران ام خاجک یعنی بینین کو ولاتین ما قیرانا درست بگین سارخان گله گجاران قیران پیدا بوینه قیران نه حکومت شد کدن هندک جارا ولاتیشی که اگر اگی سرکیه بو چکرنا قیرانان شوانا اگر بینه نمونه قیرانا الوی داویه یا پانزینه بی یعنی شوفر هبی سارا خان بو 5 لیتران 6 لیتران سرا پانزینه ورگفتنه راستاینه احتمالا روژ اگه من امامی من تسرا با بوه که کو 6 لیتره پانزینه برده سر پانزینه ترون بلاخوا کو تانکی ویه پانزینه تانکی گی فول و 6 لیتر تنجه کمید یعنی راستی جه داخیه اگر ده درون بله نوزار کمید ناف سرای دا اکید به او سرای درشتر بدن خلکی کو پینتو توی سرای دا کو راستی جی پیویستی ورگردنا پانزینه نبو ویه گی کو کاری خواه بگم راستی جی ده اف سرای گلک درش بدن خالقا دیدر جه هر وی چار جو ویدای های سارا خان گلک جاران نبخواب چاوی خوادی دیه ده سرا پانزین دا درون بلین بهاگیران راوستن یعنی او ترمبیلین که سر دو دفتر دولاری خانه سه دفتر و چهار دفتر ترمبیل نهیدی دیگه لک جاران سرا پانزینزا یعنی ترمبیل ها پنج دفتر دولاری ها دیگه کرینه دول پش تکسی اگه یا پیشا تکسی اگه راوستی بوه که او شوفر تکسی راستی جی پیویستی ورگتنا پانزینه بوه که بشه کار بکه نانی جیاری بو خیزان خواه پیدا بکه چگی کاری سرگی اوه در ترمبیل اکا یعنی حسا بهاگیران هی توش نگاه به ما فی کس اگدی بخوی یا سرای دا براوستی یا سرای دریش بگی و مازم بگی بوی که گو پانزینا نورمال ور بگیری بگی یا ترمبیل خواه هم دک جاران اف ترمبیلین وکی زانیارین مهین ترمبیلین بهاگیران نین و تایبتیش یابانی بن یعنی پانزینا نورمال یلک جارا ور گیرن و چکیشه بو بیشن مثلا ماکینتوانا پیدانا بن اوه هی یعنی یلک جاران او ترمبیلین بها گیران جکیت هنگ جورتوان جدا جدا کوچشین و پانزینا نورمال ور بگیرن سارا خان شهجی آماجی یعنی پاستی اف پانزی خانه بیت دما کو کبینه کاری او جدا خواست که کوری را پانزینه بیت را جده گرنه البریانو که 108,000 لیترین پانزینا حکومی هاورده ایزا خود حاطه نکرنه بو روژانه پشتی وی بریاره باورد که مفریجه جک یعنی وکو حکمت داری ما کردستان چاو بریاره که برجمندی اولادیان دادا باورد که حکمت داری ما کردستان اوه ریجه کو روژانه 108,000 لیترین پانزینه هاورده ایزا خود بون اوه ریجه سیدرتر بگیتن بوه که کو اف قیرانه پانزینه ایدی نمیده

0: دي يعني ولا دي ان شاء الله جيفا مافدارن كو جليا نبونا فانزينا جيرانا فانزينا بكن رانجا كيشا هبي جد نوبرا حكمة داما حكمة عراق دابو نحن نقنا فانزينا بو هريما كردستان يعني كيشي بيجوري هن يعني سر هندي جرا جلق جران ولا ديوان كيشا نظام او خاصتن كو فانزين بارداز بدنو بغاية كيارزان بدن بغاية كو تشي خيرانا فانزينا نبن
1: بله هفکر ما محمد صدیق تا اشارت به خالن گلکن گرنگ دان اف خالن تا اشارت بدن گلک جارم گلد بیدن شوا شو فرا اوین کود سرا پانزینا 750 دیناری داد راستم تایبتی جی شو فرین ترنبیلن خزمت گزاری وکی تا آماجه بدایل وکی ما دنگو با صدا گلی بوید گل ارزان بونا بهای پانزینا نورمال کو 750 دینارم به هر لیترکم ایدی ریجا پانزینا حکومیت هیتا بالاف گرنجی 750 دیناری او جیده زیده بیتن اف ریجا ده زیده بیتن بیتن او آریشن جنابتا اشاره جی بیدائن گل گیم بونا با های پانزینا نورمال و پانزینا حکومی 750 دیناری جی گیم تر لی بهنو برف چاره سریه بچن ادگل هنده کو
0: خیلی گهره افچند بویا سوال خان یعنی او پانزینا کو سر دا کو هاتیا چونکه اف پانزینا دا ما هاتی با های هاتیا گیم کرن هاتیا ارزان کرن کفیت نوا بازار فروتنا پانزینا اکید خواستا ولاتیا جد یا شوفیرا جد زیده تر لیه تل سر حقیقت یعنی او شوفیری کو بریانو که 20 لیتر پانزینا ورد گرتن کو با های 1400 دیناران خیلی گابه داده چه ترمبیل آخو احتمالت به تانکی ویده فول چیدن 6 سیترا ده برده ده اف بها ده یعنی رجعه که زیده تر یا پانزینه ده تخواسته نه بوهی که که اف پانزینه نه بتا قیرانجار دیجی خدا نوان پانزی خانه ده خواست یعنی بشه که مزانتر یه پانزینه ده کن چونکه دما پانزین ارزان بتن خواسته سر زیده تر ده تو ولاتی کشینا 10 لیترا 20 لیترا ده گره ده تانکی رو بلا خواه فول کدش پانزین
1: بله و وکیل پارزگاه هولیره بریار هاد یادن که هر پانزین خانه که پایبندی اوه کم کرنا با های پانزین نبیدن دهه دست زاده ما با هر کل پارزگاه ها دهو که لیدار سر بخوی از زخول همی دورندین هر ما کردستان جی هر کسی که پیگیری و چنده نبیدن ده لاینن پیوندی دار بریارن سزاده نبود درخن و ایوی دارین که پیگیر بنج برگو بریار هاد یادن برشوندی ها گشتی دایم بوچ
0: استم دیویرا او بشت کارکی بیرنگی بگتن کو خدانه پانزی خانه اج به دل خوش بدن پانزی نکا بر فرهتر به خدا بر دست ها واسی جی کشه یعنی کشه اگه سر تا سری بی ماوا گی دریش بی کو خلق هری ما کردستانی همیل و چند دنالی او جه دل خوشی بو کو سرو که حکمت هری ما کردستانه خاطر سرخط و دخوازی خلقی بگرنگی و ورگرد و ریز الوان دخوازی خلقی کرد و پانزی نسر خلقی و دیسانجی شوفیران دا ارزان کرد
1: بله امزور سپاسیتت که این افکار ما محمد صادق لیدار سر بخوی از زخو سپیدات باش بی تو سر کفتی بی
0: زور سپاسیتت

اردو روشنا من خبات و ابرو البردستی من گهدرن خوشتوی هجمار نورو که هم ده بدا چونه که دنو برپرن و دا گین و گرنگترین منشت و دنگو باست و خبات روشنا مگا سیاسی و روشنه ارگان پارتی دیموکراتی کردستان جمار 7252 البردستی میاد به هجمار ده و بعد و دنگو باست بلا بوینم لسر فرمان مسرور بارزانی پلا 136 افسر و پلادار اندازگاه آسایش تیده بلند کرن. کمپانیا گلف کیستون کارن خول پارزگاه دوها که را گردن. سروکر ما کردستان سپاسی قنسول گشتی بریتانیت گردن و داکوکی لبردوامی پیس کرن پیوندیان ها دکرن. سرگوزیران مسرور بارزانی پیروز باهی لاندی برنهام سرگوزیر نین بریتانیت گدن. اود بیجیده نمچاباره کار کرنا پیگ و به مبستا پیز کرنا هفت بشکو پیواندی آینه. سیاست مدار پیشوازی لپیاما سرگوزیران مسرور بارزانیت گن. به فرمان سرگوزیران مسرور بارزانی بای پنزین حاده گیم گرن. وزارت سامان سرشتی دیار گرگو رجا پانزین نرمال حکومی به بهای 750 دینار آجی دهیت زیده گرن. لحرم کردستان روژانه نیزی که 1.2 میلیون متر سجین آوه تینه برهم اینا.

ابرو روزنامه روزانه له دوه کې ته ته درې خصتن جلې نوند خانیا روشن بیری او راګه خندنه جمهوریت ابرو کې روزا سه شنبه جمهوریت 4021 بردسته مې د پیدا چونه کې نو بر پرن وې دا کین به فرمان مسرور بارزانی به های پانزین هاده کم کرن نیچیروان بارزانی و کنسول بریتانیا دو پاتیل سر بردوامی و پیس کرنا پیوندی یاد کن. خوشیار زبارید بجیدن را کفتن انگل امریکا دی پاشا رو جکا باشتر و گشه کرنه با عراق دابین کدن. دکتر محمد خورشیدت بجیدن پارتی لسر چار اثر کرنا قیرانان پیگیره. برپر سه ریک خراوین کردی لامریکا بوزیدید بیجن چار اثر کرنا کشین هولیر و بغدای هزو سروری دن ایراقیم. پرلمان ترکت بجیتن پارستن مافین همی بیکات نینوا بر پرسارت یکا نشتیمانی و دستوریم. پیفدار حکومت فدرال بجیتن کمکرنا چکی ده دست دولت داده چارچوب سروری ایراق دایم. بر پر چار دنگو باسین کردستان و جیهان بخواد گریدن. روشن بیرین ترکیات بجند و دند زیترین دم دا یاسای آشتی درکویدن. بر پر پنج دنگو باسید نفخوی بخواد گریدن با آماده بونا پولیزگر دهوگی سنتر داهنان لزنکوی دهوگ ها ده وگرن. دوردار آکرد بجیدن رگه نادین زیدگاوی لسر ملک گشتی و جنگه بهت کرن. برپر شش بابت انتایبت به تکنولوژی بخواد گریدن. اپلیکیشن و شرط یا انترنت تخون بی دو پی بزانی. برپر هفت بابت سخلمی. بشکنین انجنان جگه سرکی برهنگاربون نخوشی بدنگه. چرسریا هودانا گهان دنگو باسو بابت نورزشید بر پرن هشت و نهدانا افروزا خود گشتا ترکیا گد و هولیر برف تونز و چیدن رجا پیشکاران دخولا عراق دا برف زیده بونه بر پرن دهو یازده بو بوچونا هاتینه ترخان گرن خواه کرک افسانه ایراده یا نتوهی و بنمای دولت بونا کردستانه جنوی سینا دلووان آکری پروسیسا بولونیا پاشاروژا خاندنا بلنده لحریما کردستان جنوی سینا صباح ابراهیم مندیالو لپرسینا کدگلخو جنوی سینا دلدار محمد برپر دوازده بو بابتن ادبی حدیه ترخان گرن بها محمد سلیم آمیدی وزانوانک دیرینا جنوی سینا اسماعیل بادی پرتوکک والا هلبستک بخامه روندک مزیری برپر سیزده بو بابت اندیروکی حدیه ترخان گرن برپر چارده آگهداری بخواد گریدن برپر پازده جیدا چند بو چونک بلا بوینه جوانا کرده گرنا رکفتنا یورک ستورک ل 2026 پیمانا لوزان یا 1923 لسر کردان جنوی سینا سلوا محمد نهلی برپر 16 چند بابت هنری و همارنگ پخواد گریدن جوانا کسین خارنا چدکن پیدوید زیرک و شارزابن اوجی شیف گنج علا بشیر علی و جارو جوای کردستان او یک جا پشکدارن ویستاوالا دهوک ماله ده دیداره که ده بروجنامه افرو ود بجید.

0: بردوام این گله و داگهدارن خوشتویج قدیو دهوگ برنامه سپه دواش پیشکشی هوای بارز و خوشتوید کهیم چه به نویدن هر یک جمعه و هر کسی که جیان خدا کمکا خوشی و نخوشی ها الپیشی نه و ته نه پیش درجاهی ها جیانه پشکداری کرنامه ده خوشی و نخوشی این ایک و دودا هره چه کارده کرنید که تا سر پیوندین می انجواکی بوچی دمت خوش دا در بازد بین یانجی دمه خوده نگتن نخوشیه که بسره اکی تیدن هزگتن کسانین نیزی کیوی لدورو بریبن. امچوا بشکداری ده خوشی و نخوشین ایک و دو دا بگین دا که ببینه بشکدارین درست و راستقینه و نبینه جه دل نخوشیه و نبینه بارگرانیه ده به روش هم کتینه تیدن. اف بابت ها هم دید گل و کلر جواگی منا آمدی دانستاندن السرکن کنو که رنگه که یک سرد گلمه دایم. خانم مونه آمدی سپیده تا باش بیتن؟
1: سپیده باش بیره خوش سپیده چرا. چانی؟
0: باشم زرس باست یا چانی باشی؟
1: الحمدلله شکر خیلی چانم باشی
0: سمانم. سر بی هر باش بی. مونه خان بو چیا گرنگه هم پشکدار ببیند خوشی و نخوشین ایک دا. دمی که خوشی یک بما چید بیتن بو چی هم حسگن کسین دورو بر نزیکی مال دورو بری مبنو هر واسا دمه که ام توشی نخوشیه که جید بین ام به آماده بونا کسان نزیگی خو آرامد بین
1: بله از سارا اب خو درون خدا نی درون همین رووا درد خنده یکو حس کسیم شکدار یایی به دکرین از خوشی و نخوشیه دار نه همین آجارا باندی وقتی ام کبیه نخوشیه یعنی وقتی ام خوشیه که نعمت خوده پیت یعنی مومد پیتن ام حس که این دورو برید ما خوشک برایید ما حوالت ما جل ما حتیش بدن جلب خوشیه. وقتی نخوشیه چی؟ چه به مروری همه بهتن جل مروری پشگداریه پیاتن به خمام مروری سر کردن. از بحر خوب وقتی از خمام خدا مظن در ماز بایم وقتی من عزیز خوش دست دای او مروری خاص نمیکنن و دلی دلی ندای و جلک فکر توجه دلی جل من اوان مروری بونه حچک و رفیدک بومن او مروری یعنی رفید بون وقتی که اسم خوشیه که در باز بدن جل منن وقتی اجار وقتی نخوشی ها سارا وقتی مرد در باز بیدن همی کس بر ملک مروی مهمن مرد نبیجی تن مانه کسا که هاش مروی نه بالعکس وقتی مرد نخوشی که دابی چه تازی بن چه نخوشی جستهی بن وقتی هکه اتردان تنه کرنه یا وقتی چه نتازی بگن وانا خماوی مروی سوکی کن مجیبت بیدن حتی ویبتر حتی خودان زندیه که جلوی نخوشیه و مجیری استعاب کسیم که اصلا خوشیه بوچه بوچه که فادمه بیداته گله گله که خدا تقبله نا کسیم که اصلا رویز دازده یا اصلا خوشیه بوچه بو یا اصلا ساده ماهی کش او نخوشیه بو مروی کن و حتی مجیری مروی تقبله سکه که او مروی دار دا نک مروی بن و خما مروی سده کن خدا هنگی رو بطره تقبله که ده کبتا امر الواقع ده دیتا همه ده عقلی ورگری کن ایدش بشتی و خوشی هایی هر وصا خوشی هایی که دبینی هکوسه و تخور سران اگه دینی توکتی دا یعنی که هر سر جواکی دا تو دنیا خوشه تو ده حسی اویز خوشیه و حوالا که خوف رو جی افرای که یعنی تو ده این یک خالی سناف خدا به اشارت که پیده که اکتا که خوشه بوتا ده همید گرتا اوی خوشیه دا بز بنگلوان خراکا ام بجا هند اورامت بیتن جست خدانی و درونه بی اورامت بیتن وقتی جلبن بنا خوشیه و وقتی بخوشیه که در جلبن چونکو خدان طبعا يعني رب العالمين وقتي أم إنا إنا خلقا من وجوده درونك دائما أو درون آرام بيتن بخوالة وفميزيكا وبخوغرة وبأسر بيت جلمروغي راسة وقو
0: بلي أفاش مفاهم بشك داري كرن خوشي ونخوشي دا مناخن جلق جاران دا دامي بشك داري كرن آمد خوشي ونخوشي نيكو دودا هندك تشتين نهجيت هنا ديتن بونو منا نو جواکی مدا گلک جارف چنده تیتا دیدن دی بیشن اوه نه حاطی تاز یا بومچه بوی یا نه حاطی دواتا فلان کسی ما امجی ناچین یه جور قرقرانه اکت تیتا دیدن بشکداری گرند خوشی و نخوشی دا اره اوه یا درستش لای جواکی و
1: اوه اب خوی اولی حاطی چویت قالب قرار دا که وقتی حاطی دیجن رون که چواجی قرن یعنی یست به صداوات به چیتن چون که بکرویه هاتی یا بکچویه هاتی یا نهاتی یا ناچیتن یا التازیه به همه از خونو که گلن جارن همه عدد شد بیجم از بیجم خوابنی و تازیه بویه تسجيل حضور، يعني من بس حاضر هنا أخوها حاضر كي بتشكل ما وقتها ما توزيع معنى توزيع شيء أدي تم بلاي بلاي خداني جام وقتها بتشم اتصاده هم روفي الوري أسناشم هم بجهما خداني توزيع أنا أك أجهز ما لجهز ما توصل بتم كهما تدفع كان هم دبس صاف كم كدبس بزاني جام أثناء زيها في عنا مخابني بقى زور بيعمل روفا هندي الوري الشابوين هندي مروزيت ماجيك يعني دنيا يولي هاتي أف أمريك إداري كناتي لتشخوشة كتازي بوريتن أو جيابو يزغط سر خدان تازنية چونكو لازم أكي روجة دا أثنى روضة همي بچن همي حاضر بونا خو تزجيل كان چونكو بالضبط يولي هاتي حاضر بونا يعني تازي أولا تبوت شي خوشي دلي بري ديران يا خاري بس أخمس خوش بو بيجي فانا بكيكو أبا قضاء رب العالمين عندك بس رجعت تيجي تكتة كيميائي بيجيني يعني تحبك خوش بوك تيجي بسكي بيك كذي تشلقو شيوخو حتى مجيء ورد بيتم كأف مصيبة بسلي هاتي أما أس بروستم اشتي أباني تشد بيتم هما روجانا أما أم همجي تشد داري الآل سو مخرج همي أذي دينار يعني أذي مهمات بأنه كان خراكي الولي هاتي مقابل حاضر بنا خو تيجي بيتم وبتازيه ونزبط دوا تازيه نیب کام روایی چند تحقیق کار رسیدگی چوایه کمیسیونی چوایه کابیتی جان آن کاظبیوانی چوایه عبد اینن عبد باز بو اینای ما نشان باشد چه کرد بد ما هیچ کسی که اونو ما دم عن بر روایی هندی دکم روایی تایی نبر عکس دیشن چه جاری آن خوشی آن کن دیشن یعنی جلوانا دار بن چه باوات دیشن چه سران دیشن چه یعنی دلو ایمان چند بس با مخابنی وزیدی بویا جهه لومی اشتی اب طور اتوال که اب اتنه که ام همی زازین رازی کن که یا بیا جهه چاولی گرمی و جهه تقلیده و جهه ایکت ایکانه یا اب ایهاتی بومن یعنی ام مفروض ام بیجین بلا مستک تسامح حدیثا یعنی بومن اهات مسخیه بسی اگر اکر بسی مشکلات ابو بلا شوی چه تربم بس نه ده بیجین نه هات ازینا چم نه اینا ازینا دم نه آخفت ازینا آخفن اب مخابلی بیا ولی هاتی او جهه نخش نخشه ما يكو خلطي ما يولي هاتي او جلك يضلاف بوي و ام ديش في قاعدة هندي شيء العين بالعين والسنة بيسن ام نبي جينا والله بلا وصل بيتن كو خدان مقابل كلمات من بيجاتن جلك جارة هكو دو مقصر بيش بو واجبة ايتي وقت او مرف كده دفتا بواجبتا مرف كلمات كاتن يعني دي بيش احبار خديها ازبونها شمها او بمنهات بلا همي قضا مروفيا وصابي بلا همي قضا لكي ماسي خدانيا بالعكس مظانيا مروفيا عقل مروفيا ناظت اوه كتب بيجي كأس نعيك بإيجا عن همي قضا حجاتك بها بالله خدر بخم لا حجاتك بها ده حجاتك در بخم بلكي نسد بلكي نساخة بلكي نظاني بلكي نقايشيا صد ما يكي حجاتا بوي خوشي كي بوي باتي كي داري بجلتيا فانا خوشي جي كنا وقم قلتيا فاني كهما يا بويا اكيد ايك بس دبيني بلا فاجي هندي تشتي تازي بلا كاسك دبيني فروجة اتناني كوانا يعني ازب خو بهر اخو حتى دو حيبا في حيبا مالا من روجة تزنانا حتى سيحيبا

0: Dembaso Rezuslav Godaro Bineret Radio 2 kebde mehve şad bitin eve jara kadit gel halaka kaditir ji bername ekes halki geçtin efeke cinana salar celil sosyal sihat doki bele Godaro Bineret hoş TV ek jima mustav revşen birin zahu çil duhuke çil zahu میوان برنامه ایکش خلکیه او جی ماموستا نیچیروان زوزانیه ماموستا نیچیروان زوزانی هر جگنجاتی خو کسی که خونگرم بو هست دکا مزن یا کرداتی دلیده هبو او جامو گود چل دهو که بید چل زاخو میوان برنامه ایکش خلکیه من گلک که بسیارا اوی کسی کر رفی بررسی کرد هم یا پیک وشی پس نا
1: پیشکه جوان
0: هرچند یا کرد بجو بود
1: نه نه گلک جوان
0: اش در حقشی ندر کتم
1: نه بالعکس بالعکس
0: بخواه من بسیارا کساتی ها تکیری برادر ها بالات گوتن ماموستا که نیچی وان زوزانی زاخو
1: بله
0: هکه تمیوان کرمده به اکونا به جن کردیا پتی بینا و بینا حتم سیده هل بومی جماراتا پیدا کنیم بسیار آوا که بچه کسه یه چوانه یعنی پس نکا گل کامازن یا جوان یا رکوپیک یا وکی تا یا کشخه یا جوان بومی که لو ما سیده میجی درفض زانی و زحمه جی بوده چه که زاخو تو زاخو حتی دهو که تو میوان منشی بو فرابینه ایشالله
1: از نه
0: فانه یا خودی ام پتر ما مستا بجی نیچی وان زوزانی دینه نیاسین تو خوب دینه نیاسین بو گودارو بینره کیه ماموستا نجیبا بو چی زوزانی کرم که
1: اولی از خو بنیاد دا خلکی دوکی ما اصلا خودی از دوکی دایم محلا مزاری مالا احمد سعادا احمد گوتی امیل ویری خودی دایم سالا شیستی از خودی دایم دوکی پشتینگی دیف وظیفه باب من امیل کرکی که بوینا باب من مدرس بول اعدادی ها زراعی کلکی که بوینا و پشتینگی امیت هاتین سال هفته دوی امیت هاتین زاخو امیت ماین حرکه امیت هاتین دوه که و هفته و شش جاره کدی از زفریم امیت هاتین زاخو
0: باشه سیده بیراتت زارو کنیتا تیتل دوه که
1: ای مالاتا بیرامتت وقتی امیل محل اسلام دف جامعه مفتی بیرامتت حوالت اوی سردمی شهید ابراهیم طه ایتیتی حوالیم بو
0: بله.
1: پیمان حوالیم بو پیمان جسیم
0: بله.
1: حوالیم بو
0: دی بچه عارف موسا
1: صادق عارف موسا اکیده
0: عارف موسا ایچی وقتی من اینا برنامه
1: بله.
0: اول راز بید بله. گلک پسناتکر
1: اسمم نومه چابی ماچید
0: گوتی کسی که شجیه و چه بکو روشن بی چه بکو کسی که بیشی گنج که کرد پرور بود بله سیده برده
1: سانی سیده فرسد کرد پروری چه پیداد بود او یاشمه و اول جارش مال پیداد بود
0: اش بنیاد
1: پیداد بود بله باب من حزکا یعنی فضیع یا کردائیتی دلیده ها بود یعنی تصور بکه ما مستاجی بود حتی نوتجی نبود بحثی نبود یعنی شیم پاشی خوب بسیار جیب بکن نبو بعثی هر دم ام وقتی امیل کرکی که ناف عرب آدابین ناف ترکمان آدابین گوته ما کرد من هین جدر و هین چپ باغون طبیعیه بس مال در بیاهین کردی باغون بعدینی باغون یعنی حتی توی داجی شیا ما پروردکا کردویتی
0: بله.
1: گله تأثیر اخوه بابو من گله تأثیر اخوه بابو
0: سیده خاندنات اردو که بود
1: از صفا ششی ابتدائی از الدهو که بوم مدرسه مهابات رحمت لسیده محمد طاهر مفتی بلی فدره که امری خودی
0: محمد طاهر جمال مفتی
1: بلی پشتی هنگی صفا ایکی متوسطه بوم ایکی متوسطه جید از المتوسطه گاره بوم
0: بله
1: ساله که اسمام ساله پاشتر از چوم از اخو هفته و ششی هم چون از اخو دیمایی که هفته و ششی
0: یعنی هم افشین بیشین هم دینه بیه صحبت سیده
1: بله
0: مال باتا هوا ات کیفن دل دهو که بوده؟
1: از خلقی دهو که ما

0: بيديمة
1: بيدي
0: بلي بيديمة
1: جوارا خودي
0: اسم زيري ما
1: بيدي مزيري دهوكي زاخوي ام دي ليك دين نعم ام دي ليك دين سيدا ام دي ليك دين ام دي تشتكي كونا بش في هاو كيشي
0: بلي
1: ام دي در انجامة كي در خمال باتا وش كيف اندال دهوكي بوه زيار دهوكي
0: صالت
1: راستا
0: چلا باب من طلبه بول دهوكي مام من نصر الدين رحمت لي مامستاي كابنتري مامستاي بول دهوكي وكي من بوتا ديار كرين محمد طاهر كابنتيرين بانشارشي بول الدهوكي دكتني تشركو او خاله مو بول
1: نعم
0: يعني ام عائلك ام عائلك يعني
1: راسته
0: نابدار الدهوكي بخوشي
1: دكانا تركوي مرز واحترام بلي خديجي الرازي بي
0: خديجي الرازي
1: المزاري بو
0: بلي بلي محل مزاري بو
1: لابسال كابت كتا دست الراسته
0: راسته راسته سر داتر مالاوي بو راز بيجي
1: بله بله شو مرو في تاي ديتر الدهوكي في قبل الدهوكي جنكينة شو مرو في هواء
0: شو مرو في من همين همين الدهوكي جي همين نكال الدهوكي جي خال وكي مقولة تا مات وخالات وخالات كمان هفجينا أحمد عربي رحمة له
1: بله
0: بابي سعيدي بابي جلالي
1: الراس ده
0: أو إكش كابنترين شيخانة هبول
1: نيفاسيكي
0: بله بله
1: راز بیش راز بیش دا بینه به صحبت بجا
0: بله
1: این چوا چونه زاخو هرچنده
0: بله
1: دهو زاخو هر هیچ جدا یک نینه چه فرقی یک نینه
0: بله
1: جیانه به سیدا جیانه به اونا غب سرداتین دکرم که
0: سیدا الحفته و ششه ابقل حفته و دوی امل زاخو بین بابی من ما مستابو مدرس بو العدادية زراعة زاخو يعني اگر جماعة الزراعية نك اقول لي بنت راسا ظن كان سيدا نجم الدين كيبويا
1: بله
0: ما مستوى الاعداديا زراعه زاخو بجديف وظيفي ام تشوينا ويلي حفت وششي تقريبا بجمع عمري من شازا صار بو منا وقت اتشو ما ويلي ازوير متوسطه اعدادي من ويلي
1: خلاص تخاند ناخذ زاخو تمام كيف
0: بله مخاد ناخذ زاخو تمام كيف بشتي شاشة إعدادية مخلص كذي أم شو نبرو مع هذا يعني ديف وظيفة بابي من أب شو نزخو
1: الراس ده
0: بلى
1: يعني أم بيجين نيجي الفان زاخوي دهوكي
0: لا لا أس هردو إيكب هردو إيكب
1: ندهوكي نزاخوي
0: ندهوكي ما نزاخوي ما هردو جي دلما دولن
1: تو حاجة كه حاجة أوف صبرات بارابط الكيرية السيدة
0: خدي هردو رخا بس باشي زاخو أزلي مازم بوي
1: باش بس تر دهوکی جیز دایی بوی
0: از دهوکی جیز دایی بوی
1: کیش تاخه دهوکی صبرات لیدید کیش دبرا دهوکی صبرات لیدید سیده نیچه
0: والله ایتاس برمه دنیا یکی اره والله خود دو تاخه رئیسی نه ایک او مگوید تا نمایه جی او دف مالا فتح عبان آقای او تاخه که کبنه گل اجاد
1: ساره دختور از جور
0: دفتن آی رحمه دیو آبید
1: بله
0: گل اجاد شم هندک بنیات یت ماین کبنارت ماین از چه میبری صبرامی گلگ لیتید و یاد ویژی محل قناه چا مقابلی مالا رحمت لی واحدی نرخ شارعی رخ گلانه
1: بله
0: الویژی میجی ذکرات الوارا جیت های
1: اها
0: اره والله
1: ذکرات چه نه سیدا
0: خودی بچی کاتیبم نه یعنی کتب
1: یه طبانه نه
0: فعلا طبانه
1: نه یه تابینی نه
0: نه ما ابینی نه کدی هل دوکه
1: در زاخو اکی
0: اکید
1: خیر تدام تیشالا خیر تدام
0: هر صافی صافی
1: باشه الزاخو کیش تاخی صبرات لیدید
0: زاخو
1: اب خود زاخو همی ما گود دوک همی ما گود
0: بله
1: بس مگوت دوکی
0: کیش تاخی عباسی کی ملامن تقما مراهقی خدا تقما شنی اس بی گهشتی هفته هفته و وی بهره ام عباسی کی متخانی سیدا صالح سیف بابون
1: بله
0: تقریبا 8 9 سال ام تولی بابون
1: زاخو
0: الزاخو از قلم متاثرم وقتی اسوی خانی جد بینم ولو مخابن فيديو مایك خراب کردن راست کردن اگلك متاثرت بابون
1: اها
0: بله
1: سوالت دایت بجین یه دیرین یه تگلت کلاوال دو هوکی گیری کی بوی نه سیدا
0: خودی گلگ بون نوع نه بیرا من از داخازالی بورین اتکم گلگ بون مگوده تا عارف موسا بود
1: تا بسی زاروکی نیکر
0: بله
1: پیشتین که بردوام پیشتین که اسما
0: متصل گل ابراهیم طاهای گلگ گلگ من حجیت کرد گلگ گلگ جی کل پرور بود پیشتین که هاتا شهید کردن سیار اسمین داری برایوی عابد هاتا اعدام کردن یعنی مالک مضحیبون اف مالا مالک مضحیبون
1: اف حجی کرناتا بشهید ابراهیمی
0: بله
1: جبر چه اگر جبر بکو کسی که کرد پرور بوده
0: سیدا ابی کردایتی نشان میده ابی کردایتی نشان میده ابی دلسوزی نشان میده یعنی تصور بکه سایق بالاتحاد اتحادا طلبه عراقی بده گفتی ابراهیم تو چه تو اودیت کلوری گفتی اس مکلفم
1: خوش مرچ نینه به
0: گفت اس مکلف و هند باریایی بمتاد اس مکلفم یعنی هنگیجی اگر دیناره که بری کام داد بو نیف یه میبینی فی بو هت محاشه گفت وقتی
1: راست
0: از تات ما مال نت نرسیم از چه مدافع محلا کوچرا لیوری امت مام المالا ابراهیم ابراهیم تأثیر که مازل میکرد سیدا فرسادی یعنی تصور بکه پشتی مزانی شهید بوی اس ایدی کم تی مده هوک تأثیر میکرد گاله
1: راست
0: اوله
1: او پیمان
0: پیمان حواله منی بچیکاتی بچیکاتی هفته و تقریبا دو ایک او صادق آمیدیا القلبی او بگوانا ام
1: پیمان جی چالک بود بوار کرداتی
0: پیمان کرد پرور بو
1: حتی بگویش
0: درج حتی بگویش پیمان گله انسانه که کرد پرور بو
1: اش نیزیک نیازم سیدا
0: سالی سیدا فرسد اغلب گنجیت مید وی وقتی رحا کردایتی دفعه اغلب مگودم
1: براسته
0: رحا کردایتی دفعه بوچی چکو ظلم و زرداری مل پیش جاوید خود دید
1: راسته
0: یعنی مدیتن بجا چشمانات هات ما یعنی اگه خوب یک وجود
1: کنید سیدانی چیوانم اشگان جاتی اخو یعنی هستو پیوچندید کیر که ظلم قلبی ملتی تیده کرن سنیر نمیده فتره سنیر لیه هم تویدی به جین سر مروفی نبو بس اگو گشتی قوناغا جیه گن جاتیه
0: بله
1: تا هستو پندید کیر که ظلم قلبی ملتی تیده کرن نابید اف ظلمه بیده کرن
0: سیدان فرسد ابت ناف ظلمه دا بوین به چابت خود مدیدن گن جینو که سالت نوتا و دو هزاری وی و احساس بیتشتین های دکرن نزاند که امید چه حال دابون هینگه همجوه که وا ما خوشی دویاد ما کیف دویاد ما سیران دویاد
1: آزادی دویاد
0: آزادی ما دویاد خوده نبو نبست نبو یعنی تعدایه که مازن المت ها دکرن بوچی چونکو از ایمت نوابت ابا هفته پنجی آن هشتا مایه
1: دوشی کرم که کرم که
0: سیدا وقت شورش کردی نما سال هفته و پنجه حکمت عراق بریار یک دا شرک بشنت ناوی جواگی دا ناوی جواگی کردستانی دا چه گیر؟ رأسا تجنی دا پزارا کس گرن گرن امن گرن استخبارات یعنی ولمهات ایدی برا باری برای نما حوال باری پوالی نما یعنی
1: بله
0: اچه بجمته يعني طرس او ايك يا دي تنظيمات ما
1: فكرة حزب بعث اين ناب جنجادا
0: ناب جهيلا هم مشكلة طلايع پيدا كرن فتوة پيدا كرن هم مشكلة هات ناب مجتمع دوري مختارة غلا غلا غرن كرا كرن يعني اهتمامك ومازن داني
1: راسته
0: والخلقي كرن سيدا فرسد مثلا اسوا كوني تشيرفون کربت من سیدای فرسد ود بن متقریر سرت نویسی
1: راسته
0: تقریر روجب صداها تقریر چو امنی و استخبارات عالم گازید که عالم اشکن جد دان مثلا من برای که بای ناف بشمرگی مصیبت بوم تشتک بوم نبو از مراقب بوم از همی تشت بوم اگر من برای که
1: بای ناف بشمرگی راسته
0: اف مرحله همی مدید نیادویجی خلک اک زیده امن و استخبارات جنوب اینان ش بغداد اینان ش مثل وکو ضباط تو هابون یعنی
1: راست اکید
0: یعنی مدیت قال جواز اب کردی اخو دو بشنم لا تحكي کردی يعني تصور بك اس وقتی دا اس عسكر اجازه مد بری کام دا خودی عسكري شو میگه داس نم مجده و بم سیت خارجی من عسكري که داس نم مجده و از جبهه بون به بصره
1: راست
0: من ابهم میجی من جاوی خودتون یعنی تصور که اجازه امد بری کام ده هوی امد بری کام ده جامیرک از البرکوشک که روسیایی بود کتب و چته و صد فلوت قرطاسیات فلوتن یک هات گتم من مقصرا کر گتم من بنظانی من گفتم پردا میجی گفت والله اس نخدونم نوکا خدون ده اید راسا مقص ها بیت سیدای فرشاد هات بر والله هندی کر من الله وكيل. هندي كوري مهاد بربو نافجافت من قلت من تستنكف تحكي عربي ولكم انتو بنتو العرب نظام شو بيبتشو بهم انواع عراقيات وبعسيات وبيبتشو مقولي برا والله من هذا انتو عربي خدي من هذا انتو عربي
1: واسنا خدانم جي
0: واسنا خدانم وكوري من جا مشكلة شي كوري من بجيك دا سيمدا دل العالم هكي بو مصوت كاس دا نتشو يعني تخورانا ديت بيت ماجيك بها كاس إلا هستبا ما استخباراتي أشاب عك بسط يبرو أفا أفا غنجي ما يعني تفيت شتيبي بينا
1: سيدا بري بري كو جانب تا ميفان بتا برنامه متا ايكي شوان غنجي توي سردامي من ميفان كير بو كاك احسان احسان نازي اوي جي او غالك غنجي ما توي سردامي اما همي غنج بو مديد كان كودان شوانا وكي جانب تا نوكا بحث كد ايك نفر امنه آن رفیقک حزبی دفوا فکرت شوفینی یا چپلت کو جناب تا بحثیت حزب و بعد کو هات کینت ناب گنجا دا ولد هو کی کربو ترسو لرزه کی خزبو اخزبو ناب گنجا دا ناب خل کی دا یعنی وکی جناب تا کریم کرید یعنی میری نشال دف جنی با خفت
0: ابد
1: برای گل برای نشا صحبتک بگات حوالی گل حوالی الا إلا مثلاً بيجين دو برادر دو هفال وفادارة تيكودو بوينة درسوس تيكودو بوينة أو درسوس وفادارة يا كردائتي بوية
0: رازمش
1: حتى صالانوتي ابتشتي بردوان بو
0: أكيد
1: هندك هبو سردات شون بيجين دس خدار جل دس الرجيم جل شخورة هندك هبون
0: بلي
1: أبي كونا بيجين هميتش تخلاص بوين هميتش تخلاص بوين دس خد كلا دس وادا سيدا
0: بلي
1: كيف تكون زاخو؟ أجرت شو بكابو مبي بيجا؟
0: خدي أم دوسي مرحلة تاتي ماني أم الكلكي كيبوين صلاح حفتي دوي زراعة إعدادية زراعي الزاخو بابو بابي متشوري بيش تينكي صلاح حفتي شوري أم زفرين حفتي وشاشة دي ما يكو حفتي وشاشة أم هاتين أم ما كنت بيش مستقر بين
1: الزاخو
0: زاخو.
1: بلي. وتا خاندنا خو بردامي دا وتا تمام كير.
0: بلي بس داش بينا كم إكش هوالت مني دي أبو علي حسين. أبو علي أيش قاله هبوله مبول كوتشكو محافظة بس كتير
1: حسين راسف
0: حسين وحسن جي
1: حسن تجي يسمى به
0: زكية كده
1: بلي أنا
0: جعفر بيت كوري أيش قاله هبوله منا قاله
1: دوات بيني جارجا
0: حتى أنا كشيء ما اتصالات قال إكو دوهين حتى الآن جي بخدي قالك دي من هين بلي بوريم بقى عسية نوعي تبيهم بتزواني
1: راسف شاكي
0: وضع
1: شنين يا سيدة؟
0: هذا.
1: تا بيمان جات شو بيمان جات خلاص؟
0: من بلهف كده على مستوى إعداد معلمين أهب ليري مني خلاص كده.
1: بيش تيجي تو إيش أعطاه تدا مزرانتن؟
0: أس نوتو دي هات ما دا مزران بيش تيجي شو مع عسكرية؟ هاش صلاة عسكرية اسمهم. بيش هاش صلاة عسكرية مو؟
1: بلى.
0: وفترة كمهاري بجيكير العسكرية بجوا اسمهم تيدا حتى صلاة نوتي.
1: سيدة تا آخر نکه گله که جنگو کیف همین گله بیاد
0: بله
1: یعنی تا تو چوی عسکری بز دانا بیاد چه تا دا چه ها ولگ دی
0: خودی وکیله اچوم عسکری بز دانا بما چه تا او جی پشتی جی بغدا از نقل کلمه بصرا مگود باب اچه بکم گود کوره من از نابش بتا مصیر تا تو خودان جنی و بیا خودان عیار تو مصيري خو إدي أسنشم نشم يعني أزيد أجري دوما بابن بخود قول شكو أم تقريبا أم حف براينا أم تقريبا بيج برا أم عسكر بوين هذيك العادة كيبو
1: بلى
0: هذيك العادة كيبو إكش ما جينا بوجاتها
1: راسته
0: أري والله
1: بو
0: النظام
1: جتاي
0: بو النظام بو من أخوش بو.
1: يعني هديتو بي هديتو بي جتاي يعني فكرة كاتشا بال بوية تعبير جناية تكرين
0: سيدة فرسات بس تشتاقديجي بو ديروكي از بشم خلكي ما اغلب راستي بو ناچتا في سبيل داناش نجم هاي
1: از جرى ياتم
0: يعني باقجي بون يعني
1: او جيا هاي
0: بلي بلي او هبو
1: او جيا هاي
0: بلي
1: بس او نزبكا جالك نزبكا كي او جرى جيي بو
0: بلي
1: هر حالك هبت
0: بلي بلي
1: بلي
0: بلي
1: چتا يي كونا بشن توي سردمي دا جال كورت پروركي ند گنجا
0: بلي
1: ند گنجا
0: بلي
1: يعني
0: يوم زحمت
1: بو شو هاد بو ام دشويري جرين اس لا حول ولا قوة قوة ما كا اسناب ما تتدش مع عسكري بس هبو تتين نذكر عسكري عسكري.

0: نشیم چون بنابرای کشوری برای خود پیشمرگه بکشم.
1: بله. بجا سیده فرصت
0: یا دو جمسریه
1: یا دو جمسریه العفو توی بخبری اغلب مجال دان خلکه که ببنه چه تا نکو او خراب آن خرابی وید بکرده نه دانشید بینه تا بیتا پیشمرگه او جه هبو دانه بیتا پیشمرگه
0: به چو شر پیشمرگه ایجی او جه هبو با
1: چو شر
0: پیشمرگه
1: راز بیش اه صحتا تا خوش بس هبو اغلب ساین چه هبون همو دا اجازه سینن اجازه ماد کرند بری کت خدا و پارت دا بو امرسیری و صحبت ها
0: سیده هبون از گلبو چونه جناب تمه بو برجوانده خو بو بلی سلامتی بلی. خو بو راست. سلامتی آیلا خو بونه چطه راسته بیرامه امید گل اجل گلبو چنده
1: من بلی بلی.
0: اگر نه با چطه دا چطه دا, دا قادسیت کشتن
1: اکید
0: دا باشه سیده سیده صحبت بو من حاطه کرن که سالار تو شیب اجمار پاشینه پیوتنی پیبکی مثل کرداتی الزاخ و ریخستنا
1: بله
0: تو ریخستی بوی؟
1: خودی از ریخستی بوم انزانم نه ریخستی بوم نه ریخستی نبوم چونکو من گر ریخستنا زاخ و شولت کرد گر رحمت لی شهید محمد سعید گلی مل گل شد که ام طلبه بون پیگ و باریاوی گله گله بمتحاد هندید گوتم ناویده از ذهنی رم رفع گم من گوت از بیناب دی گله بشود کم چکو از بو خودیت کم بو کردائیتیت کم چا ایک دشتا جامعه شب و روش دیوی جاد کد بی خو بینت در یعنی اجی کردائیتی یک وصاست کم گله ما
0: بس بون بون حسا خوشتره
1: از اه کرده چکو مدیتن سیده فرصد هندی هند دست امنی دریش بو شبکه تهات داناندن پشتی هنگه 20 روز هیوه که دو هیوه کشف بود همین چونه بر سیداردانه یعنی شهاد سر قسم به هنه مچند شهید داین دوگل، زاخول، آمدیل، آکره، کردستان همی همیجی دست امنه همی عرداره ها بود بگوته تا حکمت عراق گله گله خو قوی کرد حتی دست جنگل گله ها بود
0: بله تا چه هاری کاریا اویر خسته نکرد زاخو؟
1: پهم میتشتی از هاری کار
0: وکو؟
1: وکو سعد دوازده بلینگی دا بشتم من رحمت لی محمد سعید دا بشتم من نجیر ها حاضر که افشبه باش سعد دوازده ام درد کردیم
0: ما یا جیانه دا؟
1: نه امری خودی کردی
0: خودی
1: جرازی بید ازا سعد دوازده داشت مال در کبن پحجتا کتیبه خواندنه هنگی هم طلبه بایم ازا در کبن ساعت وازده ام دا گهی نا ایک کلان کلان ام گهش نا ایک دی محمد دا بشتم من تو بری کامن هره از شو لخو کم از بری کامی چوم من استطلاع المنطقه متکر خاصتا دورا بارزان و جهت مالت رفیقا و حتی تو بی اخاره اوی بلافکت هاویتن نشرت هاویتن ما ها شوری ما حال ما شوری ما ابابو
0: بله
1: و پشتی اینکه ما وعد دابو یکدو صبحی مفرزا امن حکمت سلم دابید او دو بخوشت از بخوشم یعنی
0: نه استنیاز
1: رابین هرکش ما بخود دیچید نیل گل ایک یعنی بجیب سلم آتی نسبه بس کک فرصت سیدای فرصت زحمت اف صحبت تانی مولید 2000 تقبل بکن ورگرن زحمت قال لكم زحمت شكون ناديت ظلم ناديتنا
0: بلا اف اف بجنجيله فيغا في برباب كي فيغا في داتي بيان كان السردمه وكو وكو جنش شهات يا كرر حتى ابصر بورا هاتي
1: بل
0: بدا او قال لكم كرين اف تشركو سر هاتيه بو جنجمه بر دوام بينا غوتن
1: بله
0: اب تشتهات یا پیش نده و سب صلاحی هاتیه
1: نه والله
0: رنج و خباته که توی کشینه که خون ویتنه که سیداردانه خرپا سیداردانه و حتی دومایی که بید گنجی من ویبزانید
1: سیدای فرصد
0: سرهنده شور کن
1: سیدای فرصد تیتا بیرا من بجا ام گنجت او دیویجی بون ایکی امنه هات طلبه هویش میکر هویه نل دف مبجی بون او شقه کلمه دا حتی الان جیک يعني من نظاني كده شيء بيجب أشوما مال ما مكيراجيري مكيراجيري أس أف جنجة أس بما قطان الدستة دستة خلكها كده يعني أس جلك أودي بوم أري والله
0: بله بس يا هالويستة كي سيدا أدريش مدنجة كده كل سال ركض بشيء بيوان دي بيبكي كزحمة نبيت إيه كش هالويستة سيدا لريخستن ته بجین نهینی دبره زاخو افراته کا کورد پرورت سردمه خودا بیروان رشید
1: بله
0: میوانه مو بو البرنامه ایکش خکی او صحبت کیر کو دوکه چت گنج
1: بله
0: اگر نبر بانه زاخو خلاص کر بانه نبر بانه د سیدای نچیر وازوزانی لویره او هر دوکه بیروان رشید و داینه یعدام کی داینه سیدارادا
1: بله
0: بجا سرحات یاوه خوشکا بیریفان با ما صحبتت کرو کجی که سالار ببزاوه که این افجی موافقیت سیدایه موافقیته بله. و تمام دم دم موافقی خوشکا بیریفان رشیده یعنی
1: بله.
0: بیریفان بله. رشید وساطت بیجین ما مستا بیریفان تا تنیاسین سردمه گنجات یا خود وکو قوتبیه که چکا خونگرم
1: ما خونگرم زیاده خونگرم بود
0: لیلا قاسمه دوهو که
1: بله بله, بله. از شهادم سرنده
0: بله و کی نجات کا که بیروان گل گنج جو حید دی مهبون یعنی هستکا گل کا مزن یا کرداتی دلوا دا وجا سیدا چه بیشین در برینا خو شعری کربا در برینا خو هر تشتکی دی کربا و کو وفاداری بو کرداتی خو د جی رژیم د با کی چت ما خوش کت مهبو وجا ابي سرهاتیا بیشین خوشکا بیروان بیشین راستی یا سرش راکش بود گله که بسی حلویست جانبه تکر دمل دستر دفخو ورگردون و بجا پیشتینگی ام دو گودار یا خوشکا بریوان که که سالار پیوندی پید کرد اگر اونه باشی از شیم پاشی نلویره اویاته سید
1: آیام نه بله
0: بله بله دی پیوندی پید کرد باشه سیدا
1: بله
0: تو گنج جحیل بوی تو نترسی کتب چی گل فیر ریخ خستنی تو هاری کاری هوا بکتا کروشک دی ایدی تیجی گیرو دیتا دست سر کن دیتا تعذیب ده مالاتا دی کفتت بیشین تو چارچو وکی گل که نخوش ده
1: بله
0: تحضیر الوی چندی نت کرد
1: سیده فرصد اگه از بیشم از پالوان بینم و هوکیر و موکیر بخودی نویه مدکر شکووانی خو مدکر دیه دلیمه صوتی بو مدکر بس بخودی هم ترسان، چهان ها ترسان؟ ترسان که مازن دلیمه دا
0: و چالا که اوی بیشین ریخستان نهینی و جانبه تا بحث که تو گل هاری کار به چالا کیت کرن؟ و تا زانی جی؟
1: بل نه نه گل من از پیواندی بوی و او بس تنظیمات توی ریخ را وی وکی جانجالوکی بوی یعنی او بس اس نیاسی
0: بله، که سرار تو دشی بس تلفون هم نینی بله
1: یعنی قصدان من اكيد نت نياسي بس اوت نياسي ابي اكيد نياسي او صا يعني او صا تنظيمات ماصم
0: بله
1: سيد عندي هتا كشف كده خلك ما قالك بعدهم ودا شو
0: راسته البيري هبون وير خسن هات كشف بابا او هات كشف كده او
1: دول نعم نعم بخير البيري مثلا ما هي عبد الواحد السيوري
0: بله
1: هبول مبو محل خستيل دوكي
0: دوكي
1: بشتي كشف بوي بشتی کشی بوی چه عذاب چو
0: بله.
1: یعنی تصور که برنا بغدا فی سبیل چو سیاره و حتا سلطن عبدالواحد نما عبدالواحد
0: بله
1: بابی چو سیاره دارناوی کرد
0: سیده تو بردوام به حتا از اجماره
1: بله بله
0: خوشکا بیریوان بله
1: بابی چو سیاره دارناوی کرد گوتن اوه کرده گوتن اوه نکره منه نزانی نفچاوی که همی سلطی بون
0: بله
1: یعنی شنیکاوی گازی کرد باب وقتی گوتی باب سیده فرصد اکره من جان و جحیل نفشاف بله. صوتی و اسنانی هستم و این افکار ساته
0: او برادر سیاره دا صوتی؟
1: او برادر سیاره دا صوتی و این اوشی حواله من بود بس بی تنظیم یعنی نکو بس
0: من بله من اوشی میفان کر بود برس سرحاتی اخو بحث که تشته که غریب بود
1: نینه نینه بله اولا بجا تیمساله که بو سیدای عبدالواحد شکن سیاره لازم تیمسال بوی بیتا شکن
0: بله
1: اره والله
0: والله بجین دیداروی بو من حتی من دومای کنه گلکا یعنی گلکا دل ایج بو بله
1: بله
0: و حتی چند تو ماد گل وی رخستنه
1: حتی
0: بله
1: تقریبا همه سال تشتی همی از گل
0: بابا بابت زانی؟
1: نه
0: ماله با؟
1: نه نه
0: و اگر زانی با؟
1: نه نه نه من زانی بودم فقیر اوش ترسم بوده بود چه مجبورم ترسه که بود چه که؟
0: بله اگه سالار کرم که زحمت نبیدم ده پیوندی بکش که
1: جاجي هنگ شنكت ما دي كومي جي ماني خلقا دوك يا
0: بله
1: اها فدي من هات ويري اسباب بوديكا
0: دي باكا ديك
1: مال ترافيق اجي نيزي كي ما بون
0: كاك سالا ربا جمارة
1: مو قلت اتصل مع سقساكي بو باغ بهم ها ام فلان الفقير البارحة نسي البان مانا تاني وزع مشروع
0: مشورات
1: هريدي يعني مقول أبنك أبشتب سري بابا ديك يا فقيرة
0: بلى
1: بيت كره خو مغزي كاتو بيت كره خو بلد كاتو بهالش كلا كي أبد هري والله
0: بيوانديتا بارا بتريد كردياتية
1: بلى
0: الزا خود قال كي بوينه خود كسان تبس بيماني كي تبس عارف موسى كي تبس شهيد إبراهيم كي تبس الزا خود سيدا بيوانديتا هر بر دوام بود ادفيسار شو بيدا يد كردياتية
1: صحيح زا
0: حتى بين صلاة نوتو يكي
1: بلى
0: بلى
1: يكودو أم ما يكودو نياسي بايا مثلا مباريب يكودو ها بايا ما بيواندي قال يكودو ها بايا أم طلبة خاصة طلبة ما بيواندي قال يكودو ها بايا أم مثلا بشكت محل نهمي مانات موجودة يعني ترس ناف دلي مهمية دابون
0: هابون ديف شونا هوات كرن سي خورة رجيمي
1: قال برودريت من بس قال من نع
0: بلي
1: بوشي
0: بجا سيدة تو دشي مايكي مايكي كي قلت خويك دا قدر يا خوشكا بريفان كي كو برنكي كي زندينو كي اتقال مدى بريفان خان
2: بلي كرم جم
0: سبيدا تباش
2: سبيدا باش سبيدا باش كر إن شاء الله
0: هنا ميد باشن سيدة طيار يا چوانا
2: الحمد لله ميد باشن سفاق صلاة بارواتك
0: هر صاحبی شالا بیری با خان به اکل بیرا بیرا جنابت ها بیتو میوانا برنامه جمعه بر رادیو دهوی ده بس هلویست کسی که کرد که نیچیروان زوزانی
2: بله
0: که دو کش دو گنش ده خلاص کرین و پیشتین که تبرین تسلیمی بجین نیچیروانی کرین الزاخو اوش وی روشی وره از دیفچونا اوی بابتید کم و از که نیچیروانی به دست خوب بینیم سپاس بخوده مشیا هرکه که هبید که که نیچیروان بیشن جماراوی ور بگیر و میباکم برنامه خوی ایکس خلکیونو که که که نیچیروان تو او دکم نه دانستان دنو پرنکی که او گلتش خوشکا بریوان تو دیشه یو جارا که دیوی هرستی دوباره که هبه
2: بله بله شما بگیر دکنه دستات برنامه هرستا خودرای داوی نیچیروان دوزان نیچیروان دوزان ایش که نمو هسته
0: بیشم سمع خارجی بریوان خان خوشکا بریوان بیشم یا تا سمع خارجی
2: بله سمع خارجی
0: تو شیب که داخل دا دنگ درست بید تک از زحمان بسری بید چکو دنگ درستی ناگهید
2: بله
0: دا
2: زحمت
0: بله درسته تکیره که سمع داخلی
2: یا داخلی بله دکه خارجیه بله کرم
0: کرد. آنو که دنگ درست دید. جا را که دیدوی چرو که سریع بحث که خوشکا

0: ئاشکرات بۆ نیت نهێنی
1: ڕاستە
0: ریجا لەو ما مگوتێ ئەسناشم خۆڕێکی خستی بکەم بەلێ ئەزێت خزمەتەڵە دابن بۆ هەر کارێکی فەر بتن ئەم دیکەین بێتە ملت من ئەزێ بۆ هەرەکەم بەس ناوێ من ئەنوێستنش بەر ئەم پرسین یعنی پرسامە زی ئاشکرات بوون ریجا جارێکی دو ئافرەت هاتمە ماڵامە هر دو آفرد جی ارک خسنت نهینی بون و ارک خسنوا کشف و ولده هوکی خو حابت نه بخته من اکو از و خلاص کم و دانیم که من اغیق تای جبر کاری ما چالاکیت ما بردوام دوک میشه گوتا و هر چند جیوی که به از گلک تخصیم چکو مگود نکه کمی نکه بده بومه چه کرده بس از ناچار بوم جبر مدی تو از ایوا اصرابو من هاری کاری آوا کرد مگوده دچن زاخو اول زاخو اکی هل بجنینی چیروان کوری نجمدینی یل فنان تاخ زاخو دچن اوی درکی او دی بیجی ام تاقین فرکرنش لای خشکاتا بریوانی و مخلاف که و ازد خوب و بیجن ولا او جی گود ام هما چه تشتی تو بیجی بس ام خوب پا بیجی بس ام جدهو که خلاص بی ولا ما طریقه دهو که اوی را چون زاخو و دیف خبره میجی چون و کاکنی چیروانی جی باوریه که مازن یعنی راستی حطانو که از قرداراوی ما یعنی اگه کد با شبکه که آن کد با تنگاویه که آشکرا ببان سریوی و یمنی چوی با چکو گلک و گلک ما کاره که خطر یه گلک و گلک او ما انجام ده
1: بله.
0: او جرابو پریکا خو او هر دو کچه که گاندن ریزه تشمرگی رخ زاخو او ایک پنکاویت ما بون اوید که ما خزمت کری بو خبات و شورشا کردینی ادا بو راستی راستی گلک گلک کارکی قرز بو و یک طرز بو بله ما انجام ده ما رحاخو گوری کرد مش لای خوبه و کاکنی جیروان زوزانی جیش لای خوبه گوشی آوان هر دو افرادان گهی تغییز پیش مرگی و خلاص کتش گرتنه و زندانه و اشکن جدانه
1: بله.
0: بس ام حتا بوی فالک ام ترسی دا بوی نکه هندک بیجن که او بون او هر دو افراد خلاص کری
1: تا چو آزانی پیشتین که خوشکا بیریوان که او هر دو افراد او هر دو خوش خلاص بوم یعنی پی ایک جاری دنگو باز گشنته کش شما ترسیه دار باز بوم
0: شما ترسیه دار باز بوم
1: هر پیوندیه تر گل بریکا کاکنی چیروانی یعنی بریکا کادی
0: بله بله گهانده ما طبعا دی کانی چیروانی و خوش کامن گلک و گلک حوالات ایکمون گوتی خوش کامن حالو مثل اذا بون کو بریوان دو کچک بو گره مهنار بونی و ام گلک ترسیه ترسامه گلک بو تفسیری کرمتی چید بلی با نیچلوانی جید خلاص کریم یعنی گهان دن رزید بشمید
1: بری با خان
0: بلی
1: یه سر خود جینید یه سر خود جینی نیچلوان یه سر خود جینید
2: اجده که خود ترسیام
1: بلی
2: اجده که خود ترسیام ناکو باغ بد
1: بلی
0: بلی اره والله
1: بجو او تو او تو که نیچلوان گلک
0: یعنی نه او اسباور کم ساله که او راحت نبون و صاله که اجی راحت نبون
1: راسته
0: یعنی هند ترس کتا نفسا ماک و ام لحکو بجن ام کتینه برح وریس مشنقه یعنی ام سی دردان مسجابت خودی
1: بری واخا خلاص
0: کرنوان هر دو آفرتا بس اوی از حطانو کت بجم از سفاسیاویت کم چکو وی اخنام العربی ندا و هر دو کچک خلاص کرن یعنی جبر چه اخنام العربی ندا جبر جه هر کسک مروی بخته طال هایی که جیو صابسان هایی دی مرسر مروی چد
1: بله
0: وی باوری که رو و با من اف کار انجام دا و او هر دو کچک خلاص کرن نیچیروان هجی هنده از نوک هجی که بیجم هجی بیتا خلاص کرن یعنی خلاص کار که جان انجام دا و راستی راستی گلک کار خلقه که ما گلک کارت بیروزت کرین بس هیچی هنده نبون بود ایک خلاف کردن بله
1: هیچی
0: هنده بون که شورش سر کردن
1: دستتت خوش بین
0: که خلق بیت آزاد کردن و ام آزادی بجاوت خوب بینیم به جلو ماجی ریز و صلابت من ببرای من
1: بله.
0: نیچی روان زوزانی و او کار منوی انجام دای و مسیداره بجاوت خودید
1: بس اویت گلتا
0: سلامتی سر مرابا

0: سوري.
1: بله نيشيروان الجلتة خشكا
2: رزوستاب
1: بله بله كلام كيف جلتة تشي كات
2: رزوستاب ما أنا بوتا خشكا عزيز كات
0: نيشيروان تيشان
2: والله الحمد لله تو هر صابي اسمه منوني تمام تا قد صالة كي چه صالة كي صالة هشتي ودي بو هشتي وسي بو بخدي حتى صالة نوتيج ديك ازي ترسي دابوم ايكي غازي مكري بو از الباجي نقي ام تم عن ام نبس خود ترسيان اجدي بابي كنتو سبابي ما هاد برازيل كرين ديكم هاد برازيل كرين برایت ما هات بون رازیل کردن ما تقصه گله جان آخفت تا گفت ما کارت کرد گل تنظیماتت کردویتی گل تنظیماتت پارتی بس بیناف فعلا جی راز بود چون که هر دو حیواسی حیوات تنظیمک تخواتا کشف کردن نکم بو سیده فرسه چی گفت ما گفتی هندی هند دست امنی دریج بو هند خلک زیده زیده تطوع کرد بون پارت دانوا چپ ترس شب أودي في سبيل بس تنظيماتها كشف كان أمنات ويريان
0: قالك زي كشفت من قالك بجاتصفح
2: ومنو تجي قال مناقشة جيتكير بسالة كردوهاتي كيف ومي هنجي قالك قالك تتخاد مناقشة كردوهاتي منو تجي قالك قالك تكرم قالك قالك
0: بردوان بردوان
2: أري خدي وكلا يعني إنسانك مخلص إنسانك طبعا هنجي كسي نتويرا قال كسي هن باغفت ينان ياصي بايا
0: بالي
2: رزوسلاف مهنا بوتا
1: جابيري بخان
2: ان شاء الله
0: بله
1: تشتكي جالك جوان غوت طبعا نافي بيري بخان بيري برشيت الدوكي نافي بوكي ستيرا كاكاش العصمار كرداتي الباجر دوكي يعني تو بو يوتشان كيتشكي دي ابا بوتشونا منه ابا تشان كيتشكي دي تدوي سر دميدا هو كارك جالك مظن انجام دا ديت نامن هند الى قاسم دوكي بوينه بس تقول تقول نيشيفاش هجيوه چنده بيت خلات كرن
0: اري والله
1: بيري فان رشي جي و نجات كاكي جي و غالك توا بيدفي و مراسيم تري و رسم تايبت وكو آفرتكا چاف نترس آفرتن چاف نترس هاد بنا خلات كرن تري و رسمك يش هجي دا بله بيري فخان زور سپاس بو جنابته زوس باز متریز و سلام بوده و بو کس و کاری تو بو ماموستا تیاریجی.
0: ریز و سلام من بوستافی برنامه و بو جناب هیجا نیچیروان زوزانی. انشالله هر ساخ و سلامت بده هر سرکفی بده و یه بردوامت خدمت دا. بس انشالله که تو جد بینی.
1: بیروان.
0: بس تهات خوش. بله.
1: تگود مال بات شمش وره اردو که پشتینگی آکنجیت زاخونه یعنی مگوته ویژی هم بیشی نیچیروان دوکی آن نیچیروان زاخوی تو چند بیشی برایاته؟
0: خودی اکنا بیشن آکنجی اکو بیشن افخو مالبات دوکیت کبنن اونو که جهر دوکی مالبات هاوی زفری بس اوی ما از زاخو نیچیروان شوان قرآنه یه گلک مخلص نان زاخوی خاری و زاخوی دانت براو برایتوی
1: بله.
0: اگه مالبات بابو دیکو باب دوکی بن بس خش کبرات ویل زاخو یعنی او خش کبرات داند زاخویت خو
1: بله بله
0: بجا اد بجن فرق نینه و مادم
1: والله بیش
0: همی گابا خزمته او جه ما هر خزمته
1: جنابی بیش اختا که گله که جوان گود
0: بله
1: گوتی از هر دوکم زاخوی مجی و دهوکی مجی
0: نه ما اوه مال بات اوه او خش کبرات زاخوی نه
1: بله بله باشه بی خوش که بری من رز و سلاب و جناب تو جاره کدی رز و سلاب و هم یا
0: ممنون ایشالله هر سرکفتی بن
1: هر صابی ایشالله
2: و تجیهنه ممنون
1: سیده خلا او کچک چوا گاند لزی نکه نه نه اوه تو بلا بلا خوش که بری من خواه بس او هر دو کچک تا چوا در باز کرن دیو جا تو یه تمام که
2: شاف ما وكي مو قلت ما أودي هابي مهمة يك هابي منو رحمة لي محمد سعيدي بيشتي ما مهمة خو
1: سيدا ما سالار بيشتي من سيدك خا وقت ما
2: بلا بلا
1: ووقت خوش تشد جالك خو دارك خوش من أكيا جينا بوي كور
2: بلا بلا
1: بعد كرمك
2: مهمة بيشتي مهمة خلاص بوي تقريبا نزيكي دوي شابي سي شابي كولون كولون من خو غاندي أمال هابين بو من خلت سر أودي كذي أزي خاتم السر جو كسي نظاني كوب موضوع شيء ده سيم السر دلهم حتى أني فروج ده سيم السر دلهم بتوصلني مشو لك كذي من وقت بيجن نظرة حكمة العراق من قبحتها كذي من
1: راس لراس إعدامة
2: بلي
1: بلي
2: والله بو إيفور أس دركتم شمال دركتم أسهات ما بقى تيكون قلت من نيتشر متها قلت والله دوك إيش كل أدمي بانا يلهي فيات أنا خير كرة من قلت والله ودار
1: سال
2: بانگی جی از شباب بیم از گنج بیم
1: بله
2: والله از خاتم سلام علیکم علیکم السلام هر دو جیت رشتین اب ابا اب اب
1: در سواوی دیو
2: اس نزون موضوع چی هم من ازانی کتن من کاک نشیروان خشکا بیروانی امت فرقی ندفته نه بجا گود بلی هنگی بگود تنظیماتت مید کشف بود امت هاتین علاجه که بوم کرد وقتی و گوتید قرطنش دلی مواد شویدی مشوره که گری مقبحت ها که نظر حکمت عراقی اکید اما کمینه امنی بر مبدایی یه زانی که از هاتیم مخوش سردیوهای روابطی از هاتیم مات مواد من او بزید کرد گوتید ای کامن از چنینم کسی نانی آسم کی هین پره کرینه کتولا بریوانی وقتی گوتی بریوانی از مرتاح بوم نفسی از مرتاح بوم خیره گوتی والا امید کشف بوم ام هر دبتنه دمان گوتی خوشکام کلبی رین نخاره نیم ساعت این دی ازی با اینگی تلفن جی نبون
1: بله
2: خودی منی ازی بلاز بلاز بلاز منی خون گوهان دی رحمت لی چما مالا محمد سعیدی محمد سعید ها حول مسئله با گوت نیچی هر دو کچکابین مهاجه هیا یه کشف بوین هر دو کچکابین او زی مراب گهینا والا هر دو کچک مید داینا دی خود دی کامن خیره کره من با منه با چی بیش بیر بله. سال گلک هم زحمتا
1: بله
2: والا هر دو کچک منید بریم مید بروی امانت احمد سعیدی خودم عیال بی خودم جن بی کچکاشی گوتا من تو منا هیلیم گوتا نه چه ده ها هیلیم والا امید مانه رو بیره
1: برنا کیری سیدا
2: مالا محمد سعید
1: نه پشتینگی
2: جا پشتینگی سحار زی سیاره هات سیاره تنظیم بود اوش تنظیم بود سیاره هات هر سی مید کنید هر دو مید کنید هر دو کنید پشتا سیاره دا برن تسلیمی لجنا زاخو کر
1: پشتینگی هوازانی کو گهشتن
2: پشتین بس مگوت آوا مگوت خوش کامل مرنات ایدا، کشنات ایدا، ایهانات ایدا، از رجای شود کن، وقتی صبح هم بین، هم که چکن، هده این خود تسلیم کن وقتی صبح
1: بحثی ما نکن
2: بحثی ما نکن، نه بجه امیر زاخرا چون گوت والا باش بگوت امیر رخی دهو که را امیر چون امیر اوگی
1: دنگو باز گشت نه که فردو کچه گشت نه دسته که امیر
2: پشتی سال
1: آن گشت نه دور آزاد
2: رجا پاشتی رأس محمد هاد کتی جابیب گهینه من گهاد نه لجنا زاخ اره والا او مشیا ام بگهی الحمد لله از نپشی مانم
1: بله
2: از نپشی مانم از سر پرازم جی اوه او کیچک شوا من ندید نه حتی نکرمه بس ایک شوا سالت نوتان بدید تجی ویلی بچیک دیوه بون مخو بینه اینا داده
1: نه نه دا صلافه که لیکه
2: والله مخو بینه اینا از نوریام یکیشی از نوریام
1: واه
2: خود یو اکیلا
1: بله بله
2: بگو تینه از خو بینه اینا داده
1: سیدا صحبت گلکا خوشه
2: عزیز
1: است بشم دم جمعه را کجی کنا بشم زر حقی بچنده در ناکه بکرد گل سیدم که بینه دانستان داره بابا تی رو تسلک بود مگوشی صحبت کنه بزن آخفتان آخفتانی بد کشید و چی رو کم سرحاتیم گلک خوشه
2: بلی.
1: صحبت تا گلک که با مهاتینه گرین رو به قدری جیجار توش مقبیل بکن
2: اسم ممنونم اسم ممنونم برعکس اسم ممنونی
1: هاو ما برنامه دومایی
2: کن سپاسی هاو ما هاو از میواندار کنیم از هاد مبیرا خلک خو او گلک گلک بومن شانازی
1: رسابی شانا برای گودارو بینرد خوشتوی به چندی ماتینه دو مایکا خلقا به جاریش برنامه ایکش خلکی حتی جارکا دیو میبانه که دیتر حتی ویده میبخاطره و خودید گلوه بیده

زنگلن ژیانه. پروگرامه که روزانه تدامه دکرن و پیش کشکرنش لخلیل کمال.

اف پروگرامه برنگ یکی زندی ده تب جهیناش لای در هنر آزاد علی ده سوشیال میدیا ده تب بلافکنش لای نهیل خلیل سلاو لوابن این چاوانه این باشن گدارن عزیز هم گره گره که خوشین کجا را کدید خزمت ها دا آماده بوین دا کو پیک و دانستاندن سر بابت ها که دی بکن او بابت این کو روژانه امد گل داد جین یعنی چید بیتن جی کشه و آریش همه گره کسان بیتن بهنده دا کو ام بگه نهنده که انجام هنده که آخفتان هم بیجین ما بابت ها که دی هر خستی یلا پیک و دیگل ما گوه دار بین که بابت ما اول کردی چه بدن خودم رو حش هواد کردن یعنی من از حش دیگه حلیاتت کم از هندک جارا پیتیویتم اگر ما ده بوده بوچی بوده تلفونی کم یا ده بو نامه که بوده فرکم یعنی اگر من کار بتنه بیتن اگر من باوری بتنه هیتن اگر حوالی نامه همو کم نبیتن او همی یعنی پراستیشی چاو هست ده پیواندی بتکم اصلا از جمالاتل دفخون آیلم اولا عزیز بشه که مرو و توسانه پراستیجی پراستی تو ده نامه که بفره که چید بیتم ساعت ها یا پروژا ده گرو کتن یا همه هرش خوش خو یعنیش قصد ها بسیب نادتن تو ده تلفون بو که جاره که دو جاره سه جاره نه بسیب ها تد دتن نه وقت پیتی بیشی دیسان تلفون ها تد کتن های پراستی اف بشه اف جوره مرو وان مدویتم بهنه که امل سر باقوین ام هندک آخفتنا بوانا بیشین اگر بیروه بتن دخله که بودیجی داره یعنی امشین بیشین تخولا دیا رادیو در بابت اکی پهمان شیوه ما چی کرد با بله من نگوی با آخفتاناتا بوان چیه من هدک دشتی نیل سرگو با اما افریکا دی بیشین آخفتاناتا بوانا چیه آخفتاناتا بو چیه آموشگاریاتا بو چیه بدیل اوی کاری اوت کتن یعنی گور کاوی دیتناتا کانه هگر چپ کتن دی باشتر بتن در چه سرحاتی در چه نمونه هیا بیشی اوی کسی هنه اگر اوه ها ثابتن ده اوه چه بیتن اگر ویجا اف کارودان ها برانبر چند باش چند خراب جبنه دیجی انده به نکل سوی بابتی راستین ما بسیار که آماده کریم ده پیک و دانستاندن سرکم ویجا تلفون هم بکن سر هر دوهلن صبر 751-401-9743 صبر 751-401-9742 و دوستان جی پریاتیک تو که جیده بردام پیواندیت و هین آور گتن اوش بین اگه بسیار آمد بیشتن آخفتان آتا چیه بوان کسان یه نامه و تلفونت مروید بینن جی لیش خو شخو گروت کن یان بسف نادن

0: ناوی خوده ام ده دست پرگیتنا پیوندی ها کهین پیوندیت مزور ما هفت پیوندیت آماده نه و جا ام ده دست پرگیتنا پیوندی ها که امزانی کنه حوالت مد براوی باوتی داد چه بیجن دمه دو تلفون ها کس اکید که یا نامه که بفرد که هر چات اکی بیتن او تو زانی ایت بینی تنجی او جاب نادتن جو او گرو کرو آن ساعت اکادی و آن شیش خو همه جاب نادتن جاره که دعا در چه خودتن بوی برو بی هیا در به چه بیجیوی اولا عزیز هندک جارم که هندک گوه خود دنه بیشنید الله مجوی استرانه تشتگی باش گله بو یعنی تلفون لیدا نیوا شوه پاتاما نیوا شوه کس نارا کرد باشه نیوا شوه نارا کرد بس ماس پیدیش نابینیتن اره دیر شوان تشتا بیتن بیشن یعنی که هندک وقتت نگنجایی اما بر پشتی هنگی ما باشه ما بر سف نینا که هم دا جمعه ما نیوار گیریم ما مستا جمعه دمیتا باش بتن فرما
1: دمیتا باشتر و خوشتر
0: تو بخیر به سر جوا
1: امو بری اطلاع وارد موتا و همی حوالا
0: یلک سپاس بخیر به سر جوا فرما
1: در برای بابتی
0: بله
1: از خود یه نفت سهر نفت تقویتی ما ناو بیتا در بینیم شده ما ناو بینید
0: ما ناوی
1: اما مسکینی از آنها خوش خوده نکه کسی که این یزی که که یه میرید جا بده این
0: راسته زور راسته
1: یعنی ده بشش کلی بابا نیف شوشی نمشکیله اما اندک نه روش به تلفون ها که اونها راکن و پشتین که نمش بالا بی تلفون ها که کادا جا بایی بدم
0: بله
1: جا از خود گلو هنده نینم اما ایتی منف تلفون های همه نکت با چه شولاشی همه باشت
0: و باشه پا امادم نکت با چه شولاشی یعنی ادیخت اوجید کرد مروف نرا کرد یا تشتگی دی بکرد
1: اوجا از این دشار رو بگذار بود اصفال بکریش این دشار رو دار کرد باش گفت آوز این دشار رو کرد اوجا که مروف دایی من نرا کرد اوه مروف شیشتی بیلی از این دشار رو مروف بروی نرا کرد ابزانی که او کم رو بکرد
0: یعنی جا رو بارا باشه مروف طورت خوش یه بکرد باشه ما مستجام ها گلک سپاس بود جاریتا زور سپاس تو بخیر به سسران سر شفا گلک سپاس بودن اول ما که مش پیج گیزی بلی برگاره اید گلمه دارم دمیتا باش بتون فرما
2: دمیتا باش تکار خلط باش
0: سر شفا گلک سپاس بودن تو بخیر بی
2: خودشتا رازی بی ممنونیتا
0: هندک جارا هندک جاله از خلط یم اشینا بجم گیزی برگاره از بجم گیزی بلی تی چون که گیزو بلی تا برکو افنابه پیگ بایی چوی اره اره تیتنا گیزو بلی تا گلکا یا نافدار بو بر هند نافه وی منطقه ویلا و گلکا چوی نه وی هم جگاه کشنی بس همه من گوسای گله بوی دکرم که
2: خدا
0: از مک نورگیره
2: دیرم جگاره هم نکشید خدا سید سبارت سیارات هم سبارت سیارات راستی راستی بسیار اگا گل اگا جوانه و افت تشته هم حس که نمید دانه کسی که شما شخصا مکه یک تلفون ها مبکد مثلا من نرا کر اگه خود از زبشور جم ادشم بشتی اینگه مثلا بلو نکشته خود ساعت اگه نکشته نیر ساعت ده دقیقه چکوه اگه تا چی شل هبید در شول ده نقا حتا پیش دقا دا دی شولی تا مین تا راسه توشه تلفون های بکه وکی بسیلا بلکه خوشی اگه نخوشی اگه و مروف تلفون های بکد و سید پتریا و کسا اوی تلفون ها نرا کن کسانت از بیشم کسانت مشروش وی گفت ولی آدم تلفون ها نرا کن
0: ای چاوانه؟
2: علی بگو یت مشهور ادی گوی به سلام تشته که دستی وانا دا اکتیفون ها تیک دوشه خوشه بلکه از ایکش حجی گریوی ما مدوه تلفون نویب کم مثلا گل باقوام تلفون رو نارا کم خود دیمت خوی یا جار وان دیجی که خلیل ها
0: بله
2: یعنی از شه بیش ما
0: منو وکی مشهور
2: امریشه سر بود
0: منو وکی مشهور که تو حجی که تو معجبی پی و تو تلفون هایی که نامه که بفرد که بسه با تا ندتن اره ویانا تا بران بری وی کمت بتن یا نه بس من به وزانم تو شیوا بیشی
2: سید اصغانی گلک بود چشی تلفون هایی بود من تلفون هایی که کسی که بچیک عمریوی 6 سال بود روشبوناوی بود گل حجید کرد دی بابتی گود تیوره از دی غرفه خود وره غرفه تا چکن گود نه حتی او کسی مشهور چکن به تسفکی هایی چکن و مو بو کرد جا تلفون بو بو کرد گودم بس از دی پاشی بود اکن انی وی حساب کرد وات صابی از بلوک کرد
0: مخابن مخابن بله زوز از خواهد بکن
2: هر خلطی همه هر ما توی گاندیوی آسته
0: زور آسته بله اولا راسته زور آسته دستت خوش به حوال عزیزم زوز و سپاسیتت کم با بجاری تا جوان گلمدم گله گله سپاس بتن جه پیج دو که حوال اکید گلمه دمیتا باش بتن فرمو
3: عزیزی برا صلاب و رز بوده بو همی
0: صلاب برادرم و سج جواب خیر بین
3: خودی که خلیل افواب دگل اگه خوشب یه مفاجی بسه از مینم نکه مشتم همه همه چلی آتی اما دیگه امروی و باب امروی تلفنات کم به مصلحت یه دی خراش شده بروی جای کم رو جاب نده چی
0: باش
3: دی تلفنات اگر دی جاب دی آخفنا دوید بشه دو چد که حالت دی آدوی بشه بشه دی چد
0: باشه تمامه تمام هم دی بیشین شورا کری مصلحت آف مروی های شورا خود بیتم درسته من قبیله باشه ما مجی دف پیونی نه هم بیشینه از سوی شوره بتن آقاتی مادم تا هر بویگو با ما هم نشین ببکیم
3: افجا من او گود چه اگه مجتمعی من نخوش بی بواتشتا یعنی لشد ده بید خود حوالینی و براینی و افتشتا خیر بگاه که با مصلحت تلفات اگه شده بتا همین مصلحت ما بگاه که دی خوب بیشم خودی که خرید از بس خود بی یا اگه خورنی المال بخوم از سر شدی آنی کجی با خود بیشم رو به بطال بیتنی دیگه تلفون که در جاب نداد توی بشولی دهندی پشتن گیر تبا گیر همه جاب نداد تو لحر دیگه دی صلاف نگیره تبا برا بلکن در جا ظروف انتش تاگه دی تلفونی تاگه در جاب نداد بس خود این کش دیگه که بابی زده تر یه تلفون در کرد با احوال پرسینه و تشتا الحمدال سدری کاشی چه خوشید بیتشتی نه اله اما خرد بوی نه با دوزان که کی چد کرد کی چنا کرد اگر تلفون خراب هم مصلحت
0: بله پا بله پا از دوبت اشیل که بیشم یعنی آخفته نکه خود ام داین ام پیک و بیشیم کم بیشین و مصلحت تی گدوشی بقاتی نین گلک که سلوشتی هجه که ما مصلحت بر جوان جی پیکر رو حبید بس اما مدف جی پی به های مهز و شانید خوشی ام زانین ام شیم بیش نه ای که اشیم بیش مدت دوه که والله از نشیم قصیر هم عفو که بونمونه تا گوتم 100,000 بدم گوتم خود منین ما ببوره به جا او ما نشی به صفات بدم یعنی من چرا که نیم؟
3: راست
0: آفشی ما نوه
3: راست از گلته همه بوندی بس خلکی مه بدر بوی برا چرا برا داری ما گوتی همه بچه که یک بیچ اگه به ناتشته گیشه بتون یعنی مشهور بیتشته بیتون نه مشهور چکو از وقت تو مشهور نه که مقارنت گل مجتمع خود چکو مشهور بلا ده بن بیز بن
0: وای
3: بس از خود بینم اوش دو تشتاد شکل دریجی کرد دو تشتاد مینیتن سر ایک بیوشدانی راستی بوده بجم یعنی رحم نمو اصیلت رحم گل اگا کم بوی و یادویشی هند اگه مروه های اول طبعات اگل دف یعنی تلفنات که دید بینی چه همون دیدان تایر که تصامدی بطاله آنی چگار اگه
0: کشتان اگه
3: کشتان یه خرفا خوبه همه پچه که او بچه اگر سرزیده کرد و یادویشی سیلت را هم گلگا کن بود گلگا گلگا کن بود یعنی بگفت که ایت شد سالا برای خوب اسمان میخو نبینی تلفونی بود نکه تب دشته از کمه سبب ببه برا
0: سعادتا خوش بتنم زوز از پاسیتت کن بود بجرده تا جوان از گرمه دام بله
4: خشی بود تو بود گش حوره یعنو
0: یا را بی هر باش گلگ سپاس بتن صحابی فرمو
4: زر سپاس برای که خلیل بابا بتا کد یعنی ده توانم من بگرین موا بو سرکس کن یعنی هنده کس هیا یعنی هر بو خوشی خوی که پیوندی کاتن دیوی کسی که برانبری مشغول بکاتن که ایشو کارکانی نکاتن یعنی وکو بلین کسی که اسحاد خوی درخاتن یعنی لیر داتو ده توانی که ولانی پیوندی که ندهتوا بلام هندک زر کدبینی یعنی کسی که که ضرور پیویست که تلفونی بوده کرو که تو مزالت نبا پیوندی پیو پیوندی که ولام دیتوا یعنی ده توانی که دست بطالبو پیوندی پیو پی بلید که وامن او کاتا ایشم هوا یعنی مزال نبا که تلفونی که
0: تو الان دارم ایستا شتی که دویدن من لخزمت دارم باشد دریا هکه حوالا که مثلا تو چند جا تلفون هایی بکی پشتینگی روش اکسر و چیشنی که بشتتا والایی ببورم تلفون ها تا ندید مشنی که دید علیوی دمی باوری دی بودت چه بیدن یا نه تو دی چه آبی سر داری گل که
4: که خلی یعنی ایمه هیچ کسی که من نیه یعنی کبرین لکاش میره که یعنی دو خلک کات من نبیتن یعنی که روش بسر دعتی پاری ما بستی اوه یک کوا توتی تر پیوندیم پیو ما کوا
0: زور است
4: یعنی اگر خوش بی یا خود براشد بیتن یعنی نکرتن تو روشی کامل لبیست و چار ساعتا تو نتوانی دو دقیقه
0: دست در تلفونه
4: بله
0: ساعتتا خوش بتن در یام زوز و سپاسیتتی
4: سر سپاس بتن
0: که بچانا تجیاد جوان گلمدات و گله گله بخیراتی این کی و بنین یه گوه خودن رادیو دو که و پروگرامه زنگلین جیان یا باید تیتا پیش کش کردن ما مستا عزدین باب مهوانیت گلمل شیخان که عزدین دمیتا باش بتن فرما
5: باش در و خوش در کاک خلیل
0: تو بخیر بیست
5: تو وصلاب بوتا وامي قودا

0: مجالات
1: سباس كنت أم بابت هالبجارتي بابتك استيارة راستي أبديار ده قلقلك بربلافة
0: بربلافة
1: يعني أكا هم بين استحكيني كساتي أمروفي اتنافي موبايلي ده ديار بيت ديار شاوة ديار بيت عندك قصيتين شخوناقرن شخوناقرن عمدن وتلفون أمروفي راكن آن دي بينيتن تتلفوني كريدي إهمال كتمدان تويري أو يعني أكا راستي بيت هف دنيايا شانو اکامازن امامی اکترین هر ایک دوری خو مثل کد هر ایک کساتی خو نشادد جا به توسا خود وان بیتر حق
0: باشه ما مستعزدی؟
1: از بس بیتر
0: اره اره راست همشین بشین بسف ندان به رزی کدن البران بر؟
1: خود راسته بلفر
0: راسته
1: به رزی کرنه بو یعنی ما تو چشمن زیده تیری از مروفم تو مروفی
0: باشه باشه پا مادم مادم بیرزی کرده نه بسه و بیرزا و کو نویسرک و کو جناب تحل بزوانک چه هم بسه و بیرزا بدهیم؟ چه سره دارید گل بکن؟
1: خودی کار خلیل از بینم باشترین چاره سری اوه تو بلوک که همه بلوک که بینه
0: در
1: مادم او چه پیتک تناکن چه پیتک پیناکن
0: زور باشه
1: از پوزات بینم
0: مشمیجا گوه خونه در دنگه تحل بستگیل بردسته تنین اما مستعزدین
1: از یک کپله که بیشم چه که گله اوال بجدارن
0: اده اولا بلا کرم که
1: اف کپله جی دیاریه و همی آفرتا یعنی آفرتی قدر و قیمت خوی های نکمه هم وقتی سپیده درد که وین شمال وقتی تینه و بلا گوله که مروف گرخو بینی تن دته دا اوی او زانی تم که یاب قدر ال نکته
0: زور باشه
1: بیشید دگریم ناباغی گلا دا از گلا بوده بینم گل جوان و سپی و صورن دیاش هجی از بوده بینم دا ما هاتم کو پیش کش کم من دید گل خوب بود چمینن لو من سوز دا دلال آمن هر رو گلا بوده بینم
0: سرکفتی بی شالا ما مستعزدین گلک گلک سپاس بو بش جاگه
1: ترشم بس ما همین کپلک بو اگود دیاریه بو
0: گلک خوش بو زوز و سپاس یه تدکین تو گلک گلک
1: خواهد خلیل بس برای من از دیوی بیش ما برای خو
0: بیشه
1: دیوانا من یل نکته نه دیوانا باغی گلا
0: بله اه
1: حکا بشهی زحمت نبید اوی دیوانه ده خوشکا سارا حاجی بو برنامه سپیده باش
0: ده هزانیت مبخینید
1: سج جواگه
0: هشت گهشت از دیدمه بلا سج جواگه هشت گلک سپاس بو تمام استاد تو سج جواهاتی زوزو سپاس بو بش جایتش یا جواند گل مدام بردام گل بدا سر پیشکش که نخلک عبرو یا پروگرام از انگلینجیانه بسیار ما عبرکت بیشتن آخفتن آتش بوان کسا یه نامه و تلفونت ملووید بیننجی لش خو گرود کن یان هر بسف نادن گلمه دا که نیوار دوست که گلمه که نیوار دمیتا باش بتن فرمون
2: بار باش باید خلی راجع سلاب بتب همی حوالا
0: سج جوا گلک سپاس بتب خیر بی
2: قرآن دا بسپاس بده که که دب گلک خوش با بتب خوده
0: سبب بود
2: مروش راستیه نروید مانه
0: بود چی خوش با بتب هندک سریتا جیتینن آن چه مسئله
2: خوده هم سری بود
0: یا سری ما
2: یا
0: سبب
2: خودی که خلیمان راست یه شیر خودی اگید بیجم
0: بله
2: پس ما مکه با بجا گره اگه مازم بوش امری و امری خودش مستر بو مجید گوته ما هم پاشرم بو بیش من پس ما هم گوته ما هم خودی که سری که تی سال اگه تلفن گدا بجید رای چهارن اگه از بیم اما برم اخو از 24 ساعت از سر رای گمینم بوده آش گره کم کاجه هیا چنینم بجا هر تلفن که مجید جا بایی دام اخیر اما مجاب ندام دیجی مجاب ندام از آن مسئله چیه و بابته وی چیه بجاد وی حالتی دا که خلیل
0: بله
2: امروف همی افندی هندی تا کسا که تلفنات دا تو همی یاد نیاسی گل اگه تاین حوال و برادرتان اده تلفنات اگن وقتی بری تلفنات اگن که تو زاین تا چه بده بشتاد تو چه که تو کی وی تو ای بطالی تو نه ای بطالی یعنی بور تلفنات روزانه و هنده که تاین جی لازم تو اگر تو ببینی تو گلک سریع جا بایی بده چنکه شولک مهمه بده شولک گرنگ و گلک جارو جیکای خلیل هندک تشته تاین و اکید بجن از گلک جارو تلفنیت بینم اده بجن دیالا کدا بی شولی خلاص کم و دزده بو کم یعن از اف شولم
0: تهدیج بیرام بچو آب سیار اکل فیره که نیوار جداهی چیت نا بینا مشغولیه یعنی مروف مجیل بیتن اوش قصد بر سف ندانه جدایوه چیه؟ هکه ایک واسا بید گل... سر در یک گل مروفی بکرد
2: خود جدایوه سیدا وگید بشن تهند تا او مجال تا او وقت نینه به تلفن جواب ده یعنی تهند دسته تا ایت شول اکی رایان توی گل کس اکی تا خوب بیان توی مجیلی بکار اکی و شول اکی و تو ده بیشی همه از ده خلاص کم جاره ده جواب آویدم او تهند ایت گل اک جار رو سر ما هاتی گل اک جار از سر شولی بوم دسته من دستگور دستی بون تلفن هم سروره بو
0: بله
2: مناسح کری تلفن های کم میگود کادا شوله خلاص کم پایش ده بو کم اومنوش بیر کری
0: درش
2: بیر کری او ابی تلفن ها میکر بو بخوده
0: بله
2: گلک جارا خالت تو سایت های مرو بیش بیر کرد بس اما نخو مازن کرنه گلک بجن خو مازن کرنه بار بکر کای خلی حالتا ظروفا هندک جارا دی جاب ده هندک جارا دی جاب ناده
0: زوغا
2: او تلفن روشانه جی تزانه جی مرو بده
0: ما پته ما پته بحثی و مروونه ابش خو جواب ندان پته دم بحثی و نات کین چون کی مد بابت اجدا اوماجه او پیکری ما گوتیم اوین تلفون و نومت ملوید بینن لش خو گروجیت کن او بس جی نادان اند جادا ما ما بحثی و نات
2: بار بگه که خیلی همی ظروف سر بشری داد نفید مرو فوال خو باش نیازد که چون مرو و چه کسا و یه چاوایا پشتین یه مرو بریار سر بدد که خو مازن کد یان شخونا گریدن
0: دسته تاجی خوش بنیاد گلکس پاس بو بچ داری تاجی آجوان گل مدا زوزو سپاس بود گلکس پاس بتن روژین گل مه روژین دمت باش بتن فرما
3: سلام ریس مامستا چوانی باشی
0: سه چوا گلک باشم سپاس تو چوای
3: از باشم سپاس کم
0: هر باش بیاد بی فرما
3: بله مامستا گلک جرا حاتی پیش کسی که مروش بودا نامه اکی رید که تشتی که رید که تدید و برا خدای دا برسف ندا او تشتی که نباشه گره مروش برسف بده بلکی تشتی که نخاشی که کاد پیش بلکی تشتی کاد پیش بلکی قضا بلکی اوشتی گره یا یه او تشتی گره اشتی گره برسف آی بودی درست نی نه تو برسوایی ندی تو برسوایی بدی باشتره تا دیت مروفه که مشوره توی نازدکی اوشته نازدکه تا گلک جرا جرا نخاشی که تشته که آتی پیش دویشته تجمرا دعا بخواست فلان بک اما وقتی مشور دبه توی نخاشی ها قنج دبه باش دبه تو جرا دنگی که دشینی نامه اکی رید که او دبینه برسوایتا ناده یعنی چه جور یعنی تا وقتی دا جرا دعا خواستی قنج بیه او
0: بله. روژین امچین یعنی جوات آجدا بشیم بشیم خود من ده تلفونت روژینت کرین آمه نامه با روژین فرای کرین و برسوا من ندار یعنی امچین نافتوان مروفا بینین افت برسوا مروفی ندن شقستا امچین جوات آجدا بشین ما او مافعه بشین اره هم بشین چواده چلی هیتن هکه هم بحثی هم بکنیم بشین اولا حوصا یا
3: نه ما مستدرست نیم
0: درست نیم
3: درست نه نخودی درست نه منو نویان بینه اما باشتر که منو وانا سیل که وانا جیان خدا دخه که منو وقتی دمکی او نخوش بو مجی را دعا دخواست گوم را دستی خو بلنگ دعا بخواست اما معظم بیه خو گرتی باش بیه نا برسوا من ناده از حالی دو پرسر اما برسوا من ناده
0: وای وای ساعت تا خوش بود روژین زوزو سپاس بو بجوریت آجوان گل مدا تو گلب خیراتی سر سر هشتم پیوندی تین وانه گلمه وانه دمتا باش بتن فرما
4: ایوارا تا باش رو خوش تر بیتن که خلطه چای تی باشه
0: ایوار باشه گلکس پاز بتر تو چوای وانه
4: گلکس پاز بتر سا بسلا وارز ورز گتن جب بگشت هوا لگو در گدر دنگ مدگن
0: گلکس پاز بخیر بین فرما
4: گلکس پاز بتر که خلط دست خوشل داد کن براست بابا تاگی جوان و جه خدایه دیدنام من اوان کسین نزان مگه خرید خو مازن کرد نه دفع نه یا خو مهم کن نه کی چه تو کسی که مهم دانی یا مهم بکی تو تلفن های جواس مهم بکی فرق شیه دیدار دیدنم گرفت شده که تر دما تلفن های بوده بتونه تو جاب نده یعنی حتی کوبت ندید بیشی بسته شپش نیه اینگه بسیار که خواه بی تلفن کریه یا بی نامه فرق کریه کاچت بیتن بلی گلی جارا هندک جارا که خلیل حالت هی دی تلفن بوده هیدن جید تو برسه بده یعنی
0: جی بجوانه یا ولی حاتیشی امزان این تلفونی ها دست همیادا کس پنج دقیقه تلفنش خودی اینا گردن ایلا شول اگه گره گرید
4: مسئله که خلیل تلفونی ها دست همیادا بس دک جای دیبینی که تلفن دک دیکن بو ایساج دیگه یعنی بس بو صحبت و ترانه باتشتا دیکن مروفی دمی مروزان دن اوه بو هنده دیکن بس دک جای تلفن دیبینی که ات وقت اکی واسا دهات یا درنگی شب بیتن بری حالات که بیت نخوشی که بیت نسخی که بیت خود نگه مرنه که بیت ایدامی مروشد مروید وید نه ویده تلفن برسف داد چنگی تلفن درنگی شفکای خاله یاش بود بیا غیرم
0: زور باشه ام ده چین آخف نکادی بشیم دیتنا تا وکو که چک تو سوشیال میدیا دا گلک دیاری و گلک دیبینی و چه بیت حوال و کس و کارنت دا رو برده تا گلک تو اف رفتار هنش تا دیبی دیتنا تا اف رفتار پتل دفکچان هیا یا دفکران هیا
4: افراد طرف دید نام براستی که خیلی بوده چه بیشم یعنی تلفن یا دست که چه کرالا بس پتر
0: جاب ندان
4: یعنی شو افراد دیبه یعنی افراد بیتن لویده میگه لک جارا تلفن دیبه تلفن پشگوه با بدون یا جی زوقوی بیت لوی تلفن نده جاب دادن بدید نام موسا که خیلی پرزگرتن شی بود جان بس از پتر یعنی بیراب طرف دفت که چاد بینم
0: ساعت آتا خوش بتن زوز زوز
4: سپاس بتن سپاس بتن
0: تو بخیر بسر چوا اوانه ایک شه اوالین بردام ادگل مدار گل اگل بخیراتی اشتا ما شلا مزور پیوندی تاین ام ده همی وان حوالا بزاوه که این بچون اوان ابزانی سر وی باوتی دیجلت گل مدیجلت دمیتا باش بتن فرما سلام
5: رس خالو چوایی باشی سلام رس
0: سر چوان تو گل بخیراتی تو چوای اجی
5: باشن سپاسی دکم لسر به بابتی یعنی مروف وقتی نامه کی تلفن کی بو شخصه کی بو کسه کی دکتین یعنی مروف ارزشی تو داو کسه
0: اکید
5: وقتی اوجی برسوه ناده یعنی اول چا لال مروف چا یعنی دا کهوه یعنی من ارزش دایتا مجبوطه تلفن کی یعنی پنج دقیقه وقتی تا تنه بو مگر دو تلفن دست مروف دا بیا مروف نبینه روش اک بیت او شخصه از در سوشیال میدیای ببینم گل اوی چه برسوه من بده تلفون دسته من نبو یان چه یعنی او باش نینه دویتن مروف ریزه بگیره مروف کسا کرا ریز بگیره مروف پرسوه داده تلفون داده ما مروف تشته که نخواست که
0: راسته دجله تا تشتا گو تا گوتی روز اگ دهید چید بیت اسوی ببینم بیجا چه سوشیال میدیا چلوه کاری چل هر جایی که بیتن باشه پا هکم مدید او رو جا مدید بری امی ببینین حتی هنگی امشین ممافه اوی بلوک بکن همی به امجی وکیوی سر دادید گل بگن ایدی بلوک بکن یان ام مماف نین ام بلوک بکن بلکو ام بهلین حکوی جی تلفون همه که ایدی امجی نراکن ام چی بکن باشتر دید ناتا
5: به نظر من او باشتره که مروف بلوک نکردن روزه که اویش بو من تلفون کرد وقتی از برسوا بدم شاید اوی گله که شرمه بکرد یه بزانه او چه خلطی یک گیریه بلی و سایه یعنی فام کردن جارکتنه از نبم کسکتنه اگه جو بودا زنگ کلیده تلفون اکی بکر یه البته بلکی برسواوی بده
0: باش
5: یعنی دویتن مروف بلوک نکردن
0: باش ساعت آتا خوش بود ساعت آتا خوش بود دجله گلک سپاس بود بو بشار یه تواجون گل مدان سپاس چوا گلک گلک سپاس بود اول عزیز پیوند یک آدی دیوار گیرین که که مهواند گل مه دمیتا باش بودن فرما کاک مهوان اگر دنگیم به تا تو شی بحث با من بدهی ما مخلط بود
6: کنم
0: آه سج چوا گلکس پاس بود تکا که مهوام خیر بی
6: دشتار آزی بیتم احمد ای بابت سپاس با مستا راستی مچ بیش مدت وکی بیشن نه همی گوا مرف تلفون رو یکی بکتن نه را کت مرف کده چنگ کده دلی خو نه شرط جمیری شول بیتم کار بیتم که بیشن وان چیتا جمعه تلفن خود سامت کر بیتن نه ایلا هر تشکی مرف کتن رف اینی تاکی خالف کتن تلیخو نه بالعکس جار اک دو سه مرف تلفن ای کتن نه را کر خلاص بلا مرف جی هنتی ازعاجه نکتن اگر بود چنو من هفی جا نظام
0: دیتنات هم چند جارا تلفن هاوی کسیب کنی یعنی من جار اکی که دو جارا کر ام که این از سه جاران آن همه هند بس سر ویلی پی به هند دیف نچین
6: ما مستاد طبعا دمنا جار اک دو سه تلفون را کر خلاص اسید تلفون اینا که مفه چونکو حکی جار اکی ندی جار دوی جار دوی ندی جار سه خلاص معنی است آن جوابتان آدم آنجی یه کار ناگه ایتن تشکل صاحب بالمقابل حکی تلفون هم دید تو ما دیکن دی تلفون ای کردن نه الا
0: باش ساعت آتا خوش بود که که میوان زو زو سپاس بود جوریتا جیاجوان گل مدار گل اک سپاس بودم اولا عزیز اوین هین گوه خود دنمه نکل رادیو بید سوشیال میدیا بید تل هر جایی که گوه داری یا مبکه پسیار ما چارچوبکی دیم، من نگوتیم

0: بهانه که پیشکسه که و بگیدین یانجی امتوشه که بیشنه ایکی بیشن بلکی حوصا بلکی حوصا من ایک آخفتنا پسیاری دا گوتی هم میتشت بوته یعنی ساده کردین سانه که من گوتی شخو گیرود کرد شخو بسر نادتن اره آخفتنا تا چیه من گوتی بوان کسی یین که نامه و تلفون مروی یین نامه و تلفون مروی دبینن جی لیش خو گیرود کن یان بسر نادن تا چه های بوان مروی یعنی ایکه تو زانی ساده ساده شقست آوت کردن شخو بسر نادتن آخفتنا خو آخفتنا که بوی مروی بیشن به جا ما پیواندی تین هشتم در درشه پیدن که اکی متین ید گلمه متین دمیتا باش بتن فرما
1: باش که که خلیل رجا اکتیران با هنی ها بالا دستوات خوش من پراستی با باتی تا گلت گیرن جن
0: زو سپاس بتن
1: بیا هنی ها بال بزار ببن بیرو چون که از خود بیجم در باره تلفون ها که کلی تلفون ها جی وقتی خوی های راستی
0: بله
1: حقت و مروواجی فرقیات خودو هایی نسبت تلفونه ما اولا که بیتن و برایم تلفونه بکتن اکید دفاقی های بیتن آن دی کامه بیتن آن بجا وقت زانیتن جی گله پروژه کی بون بکتن انا چم تلفونه پیدرم چون که سر شولی ها شولیت که ممنوع ها تلفون کمه بیتن ادبینم جی بس انا شم مثلا تلفونه دیبم دیبر خدم این که تلفونه تیر قو دیبینید مدید بس شولی من ریکی نادت من از جوابی بدمو الگر باقم جریبون اوی بیت مروبون تبینیان جی برچو پار بگیرید نه اما پیچه که حواله که او گل جراجی هنده حواله تاین چه بگیم قاعده دستور نزانم چیه
0: بله
1: حق های دیجارا تلفون حواله دید اجارا سه پایده نا کرد چه که اوی جارا که دیجارا ندید خودی تو ده جراجی بود که هر نابینید یعنی او عمدن وقتیتن از بیشم اکه مروی مجاله بیتو هر کس که بیتن تلفون مروی بکتن مروی مجاله بیتن جوابی ندهد برزیه یعنی مروی که کیماتی کل دفعی نخوشه
0: بله
1: اگر چکو تلفون یا هنده یا مونده یا چکری هم بسیار های کدو بکن بسیار حالی کدو بکن ما پیدویه که بیتن چکو جان بیرانگیه نشرته یکی پیدویه که بیتن
0: کاک متین اف کسی توسا ملوف هست دکتن کو سار یکی برانبری ملوفی کارتین ماند سارن یعنی پیوند یکا سارن باشه هکی از بیره پسیاره که بکن بشمتا دی چوا بای خو نرخ خو را گرتن خو پارزم دمی کسک سار بیتن گلمن دیتن آتا چوا سر دوی پارزم مانی مجی امجی ملووین مجی بای خود بیتن مجی قدر خود بیتن مانه اگر کسک خو سابید ادی چوا شیم بای خو پارزم توی دمیدان
1: از خو یه بیرانگی ما جاره که دو جاره من بایی که کر جواب من دو جاره سه مستحیل از بود کم او وکی اول همیو خودی چه بیده طولت خوش جیلی با کم به جاره به تلفونه بید آن تشکی دی بیدن
0: باش
1: از رفو ما یعنی بشر از بیرانگی ما راستی ها
0: سکرتی بیر شلام ها مستمتیم
1: از بکنه که گل جاره که خلیل از وکی همی اول و هزرنا کم آن از بکسش جنابم از ویب بشم او ابزان
0: اگر هو سانا بیتن اگر تو هر وقتی دی بوی او هم همین بونه ایک یا لازم هم جدا بید نظر لازم هم بوچنه
1: جنابیتا دلیتا خوشنا کن دیوی بیشم او من از هزر کن
0: برو باشی از پیدل خوش بون گلک جی پراستی اکید مجی آود بیتن اوهین بینن زو سپاسیتت کن
1: من بودی برو

0: خودی سید علی سر سرسری مازگه خودی بلوک کی نفچ آدم خوب آبای نده.
1: بله.
0: خودی بلوک کی مودم اینم چه وقت من پر چا و سری پر دارم مروش مجاره کی بوده که دو سیا و ابزم تو شخونه را کی خودی سید خلیل دل تریم خود تبل.
1: وای وای.
0: آره والله.
1: باش. ساعت آتشی خوش بود. زو سپاس. یالک سپاس بود چون آتشی تو خیلی به سر شدم. یکی احمد نیر و یه دیگر مکا که احمد دمی تباش بتن فرما.
2: سلام علیکم.
1: علیکم السلام. ایوار باش تو خیلی بی.
2: ممنونم ما استا.
1: سر شما یالک سپاس بتن.
2: زور ممنونم. دقو بودتی شروع بکن.
1: بله.
2: هلبت بیشین. کلک جورو دمو تو پیامه که بوی که فرید که مساج های که یانجی تو تلفون ها بکسید که دبینی برسف ناداد همون دم دا تو سه که بین پوسته که لایک اکی ها کری یان کومنت اکی ها کری
1: زور آسته
2: تو برخد اوید شیه تو چاو هزرد که دمو تو هزرد که او مروو که برسف ها پیامات یان تلفون ها تا ندایه تو هزرد که اوی تو پشگو و هاویتی تا درست هزرد کرد تا درست هزر کرد گوتنه که های بجید هر او جهت و چیه هبونات و نبونات چه جاوازی تدانینه نبونه هل بجیده لومانه پیدویه نسبت و پیوندی ها آن ام بجید پیامه که رساله وقتی تو بود کسی که فرید که ابا که هم جواب ندهد اوی توی پشگاه و هاویتی او نزیده ده حضور سپاس
1: بعدی تو چکیه که احمد اگر تو ویتشتی دوباره کسی که بینی افرافتا را تدید یعنی تو یه بینی جاب نده تو جایی که دی لایک و کومنت داد کرد اونو برسوان دکات دادن یعنی بطال ازش خوب انا کرد دوباره تو دی نامه که بفرکه تلفون های که بیان نه
2: بجن او کس کس ایک حرف ببسه حضور سپاس
1: سعداتا خوش بتن زوزو سپاس ببس جریت از یاجوان گل مدام گله گله سپاس بتن هشتا ما پیواندیه تین حوالکش پیجه شبکا بیدن گلمه دمیتا باش بتن فرما
3: باشتره خوشتره وار باش بوده و بوبا دارد من چون از
1: حتا باش باشتر یلک سپاس بوده بخیر بی
3: سپاس خیراندار بی سپاسه هد که من سپاسه هم گوه دارد که نبیت آماده بین بشتر سپاس با هر کسی که جی کومنت تون کرین
1: زو سپاس بوده
3: و حد بعد بابت جی بابت شکی جونه
1: بله.
3: و هر کسی که دیب چور چوه دورو برد خوب برای خدا دوی تشتی او بین از بایی که شون کس همه از هش خورو گرد نید کم اون که اگر او کسی از بفارد کم بر سوام ندد حتی از ابزانم جهی که دیگ دیو و از ابزانم یا اونلاین و از ابزانم چه پیواندی جید گل نینن از دوی که دلوانی خوبم چین که بو چی از نشیم همی مرواب گرم بس از چیم خوب گوارم از در سر طبیعت خوام ایکیش او خفتنید فیلسوف ای کاس او خفتنه که جون بجید بیشتن او کسید که پیتوی مد بین و اگی بر همی وی گنمی دمی همید چینین و اگر و گرنگی بگنمی ندو و پشت خود ای دروج ای که محتاج بین بله او گنم دستانان های کفید اون که دمی او محتاج واند بین همان دم جیدت بیشتن دای من دجمن خود تو پم بیب گوشه بفره که پم بیبو چی یعنی او خفتنه که خوش چنگو ده هر روشه که بمرو وی زفاری ده باف کسا و ده هر محتاجی مرو وی بید بلا هم هر سر دلوانی خو خورای گریا خو بین همی تشتوه که بمرو وی دیف دل مرو وی جوانی پرای وچن از خوشی دیف شخصیت خو یعنی گلهن دینین براستی دلکارن که آخف نکا جان پردو که رسان حجی کرنه داد بیشید مرشین هندک جور امنامه بو کسی که فرد کن بر سبا منده که حشمنو کن ایکیش نمونه خرا بچکتر بشتن سه که زالان گلک جورت بشتن جنکه که ناف مال دا خوشتوی همون رحم همون خوار نکیان و گلاسه که آوه بون بینه بشتن جنگ بر سبا ناداد بیشتی بشتن بس جنگ چه بر سبا داد وقت آف بودا اینا آد بشتت از هشتت کم وقت چا بودا درست گر آد بشتت از هشتت کم من چا بودا اینا
1: زور باشه
3: از هشتت کم من خوار نادیف دلیتا چه کم
1: که از دا پسیاره که بگیدیب کم پسیاره که بومن چه بو یعنی تا گوتی از نه نشیم خلکی بگوهرم بس از شیم خونه اوید که باشه هسته که بزار کرده یعنی راستی تو دو سه جا تلفون هایی که بکرد تو زانش قصد داشی بسه ها تنادتن هسته که نخوشه نه وایه باشه دیدن آته تو ایک شوان کسانی گلک پرتو کاتک و دیو کار پرتو کاتک و وان اوی کت که اوی باشه از بجم باشه چه و مروف یعنی اوی هسته بزار کرد اش مشکی خو دریخید یا خوشی رزگار کرد چه و
3: جانا سید از خود بجن ویره تو هند هزرخونه تا سروی تشتی یعنی بخون مهم نکی آخفتنه که عربی و هید بجتن هندک جور آخته تو کسی که تاخ وی آخفنه تب چوه نگیرید مرم پیوه بومن نه آخفه یعنی وی تشتی ورنو گیرید یعنی چارچوه میشکی خو درخه که یعنی که انمو هزر که تف چنده بخود زبران دبه هندک کسی فتحون و یه ها صاحب

0: من اسای که سیدا نمونه کو باسی سر و خفنت بجیتن شوونه کی دیپش که کش اوه کی اینو دره او پی ودا بشتن دیس دست خو جووت بر پی ودون اف دیپش که کف تفتو ودا دیس دست خو وشته هر پی ودا و اینو حواله گوته باشه توی بینه و دو جرب دفتت تو بود چرد که گوته از نشم سروشتی خوب گورم سروشتی بی پیودان و سروشتی من هوری کاریه
1: بله ساعتتا خوش بتنم زوزو سپاسیتت که تو خیل بسر چه تو سر چه با حتی گره اولا دیشه ای پرمو
2: خودم هم مست یعنی گله جورا خو از هاتم یعنی از شو کردستان ناجی
1: بله.
2: اصل در بی ولادی جیم از هاتم یعنی دا سپرایز اکی بو کس اکی چکم او کس کافی اکی بو یعنی هندیم تلفون بو گر تلفون خو برو واجید کر بس دا جابا من ندادن بگود یعنی وره از هنده او کم حتی وی درجه کس هنده گرنگی ندادن من او وقتی از آجه دیر گلک دو خواست کرد یعنی که تلفون بو بکم و گل باغوم و گفت دکتر ایلینا دو وقتی نادایمه دو وقت نینا یعنی مد گفت بخوده ما تو زانی از دو دو مد کم از نشم اول دو ماهی که جی از حد من نزی که وی کچه یعنی گل از او روح بر روح بون یعنی وی وصو بخود یارد کرد و یعنی روحوی هد گل مدو از هات مدف برای خودمه یاری نشتید گل حوال اکا دیدا برای خودمه یا تلفونه بود کم یا برای واجید گردن یعنی نزو هسته که گل دلیش بو
1: بله اده تو اف هسته بودا چه بکو جاد اکا دیشی ویشی وازی سده دادید گل وی و آن گل ملو وکی دی بکن
2: خوده از چون من برام بروی مگو ده تحجی کرنو خوب و من گل ایک جان درد بری بس مخابن و سانه در کفت و من ایک جار بلو کرمنه هلو جیانا خدا
1: سعادتا خوش بید ایلینا هم زوز و سپاسیتا جید گیم و بس جدید تا جوان گرمدم
2: بس اگر کس ای پیتو بی مروف بیدن همی گوا گرنگیب مروفی ده بس اگر مروف پیتو بی بید او چه جارا گرنگیب مروفی ناداد بو چی؟ بو چی کس تو سانه؟ بو چی مروف هنده ای گدود اشینن؟
1: نه زوز سپاس بود تا وقتی من نمایه من دو پیوندی جدی ما لاما نه چنی نه تو سر جواهاتی زوز سپاس بود حوالا که دید گلمه بی برواری حوالا عزیز مایکا خوبه که باغ و سیریا من جعف و گمه و حوالا پیش یاده بس شما خواست کرم که اگه برواری نظانم مایکا تا یا وکیری نی نه باشه مایک وکیری هم الو
3: باشیم.
1: تو سر جواهاتی ببوره بس حرفا بی دف مدیارش بنده من از آن نابطه بیشم ما ببورم
3: غازی برواری
1: غازی سر جواهات من تو گلب خیراتی فرمو که اگه غازی
3: برس پس کن خدر با بده جه خود راستی چین که تلفونو که آلا وکی سرکه دوی سردمی دا و اکید یعنی اکی کارک اکی بیده تلفونه بکید با آسان که ما کاریم بس که خیلی از بین همان دم داجه راستی هند دم تن بید یک گنجای بید خدا نه تلفون جی وید و مراحات و برچا فر بگریتن چه که گلد گازده سر ویجی تن وقتا که نه گنجای آن تحره آن سپیدازی آن شب درنگ افتشتش بید برچا بینور گرتن
1: بله باش سعادتا جی خوش بتنم زوزو سپاسیتا جی که این بو بجاریتا جی یا جوان گلمدا دیمایی پیواندی دیوارگین وقت من اما که که بلند مزیدید گلمکاک بلند دمیتا باش بتن فرمو
4: اول باش که خرید دشمنی باشه
1: اول باش تو گلکس پاس بود تب خیر بی
4: ممنون سپاس جیوازش همی هستی که شو کس هم از پیوندی ها برصف نادم
1: بله
4: پروستش گلک بمتین بس از برصف نادم بونو منه گیده بیش مده شفیدی تقریبا ایکونی و اسنو و سندش اشار آمه پیوندی یک پتره بیشم پتری ده جاره بامی کر مگود ایلا مشکل اگه چو مراگر مگود بله اید بشتم العراق جان سیاره جامرش درستن چه مشکل اگه دانین اما از چه برصف بیدم سعید یعنی از چه بیشم بابی راستیش از پای گشوهای کسا همه گل گفاش دوازده شوه ایکی بوری از برسوه نادم تشید نامگی نو که وقتی از تلفون آداد یم که خلی طبعا دمین یو سای گل مبوتا گر تانه را گر از نامگی بود افراد گم و خلاص
1: بح.
4: از دیتر ایسا جا تانه گم اگر تف حالت از سه چار جارت گل من دوباره گر جارا پینجه بیر ویوه از بلوکی دانم خواهی اگر واتساپ خروج اگر دسکر گم و تفراد گم سگر جو بلوکی
1: بله
4: چه گش کلامه دخو شخصیت دخو مروف دست خو پاریزید دست خو مروف خو گرند گتل جا گرنگی نه مثلا بشت تو نه گرنگی عادی است نه گرنگی من از بخوی گرنگم نبوده
1: باش
4: الدف خو از بخود خو گرنگ
1: باش دست تا خوش من که اگه بلند گله گله سپاس رو بجرد تجیب کن گلمت ها زوز سپاس بتن

راستی جی اوی که جمعه را تتحلی نیدن اوی که پیواندی بدد کرد اوی که نامه که بوده فرید کردن به هر حال به همین رکان اکید یعنی همشین بشین کار اکی بده یا پیواندی که مکومت گلت ده یا خو نیزی که تد دانیتن و حدا داوی براستی جی اندک جارا جی اگر هر وقت اکی جی بیت نیوا شوی بیتن یا هر وقت اکی بیتن در مروفی تنک و براستی پیواندی هوانا چید بیتن مروف بزانیتن کاری که بیکاره یعنی بیکار پیوندی که بگم کاری که نه گیرنگه درسته مروف هندک مروفات نیاسیتن وقتی وان داد تبیدن اما هندک تلفونیت اگر خونی و شویجی بو مروف سپیده شید بشته بو بود از این بستی بوم اگر مروفی جاب ندا بیتن اما ما بحث کهت کردن اما بحث واند که این اول که بشه که مروفی تن هماش خوش قصد را بسر نادن آزاد علی لسوشیال میدیا نهل خلیل بخو قبیل بکن. Let me show you.

0: بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد. برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسیگلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربارن بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمرگریه. رادیو یادهوک پشتی برنامه بودی رو که کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد. اف برنامه جامده کرنو پیشکش کرنا دلووان جمیلا کرهی شدر هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق دهه تا پیشکش کرن.
1: صلاف برنگو داره نجاو خوشتبی دلشاد و بختوارین کو جارکا دیا مهنگشتی نفه که دگل خلقه کانی اش برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد کوپرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانیا.

ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خواهد کرد از سروگ بارزانی آماده به چندین نامه آنکرینه. جوان نامه آنجی نامه جواهری بو بارزانی بو لی 12 سال 1907 بغدا لی 12 سال 1907 محمد مهدی جواهری تکوشر مزن سروک پارتا دیمکراتا کردستان ملا مصطفى سلاوین گرم و پیروزباین خوش دل پیشکشی بارزانی برز و شکو هوتکم ادبه روژا دیروکی دا روژا چاره سرکه